0: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Chào buổi sáng trên phát thanh thành phố Cần Thơ, kênh FM tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thứ Ba ngày 19 tháng 5 năm 2026, đúng ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là lãnh tụ thiên tài và anh hùng giải phóng dân tộc của Việt Nam, mà còn là nhà văn hóa kiệt xuất của nhân loại, người đã để lại dấu ấn sâu sắc trong sự nghiệp đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã tìm ra con đường cứu nước đúng đắn, thức tỉnh tinh thần yêu nước và khơi dậy khát vọng độc lập tự do của dân tộc Việt Nam, dẫn dắt quân dân vượt qua muôn vàn gian khó để giành lại độc lập dân tộc. Đến nay, tư tưởng, đạo đức và sự nghiệp cách mạng của người vẫn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, nhiều chuỗi sự kiện tri ân tưởng nhớ đang được tổ chức trên khắp cả nước.
1: Hôm qua, lãnh đạo thành phố Cần Thơ cùng cán bộ đoàn viên thanh niên đã đến dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Ninh Kiều. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cũng trong sáng qua, thành phố tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Lãnh đạo cùng đoàn viên thanh niên tham gia trồng cây tại nhiều tuyến đường, khu vực công cộng. Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ trồng 1.200 cây xanh trên tuyến.
0: Tỉnh Đắk Lắk cũng long trọng tổ chức lễ dân hương kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lãnh đạo, cán bộ và nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã thành kính dâng hoa dân hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam. Dịp này, tỉnh Đắk Lắk cũng đã tổ chức trưng bày ảnh tư liệu về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Tại Nghệ An, lễ hội Làng Sen 2026 diễn ra từ hôm nay cho đến ngày 30 tháng 5 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc. Chiều hôm qua, nhiều hoạt động dân hoa dân hương được tổ chức tại khu di tích Kim Liên và đền Trung Sơn. Cùng với đó là triển lãm kỷ niệm 115 năm Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước và không gian chợ quê giới thiệu ẩm thực sản phẩm ô cốp địa phương.
0: Đảng ủy phường Cái Răng tổ chức họp mặt kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao huy hiệu đảng dịp 19 tháng 5. Tại buổi họp mặt, các đại biểu ôn lại cuộc đời, thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thưởng thức các tiết mục văn nghệ và nghe kể những câu chuyện xúc động về Bác Hồ. Dịp này, 11 tập thể, 48 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2026 được nhận giấy khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường. Có 24 đảng viên được tặng huy hiệu 60 năm, 45 năm, 40 năm và 30 năm tuổi đảng.
1: Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Thuận Hòa tổ chức lễ phát động trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Bác. Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại lời dạy của Bác về ý nghĩa của việc trồng cây, góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Dịp này, lãnh đạo xã Thuận Hòa và đại diện đoàn thanh niên cũng thể hiện quyết tâm chung tay chăm sóc, bảo vệ cây xanh, xây dựng nông thôn mới bền vững. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng đoàn viên thanh niên và người dân đã tham gia trồng hơn 500 cây hoàng yến trên tuyến đường huyện lộ 96 xã Thuận Hòa. Còn lại hơn 700 cây sẽ tiếp tục được các ngành đoàn thể xã ra quân thực hiện trong thời gian tới nhằm góp phần tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp tại địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân xã Trường Long Tây tổ chức lễ khánh thành công trình đường cờ Tổ quốc trên tuyến tỉnh lộ 926, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14, nhiệm kỳ 2026-2031. Công trình có tổng chiều dài hơn 4 km, tổng chi phí thực hiện hơn 100 triệu đồng. Trong đó, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ phối hợp với báo Người Lao động tặng 500 lá cờ Tổ quốc. Phần còn lại do địa phương vận động xã hội hóa để lắp đặt trụ cờ và các hạng mục liên quan. Công trình góp phần tạo cảnh quan, xây dựng mỹ quan nông thôn, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền.

0: giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong cán bộ, đoàn viên, người lao động và nhân dân địa phương. Qua đó cổ vũ tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cộng đồng, chung sức xây dựng xã Trường Long Tây ngày càng văn minh, giàu đẹp. Dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ tặng 20 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Quý vị và các bạn thân mến, khi đất nước thanh bình, những chiến sĩ cách mạng mang theo thương tật suốt đời trở về, nhưng vẫn tiếp tục đóng góp sức mình vào xây dựng quê hương, cống hiến cho xã hội, với tinh thần thương binh tàn nhưng không phế, như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bản thân bị địch cưa chân 2 lần, mức thương tật hạng 2/4. Vượt qua bao khó khăn để học tập và trở thành nhà giáo, hết lòng vì sự nghiệp trọng người. Đó là tấm gương đầy nghị lực của một cô giáo thương binh ở thành phố Cần Thơ, từng vinh dự 2 lần được gặp Bác Hồ, mà phóng viên Trọng Nghĩa giới thiệu cùng quý vị.
1: Trong ngôi nhà khang trang với khoảng sân được trồng nhiều hoa ở phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, mọi người vẫn quen với hình ảnh người phụ nữ, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc qua râm, gương mặt hiền từ phúc hậu, đôi tay rắn rỏi, chống cặp nạn, bước đi với một chân đầy nghị lực.
2: Cô là Quỳnh Thị Kiển, sinh năm 1948, quê ở xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, Đà Nẵng. Nhân dịp là ngày thành lập đảng 32 đó, năm 69, được gặp Bác Hồ. Bác cũng hỏi thăm sức khỏe, rồi bác mới hỏi chứ sau này mà điều trị bệnh xong rồi, học xong rồi, sau này con thích học cái nghề gì. Thế tôi mới thưa bác là bác ơi, mà ở trong miền Nam á, thì chiến tranh á, các em nó học hành không có được. Cho nên là cái ước mơ của con là con ráng học đại học sư phạm, học hết văn hóa rồi học đại học sư phạm. Để thống nhất đất nước rồi con trở về để con dạy lại cho các em ở quê hương mình. Cái bác nói được đó, bác đồng ý nha, bác nói được đó.
1: Đất nước thống nhất, năm 1976, cô Quỳnh Thị Kiển về quê chồng ở Cần Thơ sinh sống. Đinh ninh lời hứa với bác, ngày năm đó cô thi ngay vào khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ. 4 năm học đại học cũng không kém phần khó khăn, gian khổ. Cô phải vừa nuôi con, vừa chống nạn đi học. Lúc nào cô cũng nhớ đến ánh mắt, nụ cười, bao dung và lời dạy của Bác Hồ làm nguồn động viên. Năm 1980, cô Kiển tốt nghiệp rồi về dạy học tại trường trung học cơ sở An Hòa 2, thành phố Cần Thơ. Cô Quỳnh Thị Kiển tâm sự.
2: Gian khổ lắm, đi hồi đó đi dạy mà đường trơn trào té lên tới xuống nha, mà nước ngập, rồi vết thương đau nhất như vậy đó. Mà mỗi lần mà mình nghĩ là mình vinh dự được gặp bác, cái thứ hai nữa là mình phải thực hiện trọn vẹn cái lời hứa đối với bác, cho nên khắc phục mọi cái khó khăn để mà hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình. Đó là cái động lực rất là lớn. Cũng thi giáo viên giỏi nha, được 5 năm liền là giáo viên giỏi cấp tỉnh á. Rồi nói chung là các cái phong trào đều tham gia đầy đủ hết.
1: Những năm đầu đất nước thống nhất, cuộc sống còn nhiều khó khăn. Cô Kiển cùng chồng cũng là thương binh 3/4, tích cực làm kinh tế phụ để cải thiện cuộc sống, nuôi dạy con ăn học. Hai con của cô hiếu thảo, học giỏi và đã thành đạt. Người con gái lớn hiện công tác tại khoa răng hàm mặt trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, thành phố Hồ Chí Minh. Con trai út đang là cán bộ ngân hàng tại thành phố Cần Thơ. Chị Nguyễn Ngọc Thúy, con gái của cô Kiển, nói về cha mẹ mình một cách đầy xúc động và tự hào.
3: Hai chị em của tôi từ nhỏ tới lớn là đã nhìn thấy ba mẹ rất là vất vả, cực khổ, bởi vì ba mẹ không có giống như người bình thường. Ba mẹ là những người thương binh mà hạng nặng nữa. Mẹ là hạng 2, ba là hạng 3. Nhưng mà ba mẹ phấn đấu trong cái cuộc sống không ngừng. Tức là mẹ phải đi học, ba thì phải đi làm cho những công tác của nhà nước, rồi dành hết tất cả tình thương cho hai chị em. Và luôn luôn ba mẹ dành hết cái ưu tiên để hai chị em là phải học, phải phấn đấu và phải tự lực nữa. Thì ba mẹ là cái tấm gương để hai chị em phải học thật là tốt, ra trường phải có một cái công việc có ích cho xã hội. Thì hai chị em đều được có những cái công việc mà ổn định cuộc sống và có thể là giúp ích được cho xã hội.
1: Còn ông Lê Thành Minh, một người bạn tham giao của gia đình cô Quỳnh Thị Kiển, chia sẻ như vậy.
4: Cô Kiển á, là coi như là hồi đó mà nó bắt cổ, nó chặt cổ 2 lần đó, chặt chân á,

tôi nói tôi muốn khóc luôn. Mà cậu phấn đấu, rất là phấn đấu tốt lắm. Ai cũng mến thương. Cái tinh thần của cô á là không nao núng, vẫn là phi thường, nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng dạy học sinh tốt đẹp.

0: nghị lực vươn lên, không ngừng cống hiến cho xã hội từ những điều giản dị. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ với các thông tin về kinh tế thị trường. Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 6 2026, xăng sinh học E10 sẽ chính thức được phân phối trên toàn quốc theo lộ trình của Bộ Công Thương. Đây được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược chuyển dịch năng lượng, giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy sử dụng nhiên liệu thân thiện với môi trường tại Việt Nam.
1: Cụ thể, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa có văn bản gửi các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp phân phối xăng dầu khẩn trương chuẩn bị nguồn cung, hệ thống pha chế, cơ sở vật chất và mạng lưới bán lẻ để triển khai đồng bộ xăng E10 từ ngày 1 tháng 6. Theo cẩm nang xăng sinh học của Bộ Công Thương, nguyên liệu chính để sản xuất cồn sinh học tại Việt Nam hiện nay là sắn lá khô. Cồn sinh học được sản xuất từ quá trình lên men tinh bột, mật rỉ đường và các phế phẩm nông nghiệp khác.
0: Xăng sinh học được ký hiệu là EX, trong đó X là phần trăm thể tích cồn trong công thức pha trộn xăng sinh học. Xăng sinh học E10 là nhiên liệu chứa 10% thể tích cồn sinh học và 90% thể tích xăng truyền thống, RON95 và RON92. Thưa quý vị, gần đây, giá vịt thịt tại đồng bằng sông Cửu Long tăng trở lại khoảng 1.000 đến 2.000 đồng một ký, nhưng vẫn còn ở mức khá thấp. Giá vịt nuôi nhốt cho ăn bằng thức ăn công nghiệp được nông dân bán cho thương lái ở mức từ 34.000 đến 39.000 đồng một ký. Vịt ta nuôi thả đồng ở mức 45.000 đến 48.000 đồng một ký. Vịt sim lai pháp, tức là vịt hơi, có giá từ 53.000 đến 55.000 đồng một ký. Giá vịt ở mức thấp do sức tiêu thụ yếu và nguồn cung dồi dào. Thời gian qua, người dân tại nhiều nơi tăng cường nuôi vịt theo các mô hình nuôi nhốt quy mô lớn cho ăn thức ăn công nghiệp.
1: Giá cá sặc rằng tại đồng bằng sông Cửu Long tăng từ 2.000 đến 5.000 đồng một ký so với hồi đầu năm, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm ngoái và đang ở mức khá cao. Cá sặc rằng đang có giá là 62.000 đến 66.000 đồng một ký, trong khi cùng kỳ là 50.000 đến 55.000 đồng một ký. Giá tăng là do nguồn cung hạn chế vì thời gian qua người dân giảm nuôi, trong khi nhu cầu tiêu thụ cá sặc rằng ở mức cao. Không chỉ được tiêu thụ mạnh ở dạng tươi sống, cá sặc rằng còn được chế biến làm khô bán ra thị trường.
0: Trong khi đó, giá cá thác lát cườm tại đồng bằng sông Cửu Long đã giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với hồi đầu năm và so với cùng kỳ năm trước. Hiện giá cá thương phẩm loại từ 2 đến 3 con một ký, nông dân bán cho thương lái và các dựa thu mua thủy sản chỉ có 57.000 đến 58.000 đồng một ký. Giá cá thác lát tươi bán lẻ tại chợ và điểm kinh doanh thủy sản từ 100.000 đến 130.000 đồng một ký. Chả cá thác lát từ 220 đến 250.000 đồng một ký. Giá giảm là do nguồn cung tăng vì thời gian qua, người dân tại nhiều địa phương tăng cường nuôi cá thác lát và gần đây lượng cá tới lứa xuất bán nhiều trong khi đầu ra xuất khẩu chậm. Thưa quý vị, một thông tin vui với mặt hàng sầu riêng của Việt Nam đó là dự kiến tháng 7 tới Ấn Độ sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ấn Độ là thị trường rất tiềm năng với hơn 1 tỷ 400 triệu dân. Dù cần thời gian để người tiêu dùng làm quen với hương vị sầu riêng Việt Nam, nhưng việc mở thêm thị trường này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa đầu ra, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho ngành hàng sầu riêng trong thời gian tới. Nhìn chung, cả 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi mạnh, điểm sáng là hàng đông lạnh. Một số thị trường tăng trưởng ấn tượng như xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng hơn 100%, Hàn Quốc tăng 260%.
0: Thông tin từ nhiều nhà vườn và thương lái khu vực miền Nam thì hiện giá các kho mua vào với sầu riêng giống Ri 6 từ 40.000 đến 49.000 đồng một ký, tăng nhẹ so với tuần trước. Hiệp hội Rau quả Việt Nam cho rằng giá sầu riêng gần đây khởi sắc hơn, chủ yếu do xuất đi Trung Quốc, tạm ổn hơn trước. Nguồn cung sầu riêng Ri 6 khu vực miền Tây Nam Bộ có dấu hiệu giảm. Tuy vậy, thị trường vẫn còn bấp bênh, đòi hỏi Việt Nam cần khẩn trương siết lại quy trình trồng, quy hoạch vùng trồng, cải thiện năng lực đáp ứng khâu kiểm nghiệm. Chuyển sang các thông tin về an sinh xã hội. Thưa quý vị và các bạn, theo nội dung trong nghị định quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang vừa được chính phủ ban hành, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
1: Theo bảng lương hiện nay, lương của công chức giữ chức danh chuyên gia cao cấp là cao nhất, tương đương với lương bộ trưởng. Cụ thể, mức lương của chuyên gia cao cấp có 3 hệ số lương, đó là 8,8, 9,4 và

0: 10, tương ứng với 3 bậc, có mức lương là 22.264.000 đồng, tăng hơn 1.600.000 đồng, 23.782.000 đồng, tăng hơn 1.700.000 đồng và 25.300.000 đồng, tăng 1.900.000 đồng.
1: Mức lương của cán bộ công chức còn lại được chia theo ngạch A3, A2, A1, A0, B và C. Trong đó, công chức loại C nhóm 3 có mức lương thấp nhất là 3.415.000 đồng một tháng.
0: Cũng từ ngày 1 tháng 7, mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Đặc biệt, chính phủ nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng lên 3.800.000 đồng một tháng đối với một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung.
1: Từ ngày 1 tháng 7 tới, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được Bộ Nội vụ đề xuất tăng thêm 8% từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng một tháng. Việc trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được điều chỉnh theo hướng đồng bộ trong tổng thể cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công.
0: Việc điều chỉnh tăng mức chuẩn trợ cấp lần này không chỉ nhằm mục tiêu đảm bảo đời sống vật chất cho những người đã có đóng góp to lớn cho sự nghiệp cách mạng, mà còn khẳng định đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Trong bối cảnh kinh tế xã hội có nhiều thay đổi, Bộ Nội vụ kỳ vọng chính sách mới sẽ tạo ra nguồn động viên và khích lệ kịp thời đối với người có công cùng gia đình trên cả nước.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa có công văn giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã, phường và cơ quan có liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá thực trạng các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ trên địa bàn, kể cả các hạng mục khác trong nghĩa trang liệt sĩ. Trên cơ sở đó, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu kinh phí thực hiện tu bổ, cải tạo, nâng cấp sửa chữa theo đúng quy định.
0: Công văn cũng đề nghị thành đoàn chủ trì phối hợp với sở ngành địa phương liên quan huy động lực lượng đoàn viên thanh niên thường xuyên thực hiện các hoạt động vệ sinh, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn, bảo đảm giữ gìn cảnh quan môi trường sạch đẹp, trang nghiêm, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục nhằm nâng cao ý thức trong việc giữ gìn, bảo quản các công trình ghi công liệt sĩ, mộ liệt sĩ. Ủy ban Nhân dân xã, phường nơi có nghĩa trang liệt sĩ có trách nhiệm quản lý chặt chẽ các công trình ghi công liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn theo phân cấp, kịp thời tu bổ, tôn tạo, sửa chữa các hạng mục công trình khi bị hư hỏng, xuống cấp, quản lý đầy đủ chính xác danh sách mộ liệt sĩ.
1: Tổ chức Y tế Thế giới vừa đưa ra cảnh báo khẩn cấp về dịch sốt xuất huyết do virus Ebola tái bùng phát tại một số quốc gia châu Phi. Trước diễn biến này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân không hoang mang nhưng cần nâng cao cảnh giác.
0: Theo Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, ngày 17 tháng 5, Tổ chức Y tế Thế giới WHO xác định dịch sốt xuất huyết do chủng Bundibugyo của virus Ebola xuất hiện tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là sự kiện y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại quốc tế. Cộng hòa Dân chủ Congo đã ghi nhận 8 ca mắc và 80 ca tử vong nghi ngờ có liên quan. Tại Uganda cũng ghi nhận 2 ca mắc, 1 ca tử vong đều là người trở về từ vùng dịch.
1: Ebola là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm, lây qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch cơ thể của người bệnh hoặc đồ vật nhiễm khuẩn. Triệu chứng điển hình gồm sốt, mệt mỏi, đau cơ, nôn, tiêu chảy và xuất huyết. Thời gian ủ bệnh từ 2 đến 21 ngày.
0: Hiện Bộ Y tế đang tăng cường kiểm dịch y tế nghiêm ngặt tại các cửa khẩu và cơ sở y tế. Để chủ động phòng chống, Bộ Y tế khuyến cáo người dân trở về từ vùng dịch phải tự theo dõi sức khỏe trong 21 ngày. Nếu xuất hiện các triệu chứng nghi ngờ, cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất và khai báo lịch sử dịch tễ để được xử lý kịp thời.
1: Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long, thành viên Tập đoàn Y khoa Hoàng Mỹ, vừa vinh dự được xướng tên trong top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam năm 2026 tại chương trình The Best of Vietnam 2026 do tạp chí Sở hữu Trí tuệ và Sáng tạo phối hợp cùng Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Chất lượng Việt Nam tổ chức. Giải thưởng là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long trên hành trình nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và phát triển dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
0: Được thành lập từ năm 2007, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long từng bước khẳng định vai trò là cơ sở y tế tư nhân uy tín tại khu vực Tây Nam Bộ. Trải qua 18 năm hình thành và phát triển, bệnh viện không ngừng mở rộng quy mô hoạt động, nâng cao năng lực chuyên môn, chú trọng cải tiến chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Hiện nay, Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long phát triển hơn 28 chuyên khoa với hệ thống chuyên môn đa dạng, đồng thời tập trung đầu tư mạnh cho 5 chuyên khoa mũi nhọn, gồm tim mạch, tiêu hóa, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu. Đây là những lĩnh vực có nhu cầu điều trị chuyên sâu cao, góp phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao cho người dân trong khu vực.
1: Song song với việc phát triển chuyên môn, bệnh viện cũng chú trọng đầu tư đồng bộ hệ thống trang thiết bị hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị. thành tích top 10 bệnh viện tốt nhất Việt Nam năm 2026 tiếp tục là động lực

0: để Bệnh viện Hoàng Mỹ Cửu Long kiên định với định hướng phát triển bền vững, lấy người bệnh làm trung tâm, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, đầu tư công nghệ hiện đại và hoàn thiện dịch vụ, nhằm trở thành địa chỉ chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của người dân khu vực đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận. Thưa quý vị, nhà xuất bản Kim Đồng vừa phát động cuộc thi chuyển thể truyện tranh Kính Vạn Hoa. Đây là tác phẩm của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh và là bộ truyện dài đầu tiên của Việt Nam dành cho lứa tuổi học trò.
1: Ra đời hơn 30 năm qua, nhưng Kính Vạn Hoa luôn có sức hút đặc biệt được đông đảo bạn đọc đón nhận. Với cuộc thi này, nhà xuất bản Kim Đồng mong muốn Kính Vạn Hoa được khoác lên diện mạo mới với ngôn ngữ truyện tranh. Cuộc thi dành cho tác giả hoặc nhóm tác giả chuyên và không chuyên là công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc, học tập trong và ngoài nước. Tác phẩm truyện tranh dự thi tối thiểu 10 trang được chuyển thể từ một trích đoạn hoặc một tập truyện bất kỳ trong bộ Kính Vạn Hoa. Ban tổ chức nhận tác phẩm đến hết ngày 31 tháng 10 năm nay. Truy cập địa chỉ www.nhasuatbankimdong.com.vn để xem chi tiết thể lệ cuộc thi.
0: Ngày hôm qua tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ khai mạc giải thể thao học sinh phổ thông thành phố Cần Thơ năm 2026.
1: Giải thể thao này được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 23 tháng 5 với 3 môn thi đấu là điền kinh, bóng đá và cầu lông. Giải quy tụ trên 5.800 người tham gia, trong đó có trên 1.300 cán bộ đoàn, huấn luyện viên, nhân viên y tế, hơn 2.200 vận động viên môn điền kinh, trên 1.200 vận động viên môn bóng đá và gần 1.100 vận động viên môn cầu lông. Giải thể thao tạo điều kiện để các em giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu, rèn luyện thể chất và tinh thần đoàn kết.
0: Quý vị và các bạn thân mến, nghệ thuật cải lương từ đâu đã trở thành một phần di sản tâm hồn không thể thiếu của người dân Nam Bộ. Để dòng chảy nghệ thuật ấy mãi được lưu truyền và tiếp nối, tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 vừa khai mạc, quy tụ gần 50 diễn viên xuất sắc nhất đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên khắp cả nước.
1: Sự kiện do Cục Nghệ thuật Biểu diễn Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Cuộc thi là dịp để tiếp tục lan tỏa tình yêu nghệ thuật dân tộc, đưa cải lương đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, góp phần phát triển công nghiệp văn hóa gắn liền với bảo tồn giá trị truyền thống. Diễn ra từ ngày 17 cho đến ngày 23 tháng 5, cuộc thi quy tụ 45 diễn viên xuất sắc đến từ 12 đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp trên toàn quốc. Sau lễ khai mạc, các phần tranh tài sẽ diễn ra tại Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang, thánh đường của loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc ở Nam Bộ.
0: Còn từ ngày 16 tháng 5 đến hết ngày 22 tháng 5, tuần lễ Thả diều nghệ thuật năm 2026 được tỉnh đoàn Cà Mau tổ chức tại quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên của tỉnh Cà Mau. Điểm nhấn độc đáo thu hút sự tò mò của du khách chính là màn trình diễn diều LED nghệ thuật vào buổi tối với hiệu ứng ánh sáng lung linh huyền ảo, tạo ra không gian văn hóa rực rỡ sắc màu, thu hút đông đảo người dân đến tham quan trải nghiệm. Tuần lễ thả diều nghệ thuật được tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho thiếu nhi trong dịp hè sau những ngày học tập căng thẳng, cho các em cơ hội trải nghiệm, khám phá nét đẹp sáng tạo từ nghệ thuật thả diều dân gian. Thưa quý vị, trong không khí hân hoan kính mừng đại lễ Phật Đản Phật lịch 2570 và hướng đến các hoạt động sôi động của Festival Quế 2026, lễ hội ẩm thực chay Festival Quế 2026 hứa hẹn sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá hình ảnh Huế, vùng đất giàu truyền thống văn hóa nhân dân và tinh hoa ẩm thực đến với đông đảo du khách trong và ngoài nước.
1: Sự kiện do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Huế phối hợp cùng Ban tổ chức Festival Huế 2026 tổ chức diễn ra trong 2 ngày, 28 và 29 tháng 5 tới đây, nhằm ngày 12-13 tháng 4 âm lịch, tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, phường Thuận Hóa, thành phố Huế. Lễ khai mạc được tổ chức vào lúc 16 giờ ngày 28 tháng 5, mở đầu cho chuỗi hoạt động văn hóa cộng đồng ý nghĩa, mang đậm lối sống xanh, lành mạnh và tinh thần từ bi, nhân ái trong xã hội. Lễ hội năm nay quy tụ 56 gian hàng với khoảng 100 món ăn chay đặc sắc đến từ các khách sạn, nhà hàng, tự viện và đơn vị ẩm thực trong và ngoài thành phố. Dự kiến chương trình sẽ phục vụ hơn 5.000 lượt khách tham quan, trải nghiệm và thưởng thức các món ăn chay mang đậm bản sắc cố đô Huế.
0: Không chỉ là hoạt động giới thiệu nghệ thuật chế biến món ăn chay, lễ hội còn là dịp để tôn vinh chiều sâu văn hóa ẩm thực Huế. Qua bàn tay khéo léo của các đầu bếp và nghệ nhân ẩm thực, những nguyên liệu quen thuộc được chế biến thành các món ăn thanh đạm nhưng tinh tế, hài hòa cả về hương vị, màu sắc lẫn giá trị dinh dưỡng. Mỗi món ăn không đơn thuần đáp ứng nhu cầu thưởng thức mà còn gửi gắm thông điệp về lối sống lành mạnh, hài hòa với thiên nhiên và đề cao giá trị nhân.

0: dân trong đời sống hiện đại. Điểm đặc biệt của lễ hội ẩm thực chay Festival Huế 2026 chính là ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Toàn bộ nguồn kinh phí vận động tài trợ đóng góp tại chương trình sẽ được ban tổ chức sử dụng cho các hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế cho người dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học và các đối tượng yếu thế trên địa bàn. Qua đó tiếp tục phát huy truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, đồng thời khẳng định vai trò đồng hành của Phật giáo trong các hoạt động vì cộng đồng.
1: Người Huế xem sen không chỉ là một loài hoa mà là biểu tượng cho nét đẹp thanh khiết và tinh tế của mảnh đất cố đô. Tại hồ sen trắng cổ Tiên Y, những búp trà hảo hạng được nghệ nhân tỉ mẩn ướp sống ngay giữa lòng hồ từ lúc ngậm sương sớm. Cách làm cầu kỳ theo lối xưa này giúp lưu giữ trọn vẹn hương thơm thanh mát tự nhiên và cái hồn rất riêng của xứ Huế.
0: Hồ sen trắng cổ Huế Tiên Y thuộc phường Phú Xuân do anh Võ Đại Phong chăm sóc để làm trà sen. Những ngày đầu tháng 5, sen bắt đầu nở rộ, cũng là thời điểm vào mùa ướp trà. Để làm trà sen, anh Phong phải dậy từ sáng sớm, chọn những búp sen đang độ hàm tiếu để ướp trà. Trà được ướp suốt một ngày để hương sen thấm đều vào từng cánh trà. Nguyên liệu sử dụng là trà hảo hạng từ Thái Nguyên, kết hợp phương pháp ướp sống ngay trên hồ sen, giúp trà giữ được hương thơm tự nhiên, thanh nhẹ đặc trưng của sen Huế.
1: Người Huế xem sen không chỉ là hoa mà là bản sắc, là nét đẹp của sự thanh khiết và tinh tế. Trà sen là sự kết hợp giữa thiên nhiên và nghệ thuật trà đạo cung đình Huế, tạo nên một nét văn hóa rất riêng, thanh tao. Trong những năm gần đây, thành phố Huế tổ chức nhiều lễ hội trà, đưa trà đạo trở thành điểm nhấn du lịch với mong muốn qua tách trà, du khách có thể cảm nhận sâu sắc văn hóa của mảnh đất cố đô.
2: Tiết mục Muôn mặt đời thường. Muôn mặt đời thường.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những chất liệu quen thuộc cùng với sự sáng tạo và đôi bàn tay khéo léo, nhiều người trẻ miền Tây đang từng ngày làm mới nghệ thuật thủ công bằng những cách thể hiện độc đáo. Phóng viên Tường Vi cho biết, không đơn thuần là hội họa, tranh đắp nổi 3D còn mang đến cảm giác chân thật, sống động như bước ra khỏi khung tranh. Tại phường Long Mỹ, anh Lý Tấn, một chàng trai đã hơn 17 năm bền bỉ theo đuổi dòng tranh nghệ thuật này bằng tất cả niềm đam mê và sức sáng tạo không ngừng.
1: Bức tranh Buồn Chuối Chín Cây được anh Lý Tấn gấp rút hoàn thiện để gửi cho khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh. Lấy cảm hứng từ hình ảnh làng quê Nam Bộ, tác phẩm gây ấn tượng bởi màu sắc chân thật cùng hiệu ứng nổi 3D sống động. Hình ảnh buồn chuối như vươn ra khỏi mặt tranh, tạo cảm giác gần gũi và đầy sức sống. Những đường nét mềm mại cùng cách phối màu hài hòa chính là yếu tố tạo nên cái hồn riêng và nét độc đáo cho tác phẩm. Anh Lý Tấn chia sẻ.
2: Tùy bức tranh, mình muốn cho nó nổi nhiều hay nổi ít. Nếu nổi nhiều thì mình có thể là gia cố sắt này kia đồ thêm ở ngoài. Rồi xong rồi cái đó là mình đắp. Mình đắp nó càng nổi ra thì nó càng khó tìm cách gia cố nó chắc. Trong quá trình mà mình trộn bột mình đắp á, thì mình cũng khó canh tỷ lệ lắm. Thì nó dễ bị nứt, thì mình phải điều chỉnh nhiều lần thì nó mới cho ra kết quả tốt được.
1: Năm 2008, anh Lý Tấn lập tự may mò sáng tạo để hình thành phong cách riêng cho mình. Các tác phẩm của anh chủ yếu lấy cảm hứng từ hình ảnh đời thường, cảnh quê dân dã và nhận thực hiện theo yêu cầu của khách hàng. Để hoàn thiện một tác phẩm, người thợ phải trải qua nhiều công đoạn, từ phác thảo ý tưởng, tạo hình khối cho đến tô màu và hoàn thiện chi tiết. Chất liệu tạo nổi chủ yếu là bột, keo, bột nở, kết hợp với sơn dầu nhằm tăng độ bền cho tranh. Mỗi đường nét đều được chăm chút kỹ lưỡng để tạo chiều sâu và cảm giác chân thật cho tác phẩm. Tùy kích thước và độ khó, thời gian hoàn thành mỗi bức tranh kéo dài từ 7 cho đến 10 ngày. Giá mỗi tác phẩm dao động từ 10 đến 20 triệu đồng. Để quảng bá sản phẩm, anh Tấn

0: còn cùng giúp vợ quay video đăng tải lên các nền tảng TikTok, Facebook và YouTube, góp phần đưa dòng tranh đắp nổi 3D đến gần hơn với nhiều người. Hiện nay tranh của anh đã có khách hàng ở nhiều tỉnh thành trong nước và cả các quốc gia như Mỹ, Canada, Malaysia, Úc, Campuchia và Đài Loan. Các tác phẩm ngày càng được khách hàng yêu thích, đánh giá cao bởi tính nghệ thuật cùng sự mới lạ, độc đáo. Chị Đinh Thị Bạch Cúc ở phường Long Mỹ, thành phố Cần Thơ nói:
1: lúc đầu thì mình cũng chưa có biết gì hết, xong rồi mình cũng tập từ từ, mình quay video nè, rồi mình đăng lên mấy cái trang mạng xã hội rồi này kia đó, ví dụ như là TikTok rồi YouTube. Rồi mình cũng học hỏi trên mấy cái hội nhóm đâu này kia, rồi để mình học hỏi những cái anh chị mà đi trước á, những cái kinh nghiệm này kia, rồi mình đăng, rồi xong rồi cũng có một hai video nó lên xu hướng, rồi xong rồi từ đó thì nhiều người biết tới hơn. Người ta xem, người ta thấy, ví dụ người ta cũng có liên hệ với mình, người ta đặt hàng, mua tranh.
0: Khi được hỏi về dự định trong tương lai, anh Lý Tấn chia sẻ thêm:
2: học hỏi và trao dồi thêm nhiều kiến thức, thì tôi sẽ cho ra nhiều mẫu mã mới lạ hơn. Có thể là tôi sẽ đắp nổi ra nhiều hơn nữa. Tôi có thể là tìm hiểu thêm nhiều chất liệu, có thể nhẹ hơn, chắc hơn, bền hơn, để nâng cao chất lượng sản phẩm, để cho mọi người biết đến cái dòng tranh này và yêu thích nó hơn.
3: Với niềm đam mê dành cho hội họa, anh Tấn vẫn miệt mài sáng tạo, không ngừng học hỏi để cho ra thêm nhiều tác phẩm ấn tượng. Những bức tranh đắp nổi 3D không chỉ thể hiện sự khéo léo, tinh tế của người nghệ nhân, mà còn góp phần tạo nên nét riêng, độc đáo cho nghệ thuật thủ công tại thành phố Cần Thơ. Và chương trình Chào Buổi Sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.
4: Trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương.
5: Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Tình Bác Sáng Đời Ta là một khúc tráng ca hào hùng với lời ca của thi sĩ Diệp Minh Tuyền cùng những giai điệu mang âm hưởng của miền Nam do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác vào năm 1969. Bài hát ra đời trong khoảnh khắc đầy xúc động của tác giả muốn gửi gắm tấm lòng của muôn triệu trái tim người Việt Nam với Bác Hồ kính yêu. Từ trong chiến hào, hôm nào nghe tiếng Bác, hồn ta sáng rực như nở hoa, còn chi cao quý hơn độc lập tự do, lời người gian gian, gió xuân đưa về khắp mọi nhà.

Quý vị thân mến, từ câu nói của bác, miền Nam trong trái tim tôi đã được nhạc sĩ Trọng Loan cảm động và sáng tác nên ca khúc Lời ca dân bác với chất liệu dân ca miền Trung gần gũi với quê hương của bác. Tác giả đã tạo nên những giai điệu mượt mà sâu lắng, thể hiện trọn vẹn tình cảm của bác đối với đồng bào miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh được xem là khúc tráng ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Với ca từ cô đọng xúc tích, nhưng tác giả đã thể hiện được sự vĩ đại của Bác. Qua đó nói lên tình cảm dạt dào cùng niềm thương tiếc vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Quý vị thân mến, nhắc đến nhạc sĩ Thuận Yến, công chúng yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la. Bài hát không hô hào mà chân tình lắng đọng qua giai điệu ngọt ngào và ấm áp, ghi vào lòng người nghe bằng những ca từ giản dị. Mời quý vị cùng thưởng thức.

hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân.

Quý thính giả vừa nghe Dần Trăng Ba Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc từ lời thơ Ngọc Cảnh, một khúc ca lắng động da diết về Bác Hồ, về Lăng Bác, về quảng trường Ba Đình lịch sử. Thưa quý vị, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là ca khúc mang đến người nghe bị cuốn hút với nhiều cảm xúc. Đây là một sáng tác nổi trội nhất trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Kiết Tường và là một trong những ca khúc hay nhất ngợi ca sự nghiệp cách mạng vĩ đại về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

0: Quý vị thân mến, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua tiếng hát ngọt ngào của Ngọc Liên vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị luôn vui khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực.
1: Chương trình phát thanh Tìm hiểu biển đảo Việt Nam được khai thác trên kênh thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chủ đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam của Phát thanh Thành phố Cần Thơ kỳ này có những nội dung đáng chú ý.
1: Phản ánh khẳng định bản lĩnh thép, giữ vững chủ quyền từ lòng đại dương.
0: Phản ánh những ốc đảo xanh kiên cường giữa mặn chát biển khơi. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong công tác xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã có bước tiến lớn trong hành trình chinh phục biển cả. Một lực lượng đặc biệt ra đời, đó là lực lượng tàu ngầm hơn 40 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành. Ngày 28 tháng 4 năm 1986, 28 tháng 4 năm 2026 là dấu mốc đặc biệt, khẳng định tàu ngầm Việt Nam là lực lượng tinh nhuệ, giữ vai trò quan trọng trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Chương trình hôm nay có bài viết khẳng định bản lĩnh thép, giữ vững chủ quyền từ lòng đại dương.
1: Tàu ngầm là phương tiện tác chiến đặc biệt có khả năng hoạt động bí mật, trinh sát, bất ngờ tiến công, tạo sức mạnh răn đe cả trong thời bình và thời chiến. Từ những năm 80 của thế kỷ trước, khát vọng xây dựng lực lượng tàu ngầm hiện đại đã hình thành. Những cán bộ hải quân ưu tú đầu tiên được cử đi đào tạo tại Liên Xô đặt nền móng cho sự ra đời của lực lượng này. Ngày 2 tháng 8 năm 1996, Trung đoàn 196 Hải quân, đơn vị tàu ngầm đầu tiên được thành lập, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hải quân. Tiếp đó, ngày 1 tháng 9 năm 2011, khóa đào tạo tàu ngầm Kilo 636 đầu tiên được khai giảng tại Liên bang Nga, một bước đi mang tầm nhìn chiến lược nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong bối cảnh tình hình khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Trung tá Đinh Tuấn Anh, thuyền trưởng tàu 187 Bà Rịa Vũng Tàu chia sẻ: "Chúng tôi tự giác học tập với quyết tâm cao nhất với mô hình ngày điểm 5, tuần điểm 5. Từng học viên đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực chăm chỉ học ngày, học đêm và tích cực trao đổi bài theo nhóm trong giờ học, giải lao ăn trưa. Nhờ đó, kết quả học tập ngày càng được cải thiện và nâng lên. Chúng tôi xác định học không chỉ vì danh dự của mỗi cá nhân mà còn vì Tổ quốc, học vì niềm tự hào dân tộc. Bên cạnh đó, rèn luyện thể lực cũng là nội dung bắt buộc của thủy thủ tàu ngầm." Trung tá Đinh Tuấn Anh nói tiếp:
2: "Chúng tôi tập trung vào huấn luyện các môn thể thao đặc chủng như cầu sóng, đu quay, vòng quay trụ, xà đơn, xà kép, bơi ếch, chạy 100m, chạy 3000m. Đồng thời, lữ đoàn cũng thường xuyên tổ chức các đợt ăn điều dưỡng để duy trì và phục hồi sức khỏe, bảo đảm thể lực của thủy thủ tàu ngầm luôn ở trạng thái tốt nhất."
1: Ngày 29 tháng 5 năm 2013, tại Cam Ranh, lữ đoàn tàu ngầm 189 chính thức được thành lập, đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đầu năm 2014, tàu ngầm đầu tiên, tàu 182 Hà Nội về nước, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam có lực lượng hoạt động dưới lòng biển sâu. Trung tá Nguyễn Trọng Hồng, chính trị viên tàu 184 Hải Phòng cho biết:
3: "Hoạt động trong môi trường đặc thù dưới nước, nhiều ngày liên tục, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, không có kết nối Internet, cũng không có sóng điện thoại, TV, phần nào đã tác động đến yếu tố tâm lý của bộ đội. Để rèn luyện cho bộ đội có một yếu tố tâm lý thật vững vàng, chịu đựng được những gian khổ và những khó khăn trong những điều kiện như thế, thì chúng tôi luôn phát huy nét văn hóa đặc trưng của lực lượng tàu ngầm, đó là vinh dự trách nhiệm, lịch thiệp kỷ cương, đoàn kết khiêm nhường, kiên cường quyết thắng."
1: Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao, cán bộ thủy thủ lữ đoàn 189 đã làm chủ hoàn toàn

0: tàu ngầm Kilo 636 hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Năm 2025, Lữ đoàn 189 vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, ghi nhận những đóng góp to lớn trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng tàu ngầm là một trong năm cánh sao biển, là lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, giữ vai trò tác chiến chủ yếu, làm nòng cốt trong thế trận chiến tranh nhân dân trên biển. Thượng tá Hoàng Văn Đồng, chính ủy Lữ đoàn 189 Hải quân cho biết, yêu cầu đặt ra là không chỉ mỗi thủy thủ tàu ngầm đều có phẩm chất đặc biệt mà tất cả phải tạo thành một tập thể có những phẩm chất đặc biệt bao gồm trung thành đặc biệt, kỷ luật chính quy, tinh nhuệ đi đầu, an toàn tuyệt đối. Đó là những phẩm chất cán bộ thủy thủ tàu ngầm được thừa hưởng từ truyền thống của quê hương đất nước của quân đội Hải quân Nhân dân Việt Nam và từ nỗ lực rèn giũa trong môi trường huấn luyện tác chiến đặc thù của mình. Thượng tá Hoàng Văn Đồng khẳng định.
1: Với truyền thống đoàn kết, kỷ luật, bí mật, quyết thắng, cán bộ thủy thủ lữ đoàn tàu ngầm 189 Hải quân nguyện cống hiến hết mình, một lòng sắt son, không quản ngại khó khăn gian khổ, sẵn sàng đương đầu với mọi khó khăn thử thách để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Tổ quốc từ lòng đại dương.
0: Với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng chinh phục đại dương, những người lính tàu ngầm lữ đoàn 189 đang tiếp tục viết tiếp hành trình 40 năm vẻ vang, âm thầm giữ gìn bình yên từ trong lòng biển, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thưa quý vị và các bạn, giữa muôn trùng sóng bạc và vị mặn nồng của biển khơi, nơi thềm lục địa phía Nam vẫn có những mầm xanh lặng lẽ vươn mình trên các nhà vàng DK1. Ở nơi mà đất quý như vàng, nước ngọt được chắt chiu từng giọt, những vườn rau xanh không chỉ góp phần cải thiện bữa ăn mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho người lính biển. Mỗi mầm xanh vươn mình đón nắng gió nhà vàng cũng là minh chứng cho ý chí bền bỉ, khát vọng chinh phục thiên nhiên khắc nghiệt và giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện rất đổi bình dị mà xúc động về hành trình giữ màu xanh trên các nhà vàng DK1, nơi những người lính đang ngày đêm viết tiếp bản lĩnh và niềm tin giữa trùng khơi.
2: Để có đất sạch trồng rau, mỗi chuyến tàu thay quân hay cung cấp lương thực lại tỉ mẩn chuyển từng bao đất, túi phân bón hạt giống từ đất liền lên vàng. Đại quý Ngô Quang Tuấn, chính trị viên nhà vàng DK1/9 chia sẻ rằng, các bộ chiến sĩ phải tận dụng triệt để mọi nguồn lực. Nước tưới rau chính là những giọt nước sinh hoạt được các anh chắt chiu, tiết kiệm tối đa.
3: Cũng tùy mùa, nhưng mùa mưa này thì cũng bọn em thì cũng cơ bản là cũng có thể tận dụng nước mưa được. Còn lại thì các mùa nắng thì cái điều kiện nước ngọt nó khó khăn. Thì tất cả anh em đều nâng cao cái tinh thần đó là tiết kiệm và tận dụng từ nước sinh hoạt thì những cái nguồn nước sạch, những nguồn nước có thể tưới được rau thì bọn em đã tận dụng triệt để làm sao để có được một cái vườn rau tươi tốt như thế này.
2: Bên cạnh sự khan hiếm nước, kẻ thù lớn nhất chính là hơi muối. Chỉ cần một trận gió chướng tạt qua, sáng hôm sau cả vườn rau có thể cháy lá, héo rũ như bị dội nước sôi. Để đối phó với giặc muối, các chiến sĩ đã sáng tạo ra những nhà kính đặc biệt bạc ni lông, lưới chắn. Mỗi khi sóng lớn, các anh lại mặc áo cho rau như chăm sóc đứa con mọn. Thượng quý Nguyễn Chí Bảo, chỉ huy trưởng nhà vàng DK1/21, một lão nông dày dặn kinh nghiệm, chia sẻ về quy trình chăm sóc nghiêm ngặt.
4: Khi mà thời tiết mà gió thì anh em bên nhà khắc phục những cái khó khăn như là các cái hệ thống che chắn lại cho nó đỡ gió rau. Buổi sáng quá thì phải che chắn lại tất cả các cái cây non để đỡ nắng. Còn buổi tối, buổi chiều thì phải tiến hành mở thảo ra hết để cho nó hấp thu sương. Buổi đêm thì phải tưới tắm kỹ càng.
2: Tại pháo đài DK1/17 và DK1/20, chúng tôi ngỡ ngàng trước những cây cổ thụ đặc biệt được các chiến sĩ trân trọng giới thiệu. Một gốc ớt đã 5 năm tuổi đời. Một cây chanh kiên cường bám trụ suốt 8 mùa bão gió. Dưới cái nắng cháy già và dị mặn chát của biển khơi, thân cây có thể gầy guộc, nhỏ bé, nhưng nhựa sống vẫn bền bỉ tuôn chảy để đơm qua kết trái. Những nhành cây ấy không chỉ là thực phẩm, mà đã trở thành biểu tượng cho sức sống bất diệt, hiên ngang giữa đại dương bao la. Theo cán bộ chiến sĩ, vườn rau xanh giữa trùng khơi chính là liệu pháp tâm hồn vô giá. Nhìn mầm rau muống vươn dài, nhánh mồng tơi bền bỉ leo xanh, mỗi người lính như chạm vào hơi thở ấm áp của đất liền, của quê hương yêu dấu.

0: Đại úy Trương Quốc Hiếu, khẩu đội trưởng nhà dạng DK1/20 chia sẻ rằng, chính những giờ phút cùng nhau chăm chút cho từng cây đất, mầm rau đã giúp anh em dơi bớt nỗi nhớ nhà, kết lại thành một khối đoàn kết, gắn bó như máu thịt.
1: Sau mỗi tờ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu thì buổi chiều chúng tôi lại sang tăng gia sản xuất cùng nhau. Qua đây để tăng gia sản xuất thì sẽ

0: xích lại gần nhau hơn, gắn kết hơn để anh em tạo một cái mối đoàn kết và sự thống nhất trong toàn bộ nhà giàn, đảm bảo anh em chung một định hướng.
1: Đặc biệt các chiến sĩ còn có nhiều sáng kiến độc đáo như ủ phân xanh từ gốc rau cũ hoặc tận dụng cá câu được để làm phân bón hữu cơ. Mỗi thùng đất đều được ghi chép tỉ mỉ ngày ủ, ngày bón như một quả cảm và sự hy sinh thầm lặng của những người lính dữ dàng.
2: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chuyên đề tìm hiểu biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do Minh Trải và Thu Trang cùng kỹ thuật viên Trọng Nhường biên soạn thực hiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Hẹn gặp lại trong chuyên đề kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.
3: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
4: Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Khi gọi một người nào đó là thánh nhân, vĩ nhân hay thiên tài, thì đó là sự tôn vinh từ trái tim mỗi người chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và nhân loại của cá nhân đó. Với nhiều vĩ nhân, những phẩm chất tốt đẹp thường hàm chứa trong hình thức nổi bật, phong cách khác thường xuất chúng. Nhưng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vĩ đại tỏa sáng từ phong cách bình dị như mạch nguồn văn hóa ẩn sâu trong tâm hồn. Một nhà nghiên cứu nhận định, trong phong cách khiêm nhường giản dị, Hồ Chí Minh chứa đựng cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái chí mẫn tiệp, cái hành bậc thước. Phong cách của một lãnh tụ, đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất. Một nhân tố có tính quyết định làm nên uy tín lãnh tụ của đảng và nhà nước, tạo nên niềm tin của nhân dân với người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở chính tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của một con người suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trường tồn của dân tộc Việt Nam. Không một thế lực thù địch nào có thể làm sai lệch những giá trị đã lắng sâu trong tiềm thức người dân nước Việt và để được nhân loại tôn vinh. Yêu nước, yêu dân, cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là cái gốc của đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ cái gốc ấy, sẽ cần kiệm liêm chính, sẽ chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái yêu thương con người, sống có nghĩa có tình. Người từng nói, cần kiệm liêm chính là bốn đức tính cách mạng của con người. Và người cũng nói, đó là bốn thang thuốc cách mạng để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính chứ không vô tư, như cuộc đời người vốn thế, chứ không phải để làm gương. Có thể nói, ở người, đạo đức đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm, giữa việc công và đời tư. Nhà thơ Tố Hữu viết, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Là con cháu bác Hồ, mỗi người Việt Nam yêu bác và hiểu bác hơn ai hết. Do vậy chúng ta có thể học và làm theo người ở những điều lớn lao và ở cả những điều bình dị nhất trong đời sống thường nhật. Đó là sự tận tâm tận lực với công việc của chính mình. Đó là cách nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu kém để tự sửa đổi, tự hoàn thiện. Đó là cách đối nhân xử thế trên nền tảng văn hóa, nhân ái, yêu thương giữa con người với con người.

0: Đó là sự nỗ lực hướng tới cái đẹp đích thực từ cuộc sống, là tinh thần tiết kiệm, là lối sống giản dị chân thành. Với mỗi người chúng ta, học những điều bình dị nhất trong đời sống hàng ngày của Bác là cách tốt nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế kỷ thứ 20, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức ngời sáng của người bình dị tỏa bóng xuống tâm hồn Việt Nam và lan rộng ra toàn thế giới. Học và làm theo tấm gương đạo đức của người là để tự hoàn thiện mình, để vươn tới cái đẹp, cái toàn mỹ.
1: An toàn cho cuộc sống, chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ được cập nhật kịp thời để giúp quý thính giả chủ động phòng tránh. Hãy dành thời gian lắng nghe có thể giúp bảo vệ chính bạn và những người thân yêu. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Nơi anh

0: Phát thanh thành phố Cần Thơ, đọc báo cùng bạn. Đọc báo cùng bạn.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với 10 phút đọc báo cùng bạn trên phát thanh thành phố Cần Thơ. Chuyên mục được thực hiện trực tiếp từ 8 giờ 20 đến 8 giờ 30 phút trên kênh FM tần số 97,3 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5, 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh nhật Bác. Hầu hết các báo hôm nay đều trang trọng đưa thông tin về người. Bài viết trên báo điện tử Đài Truyền hình Việt Nam nêu, suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào đồng chí, mỗi dịp 19 tháng 5 là một khoảnh khắc thiêng liêng, không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì nước, vì dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn phủ chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện Biên đến buổi sáng lặng lẽ

0: di chúc. Những ngày sinh nhật của bác luôn thấm đượm tình người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người Việt Nam. Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng của nhân dân với bác, mà còn soi sáng những giá trị sống bác để lại. Sống thanh bạch, nhân ái và kiên trung. Kỷ niệm ngày sinh của người chính là cơ hội để chúng ta cùng nhìn lại, suy ngẫm và tiếp bước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Trên báo điện tử Cần Thơ có bài Ngàn qua dân bác, di sản về tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, mãi mãi là kim chỉ nam, ngọn đuốc soi đường cho cách mạng Việt Nam. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của bác, Đảng bộ và nhân dân thành phố Cần Thơ không ngừng nỗ lực, phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực tự cường, đạt được những thành tựu toàn diện trên mọi lĩnh vực. Những công trình phần việc thiết thực hôm nay chính là những đóa hoa ngát hương thành kính dâng lên bác mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên cùng nhân dân thành phố. Những chuyển biến sâu sắc về nhận thức đã biến thành hành động cụ thể, thiết thực, giúp nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của mỗi tập thể và cá nhân, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội thành phố ngày càng phát triển, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.
0: Cũng theo tin trên báo Cần Thơ Online, hòa chung không khí cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nhằm cải thiện đời sống người dân.
1: Theo ghi nhận của báo tin tức, tối qua tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên và quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương bác. Sự kiện cũng là dịp để người dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với dân ca ví dậm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
0: Cũng trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026 hướng tới kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với TNT Group tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của người mẹ đã sinh ra lãnh tụ kính yêu của dân tộc.
1: Công trình thác 9 tầng được triển khai trên cơ sở tôn tạo chỉnh trang và khôi phục dòng suối tự nhiên hiện hữu tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, nhằm từng bước hoàn thiện không gian cảnh quan tổng thể, nâng cao giá trị thẩm mỹ và sức hấp dẫn của điểm đến tâm linh lịch sử đặc biệt này. Với thiết kế gồm 9 tầng nước liên quan, công trình tạo nên dòng chảy mềm mại thanh thoát giữa không gian núi rừng động tranh, vừa giữ được nét nguyên sơ của thiên nhiên, vừa hài hòa với tổng thể kiến trúc cảnh quan khu di tích. Điểm nhấn của công trình là hồ nước trung tâm, nơi tụ thủy của hai dòng suối nhỏ chảy từ khu mộ chính của bà Hoàng Thị Loan và khu mộ cụ Nguyễn Sinh Sinh, em trai út của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước khi hòa thành dòng chảy nhẹ nhàng qua 8 tầng nước xuống Uyển Hồ, tại mỗi tầng thác, các nghệ nhân đã khéo léo điêu khắc tạo hình những loài hoa khác nhau, vừa tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, vừa gửi gắm những thông điệp giàu tính biểu tượng gắn với truyền thống văn hóa và đạo lý dân tộc.
0: Một thông tin quan trọng trên báo Sài Gòn Giải Phóng hôm nay, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Thủ tướng giao cho lãnh đạo các bộ ngành địa phương có kế hoạch phương án tổ chức kỳ thi tuyển sinh và phân công nhiệm vụ cụ thể theo tinh thần bảo đảm sáu rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, để lãnh đạo chỉ đạo sâu sát tổ chức kỳ thi theo hướng giữ ổn định, giảm

0: áp lực, giảm chi phí, đảm bảo độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh, cung cấp dữ liệu tin cậy để các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp sử dụng trong tuyển sinh.
1: Các bộ ngành địa phương phối hợp đồng bộ chặt chẽ hiệu quả để tổ chức kỳ thi và tuyển sinh bảo đảm yêu cầu chuyên môn an toàn, nghiêm túc, thực chất, phù hợp với tình hình điều kiện của địa phương, vùng miền và cả nước. Tổ chức xây dựng đề thi đảm bảo chất lượng, bảo mật, có khách quan, theo hướng đánh giá đúng năng lực của người học, bảo đảm kiểm soát thống nhất chất lượng đầu vào, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ phát triển kinh tế xã hội và mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Bộ Giáo dục và Đào tạo nâng cao hiệu quả việc kiểm tra, giám sát, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương của kỳ thi, bảo đảm tất cả các khâu trước, trong và sau của kỳ thi đều được kiểm tra, giám sát, tập trung phòng ngừa hành vi gian lận dưới mọi hình thức, nhất là sử dụng công nghệ cao, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo trước, trong và sau kỳ thi. Việc công bố kết quả kỳ thi phải chính xác, kịp thời, đồng bộ và minh bạch.
0: Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh thành chịu trách nhiệm toàn diện về công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tại địa phương, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh trong việc đi lại, ăn ở và các điều kiện cần thiết khác cho học sinh, nhất là đối với học sinh ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới, hải đảo và các vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn. Đảm bảo không có thí sinh nào vì điều kiện giao thông khó khăn về ăn, ở hoặc những lý do khác có thể khắc phục được mà không dự thi được. Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình, phòng ngừa, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật liên quan theo quy định, nhất là tình trạng mua bán, sử dụng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo AI để gian lận trong kỳ thi. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 tới. Theo tin trên báo Nhân dân Online, Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 11 năm 2026 quy định danh mục các bệnh được thông báo tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
1: Theo Bộ Y tế, danh mục 137 bệnh bao gồm các bệnh tật, hội chứng di truyền hoặc bẩm sinh có liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính hoặc gen ảnh hưởng đến quá trình xác định và phát triển giới tính. Trong đó, việc xác định giới tính thai nhi có ý nghĩa trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị hoặc dự phòng bệnh. Bệnh di truyền liên kết giới tính, nhóm các bệnh lý do biến thể gen nằm trên nhiễm sắc thể giới tính. Rối loạn phát triển giới tính, các tình trạng bẩm sinh gây ra sự phát triển giới tính không điển hình do bất thường của nhiễm sắc thể giới tính, tuyến sinh dục hoặc bộ phận sinh dục. Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ thông báo tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị trong danh mục quy định, thực hiện tư vấn trước và sau khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng về phạm vi, ý nghĩa, giới hạn của dịch vụ kỹ thuật và khả năng không phát hiện được một số bệnh trong quá trình xét nghiệm.
0: Từ ngày 15 tháng 5, các hành vi vi phạm về lựa chọn giới tính thai nhi bị xử phạt lên đến 30 triệu đồng theo Nghị định số 90 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế. Người đứng đầu cơ sở khám chữa bệnh chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật nếu để xảy ra việc thông báo tiết lộ giới tính thai nhi không vì mục đích chẩn đoán, điều trị hoặc ngoài phạm vi quy định. Quý vị và các bạn thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn sáng nay xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện đây.

Một buổi sáng tháng 5, tôi về vùng Bắc Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Đi qua nhiều căn nhà ở đây, điều dễ bắt gặp là ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Có bức ảnh đã bạc màu theo năm tháng, khung kính cũ đi, nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh Bác như người thân và vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày. Tháng năm trở lại, nhìn những bức ảnh ấy giữa vùng quê yên bình ven kênh Cái Sắn, càng cảm nhận rõ hơn tình cảm bộc mạc mà sâu nặng của người

0: dân miền Tây dành cho bác. Một tình cảm vẫn còn nguyên vẹn qua bao năm tháng.
1: Chúng con sinh ra khi nước còn chia.

0: tiết mục Gõ Cửa. Trong nhiều ngôi nhà đã đi qua, tôi ghé vào nhà ông Bùi Trung Thịnh nằm ven kênh Cái Sắn. Căn nhà không lớn, đồ đạc cũng giản dị như bao mái nhà miền quê khác. Nhưng ngay giữa gian chính, ảnh Bác Hồ được treo ngay ngắn, phía dưới là chiếc bàn gỗ đã cũ theo năm tháng. Ông Thịnh nói, bức ảnh ấy được gia đình treo đã mấy chục năm nay. Mỗi dịp tháng năm hay những ngày lễ lớn, con cháu trong nhà lại tự tay lau chùi khung ảnh. Với ông, nhìn thấy ảnh Bác mỗi ngày cũng giống như răng mình phải sống tử tế hơn mỗi ngày.
1: Tôi hết sức là khâm phục Bác. Và phải nói là mình phải nói đây là một cái gương cho con cháu sau này. Phải theo gương Bác để mà thực hiện và cho nó được thành công cái chủ nghĩa sau.
0: Giọng ông Thịnh chậm rãi giữa căn nhà yên ắng của một buổi sáng miền quê. Tình cảm dành cho Bác ở vùng Bắc Cái Sắn cứ hiện diện tự nhiên như vậy qua từng căn nhà, từng câu chuyện đời thường. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh Bác giống như một phần của cuộc đời mình. Và cũng từ những tình cảm mộc mạc ấy, nhiều năm qua ông Bùi Trung Thiện cùng bà con nơi đây vẫn âm thầm giữ gìn hình ảnh của Bác như giữ một điều thiêng liêng trong lòng mình.
2: Trước là treo năm 95 là cái ảnh trắng của Bác, rồi sau nữa đến khi mà 2002 là treo cái ảnh này.
0: Không chỉ ở vùng Bắc Cái Sắn, nhiều gia đình tại thành phố Cần Thơ vẫn dành nơi trang trọng nhất trong căn nhà để treo ảnh Bác. Đặc biệt cách đây vừa tròn 20 năm, vào năm 2006, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ đã phát động mô hình rước ảnh Bác trao tặng đến nhiều gia đình hội viên và người dân. Đến hôm nay, có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác xúc động ngày tự tay trao ảnh Bác cho đồng đội của mình với ý nghĩa đặc biệt. Đại tá Quỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Không phải riêng cái thế hệ hôm nay mà về mai sau thì cũng nhớ đến hình ảnh của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta.
0: Sau những ngày tháng năm đi qua nhiều các nhà ở vùng Bắc Cái Sắn, tôi nhận ra chân dung Bác Hồ. Đó không chỉ là một tấm ảnh được treo trong nhà, mà là sự biết ơn được giữ lại suốt cả đời người.

0: Rồi những mái nhà ấy, tôi trở về Bến Ninh Kiều vào một buổi chiều tháng năm đầy gió. Những ngày này rất nhiều người tìm đến tượng đài Bác Hồ. Có đoàn học sinh xếp hàng chụp ảnh. Có du khách đứng lặng nhìn ra sông Hậu. Có những người dân thành phố chỉ ghé qua vài phút rồi cúi đầu trước tượng Bác như một thói quen rất tự nhiên. Giữa trung tâm thành phố hôm nay, hình ảnh người vẫn ở đó, gần gũi, bình yên và chưa bao giờ rời xa.
1: Ở đây mình đứng ngay cái quảng trường này, thì ngay quảng trường và có tượng Bác Hồ. Khi mà mình chụp hình ở đây thì mình rất nhớ tới Bác Hồ, nhớ tới vị cha già kính yêu của dân tộc.
0: Đó là lời chị Bích Phượng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với tôi khi cùng đứng dưới tượng đài Bác Hồ bên Bến Ninh Kiều trong buổi chiều tháng 5 đầy nắng. Điều khiến nhiều người xúc động khi đến đây có lẽ nằm ở chính thần thái của bức tượng. Bác được khắc họa trong dáng đứng giản dị, gương mặt hiền từ. Cánh tay của Bác đưa nhẹ lên như một lời chào dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Hình tượng ấy gợi sự gần gũi, bao dung, đúng với tình cảm mà người dân miền

miền Tây luôn dành cho Bác. Công trình không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc hay văn hóa, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người dân thành phố Cần Thơ. Mỗi dịp lễ Tết hay những ngày tháng năm nhớ Bác, nơi đây lại đầy những bó hoa, những lá cờ đỏ và những bước chân lặng lẽ tìm về.

0: có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, để quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp.
1: Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Thiết thực chào mừng sinh nhật Bác 19 tháng 5, Công an phường Ninh Kiều tập trung cao điểm ra quân, lập lại trật tự đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng công an phối hợp cùng quân sự, các tổ an ninh trật tự ở cơ sở để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tuyến Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Phan Đình Phùng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi để xử lý các hành vi mua bán đậu đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự giao thông khu vực Bến Ninh Kiều và tượng đài Bác Hồ.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phú, thành phố Cần Thơ tổ chức ra quân thực hiện mô hình dân vận khéo tuyến đường sáng, xanh, sạch.

0: đẹp tại các tuyến liên ấp gồm ấp 5, ấp Tân Lập, ấp Nước Mặn 2 và tuyến Kinh Ngang.
1: Tại buổi ra quân, các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như phát quang bụi rậm, làm cỏ ven đường, thu gom rác thải và lau chùi hệ thống đèn chiếu sáng trên chiều dài khoảng 3 km nhằm tạo cảnh quan môi trường thông thoáng sạch đẹp, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm. Hoạt động đã góp phần tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sức dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
0: Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 921, 923 và giai đoạn 2 các tuyến đường tỉnh 917, 918 vào cuối năm nay. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp thành phố, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do Ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng.
1: Trong đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm đường tỉnh 917, 918 giai đoạn 1 và 2, 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với quốc lộ 91, 91B, tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
0: Nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Hòa Tú triển khai nạo vét 12 tuyến kênh thủy lợi và một công trình nội đồng trên địa bàn trong tháng 5 này. Việc nạo vét nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là mô hình tôm, lúa, một trong những mô hình sản xuất chủ lực của địa phương.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Hòa Tú đã thực hiện 6 công trình thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3.950m, kinh phí thực hiện do người dân đóng góp. Cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố, 13 công trình sắp được triển khai trong tháng 5 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy mô hình tôm lúa phát triển ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con.
0: Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tố tổ chức lễ khánh thành cầu Hiếu Khiêm tại ấp Hòa Đại. Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, nhà hảo tâm và lãnh đạo xã Ngọc Tố đến dự.
1: Cầu Hiếu Khiêm có kết cấu bê tông cốt thép dài 27m, rộng 3m, tổng chi phí là 320 triệu đồng, do Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo vận động nhà hảo tâm tài trợ. Công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân.
0: Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức diễn đàn với chủ đề Phụ nữ sống xanh, sống đẹp, sống khỏe, gắn với mô hình mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch. Dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra trong tháng 5, tháng 9 và tháng 10 năm nay. Diễn đàn sẽ có 3 chuyên đề gồm sống xanh là tập trung tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giới thiệu các mô hình nhà sạch, ngõ đẹp, tuyến đường qua phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh.
1: Sống khỏe với nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phòng chống bệnh, khuyến khích rèn luyện thể chất, sống đẹp hướng đến xây dựng hình ảnh phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, ứng xử văn minh thân thiện trong cộng đồng và phát triển du lịch. Mỗi chuyên đề gắn với địa chỉ du lịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố.
0: Chi đoàn công an xã Long Phú phối hợp với chi đoàn trường tiểu học Long Phú B xã Long Phú tổ chức hoạt động lấy rác thải đổi cây xanh, hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Học sinh mang rác thải nhựa như là chai nhựa, lon nước, túi ni lông đến đổi một chậu hoa hoặc đồ dùng học tập.
1: Qua đó góp phần khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường và làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Đã có hơn 50 chậu cây xanh được trao đổi với rác thải nhựa. Ban tổ chức cũng đã thu về trên 50 kg rác thải nhựa các loại như chai nhựa, can nhựa, vỏ chai nước suối đã qua sử dụng.
0: Quý thính giả thân mến, cùng với đổi mới công tác dạy học, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó, các trường học không chỉ tạo không gian học tập trong lành, an toàn, mà còn góp phần hình thành thế hệ học sinh có trách nhiệm với môi trường sống.
1: Tại trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, xã Nhân Ái, các thầy cô tích cực tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm khuyến khích các em học sinh tham gia vào các hoạt động xanh, như cùng thầy cô dọn dẹp, phân loại rác. Chính những trải nghiệm này truyền cho các em tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp các em phát triển tư duy bảo vệ môi trường mỗi ngày. Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, chia sẻ.
2: Và trên đường đến trường, nếu em có thấy rác thì em sẽ nhặt rác vào thùng. Không chỉ mình con có ý thức, mà nếu như các bạn không có ý thức thì con sẽ nhắc nhở các bạn là nên bảo vệ môi trường. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.
1: Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, nói thêm.
3: và bản thân em là giáo viên chủ nhiệm

0: Thì trong mỗi cái tiết học thì em thường lồng ghép giáo dục môi trường qua các câu chuyện kể hoặc là qua những nội dung bài học, cũng hướng dẫn học sinh cùng tham gia với mình và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như là nhặt rác hoặc là tổng vệ sinh quang cảnh môi trường xung quanh và tổng vệ sinh lớp theo quy định hàng tuần. Cảnh quan trở nên xanh sạch đẹp hơn và từ đó thì giáo dục cho các em cái ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và biết bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để tạo nên một cái bầu không khí trong lành, để tạo cho các em là cái môi trường học tập trở nên là thân thiện, vui tươi hơn và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
1: Còn tại trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, mỗi học sinh đều mang theo bên mình những bình nước khi đến lớp. Đó là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng là nét đặc trưng của học sinh tại trường suốt nhiều năm qua. Phong trào xanh hóa không chỉ là lời kêu gọi mà đã thực sự thay đổi thói quen của thầy và trò nơi đây. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
2: Đối với em thì nó trở thành một cái thói quen khó bỏ, tại vì theo bản thân em thì trước khi đi học hoặc là đi đâu thì em cố gắng sử dụng những cái món đồ giống như là có thể tái chế lại được để em mang theo đi học cũng như là bảo vệ môi trường.
1: Thầy Ngô Minh Chánh, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng nói thêm.
3: Ý thức của các em học sinh đã nâng dần lên và đến nay là các em gần như là nói không với những cái sản phẩm nhựa này.
4: Qua những việc làm cụ thể thiết thực từ sân trường sạch đẹp, hàng cây xanh tươi đến thói quen phân loại rác, hạn chế rác nhựa, có thể khẳng định phong trào bảo vệ môi trường trong trường học đã đi vào nền nếp, góp phần hình thành thế hệ công dân giàu ý thức, biết trân trọng và bảo vệ môi trường sống.

0: Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp hôm nay của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, thính giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ ba, phát lại vào lúc thứ bảy trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi, dịu êm, chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ

0: Cứ và hiện tại giao quà cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian, để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

từ những khuyến cáo y khoa cụ thể đến các hướng dẫn phòng bệnh theo chuẩn chuyên môn. Những phân tích rõ ràng, chính xác từ đội ngũ bác sĩ và chuyên gia giàu kinh nghiệm. Mỗi nội dung đều nhằm nâng cao ý thức chủ động bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Tất cả được thể hiện trong Thầy thuốc gia đình, chuyên mục thiết thực cho mọi nhà, được phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút thứ ba, phát lại lúc 8 giờ thứ sáu trên kênh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Có những bài hát không chỉ để nghe mà còn để trở về. Mỗi giai điệu cất lên như một vòng tay đưa ta trở lại quê nhà, nơi trái tim lúc nào cũng thấy bình yên nhất.
1: Âm nhạc quê hương luôn có cách chạm đến ta bằng sự mộc mạc. Chỉ là tiếng sáo xa, câu hò giang sông. Nhưng đằng sau đó là cả một bầu trời ký ức. Mỗi khúc hát là một lát cắt cuộc đời, giản dị mà thiêng liêng, như chính hơi thở của mẹ nuôi ta lớn lên.
0: Giai điệu quê hương là chất thơ ngân lên từ lòng đất, lời ca trữ tình gần gũi như hơi thở của cuộc sống lao động bình dị. Mỗi câu hát mộc mạc mà thấm đượm, như chính sự hiên qua.
1: Khúc hát quê hương vào lúc 7 giờ 30 phút và phát lại lúc 23 giờ 10 phút hàng ngày, nơi mỗi câu hát sẽ đưa ta trở về với ký ức dịu dàng, với tình đất, tình người thấm đượm trong

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian.

để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, phố báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức.
1: Hồ tôi có căn nhà trắng, tuy bé nhưng thật xinh, tháng ngày sống riêng một mình.
2: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
0: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
2: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
0: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
2: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: chào quý vị và các bạn đang thưởng thức album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Với phần mở đầu chương trình là giọng ca truyền cảm của Phương Phương Thảo thể hiện ca khúc của Ngọc Lễ, Cà phê một mình. Sau đây chúng ta cùng đến với bài hát Đường xưa, một sáng tác của nhạc sĩ Quốc Dũng mang đến cho người nghe nhiều cảm xúc qua phần thể hiện của Nguyễn Đình Tuấn Dũng.
1: Bước trên đường về

ta gói trọn giấc mơ phai tàn. Ta gói trọn giấc mơ phai tàn. Ta gói trọn giấc mơ.

Quý vị vừa lắng nghe giai điệu trữ tình nhẹ nhàng trong ca khúc Đã Sai Từ Lúc Đầu, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường qua phần thể hiện của Hồ Ngọc Hà. Liên tục chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Anh Đừng Quên do Vicky Nhung sáng tác và trình bày. Và nhạc phẩm của Đông Thiên Đức có tựa đề E Là Không Thể qua giọng ca đầy nỗi niềm của anh Quân Idol. Mời quý vị cùng lắng nghe.

Mời quý thính giả tiếp tục chương trình thưởng thức sáng tác trữ tình của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận. Đó là ca khúc Độc Thoại với tiếng hát của La La Trần. Chúng ta cùng thưởng thức.

0: Nhìn Anh. Ca khúc này cũng đã khép lại chương trình album ca sĩ nhạc sĩ trên sóng FM 97,3 MHz của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Thân mến chào tạm biệt và chúc quý thính giả luôn vui khỏe, thành công mỗi ngày.
1: Chương trình Sân khấu hài.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng cười là điều luôn không thể thiếu trong cuộc sống và đôi khi chúng ta chỉ cần một nụ cười cũng có thể xóa bỏ hết tất cả những lỗi lầm. Chương trình hôm nay mời quý vị đến với hài kịch Bí kíp giữ chồng. Vở hài kịch Bí kíp giữ chồng khai thác các tình con gợi mở những góc nhìn hài hước về cuộc sống hôn nhân hiện đại. Với sự tham gia của nghệ sĩ Chí Tài, Thu Trang, Ốc Thanh Dân, mời quý thính giả cùng nghe.

trời gì đâu mà nóng quá trời nóng luôn à. Tóc em dài em đi trong nắng, tóc em ngắn em đi trong mưa. Trời, tôi nhận ca dở dễ sao dở ta. Đi trong mưa tóc em thưa em đi trong gió, tóc em không có em đi vô chùa. Trời ơi, mình ca vậy mà chồng mình kêu mình ca hay.

0: Tôi mới qua chơi hả?
1: Trời ơi, đi ở ngoài là nghe mày hát béo von ở trong đây rồi hà.
2: Trời ơi, bữa nay rảnh ở nhà.
1: Ủa, sao không đi bán?
2: Nay rằm Tư ơi, nghỉ một bữa cho nó khỏe.
1: Mày bán gì nghỉ rằm vậy con?
2: Cơm chay.
1: Tới đây mùa rằm á, là cái mùa là bán cơm đắt nhất ha. Thì cái đem đi ở nhà, bán cơm chay mà đặt nghỉ rằm là sao vậy?
2: Tôi không có biết, bình thường cái tiệm của con nó đông dữ lắm. Còn bây giờ rằm nữa, người ta bu vô nườm nượp. Mình bán rồi hết cơm, rồi biết cho ai nhịn, cho ai ăn bây giờ. Tội lắm, nghỉ luôn đi cho nó tội.
1: Bán cơm chay mà chảnh ghê chứ.
2: Dạ.
1: Ôi, đất ơi.
2: Ủa rồi nay qua đây chi đây, xin cái gì nữa để con vô lấy luôn.
1: Nhá. Xin gì xin gì? Trời ơi, nó có hàng xóm với nhau không à? Thì có xin gì đâu, thì bữa trước là xin chớ, bữa nọ xin cộng hành, bữa kia xin cộng sản. Ê, bữa nay có cái bắp chuối này ngon quá nè.
2: Ê. Chuối giả đó.
1: Cái này trộn gỏi được nè, ta đặt cọc cái này á.
2: Chuối giả đó.
1: Giả hả?
2: Giả.
1: Ủa sao nhà chơi đồ giả vậy?
2: Phải, tại vì trồng cây chuối mà trồng hoài nó không ra buồn, cho nên là gắn vô luôn cho nó đẹp.
1: Lừa người thấy sợ luôn.
2: Con nói cho Tư nghe, Tư ít xin lắm. Một tháng 30 ngày qua đây xin hết 29 ngày của người ta rồi.
1: Thì bởi vậy người ta nói câu là hàng xóm láng giềng không tắt lửa tối đèn có nháo.
2: Thôi ơi, xin kiểu đó hoài, muốn không muốn làm hàng xóm với Tư luôn.
1: Đó quá vậy. Nó nghe sao không nấu cơm vậy dạ? Giờ này ngồi đây.
2: Ôi cơm nước gì, nhà ở có hai vợ chồng mà nấu cơm chia cực. Một chút nó không về á, con chạy u ra ngoài hẻm nè, con mua hộp cơm vô cho ông ăn. Trời ơi chồng con dễ ăn lắm, cái gì cũng ăn được á đó, ăn như heo vậy đó, chỉ có cám không chưa ăn thôi.
1: Bậy bạ hết sức, nói như vậy là không có được. Trời đất ơi con ơi, nói như vậy là chồng nghe được nó buồn chết luôn á.
2: Sao vậy?
1: Trời ơi, phải biết đàn ông yêu từ đâu.
2: Từ đâu?
1: Đàn ông yêu từ cái bao tử đó. Con không có chăm sóc đàn ông đi nghe, không chăm sóc chồng của mình, mai mốt quá có đứa khác nó chăm sóc giùm. Trời ơi mất nha con.
2: Ây chà, đàn ông yêu từ bao tử hả?
1: Đúng vậy, thấy không,
2: mấy bữa nay bao tử con đau quá đau.
1: Thấy chưa, coi chừng có vấn đề, gia càng có vấn đề nè. Đừng
2: có
1: để như gia đình con tám tàn nha.
2: Có tươi tươi nó bậy quá. Đàn ông yêu bằng mắt, con nghe người ta nói đàn ông yêu bằng mắt nè. Còn nói về mắt nè, thấy không, con mơn mởn như vậy chồng con dễ gì bỏ con được.
1: Yêu bằng mắt thôi hả?
2: Dạ.
1: Rồi nó bằng mắt vậy nó sống được hả?
2: Thì nhìn đẹp là cảm thấy no.
1: Về hỏi con lại chồng mà. Có phải vậy không?
2: Sao
1: trời, dễ gì nhìn đẹp thấy no. Nhìn đẹp là cái thích thôi. Đàn ông người ta thích bằng mắt, người ta yêu bằng bao tử, hiểu chưa? Trời ơi, người ta ai cũng thích về nhà có một mâm cơm ấm cúng bên gia đình. Về nhà lạnh ngắt phát cho hộp cơm hộp, buồn bỏ nhà đi thấy mồ.
2: Thôi Tư ơi, mới sáng sớm qua nói chuyện cũng vui rồi.
1: Trời ơi, không vui nói nghe. Coi chừng á.
2: Chừng gì?
1: Giống à.
2: Giống ai?
1: Bên kia kìa.
2: Bên nào?
1: Bên đó dạy nhà kìa.
2: Ai?
1: Còn không biết ai nữa.
2: Bà Tám hả?
1: Ờ.
2: Chứ cha, bà Tám nó bị gì vậy? Bà Tám nó bị gì?
1: Nó không bị gì hết á.
2: Ừ, vậy mà nói.
1: Chồng nó bị.
2: Chồng nó bị gì?
1: Cũng bị gì đó.
2: Mất việc hả?
1: Không.
2: Bệnh hả?
1: Không có.
2: Vậy chứ sao?
1: Bỏ nhà đi rồi.
2: Tôi tóm lại là bà Tám tàn, bà bị chồng bỏ. Vậy mà không có gì.
1: Thì có gì đâu. Tôi hỏi bệnh người ta nó không có bệnh.
2: Trời ơi, cái chuyện lớn rồi.
1: Sao lớn, có gì đâu, bỏ đi lấy chồng khác thôi.
2: Trời ơi, Tư nói chuyện ghê Tư.
1: Thì có gì đâu, nói vậy đang an ủi nó.
2: Ăn ủi gì sao
1: đây nè
2: vậy?
1: Nó để bên ngoài đó, trời ơi, lù xù rồi nó hả, không có lo ăn uống cho chồng nó. Trời con khác nó lo rồi đi mất tiêu rồi, thấy chưa?
2: Chết cha, vậy hả?
1: Ê, đừng nói là noi gương nó nha. Tối ngày ở nhà ngắm mình trong gương nha.
2: Thì phụ nữ mà ai mà không muốn làm đẹp Tư.
1: Trời ơi, đẹp là trong ra ngoài mới đẹp.
3: Cái nào kìa?
2: Ai vậy?
1: Đứa nào?
2: Ủa, bác qua đây, bác kiếm ai vậy?
4: Trời ơi, đau lòng đứt từng đoạn ruột à. Tôi như vậy mà nỡ kêu bằng bạc à.
2: Bác chứ không phải bạc.
4: Bác đâu có vô tông. Bạc nó mới vô, phải xè xuống vậy.

0: vậy hả? Ủa mà bác à, gì cái gì vậy Hương?
1: Hả?
0: Chị Tám
1: hả? Ông Tám hả?
0: Trời ơi, chị Tám nhận ra hả?
1: Không.
0: Trời ơi. Dạ? Ủa bà Tám sao giờ bà tàn vậy bà Tám?
1: Ờ sao tàn dữ vậy con?
2: Tàn lắm hả?
1: Ừ.
0: Tàn quá.
2: Ủa bộ nãy giờ là dì Tư với lại Hương, hai người không có nhận ra con
1: không
2: luôn.
1: Không nhận ra luôn á con ơi, nhìn con mà trời ơi
0: giống như bạch cốt tinh vậy đó.
1: Ờ, giống già hơn Tám luôn á con.
0: Ừ.
1: Tâm sầu bạch sát quá vậy con, sơ sát quá con.
2: Hả? Nãy giờ con lu bu con cái, con không có thời gian, con không có nhìn con ở trong cái gương, con chạy chạy qua đây luôn vậy đó.
1: Vậy hả? Trời ơi, thấy tội quá.
0: Bà bận cái gì vậy bà Tám? Bà bận cái gì vậy?
2: Thì cái quần mua hồi đứa trước, mua chừng 10 năm trước á.
0: Trời đất ơi, bà bận đồ không đâu ra đâu hết trơn, hết trọi hèm gì.
1: Trời ơi,
0: ghê quá.
1: Thế ghê quá vậy, qua đây có chuyện gì?
2: Trời ơi, con có chuyện quan trọng lắm. Con nói thiệt á, bây giờ con đi ra đường á, ai cũng nói con sao thấy ghê quá.
0: Ừ.
2: Ai cũng nói con á sao mà nhìn vô học với cái tên con quá.
0: Ừ.
2: Có tàn quá phải không?
0: Đúng rồi.
2: Con không có muốn dớt lại luôn á.
1: Sao vậy?
2: Tại vì bây giờ là đằng nào á, ổng cũng bỏ con mất tiêu rồi. Bây giờ dớt lại cũng không có được cái gì. Mà giờ cũng không có dư giả để mà dớt nữa. Có bao nhiêu tiền là lo cho con gái hết rồi. Lo riết nó mới tàn như vậy nè. Bởi vậy á, chị đi qua đây gặp em. Chị muốn nói với em một cái chuyện rất là quan trọng. Em nhìn chị nè. Em thấy chị có đẹp không?
0: Em thấy đúng rồi. Chính xác.
2: Nhan sắc quan trọng lắm.
1: Nhưng
2: quan
1: mà...
2: trọng hơn tất cả những thứ khác.
1: Nhưng mà công dung ngôn hạnh nó cũng quan trọng lắm con.
2: Cũng quan trọng nhưng mà nếu như mà không đẹp là chồng chán là chồng bỏ đi à.
0: Đúng rồi.
2: Ông là yêu bằng mắt.
0: Đúng rồi, thấy chưa, con nói con nghe câu nào ở đâu thì ra là
1: không không
0: nói
1: nhưng mà hạnh phúc gia đình phải giữ từ cái bao tử.
0: Ủa là cuối cùng là bằng mắt hay bằng bao tử?
2: Bằng con mắt trước, bao tử tính sau. Mắt nhìn không có ưa là nuốt không có nổi.
0: Đúng rồi, chính xác luôn nè.
1: Nhưng mà con mắt cứ là một thoáng qua thôi, bao tử mới ở lại dài lâu con.
2: Dì Tư ơi, con nói dì Tư nghe nè, dì Tư đừng có lý thuyết nữa. Bởi vì dì Tư đâu có ở trong cái cảnh giống như con. Không, dì Tư đâu có bị chồng bỏ. Chừng nào dì Tư bị chồng bỏ, dì Tư mới hiểu là cái nhan sắc nó quan trọng như thế nào.
1: Tự nhiên gia đình ta hạnh phúc mới su.
2: Con nói thiệt.
0: Nhưng mà bây giờ tóm lại là
2: không quan trọng chuyện đó, là có ngày chồng cũng bỏ dì Tư hà.
0: Tóm lại là giờ chị qua đây làm cái gì?
2: Chị qua đây là chị có chuyện quan trọng nói với em.
1: Thì nói đi, nãy giờ nói đi nghe luôn nè. Nói đi, có gì Tư góp ý cho.
2: Chị quên.
1: Sao?
0: Trời đất,
1: thấy con nào có duyên như con này không? Trời, nó qua nó nhiều chuyện mà nó quên cái chuyện để nhiều rồi.
0: Trời
2: đất ơi, nhiều chuyện con thương Hường hôm qua đi con kiếm nó chứ.
0: Không thôi, bây giờ bà không nhớ đúng không? Bà ngồi bà uống nước bà chơi đi. Đợi chừng nào gì Tư về rồi lúc đó bà nhớ ra bà nói tôi nói chuyện với bà.
2: Được. Vậy cũng được.
1: Ủa vậy sao Tư nghe được?
0: Tư khỏi nghe, Tư về đi.
1: Tư hiểu rồi. Muốn đuổi Tư phải không? Thôi được rồi, đuổi khéo thì Tư về.
0: Không, Tư bậy. Tư đừng nói vậy con buồn, con có đuổi khéo Tư, con đuổi thẳng mặt.
1: Vậy
0: gì vậy? Không nói thẳng mặt mà, chứ đâu có khéo gì đâu.
1: Con thích thẳng thắn lắm hả con?
0: Dạ.
1: Thích thẳng thắn ha?
0: Dạ.
1: Tư cũng thẳng thắn lại luôn nha.
0: Dạ sao Tư?
1: Bụi xả sau nhà con.
0: Gì vậy?
1: Xin cây về làm thịt bò cho anh ăn.
0: Thấy chưa, tôi biết rồi, từ ban đầu qua tôi nghi có vấn đề rồi à. Cũng phải xin cái này xin kia.
1: Vậy ha.
0: Rồi, đợi đi, tôi vô lấy cho.
2: Trời ơi. Thôi vậy đi nha. Khi nào nhớ ra chuyện thì chị qua nha.
0: Vậy hả? Vậy thôi đi đi.
2: Tư
0: đi đây.
1: Nhớ rồi hả?
0: Nhớ rồi.
1: Nói đi từng nghe cho. Có gì tôi giải quyết cho. Sao?
2: Chuyện quan trọng lắm. Bình tĩnh chưa?
0: Bình tĩnh là nói gì đâu.
1: Bình tĩnh. Con nói đi.
2: Tôi không bình tĩnh được bởi vì chuyện quan trọng lắm.
0: Biết rồi cái gì.
1: Bình tĩnh đi rồi từ từ rồi. Tôi quạt cho. Nói đi con.
2: Bây giờ.
1: Ừ.
2: Em phải.
1: À.
2: Ừ. Đi bắt ghê.
1: Hả?

0: Khi nào em mới được khám vậy?
1: Chờ đi.
0: Ủa chờ đến khi nào?
1: Thì tôi kêu ngồi chờ thì ngồi chờ đi, chừng nào bác sĩ tới á thì được khám thôi. Về đó ngồi đi.
0: Trời ơi, y tá mà nói chuyện như má người ta vậy?

0: khám có một mình hả cưng? Trời, có bầu sao mang giày cao gót vậy? Nguy hiểm à. Té ăn cái coi chừng ảnh hưởng em bé đó. Sổ xem không ăn uống gì hết trơn. Để ông nhom nhắc gì. Ăn nhiều vô cho con nó có chất đúng không?
1: Không biết là bác sĩ ở đây tốt không ha? Không biết là phòng khám này khám chính xác không ha?
2: Chưa có khám lần nào hết trơn á, không có biết.
1: Lần đầu mang thai hả? Trời ơi, lần đầu mang thai á là em phải đọc nhiều sách đó để có thêm kinh nghiệm đó, đúng không? Anh nói nghe nè, bây giờ em rảnh không? Em giữ giùm chị cái giỏ nha. Không có giữ được, chị vô trỏng chút xíu, lát chị ra chị lấy nha.
2: Trời ơi, ở trong phòng khám á, người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, người nhà không có được vô, tự giữ đi.
1: Thì chính vì người ta chỉ cho thai phụ vô thôi, đâu có ai giữ giỏ giùm, mới nhờ em giữ cái giỏ nè. Sao không, trong đây toàn là mắm không ạ?
2: Thôi
1: thiệt,
2: thôi nhìn à.
1: Nó thèm em biết không, thành ra chị ghé chợ chị mua mắm, mà sợ mang cái này vô trong phòng khám á là bác sĩ rầy, không dám ăn vô.
2: Thôi. Ủa? Giùm... thôi không có giữ đâu, thôi đình à. Ủa mà nói vậy là mà gì bị bệnh gì mà vô khám?
1: Bộ có bầu là bệnh hả?
2: Cái gì? Có bầu hả?
1: Gì vậy?
2: Ôi trời, nhìn cái mặt kìa.
1: Cái gì vậy?
2: Ôi trời ơi, cái mặt già chát như vậy mà có bầu hả?
1: Không vui nghe. Ủa, bên ngoài người ta già nhưng mà bên trong người ta hoạt động bình thường chứ bộ. Mắt gì không được có bầu.
2: Trời đất ơi, già mà có ham vui vậy trời.
1: Thì ham vui bởi vậy mới giờ mới tới đây đây nè. Tự nhiên cái tự nhiên chửi người ta à. Chửi mình có bầu rồi người ta không có bầu được hả?
2: Tôi con gái, tôi còn trẻ đẹp.
1: Thôi mệt quá, khinh thường người già quá. Trời ơi.
2: Hết rồi hả?
3: Em tại sao là hết chỗ hẹn sao hẹn chỗ này?
2: Tại vì á, em muốn tạo cho anh một cái surprise.
3: Gì?
2: Surprise.
3: Là cái gì?
2: Là bất ngờ đó ông nội, không có học Anh ngữ hả?
3: Ai biết bất ngờ gì.
2: Anh, vậy anh nhìn đi, ở đây là đâu?
3: Phòng khám.
2: Phòng khám gì?
3: Phụ sản.
2: Đó, anh tự suy luận đi. Một người con gái xinh đẹp, trẻ trung như em mà bước vào một phòng khám phụ sản thì để làm gì?
3: Phá thai.
2: À, cái gì vậy?
3: Anh thấy trên báo hay đăng là mấy người phụ nữ đẹp đó, rồi nóng nổi rồi vô đây phá thai.
2: Phá thai cái gì mà phá thai? Không có, không có.
3: Vậy em vô đây làm cái gì?
2: Khám thai. Bất ngờ chưa?
3: Khám thai. Vậy đó, em có...
2: Anh nhớ không, hôm bữa đó anh nói với em á là khi mà em có thai á, em sanh cho anh một đứa con thì anh sẽ cho em cái gì nè?
3: À,
2: cái gì nè?
3: Anh sẽ cho em một cái hộp.
2: Hộp gì nè?
3: Hộp xoài.
2: À, cái gì?
3: Hộp xoài. Anh mừng quá anh liệu hộp xoài.
2: Rồi cái gì nữa nè?
3: Cho em
2: một cái chiếc gì nè?
3: Một chiếc xe đạp điện.
2: Cái gì?
3: Sẽ ít hát, trời ơi.
2: Rồi, cho cái gì nữa nè?
3: À,
2: một cái gì bự bự mà để chui ra chui vô nè.
3: Nghĩa địa.
2: À
3: không, biệt thự. Biệt thự bự.
2: Nhớ đến nhà, biệt thự nè, ít hát nè, hộp xoàn nè. Nhớ đến nhà.
3: Nhớ. Em ơi, cái phòng khám này sao cái gì cái ghê vậy?
2: Cái gì mà ghê?
3: Tiếng cười của ai không?
2: Bà điên phía sau kìa.
3: Cái gì?
2: Ai vậy? Ê, đâu vậy? Đi đâu vậy?

0: Ồ, sao rảnh nó vậy? Đi vòng vòng cũng đây chỗ cũ.
1: Hai người mới rảnh á, dở cái tay ra nhìn nhau.
0: Bà Tam, Tam Tàng.
1: Ủa, nói ra là quen hả?
0: Quen, hàng xóm của anh mà.
1: Đi đâu?
0: Bữa nay lôi mắt chú nha.
1: Sao?
0: Làm chuyện quá là nhục nhã.
1: Chuyện gì? Chuyện gì mà nhục nhã?
0: Con làm mô đó hả? Chồng bỏ lâu ngày, nổi chứng lên, mèo bả ra đồng. Có thai bây giờ mới gia đình khám thai đúng không?
1: Trời ơi, bộ cái mặt tôi già là tôi có tội lỗi hay sao mà ai cũng gặp tôi ở trong đây cũng chửi rồi cũng xối xả lên đầu tôi hết vậy? Trời ơi chị, chứ ông đi đâu đây?
0: Tôi đi thăm bạn tôi.
1: Bạn bị gì mà thăm?
0: Bệnh ung thư.
1: Bệnh ung thư vô bệnh viện phụ sản.
0: Nói tóm lại, bà đừng có hòng giấu chuyện này. Bây giờ tôi nói cho mọi người biết hết.
1: Tôi cũng sẽ nói cho mọi người biết hết luôn.
0: Nói gì? Tôi có gì đâu mà nói.
1: Tôi sẽ nói là ông đi vô đây làm cái gì? Bây giờ ông lên giọng với tôi phải không? Bây giờ tôi nói nghe nè. Tôi thì không sao, tôi vì người tôi thương tôi sẵn sàng để mình cho chửi rủa tôi, xối xả lên đầu tôi. Nhưng mà nếu bây giờ tôi kêu cái người đó ra đây, bảo đảm không thể nào mà dám lên giọng nữa đâu ha.
0: Ai?
1: Chờ đó đi.
0: Ai mà quyền lực cái gì?
1: Hương ơi. Vô cân. Gì vậy?
0: Em đừng có lo.
1: Cái gì vậy? Có
0: gì mà làm anh sợ
1: hết trơn? Không dưỡng vậy?
0: Hả? Không có ai mà làm anh sợ hết trơn trời.
2: Tám ơi.
1: Chị nè.
2: Chết. Tám ơi.
1: Sao? Cái gì vậy?
2: Mắc rồi.
1: Mắc gì? Giờ để mở mắt đi toilet.
2: Không, mắc xỉu.
1: Mắc xỉu. Không xỉu giờ này được. Giờ này em phải cứng rắn, em phải giải quyết mọi chuyện, em không có được xỉu ở đây nữa.
2: Tám ơi, chồng em ơi, ông đi đâu đây?
1: Đi đâu rồi, trả lời cho ta biết đi.
0: Anh đi.
2: Đi đâu mà vô trong khoa sản này hả?
1: Anh không.
0: Anh
1: ai vậy? Ai vậy?
2: Tôi là ai?
1: Ai đây?
0: Vợ bạn anh.
1: Trời ơi, gan quá.
2: Tám ơi, mắc xỉu.
1: Có xỉu rồi. Nói nghe nè, thấy không? Thấy nó nói không? Vợ của bạn anh. Tôi là ai? Còn tôi là ai? Nói luôn đi. Tôi là vợ của bạn ông luôn, phải không?
0: Dẹp đi bà.
1: Không dám nói, đâu có dám nói sự thật.
2: Tôi là ai? Tôi cho ông nói lại, tôi là ai?
0: Em là vợ của anh.
1: Cái gì? Thấy chưa?
2: Đây là chồng của tôi.
1: Cái gì?
2: Tại sao cô lỡ lòng nào cô vô cô cướp chồng tôi? Cô
1: Hứa hẹn với nhau đủ điều hết trơn ha. Nếu mà cưới về rồi ha, cái tặng cái gì nè, hộp xoàng ha, mua cho xe SH ha, rồi mua biệt thự nữa. Hứa.
3: Sao ông nói với tôi là vợ của ông chết lâu rồi? Ông là người độc thân.
2: Trời ơi, anh dù tôi chết, sau khi tôi bao lâu nay anh có tặng tôi cái hộp gì chưa? Nhưng mà bây giờ anh đổi tặng người ta hộp này hộp nọ. Trời ơi, con nhỏ này nó có gì không?
0: Trời ơi,
1: bây giờ chị nói em đến đây để làm gì? Để làm ăn ghen phải không? Đúng rồi, quýnh ghen thì mình phải làm sao cho nó xỉu quá.
2: Đúng rồi, mình không được xỉu.
0: Giờ này còn chưa chịu về nữa, không biết đi đâu.
3: Hương ơi, Hương ơi, có nhà không? Ủa, Hương đâu rồi?
0: Dạ, con cũng biết.

0: cửa.
1: Trời
0: giờ
1: ơi,
0: giờ này cũng chưa thấy về, mấy bữa nay rồi đó dì Tư.
1: Vậy hả? Ai cha.
0: Ủa dì Tư tới có chuyện gì không?
1: À không không không. À sao? À, chuyện hai vợ chồng bay sao? Về chưa?
0: Trời ơi, về rồi.
1: Về rồi hả?
0: Có chuyện xong xuôi hết trơn rồi, hết giận rồi mà không biết tại sao mấy hôm nay không thấy mặt vợ con ở đâu hết trơn.
1: Bởi vậy bay bẫy hết sức à. Lần sau đừng có để cái chuyện đó xảy ra nữa nghe chưa?
0: Dạ trời ơi, cũng bị một lần là sợ gần chết rồi.
1: Rồi nhỏ đó giờ sao rồi? Bỏ chưa?
0: Nhỏ nào?
1: Nhỏ bộ con đó.
0: Bỏ rồi.
1: Bỏ rồi ha.
0: Giờ này mà sao mà còn dám quen nữa.
1: Ừ. Còn đứa con sao, tính sao?
0: Làm gì có chuyện con cái ở đây gì Tư?
1: Không có hả?
0: Cô đâu có giả bộ cô nói vậy để cho con có trách nhiệm, phải mà bao chứ, bọc cho cổ.
1: Trời ơi, thấy chưa? Con thấy nguy hiểm chưa? Trời ơi, đi đi đi mà tin một cái người mà nói dối mình, trong khi bỏ một người vợ mà yêu thương mình hết mực, như vậy là bậy hết sức à.
0: Không biết lỗi rồi gì Tư.
1: Ừ, đừng có lặp lại nữa nghe không?
0: Dạ.
1: Ừ, nhà còn ớt không? Cho xin cho ớt.
0: Dì Tư tới đây là không phải an ủi vợ chồng con mà xin đồ hả?
1: Không, cái mục đích chính là qua xin ớt, thấy con buồn sẵn an ủi luôn thôi.
0: Thôi được rồi, chào con chút.
1: Ờ. Nói thiệt nha, ngày nào cũng qua xin đồ vợ chồng nó mắc cỡ muốn chết luôn vậy đó. Nhưng mà thích, tự nhiên cảm thấy về nó ăn ngon hơn hay sao á.
0: Trời ơi.
1: Sao con, ớt đâu, ớt đâu?
0: May quá, à? Nhà con hết ớt rồi.
1: Nguyên cây mà sao mà?
0: Con gà con hôm qua nó mổ hết, ăn sạch không còn cái nào hết trơn.
1: Trời ơi, con gà này thiệt tình hư hỏng ghê không? Thôi được rồi, không sao, con đừng buồn. Con đừng có buồn, con đừng có ái náy nha. Dạ. Con đừng có ái náy lương tâm cắn rứt vậy, nó cũng không có tốt nha.
0: Dạ.
1: Không sao, không có ớt, không sao hết trơn, để dì Tư qua dì Hai xin nha. Ờ, đừng có buồn nha con nha. Ờ, đừng
0: xin không hả dì Tư?
1: Ờ, xin thôi.
0: Ra chợ mua hả?
1: Thôi, ở chợ người ta bón phân rồi gì mình đâu có ấy biết được. Ở hàng xóm mình trồng là tự nhiên, phải không? Mình ăn cho nó bảo đảm vậy nha con. Nha, chị Tư về nha, con đừng đừng ấy nấy lương tâm gì một trái ớt nha.
0: Dạ. Cảm ơn
1: chị Tư. Chị Tư về nha con.
0: Cảm ơn chị Tư nha.
1: Không có gì.
0: Thương gì qua sinh đồng.

0: Đi đây. Ăn cắp đồ hả? Đi đây. Cô lại mà vô nhà tôi hả? Tại sao vô nhà mà không có chào chủ nhà, đi ra sao nhà muốn tính làm gì ăn cắp đồ phải không?
1: Em
0: nào?
1: Em nè.
0: Ủa? Sao nghe giọng quen ta?
1: Em nè mình ơi.
0: Cái gì?
1: Em là Cẩm Hương nè mình ơi.
0: Em là bà Sanh đó phải không?
1: Dạ.
0: Trời ơi, sao em tự nhiên tùm mặt kính mít vậy? Hả? Trời. Cái gì ghê vậy em?
1: Sao mà mặt em... Giết người

0: Ồ, vậy là sao?
1: Anh chưa hiểu hả?
0: Không.
1: Biết người
0: thôi,
1: xưa
0: bỏ đi.
1: Kia.
0: Nói được rồi, đừng có hát. Ý em muốn nói cái gì?
1: Anh ơi, em xin lỗi anh.
0: Ngồi xuống đây.
1: Em nên không nói nữa rồi anh ơi.
0: Tại sao? Tại sao?
1: Tại anh đã nhờ đó.
0: Cái gì? Tại sao là tại anh?
1: Thế nữa, tự nhiên đi gặp mấy đứa con gái trẻ trẻ anh gì? Em phải làm cho trẻ hơn tụi nó. Em đi xuất tùm lum tùm la mặt em giờ nó mấy ngày rồi nè.
0: Được rồi, anh nói rồi, cái chuyện cũ bỏ qua đi. Anh biết lỗi rồi.
1: Em xuất kem trộn.
0: Hả?
1: Cái gì? Trộn.
0: Em mua kem gì em trộn em ăn hả?
1: Ăn kem trộn gì? Sức, em sức lên trên mặt chứ ăn hồi nào.
0: Trời
1: đất mình ơi. Mình tùm lum á, nó hằng gì hầm lằn sáng câu kem trộn vô. Kem sức lên bây giờ nó tùm lum rồi anh ơi, bây giờ sao giờ anh ơi? Nát cái mặt em là chết em luôn á, rồi anh bỏ em rồi sao chồng
0: không
1: ơi
0: có
1: chồng
0: đâu.
1: Biết người xưa.
0: Thôi dẹp đi, trời ơi hát hoài. Để tìm cách là chửi cái mặt anh đi nè.
1: Giờ sao?
0: Nghe anh hỏi.
1: Dạ.
0: Mà em mua ba kem bậy bạ nó đâu vậy?
1: Ngoài chợ á, ngủ mất lắm anh ơi.
0: Ai bán cho em? Ai giới thiệu?
1: Bà Tám.
0: Cái gì?
1: Bà Tám Tàng mới nói ở chỗ này bán uy tín lắm. Nó cứ bảo hành cho mình luôn một hũ 7,000 chứ ít gì.
0: Tám Tàng, bà đúng là ác thiệt.
1: Hũ 7,000?
0: Hết đường chỉ bay tầm bạc không?
1: Bây giờ sao đây? Em hối hận quá, bây giờ sao đây mình ơi?
0: Trời ơi, khổ ghê. Mà tại sao phải làm như vậy chứ?
2: Nó con ơi,
1: chị Tư, đừng nhìn con, đừng nhìn con.
2: Khỏi, mở mặt ra đi. Chị Tư biết con rồi, đứng ngoài kia là thấy là hiểu hết chuyện rồi.
1: Chị Tư ghê lén sao?
2: Ôi trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, trời ơi, con ơi, chị Tư xin lỗi.
0: Chị Tư?
2: Không có, xin lỗi.
0: Chị không sao mà, gì làm, thấy mặt vợ con gì làm dữ vậy?
2: Hết hồn, tại đứng xa xa nhìn nó không có ghê, lại gần nhìn nó hết hồn chứ. Con ơi.
1: Chị Tư là một phận hết luôn á.
2: Không, xin lỗi con, làm tổn thương con. Nhưng mà vậy nè, Tư là Tư giận con đó.
1: Sao vậy Tư?
2: Đã dạy con rồi, đúng không? Là đừng bao giờ làm cái chuyện mà tối ngày mà cái lo cho nhan sắc của mình mà không có chú ý gì đến chồng con ha. Rồi cứ đi đó, nghe lời Tám Tàng làm tùm lum tiền mất tật mang mà có đẹp hơn được gì đâu mà cũng không giữ được chồng luôn.
1: Con gắn cái bông mà cũng không được nữa Tư.
2: Trời ơi, mày gắn nguyên cái bụi bông lên đó coi còn không được nữa, chỉ đừng nói một cái bông. Nè, dì Tư đã dạy con rồi, nó là một người phụ nữ muốn giữ người đàn ông cho mình á là mình phải lo từ cái bao tử con à, lo bữa cơm giá.
1: Biết rồi. Ủa vậy Tư có bí quyết gì không Tư?
2: Sao không có bí quyết gì, Tư là ở đây nè.
1: Trong này là bí quyết hả?
2: Đúng vậy.
1: Trời ơi, trong này là bí quyết.
2: Thôi, mở ra, mở
1: mình ơi. Ủa đồ ăn mà.
2: Ừ đúng rồi.
1: Ủa đồ ăn mà.
2: Đó.
0: Ủa
2: nhờ bí quyết này mà dì Tư giữ được chồng tới giờ đó con. Cà ri gà. À, ông Tư thấy hai đứa tụi bay giận hờn nhau chắc cũng đói bụng không có gì ăn, kêu đem qua đó xin đồ hoài nó cũng mắc cỡ chứ. Nghe không con, tập tành đi ở nhà chăm sóc chồng con nè, đúng không? Nấu cơm cho chồng con ăn ha, chồng con đi về làm mệt rồi thấy bữa cơm gia đình vậy nó cũng vui không con?
0: Dạ đúng rồi.
2: Vậy ấm cúng đúng không?
0: Thì Tư nói gì đúng á.
1: Thôi mốt em biết lỗi rồi, mốt em sẽ ở nhà em nấu cơm, nấu nước cho anh ăn, em chờ anh về anh ăn. Chứ em không có mua cơm hộp về cho anh ăn như heo nữa.
2: Trời ơi, còn nói cái chữ thêm cái chữ heo vô làm gì
0: chữ đúng heo không? Hoài.
2: Đó, bây giờ nói cho chồng con nghe nè. Đàn ông yêu bắt đầu từ đâu? Con mắt. Kết thúc ở đâu?
1: Bao tử.
2: Vậy thì bây giờ con phải giải quyết vấn đề là con mắt hay bao tử?
1: Bao tử.
2: Giỏi.
3: Chương trình Sân khấu hài của Phát thanh Thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Mến chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau.
4: Bây giờ là 10 giờ.
5: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
4: Tạp chí Khoa học và Công nghệ.
6: Mời quý thính giả theo dõi tạp chí Khoa học và Công nghệ. Quý thính giả thân mến, mới đây tại Cần Thơ vừa diễn ra hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 11 năm 2026. Sự kiện thu hút hơn 1.000 chuyên gia cán bộ y tế chuyên khoa đầu ngành trong và ngoài nước tham dự, trở thành cột mốc quan trọng, làm bật lên vị thế và năng lực tri thức vững vàng của Bệnh viện Phụ sản thành phố trong việc thúc đẩy sự phát triển y khoa hiện đại tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
7: Trong 2 ngày diễn ra hội nghị, Các đại biểu tham dự 14 phiên với gần 80 bài báo cáo khoa học giá trị, tập trung vào các lĩnh vực sản khoa, phụ khoa, đến hỗ trợ sinh sản, nam học, nhi sơ sinh, ung thư phụ khoa, da liễu, sàn chậu và kiểm soát nhiễm khuẩn, điều dưỡng. Mỗi chuyên đề đều đi sâu phân tích các vấn đề cấp thiết của y học sinh sản hiện đại. Tất cả đều được xây dựng trên nền tảng y học chứng cứ và công nghệ kỹ thuật cao, giúp đại biểu tiếp cận toàn diện quy trình từ dự phòng, chẩn đoán đến điều trị và phục hồi chuyên sâu. Thạc sĩ bác sĩ Đinh Anh Tuấn, Cục trưởng Cục Bà Mẹ và Trẻ Em, Bộ Y tế cho biết.
8: Một lần một nghìn
9: từ những chủ đề mang tính chất quốc kế dân sinh
8: như là chủ đề của giáo sư Cao Ngọc Thành đề cập đến

0: đóng góp
1: của
0: vô sinh,
1: của hiến một thứ gì
0: chuyên ngành
1: của chúng ta trong
0: cái
1: việc
0: cải
1: thiện cái
0: mức sinh
1: thấp
0: cho đến
1: bài cập nhật
0: các kiến
1: thức khoa học
0: có giá trị
1: của các giáo sư đầu ngành
0: như là giáo sư
1: Viết Tiến, giáo sư Quốc Huy,
0: cho đến
1: các bài
0: của
1: các nhà khoa học
0: khắp
1: các
0: miền
1: trong
0: tổ
1: quốc.
0: Và trong đó
1: không
0: ít
1: những nhà khoa học trẻ.
2: Đồng thời, hội nghị cũng là cầu nối tri thức sâu rộng giữa Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ cùng các đơn vị tuyến đầu trong cả nước, tạo ra mạng lưới kết nối tri thức sâu rộng, góp phần rút ngắn khoảng cách kỹ thuật và nâng tầm chất lượng chăm sóc sức khỏe phụ nữ, trẻ sơ sinh, khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Ngọc Hải, Giám đốc Bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh, cho biết thêm.
3: Tôi nghĩ rằng các bạn đang làm rất tốt, mà trong y khoa thì không thể làm nhanh ngay được. Chúng ta cũng phải đều từ nền tảng và chúng ta tiếp tục phát triển từ những cái sức khỏe về các cái bệnh nền tảng của chúng ta, rồi sau đó chúng ta đẩy nhanh các cái mũi nhọn. Tất cả các mũi nhọn phải xây dựng trên cái nền tảng, đó là nền tảng của các bệnh phổ thông như là sản khoa, nhi khoa, phụ khoa, rồi sau đó chúng ta sẽ phát triển những cái kỹ thuật cao. Rồi sau đó chúng ta làm sao xóa dần cái khoảng cách giữa các cái trung tâm với nhau để cho người dân, đặc biệt là những nhóm người ít có điều kiện, có thể tiếp cận được ngay những cái kỹ thuật cao nhất, chi phí phù hợp nhất, và đó chính là thể hiện sự công bằng trong vấn đề khám điều trị mà của Bộ Y tế đã giao cho chúng ta.
2: Trong các hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ đã khẳng định vai trò hạt nhân tri thức, ứng dụng tiến bộ y học vào thực tiễn. Đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện còn trực tiếp tham gia 9 bài báo cáo quan trọng tại các phiên chính thức ở các lĩnh vực từ quản lý chuyển dạ, hỗ trợ sinh sản, nam học đến các chiến lược hồi sức và dinh dưỡng chuyên sâu cho trẻ sơ sinh. Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Văn Thúy Cầm, Phó trưởng khoa Sanh, Bệnh viện Phụ Sản thành phố Cần Thơ chia sẻ.
4: Em chia sẻ đề tài là chiến lược quản lý giai đoạn 2 chuyển dạ trong thực hành sản khoa hiện đại. Thì xuất phát từ cái việc là cái xu hướng chăm sóc sức khỏe trong cái thời kỳ sinh sản hiện tại nó đã thay đổi rất là nhiều. Chúng ta sẽ tập trung vào trong cái việc là tăng cường cái chất lượng của cái cuộc sanh và làm sao để có những cái hỗ trợ tích cực đối với những sản phụ khi đến sanh tại bệnh viện. Làm sao mà chúng ta cảm thấy rằng cái quá trình vượt cạn nó không phải là quá nguy hiểm, mà đó là cả một cái ekip cũng như là gia đình cùng nhau chung sức để giúp cho sản phụ có thể vượt cạn an toàn. Và khi đến sanh là sản phụ sẽ cảm thấy được hỗ trợ, được giảm đau, được đồng hành, được động viên, được an ủi và từ đó cảm thấy an toàn để làm sao có được mẹ tròn con vuông trong cuộc sanh. Đó là cái điểm quan trọng nhất mà chúng ta sẽ hướng đến trong cái chuyện là chăm sóc sức khỏe để các sản phụ đều cảm thấy có một cái trải nghiệm tích cực khi vượt qua cuộc sanh của mình.
2: Dấu ấn chuyên môn của hội nghị tiếp tục được lan tỏa tại khu vực báo cáo poster với 10 dự án nghiên cứu đầy tâm huyết, đi sâu vào các vấn đề thực tiễn của cả nước cũng như tại địa phương như can thiệp trầm cảm sau sinh hay nâng cao chất lượng cuộc sống cho phụ nữ tuổi mãn kinh, vấn đề phòng ngừa ung thư cổ tử cung bằng vaccine. Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Thị Phương Mai, Chủ tịch Hội Chăm sóc Sức khỏe Phụ nữ mãn kinh Việt Nam, nói:
5: phụ nữ mà bước sang giai đoạn mãn kinh thì nói chung người phụ nữ nào cũng có thể bước qua giai đoạn này, nhưng có những người rất nhẹ nhàng, không có triệu chứng gì cả. Thế nhưng mà đa số thì gặp rất nhiều triệu chứng khổ sở, có thể người ta rất là ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống rất là nhiều. Bởi vậy cho nên là vấn đề mãn kinh là một vấn đề liên quan rất nhiều bệnh lý, là một cái hệ thống. Bởi vậy cho nên chăm sóc sức khỏe phụ nữ mãn kinh không phải chỉ tập trung vào cái vấn đề kinh nguyệt, mà tập trung cả một hệ thống để cho các người bệnh ấy, người ta được tiếp xúc và tiếp cận một cách dễ dàng trong quá trình chẩn đoán và điều trị.
2: Giáo sư tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Vũ Quốc Huy, Phó Chủ tịch Hội Phụ Sản Việt Nam cho biết thêm.
6: Ung thư cổ tử cung nói riêng và ung thư phụ khoa nói chung là một cái gánh nặng không chỉ là cho người phụ nữ mà kể cả cho bản thân gia đình của họ cũng như là cả xã hội nói chung. Năm 2026 này thì sẽ bắt đầu triển khai dần dần cái vaccine HPV ngừa ung thư cổ tử cung, ngừa nhiễm HPV vào trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.
2: Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thụy

0: Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ, nói.
1: Hàng năm thì chúng tôi tổ chức những cái hội nghị này với mục đích là kết nối cũng như là sẻ chia. Thì chúng tôi kết nối tất cả các thầy cô trên khắp cả nước cũng như là sẻ chia về kiến thức. Và đặc biệt thì đối với các bác sĩ của Bệnh viện Phụ sản thành phố Cần Thơ thì đây là cái dịp là các bác sĩ có thể là được tiếp cận trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành, cùng học hỏi, cùng chia sẻ, cùng thảo luận. Và vì vậy thì các bác sĩ cũng sẽ nâng cao hơn cái kiến thức của mình, giúp ích nhiều trong cái công tác chuyên môn và sẽ giúp ích cho cái vấn đề điều trị bệnh nhân.
0: Với tinh thần lấy khoa học làm nền tảng, lấy sự hài lòng của người bệnh làm thước đo, Hội nghị sản phụ khoa Cần Thơ lần thứ 11 mở ra những chương mới cho sự phát triển y khoa vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đây không chỉ là sự khẳng định vị thế và bản lĩnh chuyên môn, mà còn là điểm tựa vững chắc để Bệnh viện Phụ sản Cần Thơ sẵn sàng hội nhập và tiếp cận với các tiêu chuẩn y tế quốc tế, xứng đáng với vai trò hạt nhân trong hệ thống y tế chuyên sâu của cả nước, cùng niềm tin của người dân Cần Thơ, cả toàn vùng đồng bằng sông Cửu Long.
2: Từ ngày 10 tháng 5 năm nay, các dự án công nghệ số trọng điểm khi đầu tư vào thành phố Cần Thơ được nhận với mức tối đa tới 200 tỷ đồng mỗi dự án. Đây là nghị quyết hỗ trợ vừa được Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua.
0: Cụ thể, các dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số, nghiên cứu thiết kế sản xuất, đóng gói, kiểm thử chip bán dẫn và xây dựng trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo được hỗ trợ tối đa 10% chi phí đầu tư, gồm xây dựng nhà máy, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị. Đáng chú ý, các dự án khởi nghiệp công nghệ số được hỗ trợ đến 30% chi phí tư vấn, tối đa 220 triệu đồng, hỗ trợ đào tạo nhân lực tối đa 240 triệu đồng, thu hút nhân tài công nghệ số tối đa 280 triệu đồng mỗi dự án. Ngoài ra, thành phố hỗ trợ đến 50% chi phí nghiên cứu sản xuất thử nghiệm, tối đa 360 triệu đồng và 50% chi phí mua đổi mới công nghệ, tối đa 1,7 tỷ đồng. Nghị quyết được kỳ vọng tạo cú hích thu hút đầu tư, hình thành hệ sinh thái công nghệ số tại Cần Thơ.
2: Tại Việt Nam, ung thư cổ tử cung là bệnh ung thư phổ biến đứng hàng thứ hai ở phụ nữ, với khoảng 4.000 ca mắc mới mỗi năm. Điều đáng mừng là bệnh có thể được phát hiện và ngăn ngừa sớm thông qua tầm soát định kỳ, nâng cao khả năng điều trị thành công lên tới 90%. Thời gian qua, tại thành phố Cần Thơ, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố phối hợp với các trạm y tế xã phường tổ chức tầm soát ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo AI miễn phí cho phụ nữ, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung trong cộng đồng.
0: Nhằm nâng cao sức khỏe sinh sản cho phụ nữ tại tuyến cơ sở, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ phối hợp với trạm y tế phường Thuận Hưng vừa tổ chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư cổ tử cung cho hàng trăm phụ nữ trên địa bàn Thuận Hưng và các khu vực lân cận. Bác sĩ Nguyễn Khoa Nam, phụ trách điều hành trạm y tế Thuận Hưng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Hôm nay tổ chức để tầm soát cái ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ AI, rồi khám phụ khoa, rồi tầm soát ung thư vú những chị em từ 21 tuổi cho tới 70 tuổi. Tiêu cuối cùng là làm sao để phát hiện sớm những cái bệnh ở cộng đồng, đặc biệt là những cái bệnh mà ung thư cổ tử cung, thì nếu mà phát hiện sớm thì cái công tác điều trị nó là rất là hiệu quả.
0: Trong đợt khám này, phụ nữ trong độ tuổi từ 21 đến 70 đã được tiếp cận với các dịch vụ y tế hoàn toàn miễn phí và hiện đại. Điểm nổi bật là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo Cervicare AI trong tầm soát ung thư cổ tử cung, giúp hỗ trợ các bác sĩ phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư với độ chính xác cao. Bên cạnh đó, các chị em còn được thực hiện đầy đủ các bước thăm khám chuyên sâu, bao gồm khám phụ khoa và siêu âm sản phụ khoa, siêu âm vú, thực hiện test VR và xét nghiệm Pap smear, Cần Thơ bày tỏ.
4: Khám xong rồi, bác sĩ đâu đây, người ta cũng khám tốt lắm. Con cái cổ tử cung tôi này kia thì không có bệnh, chỉ viêm đường tiểu thôi. Rồi người ta cũng phát thuốc cho mình uống 5 ngày mình về. Bác sĩ tới đây khám tôi mừng lắm. Tôi cũng cảm ơn bác sĩ

0: Cần Thơ tâm sự.
1: Trong mình thì nó hơi gắt, của mình nó mua thuốc uống thì nó hết. Cái nó gắt nhiều cái nó khó chịu đó. Người khám phụ khoa đó, rồi mấy bà đó, bác sĩ khám thì tử cung tốt, không có gì hết. Rồi với đi siêu âm, chụp đi siêu âm coi thử coi cái khối u đó coi sao. Bị bệnh khối u phổi đó, rồi đi khám 6 tháng thì khám 1 lần.
0: Chương trình khám sàng lọc tầm soát và phát hiện sớm ung thư cổ tử cung đã thu hút đông đảo sự quan tâm của chị em. Kết quả 207 trường hợp được khám phụ khoa, 172 trường hợp thực hiện xét nghiệm Pap smear, 292 lượt siêu âm tầm soát các bệnh lý liên quan. 138 trường hợp viêm nhiễm phụ khoa đã được cấp thuốc điều trị tại chỗ và tư vấn chăm sóc sức khỏe tại nhà. Các bệnh phụ khoa, ung thư cổ tử cung, ung thư vú, hướng dẫn cách tầm soát bệnh và cách phòng ngừa. Đối với những ca nghi ngờ hoặc có dấu hiệu bất thường qua tầm soát ung thư cổ tử cung bằng Cervicare AI, các bác sĩ đã trực tiếp tư vấn, hướng dẫn, theo dõi, điều trị. Bác sĩ chuyên khoa 1 Trần Thị Thu Hồng, trưởng khoa sức khỏe sinh sản, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Cần Thơ, nói.
2: Bệnh ung thư cổ tử cung thì hầu như không có triệu chứng. Đến khi mà có triệu chứng bất thường như là ra huyết âm đạo kéo dài hoặc là có những trường hợp đau bụng thì những trường hợp đó nếu như mà mình phát hiện thì nó đã muộn rồi. Cho nên chúng ta cần phải tầm soát sớm. Thì về cái công nghệ tầm soát cổ tử cung, sàng lọc ung thư cổ tử cung bằng trí tuệ nhân tạo AI thì sẽ phát hiện tổn thương cái cổ tử cung mức độ cao là khoảng 98% và có kết quả ngay sau trong vòng 5 giây. Rồi phương pháp sàng lọc này thì không có xâm lấn và phân tích hình ảnh thì dựa trên kho dữ liệu lớn khoảng 7 triệu kết quả.
0: Trên địa bàn thành phố Cần Thơ hiện có 16 máy tầm soát ung thư cổ tử cung bằng kỹ thuật AI được cấp tại các trạm y tế. Vì vậy, việc khám tầm soát phát hiện ung thư giai đoạn sớm giúp chị em phụ nữ điều trị khỏi bệnh rất cao, giảm nguy cơ tử vong, giúp bảo vệ sức khỏe sinh sản cho phụ nữ, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm tỷ lệ mắc mới ung thư cổ tử cung trong cộng đồng.
3: Tạp chí Khoa học và Công nghệ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Mến chào và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ sau.
4: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc Tuổi học trò, gồm những giai điệu cùng lời ca trữ tình lưu luyến về thời học trò luôn được người nghe nhạc yêu thích. Đó là Ba tháng tạ từ, Thương ca mùa hạ, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Bảo Thu, Những dòng lưu niệm của nhạc sĩ Hoài Nam, Phượng buồn của nhạc sĩ Tuấn Hải và Chuyện tình người mang tên Phượng của nhạc sĩ Nhật Minh.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát truyền cảm của Quang Hải sẽ thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử Dãy Tay Chào và nhạc phẩm của Nguyễn Hữu Thiết có tựa đề Cánh Qua Ban Xê qua tiếng hát ngọt ngào da diết của Thúy Quyền. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: chúng ta vừa nghe nhạc phẩm Kỷ niệm nào buồn, sáng tác của nhạc sĩ Quài An, qua đôi song ca Trần Anh Tiến và Quang Hải. Đến đây thì chương trình Những tình khúc Bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian thưởng thức chương trình. Thân mến, chào tạm biệt.
1: Bây giờ là khoảng thời gian dành cho trang tin thể thao của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, giành chiến thắng kịch tính 2-0 trước Thanh Hóa ở lượt trận thứ 23 V-League 2025-2026. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đăng quang giải đấu sớm 3 vòng, xây chắc ngôi đầu bảng xếp hạng với khoảng cách lên đến 11 điểm, khi giải đấu chỉ còn 3 vòng nữa là khép lại. Câu lạc bộ Công an Hà Nội chính thức trở thành tân vương V-League. Mục tiêu xa hơn của đoàn quân huấn luyện viên Hoking là đạt thành tích cao tại đấu trường quốc tế, khẳng định vị thế châu lục ở mùa giải tiếp theo. Hoàn thành mục tiêu đoạt cú ăn hai danh hiệu V-League và siêu cúp quốc gia, câu lạc bộ Công an Hà Nội cùng hướng tới mục tiêu xô đổ kỷ lục tổng điểm số trong một mùa giải V-League. Năm 2018, Hà Nội FC trở thành đội bóng vô địch giành tổng điểm cao nhất lịch sử V-League với 64 điểm sau 23 vòng đấu. Câu lạc bộ Công an Hà Nội đã có 60 điểm và chỉ còn cách cột mốc lịch sử đúng 4 điểm. Kết quả bốc thăm ASEAN Cup 2027 đưa Việt Nam vào bảng đấu đầy thách thức với Hàn Quốc, UAE và đối thủ thắng trong trận play-off giữa Liên bang và Yemen. Đây được xem là thử thách cực đại đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chiến thuật lẫn tâm lý chiến. Trước bối cảnh đó, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã bày tỏ sự quyết tâm cao độ. Ông khẳng định bản thân sẽ không né tránh và mục tiêu đã đặt xứ vào năm 2027 là chứng minh đội tuyển Việt Nam đang dần trở thành một thế lực mới của bóng đá châu Á. Sự tự tin của nhà cầm quân người Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ lan tỏa đến các học trò trong những trận cầu then chốt. Bốn đội góp mặt ở bán kết giải bóng truyền cúp VTV 9 Bình Điền 2026 gồm Giang Tô Trung Quốc, VTV Bình Điền Long An, Hà Nội Tasco Auto và LG Bank Ninh Bình. Các trận đấu cuối cùng của vòng bảng diễn ra tối ngày 18 tháng 5, chính thức xác định bốn đội góp mặt tại bán kết giải bóng truyền nữ quốc tế cúp VTV 9 Bình Điền 2026. Ở bảng A, hai suất vào bán kết sớm thuộc về Giang Tô Trung Quốc và VTV Bình Điền Long An. Trong khi đó, Hà Nội Tasco Auto và LP Bank Ninh Bình giành quyền vào bán kết với vị trí lần lượt nhất bảng và nhì bảng B. Ngày 17 tháng 5 tại thủ đô Minsk, Cộng hòa Belarus, Liên đoàn Việt Võ Đạo Belarus đã tổ chức giải thi đấu quốc gia năm 2026 nhân dịp kỷ niệm ngày chiến thắng Fascist 9 tháng 5. Giải đấu có sự tham dự của trên 200 vận động viên các lứa tuổi đến từ khắp các tỉnh của Belarus nhằm lựa chọn các vận động viên xuất sắc nhất để tham gia giải vô vi nam toàn châu Âu.

vào tháng 11 năm 2026 tại Mỹ và từ đây có thể tham gia giải đấu vô vi nam thế giới dự kiến tổ chức tại Algeria trong năm 2027, đồng thời lan tỏa giá trị Việt Nam tại Belarus. Thưa quý vị, bóng đá Brazil chìm trong tiếc thương khi Giovanni Silva, cựu tuyển thủ từng vô địch Copa America 1989 cùng Seleção, qua đời sau khi đột ngột đổ bệnh tại Vila Velha, bang Espírito Santo hôm 18 tháng 5. Theo thông báo từ gia đình, quyền thoại của Vasco da Gama được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch vào rạng sáng. Dù các bác sĩ nỗ lực hồi sức, ông không qua khỏi. Người thân mô tả đây là mất mát quá bất ngờ và đau đớn với cả gia đình. Giovanni từng được người hâm mộ Brazil gọi bằng biệt danh Hoàng tử bé nhờ phong cách chơi bóng mềm mại, kỹ thuật và đầy ngẫu hứng. Ông nổi lên trong màu áo Vasco da Gama từ năm 1982, sau đó trở thành một trong những biểu tượng lớn của đội bóng Rio de Janeiro. Neymar góp mặt trong danh sách tuyển Brazil dự World Cup 2026, khép lại hàng loạt đồn đoán về tương lai của ngôi sao 34 tuổi dưới thời huấn luyện viên Carlo Ancelotti. Danh sách chính thức của Seleção được huấn luyện viên Ancelotti công bố tại Rio de Janeiro vào rạng sáng ngày 19 tháng 5. Trước giờ công bố, hàng trăm cổ động viên Brazil tụ tập bên ngoài địa điểm tổ chức, liên tục hô vang tên Neymar như lời kêu gọi dành cho biểu tượng bóng đá xứ Samba. Và khi chiến lược gia người Italy xướng tên Neymar trong danh sách cuối cùng, cả khán phòng lập tức bùng nổ. Đây được xem là phần thưởng xứng đáng cho sự trở lại ấn tượng của Neymar. Bên cạnh Neymar, hàng loạt ngôi sao đáng chú ý cũng góp mặt như Vinicius, Rafinha, Marinho hay Casemiro. Tài năng trẻ Andrit cũng được triệu tập sau màn trình diễn nổi bật trong thời gian cho mượn tại Lyon. Brazil sẽ bắt đầu hành trình World Cup bằng trận đấu gặp Maroc ngày 14 tháng 6, trước khi lần lượt chạm trán Haiti và Scotland ở bảng. Seleção đang khao khát chấm dứt cơn khát vô địch World Cup kéo dài từ năm 2002. Huấn luyện viên Pep Guardiola sẽ chia tay Man City sau mùa giải này, khép lại 10 năm gắn bó với sân Etihad. Trận gặp Aston Villa ở vòng hạ màn ngoại hạng Anh mùa này sẽ là trận đấu cuối cùng của ông trên cương vị huấn luyện viên của Man City. Thực tế, huấn luyện viên Pep Guardiola vẫn còn hợp đồng với Man City tới mùa hè năm sau. Tuy nhiên, nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng đây là thời điểm thích hợp nhất để chia tay. Trong thời gian qua, huấn luyện viên Pep liên tục được hỏi về tương lai nhưng ông đều lảng tránh. Ở mùa giải này, huấn luyện viên Pep Guardiola đã giúp Man City giành hai danh hiệu là Carabao Cup và FA Cup. Ông vẫn cần cơ hội giành thêm một chiếc vô địch ngoại hạng Anh nữa cho Man City, nhưng khả năng này là không cao, đặc biệt sau khi Arsenal đánh bại Burnley ở vòng 37 ngoại hạng Anh. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại trang tin thể thao hôm nay của phát thanh thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, các bậc phụ huynh cần có hướng giải quyết nhanh chóng phù hợp khi các con có dấu hiệu tị nạnh nhau. Việc trẻ nhỏ tị nạnh và tranh cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cách cha mẹ xử lý kịp thời sẽ giúp các con giải quyết được những xích mích cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Theo đó, một số cách sau đây mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo đưa ra những phương pháp phù hợp để tránh trường hợp các con tị nạnh nhau. Điều quan trọng đầu tiên khi thấy trẻ tị nạnh nhau, việc cha mẹ cần làm chính là tìm hiểu nguyên nhân và lắng nghe cảm xúc của chúng. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng cũng như giúp các trẻ dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình. Cha mẹ cố gắng lắng nghe lý do của từng trẻ và đặc biệt không đổ lỗi cho bé khi chưa hiểu rõ nguyên nhân gây mâu thuẫn. Cách làm này cũng sẽ giúp các bé có thể nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, cha mẹ có thể dạy trẻ cách giải quyết xung đột và bày tỏ ý kiến cá nhân nhưng không làm tổn thương đến người khác. Điều này bao gồm việc sử dụng ngôn từ tích cực, biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác. Việc rèn luyện kỹ năng này không chỉ giúp giảm bớt mâu thuẫn giữa anh chị em, bạn bè, mà còn giúp các trẻ phát triển những kỹ năng quan trọng cho cuộc sống sau này. Cha mẹ

nên tạo điều kiện để mối quan hệ giữa anh chị em, bạn bè của trẻ có thể phát triển một cách bền chặt. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích các bé cùng tham gia các hoạt động chung với gia đình như chơi thể thao, làm việc nhà hay lựa chọn những bộ môn giải trí mà các thành viên cùng quan tâm, vân vân. Ngoài ra, cha mẹ cần dành thời gian riêng cho mỗi đứa trẻ để nói chuyện, hiểu tâm tư của trẻ, để có cách phân xử công bằng, cũng như tránh được việc các con hình thành sự ghen tị lẫn nhau. Đây cũng là cách hiệu quả góp phần tạo nên môi trường sống trong gia đình luôn hòa thuận, đoàn kết và giúp trẻ có sự phát triển toàn diện một cách tốt nhất. Cha mẹ có thể dạy trẻ cách giải quyết xung đột và bày tỏ ý kiến cá nhân nhưng không làm tổn thương đến người khác. Việc rèn luyện kỹ năng này không chỉ giúp trẻ giảm bớt mâu thuẫn giữa anh chị em, bạn bè, mà còn giúp các trẻ phát triển những kỹ năng quan trọng cho cuộc sống sau này. Cha mẹ cũng nên tạo điều kiện để mối quan hệ giữa anh chị em, bạn bè của trẻ có thể phát triển một cách bền chặt. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích các bé tham gia các hoạt động chung với gia đình, như chơi thể thao, làm việc nhà hay lựa chọn những bộ môn giải trí mà các thành viên cùng quan tâm. Xử lý thế nào khi con cái tị nạnh nhau? Chấp nhận cảm xúc của trẻ. Cha mẹ cần chấp nhận rằng con có thể tức giận, ghen tị hoặc buồn bã. Hãy giải thích với con cảm xúc tiêu cực đó là bình thường và hướng dẫn trẻ đối phó với những tiêu cực đó. Mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu được yêu thương, nên thật khó cho nó khi anh chị em khác mới là trung tâm của sự chú ý. Phản ứng tiêu cực của người lớn khiến đứa trẻ ngại chia sẻ cảm xúc đó lần nữa. Vì vậy, theo các chuyên gia, khi đứa trẻ bày tỏ cảm xúc của mình, người lớn nên thực hiện các bước sau. Thừa nhận cảm xúc của trẻ. Cảm ơn con vì đã nói. Chào tạm biệt.

an toàn cho cuộc sống. Chương trình cảnh báo những nguy cơ có thể xảy ra quanh ta mỗi ngày. Tai nạn, dịch bệnh hay rủi ro bất ngờ. Mời quý thính giả đón nghe lúc 5 giờ 45 phút thứ hai trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ, trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8 giờ 30 phút và 19 giờ 30 phút hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những tình khúc bolero, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10h15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình Bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc Bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

Cảm ơn quý vị đã lắng nghe các chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ qua sóng FM tần số 97.3, 100.4 MHz. Tiếp nối chương trình trưa nay, mời quý vị cùng nghe 30 phút thời sự buổi trưa. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương có chủ đề Tình Bác. Từ 12 giờ đến 13 giờ tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 13 giờ đến 13 giờ 30 phút là hai chương trình phổ biến pháp luật và trao lời yêu thương. Vào lúc 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 phút ca nhạc tình khúc dược.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
1: Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19 tháng 5 là một khoảnh khắc thiêng liêng, không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì đất nước, vì dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn phủ Chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện Biên đến buổi sáng lặng lẽ viết di chúc, những ngày sinh nhật của Bác luôn thấm đượm tình người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
0: Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng của nhân dân với Bác, mà còn soi sáng những giá trị sống Bác để lại, sống thanh bạch, nhân ái và kiên trung. Kỷ niệm ngày sinh của người chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại, suy ngẫm và tiếp bước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Vào tối qua tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng huân chương lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên và quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Sự kiện cũng là dịp để người dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với dân ca ví dặm, di sản văn

0: quá phi vật thể đại diện cho nhân loại.
1: Cũng trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với TNT Group tổ chức lễ khánh thành công trình tháp 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của người mẹ đã sinh ra lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự lễ khởi công dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV vào sáng nay, có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành.
0: Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng của dự án điện gió có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư trên 9.100 tỷ đồng, được triển khai tại ấp Sung Thâm B, xã Lai Quà, thành phố Cần Thơ. Hạng mục trạm biến áp 220 kV thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo, hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện tại khu vực phía Nam.
1: Việc khởi công hạng mục trạm biến áp 220 kV cũng thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án một cách bài bản, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện. Dịp này, nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng RE trao tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ. Cũng sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ dân hương, dân hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026 tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm. Dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
0: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thực hiện di nguyện của người, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,02%. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng thành phố đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
1: Cũng sáng nay tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã An Thạnh đã diễn ra lễ dân hoa dân hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và địa phương.
0: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm thành kính ghi khắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời thành kính thực hiện nghi thức dâng hoa dâng hương tại đền thờ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, đông đảo người dân nơi miền sông nước Cù Lao sẽ hội tụ về đây để dâng lễ vật, thắp hương tưởng nhớ người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Hòa cùng không khí, cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố phối hợp thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nhằm cải thiện

0: đời sống người dân.
1: Chào mừng sinh nhật Bác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long ra mắt tổ hoạt động xã hội xây dựng sửa chữa nhà, cầu đường. Xã đoàn Trung Hưng phối hợp tổ chức lễ khánh thành cầu Thái An Khang ở ấp Thạnh Hưng 2. Công trình có tổng chi phí xây dựng 345 triệu đồng, trong đó nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ 225 triệu đồng. Ban vận động xây dựng cầu Thái An Khang vận động nhân dân trên địa bàn xã đóng góp 120 triệu đồng và 310 ngày công lao động.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Quế phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và ban công tác mặt trận ấp Quy Lân 6 ra quân dọn vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu chí trong xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt ra mắt mô hình bếp ăn không đồng. Bếp ăn được đặt tại quán cơm chay Thiện Tâm, khu vực Thới An 1. Mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn chay. Riêng ngày 25 âm lịch hàng tháng cung cấp khoảng 3.000 suất ăn chay miễn phí. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương.
0: Thiết thực mừng sinh nhật Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng tổ chức thực hiện công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường tổ 3, khu vực Tân Phước. Công trình dài 550 m, rộng 3 m, có tổng chi phí thực hiện 127 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và 120 ngày công lao động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn trên tuyến đường thuộc ấp Thạnh Hòa.
1: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, từ đầu năm đến nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Cờ Đỏ đã tích cực trồng và chăm sóc nhiều loại cây xanh dọc theo các tuyến đường, cơ quan, trường học, khu di tích, xung quanh nơi ở. Ngay sau lễ phát động, lực lượng cán bộ, hội viên cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã tiến hành trồng trên 300 cây hoa Quỳnh Anh và cây tòng dọc tuyến kênh Thơm Rơm thuộc ấp Thạnh Hòa, với chiều dài hơn 1 km, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
0: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, rừng vàng biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ. Để nhắc nhớ mỗi người phải biết gìn giữ, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Thực hiện lời dạy của Bác, sáng nay tại miếu bà Chú Xứ, xóm Chài thuộc phường Hưng Phú, ngành nông nghiệp phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động thả cá giống. Biên tập viên Lâm Trực có mặt ở hoạt động này và đã phản ánh.
1: Từ sáng sớm, dòng sông Cần Thơ đối diện bến Ninh Kiều, đoạn qua khu vực xóm Chài, phường Hưng Phú, lại thêm nhộn nhịp khi đông đảo đoàn viên thanh niên, Phật tử, ngư dân và người dân địa phương cùng tụ họp tham gia hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nhiều ghe xuồng đã neo đậu dọc bến sông, nhiều người tay xách những bao cá giống đưa lên những ghe lớn để chuẩn bị đi thả cá, tạo nên không khí vừa khẩn trương, vừa đầy ý nghĩa giữa miền sông nước Tây Đô. Phát biểu tại lễ phát động, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, việc thả cá giống không chỉ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái và hạn chế tình trạng khai thác thủy sản quá mức. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái, hoạt động còn thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 300 ký gạo cho các hộ dân còn nhiều thiếu thốn trên địa bàn.
2: Hàng năm thì thực hiện nhiệm vụ là chúng ta phải song hành là từ nuôi trồng đến chúng ta thực hiện là khai thác rồi bảo vệ, tái tạo và bảo tồn cái nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Chúng tôi chọn hai điểm ở Cần Thơ. Thứ nhất là khu vực miếu bà xóm Chài, bởi vì đây cũng là một trong những cái nôi của nghề chài của làng cá, để chúng ta tưởng niệm và tri ân biển, tri ân sông nước. Còn cái đợt thứ ba thì chúng tôi cũng chọn về chỗ phía các cái thủy vực của xã Vĩnh Viễn để chúng ta sẽ thực hiện cái tái tạo nguồn lợi nước ngọt.
1: Sau buổi lễ, biên tập viên Lâm Trực đã cùng đoàn di chuyển ra khu vực Cồn Ấu đến sông Hậu và thông tin.

0: nước ngọt được nhẹ nhàng thả xuống dòng nước phù sa. Những đàn cá nhỏ nhanh chóng tỏa đi khắp mặt sông, mang theo niềm hy vọng về sự hồi sinh và phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố, trong đợt này có hơn 73.000 con cá giống nước ngọt được thả về tự nhiên. Đây là một trong ba đợt thả cá giống được thành phố triển khai trong năm nay nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trên các tuyến sông rạch của thành phố. Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hoạt động phóng sinh thả cá về tự nhiên là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần từ bi, yêu thương muôn loài và chung tay gìn giữ môi trường sống.
1: Muốn cho bảo vệ môi trường thì chúng ta phải có nhiều cái phương cách. Thứ nhất là các cái loại động vật, các loại thủy sản thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó từ lúc còn nhỏ để khi nó lớn lên thì mình có thể sử dụng làm được đánh bắt. Còn cái lúc còn nhỏ mình phải nuôi dưỡng để cái môi trường nó càng ngày nó càng được tốt hơn.
0: Còn với những ngư dân gắn bó nhiều năm cùng dòng sông Hậu, đây không chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà còn là niềm hy vọng để nguồn cá tự nhiên ngày càng phục hồi. Ông Trần Văn Lộc, trưởng ban quản lý Mếu Bà Xóm Chài chia sẻ, bà con ngư dân rất đồng tình và tích cực hưởng ứng vì ai cũng mong dòng sông quê mình ngày càng nhiều tôm cá, môi trường sạch đẹp hơn.
2: Dân Chài Lứ mà nghe tin xóm Chài á, mà nghe thả cá giống như vậy á, thì cả xóm đều vui mừng và phấn khởi. Thì cái nguồn thủy sản á, thì thả về là nguồn giống mình còn hoài, còn mãi mãi. Thí dụ thả xuống rồi, thí dụ người ta, thí dụ nó sanh đẻ ra càng ngày càng nhiều á, thành thử dân của mình là phấn khởi vấn đề được mà thả cá giống như vậy á.
3: Thưa quý vị, từ những mẻ cá giống được thả về dòng sông quê hương hôm nay, thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, khai thác, đi đôi với bảo vệ và phát triển bền vững tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó cũng là cách để cùng nhau gìn giữ nguồn sống quý giá của dòng sông nước, của dòng sông nước cho hôm nay và cho cả mai sau. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2026. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ. Theo phóng viên Hồng Dân, những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người mãi là bài học quý giá, soi sáng con đường học tập rèn luyện của sinh viên Đại học Cần Thơ nói riêng và thanh niên Việt Nam hôm nay nói chung.
0: Với chủ đề kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hội thi hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ. Sinh viên Phí Lương Hải Đăng và Phan Nguyễn Minh Quang, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ chia sẻ như thế này.
4: Kể về Bác là một cái việc rất là vinh hạnh đi với em. Thứ nhất đó chính là nó giúp em được trải nghiệm cái cảm giác là được hướng về Bác, một lòng hướng về Bác. Nhìn qua những hành trình mà Bác đã đi để thấy được cái sự gian khổ, để thấy là không có con đường nào là một con đường thành công dễ dàng. Cũng để em được tôn kính Bác, vị cha và kính yêu của dân tộc.
5: Cứ mỗi năm đến sinh nhật Bác là thường là em sẽ giống như là viết một bài thơ hoặc là đăng một tấm ảnh về Bác trên Facebook hoặc là Zalo. Để giống như là kỷ niệm là một, và cái hai là để mình luôn nhớ về công ơn của vị cha già của dân tộc.
0: Thông qua những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về cuộc đời và phong cách sống của Bác, sinh viên Đại học Cần Thơ có cơ hội rèn luyện đạo đức lối sống, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học thuật hiện đại. Sinh viên Phạm Thanh Thảo, khoa ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ cho biết.
6: Cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, đặc biệt là kể bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, giúp tụi em trau dồi được, rèn luyện được cái kỹ năng ngoại ngữ cũng như là cách phát âm. Tụi em được chuẩn bị cùng nhau, được làm việc chung với nhau, tạo nên một cái sự gắn kết giữa các bạn sinh viên. Qua đó thì cũng góp phần lan tỏa được những cái thông điệp cũng như những cái bài học sâu sắc về phong cách sống và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp sinh nhật của người và mình được có cơ hội kể lại những cái câu chuyện về phong cách và đạo đức sống của Bác Hồ. Và điều đó làm tụi em khiến cảm thấy mình tự hào hơn bao giờ hết, được đại diện một phần của thế hệ trẻ để mà nói lên, lan tỏa góp phần những cái thông điệp đó đến với mọi người.
0: Hội thi năm nay thu hút 66 lượt dự thi với hơn 152 thí sinh.

0: sinh đến từ 14 đơn vị thuộc Đại học Cần Thơ. Trong đó, bảng tiếng Anh có 42 lượt thi với 86 thí sinh, bảng tiếng Pháp có 24 lượt thi với 66 thí sinh tham gia. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, ban giám khảo đã chọn top 7 sản phẩm xuất sắc nhất ở bảng tiếng Anh và top 3 sản phẩm xuất sắc nhất ở bảng tiếng Pháp để bước vào vòng công diễn và trao giải. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là hình thức dự thi bằng video clip, được sinh viên đầu tư công phu từ nội dung, hình ảnh đến kỹ thuật dựng phim và phụ đề song ngữ. Anh Đặng Vũ Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ cho biết.
1: Trong cái cuộc thi này, đối tượng khán giả sẽ là rất là nhiều các bạn sinh viên, học viên hoặc là học sinh đến từ các đơn vị khác nhau. Thì có bạn giỏi tiếng Anh, có bạn chưa giỏi tiếng Anh, nên các bạn phải xây dựng cái câu chuyện của mình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp sao cho nó dễ hiểu nhất để thể hiện cái thông điệp của mình và thể hiện được cái câu chuyện của mình làm sao cho dễ hiểu nhất đến các đối tượng khán giả.
0: Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, Kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh tiếng Pháp năm 2026 còn góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế, gắn với gìn giữ bản sắc và giá trị truyền thống của dân tộc. Anh Đặng Vũ Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
1: Hội thi lần này nó không chỉ là một cái dịp để cho các bạn học sinh sinh viên thể hiện cái sự tri ân của mình đối với Bác Hồ vĩ đại kính yêu, mà cũng là một cái dịp để cho các bạn luyện tập, các bạn thực hành được ngoại ngữ, để cho các bạn chuẩn bị một cái hành trang, chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng bước vào trong cái thời đại hội nhập mới.
2: Qua từng câu chuyện, hình ảnh của Bác Hồ kính yêu tiếp tục được lan tỏa bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, gần gũi, sáng tạo và đầy cảm hứng. Hội thi Kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên Đại học Cần Thơ cũng như thế hệ trẻ hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 103 điểm cầu, xã, phường trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Hội nghị tập trung vào kỹ năng cốt lõi, thu thập và xử lý thông tin trong quy trình ban hành nghị quyết. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với đại biểu đầu nhiệm kỳ nhằm nâng cao năng lực làm chủ thông tin, loại bỏ việc phát biểu cảm tính và không bị ngợp trước khối lượng tài liệu khổng lồ. Thông tin được định vị là nền tảng quyết định chất lượng quyết sách. Qua tập huấn, đại biểu hai cấp được trang bị kỹ năng kiểm chứng dữ liệu, ứng dụng công nghệ để phân tích toàn diện tính pháp lý, nguồn lực và tác động thực tiễn. Đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nghị trường, bảo đảm các nghị quyết ban hành đều trúng, đúng thẩm quyền và khả thi cao.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý chặt chẽ đất công, tài sản công là yêu cầu cần thiết nhằm tránh thất thoát lãng phí tài sản công. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Tú vừa tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân xã báo cáo tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công trên địa bàn.
0: Hiện nay, toàn xã Hòa Tú có 167 cơ sở nhà đất công với tổng diện tích đất gần 764.000 m² và tổng diện tích nhà trên 37.000 m². Lãnh đạo xã đề xuất phương án sắp xếp xử lý cụ thể đối với từng nhóm tài sản, trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng 34 cơ sở với diện tích đất hơn 214.400 m² và diện tích nhà gần 29.700 m² nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động của các cơ quan đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời đề xuất điều chuyển diện tích còn lại cho phù hợp.
2: Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
0: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương, để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6, chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu và hoạt động báo chí trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên.
2: Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá đối với sĩ quan là lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an thành phố. Theo các quyết định được công bố thì đợt này có 9 đồng chí trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá. 73 đồng chí là trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được thăng cấp bậc hàm, đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Ô Môn đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, thiết thực và hiệu quả. Không chỉ giữ vững bản lĩnh của người lính năm xưa, nhiều hội viên đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ngân.
0: Từ sáng sớm, những luống cải xanh, cải ngọt, xà lách đã được các thành viên trong tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ôn Môn tất bật thu hoạch để kịp giao cho thương lái. Ít ai nghĩ rằng vùng đất này trước đây chỉ là những mảnh vườn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ sự vận động của địa phương cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của những cựu chiến binh, mô hình trồng rau chuyên canh từng bước hình thành và phát triển. Ban đầu tổ hợp tác chỉ có 4 thành viên với diện tích canh tác khiêm tốn, đến nay mô hình đã mở rộng với 14 thành viên, duy trì sản lượng rau cung ứng ra thị trường mỗi ngày. Ông Trần Văn Hữu và ông Lê Văn Quyền, thành viên tổ trưởng tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ôn Môn, cho biết.
3: Thấy người ta làm chỗ khác, ta làm thấy có ăn, rồi mấy anh em tôi mới về là mới làm thử thì nó có đạt kết quả. Rồi từ từ đó là nhanh ra lần, nhà cửa mới khang trang, chứ hồi đó nó thật là nghèo chứ. Không có khá như vậy bây giờ đâu.
4: Thấy cái mô hình rau chuyên canh của cựu chiến binh có làm được có hiệu quả, thành thử tôi muốn xin gia nhập vào cái tổ hợp tác của cựu chiến binh. Cái bản thân tôi thì theo một tôi thì một tháng làm thu nhập cỡ 8 triệu.
0: Cũng với tinh thần vượt khó của người lính, ông Nguyễn Văn Chủ đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật suốt nhiều năm qua. Từ hơn 20 thùng ong giống mua bằng nguồn vốn vay dành cho cựu chiến binh, đến nay ông đã phát triển lên gần 200 thùng ong mật. Ông Nguyễn Văn Chủ, hội viên Hội Cựu chiến binh phường Ôn Môn, cho biết thêm.
5: Nếu mà trừ chi phí ra 100 thùng thì có thể là mình lời có khoảng là 500 ký thì có thể mình lời bỏ chi phí chừng 100 ký, còn lại 400 ký là mình lời.
0: Đến nay, Hội Cựu chiến binh phường Ôn Môn đã xây dựng thành công 3 tổ hợp tác điểm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đó là tổ hợp tác trồng rau chuyên canh Thới Thuận, nuôi cá giống Hòa Thạnh A và trồng mận chất lượng cao tại khu vực Hòa Long. Bên cạnh đó, hàng loạt mô hình đa dạng từ nuôi ong, nuôi rắn ri voi cho đến nuôi dê và chim trĩ đã mở ra sinh kế bền vững, giải quyết việc làm cho hơn 145 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng mỗi tháng. Ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Ôn Môn, khẳng định.
6: Chúng tôi cũng đang xây dựng cái báo cáo và cái kế hoạch để tiến hành cái sơ kết về cái thực hiện cái chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì những cái mô hình, những kinh tế đạt hiệu quả đó thì chúng tôi tiếp tục duy trì giữ vững. Còn những mô hình mà chưa đạt thì chúng tôi chuyển sang phát triển các cái mô hình kinh tế khác. Để làm sao đó là trong từng chi hội cũng như là hội có nhiều các mô hình kinh tế đạt hiệu quả để góp phần để phát triển kinh tế văn hóa xã hội của phường Ôn Môn.
2: Thưa quý vị, rời quân ngũ trở về đời thường, những cựu chiến binh phường Ôn Môn vẫn giữ nguyên tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, họ không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương hôm nay. Những kết quả ấy cũng là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực

0: Và đó, Hội Cựu Chiến binh phường Ô Môn được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ghi nhận biểu dương trong 10 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là các tin tức đáng quan tâm khác. Sáng hôm qua, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến lộ gian sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú. Trước diễn biến khẩn cấp này, lãnh đạo phường Hưng Phú đã nhanh chóng chỉ đạo phong tỏa khu vực nguy hiểm và triển khai phương án khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
1: Theo ghi nhận, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp dòng nước xoáy mạnh đã làm sụp hoàn toàn một đoạn lộ bê tông dài khoảng 30m, rộng 4m, cuốn trôi hàng rào và tạo hàm ếch ăn sâu vào mé sông. Dù sạt lở khiến tuyến giao thông ven sông bị chia cắt hoàn toàn, người dân không thể lưu thông qua khu vực này. Đáng lo ngại, khu vực hai đầu điểm sạt lở vẫn xuất hiện dấu hiệu nứt, có nguy cơ tiếp tục sụt lún thêm khoảng 20m.
0: Tại hiện trường, lãnh đạo phường Hưng Phú chỉ đạo ngay lực lượng chức năng phải khẩn trương phong tỏa khu vực nguy hiểm, căng dây cảnh báo, thông báo và hướng dẫn cho người dân di chuyển theo tuyến khác để đảm bảo an toàn. Đồng thời, tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, phối hợp với ngành chuyên môn của thành phố khảo sát và sớm triển khai phương án khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông. Để hạn chế tình trạng ngập trên đường khi mùa mưa bão đang tới, xí nghiệp xây lắp cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai kế hoạch thay mới hệ thống cấp nước, thoát nước trên các tuyến đường thuộc nội ô thành phố.
1: Trong đợt này, ngành chức năng sẽ tiến hành lắp mới hệ thống ống trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng ngập khi mưa lớn như Hoàng Văn Thụ, Sư Giết Nghệ Tĩnh, Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng, mưa được nhanh hơn. Theo kế hoạch, việc thay mới hệ thống cấp thoát nước trong nội ô sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
0: Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xe máy điện, đội quản lý thị trường khu vực Tới Lai, Cờ Đỏ vừa tổ chức kiểm tra việc kinh doanh mua bán của các cơ sở có kinh doanh mặt hàng xe điện trên địa bàn.
1: Tại các xã Thới Lai, Trường Xuân, xã Cờ Đỏ, Trung Hưng, Đông Hiệp, Thạnh Phú thuộc huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ cũ, có khoảng 5 cơ sở kinh doanh xe điện. Công tác kiểm tra hoạt động mua bán kinh doanh được tập trung về hóa đơn chứng từ, truy xuất về nguồn gốc, chứng nhận chất lượng đăng kiểm, công bố hợp quy và việc chấp hành quy định ghi nhãn, niêm yết giá hàng hóa theo quy định.
0: Bước đầu qua kiểm tra chưa ghi nhận vi phạm. Đội quản lý thị trường địa phương cũng đã tổ chức cho chủ cơ sở làm cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh mua bán. Việc tập trung kiểm tra thị trường kinh doanh xe điện không những ngăn chặn xử lý hàng gian, hàng kém chất lượng, mà còn đảm bảo phương tiện xe điện lưu thông được thuận lợi, an toàn. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tới Long vừa tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc gắn với công tác chuyển đổi số trong cộng đồng. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua năm 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Với khẩu hiệu mỗi hộ dân biết sử dụng công nghệ số, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết văn minh hiện đại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long phối hợp cùng nhà mạng Viettel lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho 379 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn, đồng thời trao tặng 5 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo tại các khu vực Bắc Giang, Cái Sơn, Long Định, Thới Mỹ và Thới Thành Đông. Điểm nhấn của mô hình là việc xây dựng bản đồ an sinh cộng đồng thông qua mã QR công khai tại các nhà thông tin khu dân cư, giúp số hóa dữ liệu quản lý, hỗ trợ nhanh chóng và minh bạch các đối tượng yếu thế. Dịp này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long trao tặng 20 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng gồm gạo và nhu yếu phẩm cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.
0: Chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây xin tạm dừng. Ekip thực hiện gồm biên tập viên Hồng Linh, phát thanh viên Quang Duy cùng kỹ thuật viên Thành Kiếm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.

Quý thính giả thân mến, chương trình ca nhạc cải lương hôm nay với chủ đề Tình bác. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc thể hiện sự kính trọng và tình cảm yêu thương vô bờ bến của nhân dân đối với bác. Nhớ đến sự mênh mông sâu sắc trong lời dặn dò của bác, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ học tập và làm theo. Các bài hát còn thể hiện tình yêu thương, tình cảm thiết tha, sự tri ân và nỗi nhớ của quân dân miền Nam cũng như cả nước hướng về bác. Các bài tân cổ cách mạng sâu lắng, nhẹ nhàng và da diết. Mở đầu chương trình là bài Mênh mông lời dạy Bác Hồ, viết lại giọng cổ Đặng Ái Việt, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Bác sẽ về thăm lại miền Nam, nhạc Xuân Quang viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ Điền Trung. Bài tân cổ là câu chuyện âm nhạc xúc động thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cùng niềm tin sắt đá vào ngày thống nhất đất nước.

Với bài tân cổ, chúng con nói bước chân người của tác giả Minh Tuấn được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi. Bài hát là một ca khúc cách mạng hào hùng, tôn vinh hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ và khơi dậy trách nhiệm cống hiến xây dựng đất nước của thế hệ sau, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và lời hứa tiếp bước truyền thống cha anh của thế hệ trẻ.

0: Bây giờ là 12 giờ.
1: Đến đây thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại.
0: Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu vào lăng viếng Bác tưởng nhớ những công lao to lớn của người. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho đảng viên lão thành ở Hà Nội. Việt Nam Ấn Độ thúc đẩy hợp tác kinh tế số hướng tới mục tiêu kim ngạch thương mại đạt 25 tỷ đô la Mỹ. Mô hình đại biểu Hội đồng nhân dân uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên gợi mở tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong phần tin thế giới, trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Mỹ hủy việc nối lại tấn công Iran sau đề nghị của các nước vùng vịnh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 1890, ngày 19 tháng 5 năm 2026, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ ở đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại". Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ "Đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ". Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm, 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà các đảng viên lão thành. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sĩ Thanh, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở thế hệ sau này một điều giản dị mà sâu sắc. Người đảng viên Cộng sản không chỉ sống cho riêng mình, người đảng viên phải sống có lý tưởng, có trách nhiệm với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, giữ công vị càng cao, càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực, càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng. Trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng sự tự hào luôn đi liền với trách nhiệm. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Riêng đối với các đảng viên lão thành cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn.
3: Tôi mong các bác, các đồng chí đảng viên lão thành tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy uy tín, trí tuệ, kinh nghiệm và tình cảm cách mạng của mình, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, tin cậy của cấp ủy, chính quyền và nhân dân, tiếp tục góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho con cháu và thế hệ trẻ. Mỗi lối sống, mỗi mực trong gia đình, khu dân cư là tấm gương thuyết phục, lan tỏa nét đẹp trong đời sống thường ngày. Mỗi thái độ kiên định, trong sáng, trách nhiệm của người đảng viên lão thành là sự củng cố niềm tin, giữ gìn đoàn kết, làm vững nền tảng chính trị từ cơ sở.
0: Sáng nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự kiến dự án hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất Việt Nam, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho thủ đô trong kỷ nguyên đô thị hóa và kết nối liên vùng. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin.
4: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km/h. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, việc khởi công dự án thể hiện quyết tâm rất lớn của thành phố trong

0: tháo gỡ các điểm nghẽn hạ tầng, tạo nền tảng cho một giai đoạn phát triển mới với tầm nhìn dài hạn đồng bộ và hiện đại hơn. Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành, chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn. Nhà đầu tư và các đơn vị thi công tập trung tối đa nguồn lực, nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công khoa học chuyên nghiệp, bảo đảm tiến độ cam kết và tuyệt đối an toàn trong quá trình triển khai dự án.
1: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
2: Đúng dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư cùng đoàn công tác Trung ương, đại diện lãnh đạo Thành ủy Đà Nẵng dự sự kiện. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
3: Tại hội trường Thành ủy Đà Nẵng, đồng chí Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Tại nhà riêng, đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải, đồng chí Trần Cẩm Tú trân trọng gắn huy hiệu, trao giấy chứng nhận và tặng hoa chúc mừng. Đại diện gia đình các đảng viên đều bày tỏ niềm vinh dự tự hào và trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước cùng các cấp các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân đã luôn quan tâm, giúp đỡ trong quá trình công tác và rèn luyện, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự của gia đình mà còn là nguồn động viên to lớn để các thế hệ con cháu tiếp tục noi gương, giữ gìn phẩm chất tốt đẹp của người đảng viên, tích cực học tập, lao động, đóng góp xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân những đóng góp của ba đồng chí, bày tỏ mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đại đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch, vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi cán bộ là cái gốc của mọi công việc và có cán bộ tốt thì việc gì cũng xong. Vận dụng tư tưởng của người trong bối cảnh hiện nay, đặc biệt khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm mà còn cần có tư duy kiến tạo, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng, khó khăn phát sinh tại địa phương. Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, suy ngẫm lại những tư tưởng của người để thấy ý nghĩa thời đại và giá trị định hướng cho công tác cán bộ của chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bài viết của phóng viên Lại Hoa, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Ngay từ những ngày đầu chính quyền còn non trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt coi trọng chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ. Người đề ra nội dung biện pháp đúng đắn trong công tác cán bộ, từ tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đánh giá, bố trí, sử dụng, đến thực hiện chính sách cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất đạo đức, tài năng và trí tuệ. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quốc Bảo, nguyên trưởng khoa tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Báo chí Tuyên truyền cho rằng, yêu cầu quan trọng nhất của Bác là cán bộ phải có nhân cách, trí tuệ, phẩm chất trong sáng.
5: Bác nói thế nào ạ? Đảng cầm quyền, nhưng người đảng viên không được xa rời mục tiêu lý tưởng của mình. Khi đảng chưa cầm quyền trong chiến tranh cách mạng, trong đấu tranh giải phóng dân tộc, gian khổ như thế. Nhưng người đảng viên, người ta vẫn luôn luôn thể hiện rõ cái vai trò tiên phong của mình. Bởi vì ở họ cái lý tưởng rất rõ, rất trong sáng, hy sinh tất cả vì sự nghiệp độc lập tự do dân tộc.
4: Tư tưởng của người về công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được Đảng, Nhà nước thực hiện nghiêm túc theo đúng các quy định. Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng xác định công tác cán bộ là khâu then chốt của then chốt, đề cao tư tưởng xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, đủ phẩm chất, năng lực uy tín, đặc biệt là tinh thần dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thử thách và dám hành động vì lợi ích chung. Bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu cán bộ phải tinh thông nghiệp vụ và công nghệ, có tư duy kiến tạo, chuyển từ thói quen quản lý hành chính truyền thống.

0: bà Nguyễn Thị Thủy, Phó trưởng khoa pháp luật hành chính nhà nước, Đại học Luật Hà Nội, thì với khối lượng công việc lớn của cấp xã hiện nay đặt ra yêu cầu nâng cao trình độ chuyên môn cũng như có cơ chế đãi ngộ xứng đáng đối với cán bộ.
1: Để nâng cao cái hiệu lực hiệu quả của cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp này đó, chúng ta phải chuẩn hóa các cái năng lực về pháp lý, quản trị và kỹ thuật số, cũng như là đào tạo chuyên sâu theo vị trí việc làm đối với đội ngũ công chức. Như thế thì chúng ta cũng phải cải cách chế độ, chúng ta đánh giá theo hiệu quả công việc KPI, rồi chúng ta phải có một cái cơ chế đãi ngộ tương xứng để giữ người có năng lực, và đặc biệt là chúng ta đẩy mạnh cái chuyển đổi số và chính quyền điện tử.
2: Thưa quý vị, bối cảnh hiện nay, việc vận dụng những tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ đặt ra yêu cầu cán bộ không chỉ năng động, dám nghĩ, dám làm, mà cần có tư duy kiến tạo, bám sát thực tiễn, lắng nghe và giải quyết kịp thời các vấn đề nóng của địa phương. Khi cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, thì yêu cầu gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động đặt ra ngày càng cao. Và ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới. Và trong phần sau của chương trình, chúng tôi sẽ tiếp tục đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Chuyển sang những thông tin khác, tỉnh Lâm Đồng đang đẩy nhanh việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 tới. Phóng viên Khoa Điểm thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
3: Kết quả rà soát của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho thấy địa phương hiện có 87 trường hợp thuộc diện được hỗ trợ, trong đó 47 hộ có nhu cầu xây mới và 40 hộ cần sửa chữa nhà ở. Theo kế hoạch, tỉnh Lâm Đồng sẽ đồng loạt khởi công xây dựng và sửa chữa nhà ở cho đối tượng là con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học vào ngày 21 tháng 5 tới và phấn đấu hoàn thành trước ngày 15 tháng 7 năm 2026. Thượng tá Hoàng Văn Việt, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, với trách nhiệm được giao, đơn vị đang tiếp tục rà soát để hỗ trợ đúng đối tượng thụ hưởng và ngôi nhà đảm bảo khang trang, bền vững.
4: Mặc dù là Ủy ban nhân dân tỉnh đã có quyết định về 87 căn rồi, nhưng Bộ Chỉ huy tỉnh đã tiến hành khảo sát lại, nhất là khảo sát về đất và điều kiện của từng gia đình. Gia đình đối ứng bao nhiêu, rồi là các đoàn thể hỗ trợ bao nhiêu để báo cáo và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh. Vận động các nguồn lực trên tinh thần, ai có gì giúp nấy, ai có của giúp của, ai có công giúp công, ai có ít giúp ít, ai có nhiều giúp nhiều, để hoàn thành xây dựng sửa chữa giúp các hộ dân được thụ hưởng có nhà trước ngày 15 tháng 7 năm 2026.
2: Thực hiện nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và chỉ thị số 17 của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ninh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân lực để triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Dự kiến từ ngày 20 tháng 5 này, chương trình sẽ bắt đầu được triển khai với quy mô lớn trên toàn tỉnh. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
0: Theo kế hoạch, từ nay đến trước ngày 1 tháng 7 năm nay, tỉnh Quảng Ninh sẽ ưu tiên khám cho đối tượng người lao động tham gia bảo hiểm xã hội. Để chương trình được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngoài hệ thống bệnh viện, các trạm y tế cơ sở được xác định là lực lượng nòng cốt. Bác sĩ Nguyễn Quỳnh Thương, Giám đốc Trạm Y tế Phường Hạ Long cho biết, đơn vị đang khẩn trương cập nhật dữ liệu hồ sơ sức khỏe điện tử để phục vụ chương trình.
5: Trạm y tế chúng tôi là tổng hợp số lượng người từ 60 tuổi trở lên, ít nhất là có khoảng trên 10.000 đối tượng. Chúng tôi phối hợp cùng với khu phố tổ dân tổng hợp danh sách trạm y tế quản lý cũng như số lượng thực tế của người dân đang sinh sống tại 27 khu phố trên địa bàn. Thì chúng tôi cập nhật các cái thông tin về phần mềm hồ sơ quản lý sức khỏe. Song song với việc đó là tiến hành chiến dịch làm giàu làm sạch hồ sơ sức khỏe điện tử để ngay khi có kế hoạch của Sở Y tế hướng dẫn trong cái công tác khám sức khỏe định kỳ cho người dân thì chúng tôi cũng sẽ triển khai theo các cái trường dữ liệu mà chúng tôi sẵn có.
0: Nhiều năm qua, Quảng Ninh đã duy trì hoạt động khám chữa bệnh miễn phí cho khoảng 50.000 lượt người mỗi năm, chủ yếu tại các khu vực miền núi, biên giới hải đảo. Tuy nhiên, theo ngành y tế địa phương, chương trình lần này có quy mô lớn hơn và được tổ chức bài bản hơn, hướng tới mục tiêu mỗi người dân đều được khám sức khỏe định kỳ. Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, việc triển khai chương trình không chỉ là nhiệm vụ y tế mà còn là bước đi quan trọng nhằm chuyển mạnh sang tư duy chăm sóc sức khỏe chủ động.
6: Chúng tôi dự kiến sẽ tổ chức khám đồng loạt cho người lao động có bảo hiểm xã hội từ ngày 20 tháng 5, phấn đấu hoàn thành trước ngày 1 tháng 7. Thế còn từ ngày 1 tháng 7 thì ngành y tế sẽ tập trung cùng với các địa phương lựa chọn khám cho 6 nhóm đối tượng ưu tiên, bao gồm người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mãn tính, hộ nghèo, cận nghèo và người sinh sống ở khu vực đồng bào, núi, hải đảo và đặc khu. Và giai đoạn sau thì chúng tôi sẽ tập trung

0: và các đối tượng còn lại để phấn đấu đến hết năm 2026 thì mỗi người dân sẽ được khám sàng lọc ít nhất một lần trong một năm.
1: Từ ca ghép thận đầu tiên vào năm 1992 đến nay, Việt Nam đã thực hiện 10.878 ca ghép mô tạng, riêng trong năm ngoái có 1.368 ca. Để tiếp tục lan tỏa nghĩa cử hiến mô tạng trong cộng đồng, vào sáng nay tại Hà Nội, Báo Nhân dân phối hợp với Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người và Hội vận động hiến mô bộ phận cơ thể người Việt Nam tổ chức tọa đàm Hành trình hy vọng, đồng thời ký kết chương trình phối hợp truyền thông vận động hiến tặng mô tạng trong giai đoạn 2026-2031. Phóng viên Minh Quyên đưa tin.
2: Theo Bộ Y tế, sau hơn 30 năm phát triển, Việt Nam đã từng bước làm chủ nhiều kỹ thuật ghép tạng hiện đại. Cả nước hiện có 34 bệnh viện được cấp phép hoạt động ghép. Tính đến năm 2025, đã thực hiện 10.878 ca ghép, trong đó có hơn 1.200 ca trong năm 2024 và 1.368 ca trong năm 2025. Riêng 3 tháng đầu năm nay, cả nước đã thực hiện 308 ca ghép. Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay vẫn là nguồn hiến tạng. Tại tọa đàm Hành trình hy vọng, các đại biểu tập trung thảo luận về thực trạng hiến ghép mô tạng tại Việt Nam, những kết quả đạt được, khó khăn trong điều phối, vận động hiến tặng, cũng như vai trò của truyền thông trong thay đổi nhận thức xã hội. Nhiều câu chuyện từ gia đình người hiến và người bệnh được ghép tạng cho thấy ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nghĩa cử này. Chị Thùy Dương, mẹ của bé Hải An, hiến tặng giác mạc, chia sẻ.
3: Em tin rằng khi những câu chuyện ấy được lan tỏa nhiều hơn, sẽ có thêm nhiều người hiểu đúng về hiến mô tạng, rằng đây không phải điều gì đáng sợ, mà là một nghĩa cử nhân văn có thể viết tiếp hy vọng cho rất nhiều gia đình. Em mong rằng tương lai sẽ có thêm nhiều sự kết nối giữa các bệnh viện, các gia đình người hiến, người nhận, cộng đồng để chúng ta không chỉ chữa bệnh bằng y học và còn chữa bệnh bằng tình người, chữa lành trong rất nhiều gia đình.
2: Điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết, phối hợp truyền thông, vận động hiến tặng mô tạng giai đoạn 2026-2031. Chương trình kỳ vọng hướng tới hình thành một hệ sinh thái đồng hành lâu dài giữa cơ quan quản lý, ngành y tế, báo chí, doanh nghiệp và toàn xã hội trong hành trình cứu sống người bệnh bằng nghĩa cử hiến tặng mô tạng.
1: Tiếp theo là thông tin về hợp tác kinh tế. Diễn đàn Kinh tế số và Thương mại điện tử xuyên biên giới Việt Nam-Ấn Độ tại thành phố Noida, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ đã thu hút hơn 100 đại biểu là đại diện cơ quan quản lý, hiệp hội doanh nghiệp công nghệ, start-up và chuyên gia kinh tế số của hai nước. Đây được xem là hoạt động xúc tiến thương mại đầu tiên nhằm cụ thể hóa các kết quả hợp tác kinh tế và thương mại và chuyển đổi số đạt được sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, qua đó mở ra giai đoạn hợp tác mới giữa hai nước trong lĩnh vực kinh tế số và thương mại điện tử xuyên biên giới. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
4: Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Bùi Trung Thướng, tham tán thương mại, trưởng thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, nhấn mạnh kinh tế số và thương mại điện tử đang trở thành động lực quan trọng thúc đẩy thương mại toàn cầu, tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp startup và doanh nghiệp vừa và nhỏ của hai nước tiếp cận thị trường quốc tế hiệu quả hơn. Hai nước cũng đang hướng tới mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ đô la Mỹ vào năm 2030. Tại diễn đàn, đại diện Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã giới thiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ của thị trường thương mại điện tử Việt Nam cũng như các chính sách hỗ trợ thương mại điện tử xuyên biên giới và chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp logistics, nền tảng thương mại điện tử và nhà nhập khẩu Ấn Độ cũng bày tỏ mong muốn hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực phân phối hàng hóa, kho vận, xây dựng thương hiệu số và phát triển chuỗi cung ứng, phục vụ thị trường. Các bên tham gia khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại số, đổi mới sáng tạo và kinh doanh dựa trên công nghệ, đồng thời tăng cường kết nối doanh nghiệp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam và Ấn Độ tham gia sâu hơn vào kinh tế số toàn cầu.
1: Vương quốc Anh là thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn cao, cạnh tranh mạnh và chi phí tuân thủ lớn. Các doanh nghiệp Việt Nam đang nỗ lực đầu tư và chinh phục thị trường này vì quy mô nhập khẩu lớn, sức mua cao, hệ thống phân phối chuyên nghiệp và khả năng tạo uy tín cho thương hiệu Việt Nam. Phóng viên Xuân Lan thông tin.
5: Theo số liệu thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam Vương quốc Anh đạt khoảng 9,3 tỷ đô la. 3 tháng đầu năm nay, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 2,36 tỷ đô la, cho thấy quan hệ thương mại giữa hai nước tiếp tục duy trì quy mô ổn định. Ông Lê Hoàng Tài, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương cho biết, Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Vương quốc Anh và Bắc Ireland tiếp tục là nền tảng quan trọng giúp hàng hóa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường Vương quốc Anh thông qua các ưu đãi thuế quan và thuận lợi hóa thương mại.
6: Khi chuỗi cung ứng toàn cầu đang có nhiều điều chỉnh, thị trường Vương quốc Anh tiếp tục mở ra những cơ hội đáng chú ý đối với hàng hóa Việt Nam, nhất là các mặt hàng về dệt may, da giày, hàng tiêu dùng, nông sản và thực phẩm. Tuy nhiên, để khai thác

0: Các hiệu quả của thị trường này thì doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với các tiêu chuẩn, với các yêu cầu về tiêu chuẩn, logistics, phương thức thanh toán cũng như đặc thù trong môi trường kinh doanh.
1: Vương quốc Anh không chỉ là thị trường nhập khẩu hàng hóa tiêu dùng mà còn là trung tâm dịch vụ tài chính tiêu chuẩn, công nghệ và phân phối. Do đó, việc tiếp cận thị trường Anh không chỉ là câu chuyện bán hàng mà còn là câu chuyện đáp ứng tiêu chuẩn, năng lực cung ứng, ổn định và nâng cao giá trị sản phẩm. Thị trường Anh có thế mạnh vượt trội về xuất khẩu dịch vụ, nhập siêu hàng hóa ở mức cao. Ông Vũ Việt Thành, đại diện vụ phát triển thị trường nước ngoài, Bộ Công Thương cho biết.
0: Vương quốc Anh là thị trường lớn, phát triển cao, có sức mua tốt, nhưng cũng là thị trường có yêu cầu cao về chất lượng, tiêu chuẩn, an toàn, sản phẩm, môi trường và trách nhiệm xã hội. Thứ hai, cơ cấu nhập khẩu của Anh phù hợp với nhiều thế mạnh của Việt Nam, từ dệt may, da giày, đồ gỗ, thủy sản, cà phê, nông sản chế biến đến điện tử, máy móc và linh kiện. Thứ ba, các khuôn khổ hiện có như UKVFTA, CPTPP, JETCO và đối tác chiến lược toàn diện đang tạo nền tảng thuận lợi hơn bao giờ hết để hai bên mở rộng hợp tác, không chỉ về thương mại hàng hóa mà còn dịch vụ, đầu tư, năng lượng sạch, tài chính xanh, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đối với doanh nghiệp Việt Nam, ưu đãi thuế quan là một lợi thế quan trọng nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Năng lực đáp ứng quy tắc xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật, truy xuất nguồn gốc và yêu cầu về môi trường, lao động, bao bì, dẫn nhãn mác v.v. sẽ quyết định khả năng đứng vững tại thị trường này.
1: Các chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Anh hãy tận dụng hệ sinh thái hỗ trợ từ thương vụ, cục xúc tiến thương mại, các hiệp hội ngành nghề và các đơn vị logistics, luật, kiểm nghiệm để tạo nên sức mạnh cho hàng hóa ngày càng tiến sâu hơn vào thị trường khó tính này.
2: Tiếp nối chương trình, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
3: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết các khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Nam Bộ duy trì trạng thái có mưa rào và dông rải rác, cục bộ xuất hiện mưa to đến rất to. Riêng vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc Bộ, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 60 mm. Từ đêm nay, mưa có xu hướng gia tăng rõ rệt tại Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Nhiều nơi mưa vừa, mưa to kèm dông, lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80 mm, cục bộ có thể vượt 180 mm. Đây là đợt mưa lớn cần đặc biệt lưu ý do nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, đồng thời có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với khu vực từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông xuất hiện rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Trong các cơn dông, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trên biển, thời tiết tiếp tục diễn biến xấu. Các khu vực như Bắc Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan đều có mưa dông, tiềm ẩn nguy cơ lốc xoáy và gió giật mạnh.
2: Thưa quý vị, Tổng thống Nga Putin hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc và dự kiến thảo luận với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về mọi khía cạnh của mối quan hệ song phương. Trước khi lên đường, Tổng thống Putin khẳng định sự hợp tác Nga-Trung không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
4: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
5: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
4: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
5: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran.

0: Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
1: Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết quốc vương Qatar Hamad Al Thani, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman, Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Zayed Al Nahyan đã đề nghị Mỹ tạm hoãn các cuộc tấn công quân sự được lên kế hoạch vì các cuộc thương lượng nghiêm túc hiện đang diễn ra. Theo ông Trump, các nhà lãnh đạo vùng vịnh tin rằng một thỏa thuận chấp nhận được đối với Mỹ, các nước Trung Đông và cộng đồng quốc tế có thể sớm đạt được. Ông nhấn mạnh thỏa thuận này bao gồm điều kiện Iran không sử dụng vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo quân đội Mỹ vẫn được đặt trong tình trạng sẵn sàng triển khai một cuộc tấn công quy mô lớn và toàn diện vào Iran trong thời gian rất ngắn nếu không đạt được thỏa thuận mà Washington coi là chấp thuận được. Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei ngày 18 tháng 5 khẳng định Tehran không bị đe dọa hay khuất phục, song nhấn mạnh tiến trình đàm phán vẫn đang tiếp diễn. Ông cho biết Iran đã phản hồi đề xuất mới nhất từ phía Mỹ và đã chuyển tới Washington những quan ngại của Tehran liên quan tới các điều kiện của thỏa thuận. Trong khi đó, hãng thông tấn bán chính thức Tasnim dẫn nguồn tin thân cận với nhóm đàm phán Iran cho biết Mỹ đã đồng ý tạm hoãn các biện pháp trừng phạt đối với các hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của Tehran trong thời gian thương lượng diễn ra. Tuy nhiên, cả Washington và Tehran hiện chưa chính thức xác nhận thông tin này.
0: Trong diễn biến khác, tối qua, 9 quốc gia thuộc nhiều châu lục khác nhau đã ra tuyên bố chung lên án việc quân đội Israel chặn đội tàu nhân đạo ủng hộ giải Gaza và bắt giữ nhiều nhà hoạt động quốc tế. Phóng viên Bà Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
2: Theo các nguồn tin khu vực, tuyên bố chung lên án Israel được ngoại trưởng 9 nước gồm Brazil, Bangladesh, Colombia, Tây Ban Nha, Indonesia, Jordani, Libya, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra tối qua. Tuyên bố chung nêu rõ việc hải quân Israel ngăn chặn tấn công và bắt giữ các nhà hoạt động trên đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza tại vùng biển quốc tế ngày 18 tháng 5 là hành vi xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, trong đó có luật nhân đạo. Các ngoại trưởng kêu gọi Israel lập tức trả tự do cho các nhà hoạt động và tôn trọng quyền của họ. Trước đó, Israel xác nhận hải quân nước này đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza với tên gọi đội tàu tự do Global Sumut trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 8 nhà hoạt động, trong đó có bà Margaret Cononey, em gái của Tổng thống Ireland Catherine Cononey. Đây là lần thứ hai trong chưa đầy một tháng qua, hải quân Israel chặn đội tàu quốc tế ủng hộ giải Gaza và bắt giữ các nhà hoạt động quốc tế liên quan. Trước đó, hôm 29 tháng 4, hải quân Israel cũng đã chặn đội tàu ủng hộ giải Gaza trên biển Địa Trung Hải và bắt giữ 175 nhà hoạt động. Khi đó, ngoại trưởng của 12 nước gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Jordani, Pakistan, Tây Ban Nha, Malaysia, Bangladesh, Colombia, Maldives, Mauritania, Nam Phi và Libya cũng đã ra tuyên bố chung lên án hành động của Israel, coi đó là sự xâm phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
0: Australia lo ngại lạm phát sẽ tiếp tục tăng nhanh và mạnh hơn nếu cuộc xung đột tại Trung Đông không dừng lại. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
3: Hôm nay, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Dự trữ Australia Sarah Hunter cho biết, giá dầu thế giới tăng cao đang gia tăng thách thức cho nền kinh tế Australia trong bối cảnh Australia vốn đang phải đối mặt với tình trạng giá cả tăng từ giữa năm ngoái. Trong bối cảnh này, bà Sarah Hunter cho rằng, tác động của giá dầu thế giới sẽ làm cho lạm phát tại nước này tăng nhanh và mạnh hơn khi các doanh nghiệp nhanh chóng bị ảnh hưởng bởi tình hình này nên buộc phải tăng giá sản phẩm, dịch vụ. Bà Sarah Hunter lo ngại, nếu nguồn cung nhiên liệu tiếp tục bị gián đoạn khiến cho giá tăng cao, thì lạm phát tại nước này sẽ tiếp tục tăng, khiến cho Ngân hàng Dự trữ Australia có thể sẽ phải mạnh tay hơn trong nỗ lực giảm cầu để đưa lạm phát về mức mục tiêu là từ 2% đến 3%. Và quá trình này có thể ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. Trước đó vào hồi đầu tháng này, Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất lần thứ 3 liên tiếp lên đến 4,35%. Trong bối cảnh hiện tại, các nhà phân tích tại Australia dự báo vào tháng 8 tới, Ngân hàng Dự trữ của nước này có khả năng sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần nữa.
0: Hội nghị quan chức cấp cao APEC lần thứ 2 năm 2026 đang diễn ra tại Thượng Hải, Trung Quốc. Tin chi tiết của phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc.
4: Được tổ chức vào thời điểm năm APEC 2026 của Trung Quốc sắp đi qua một nửa chặng đường, hội nghị lần này đóng vai trò đánh giá giữa kỳ về hợp tác APEC trong năm nay, tổng kết những thành tựu đã đạt được, đặt nền tảng cho các sự kiện và hội nghị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo trong nửa cuối năm. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc tuyên bố, xoay quanh chủ đề và các lĩnh vực ưu tiên trong năm nay, Trung Quốc đang tích cực chuẩn bị các kết quả của hội nghị cấp cao, lấy tuyên bố thâm quyến của các nhà lãnh đạo APEC làm nền tảng, vạch ra lộ trình để đạt được các mục tiêu của cộng đồng châu Á-Thái Bình Dương, tạo ra những kết quả cụ thể xoay quanh các lĩnh vực thương mại, kết nối, đổi mới và phát triển, thiết lập khuôn khổ hợp tác hành động tập thể giữa các thành viên APEC. Ông đã đề xuất 4 lĩnh vực trọng điểm, gồm tích cực tìm kiếm các con đường để hiện thực hóa khu thương mại tự do châu Á-Thái Bình Dương, tăng cường kết nối APEC, nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng trưởng số và thông minh, thúc đẩy phúc lợi người dân thông qua hợp tác. Ông cũng cho biết, tiếp sau, các hội nghị bộ trưởng trong nhiều lĩnh vực sẽ liên tiếp được tổ chức. Trung Quốc đang chuẩn bị một loạt các kết quả thiết thực trong các lĩnh vực liên quan đến an ninh năng lượng, khả năng tự chủ về lương thực, phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển nguồn nhân lực, hợp tác chống tham nhũng, giao lưu thanh niên, y tế và người cao tuổi. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, hội nghị lần này dự kiến có sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu đến từ các nước thành viên APEC, ban thư ký và các quan sát viên. Sau hội nghị cấp cao APEC lần thứ hai, hội nghị bộ trưởng thương mại APEC sẽ được tổ chức tại Tô Châu từ ngày 22 đến 23 tháng 5.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Như đã thông tin, ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Không hội trường, không bục phát biểu, không khoảng cách giữa cán bộ với nhân dân. Chỉ có những câu chuyện đời sống rất thật. Từ chuyện ngập úng ở đầu ngõ, đến chuyện giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đến những trăn trở về trách nhiệm phục vụ nhân dân của chính quyền cơ sở. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Nguyễn Cường và phóng viên Văn Hải sẽ cùng bàn luận câu chuyện này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Xin chào anh Văn Hải ạ. Thưa anh Văn Hải, rất nhiều mô hình dân vận ở cơ sở đã được triển khai hiện nay. Điều gì khiến cho mô hình uống trà nghe dân nói ở xã Vũ Thư lại nhận được sự quan tâm và tạo dấu ấn đặc biệt trong cách chính quyền gần dân và lắng nghe dân ạ?
8: Vâng, thưa anh, thưa quý vị, qua theo dõi hai buổi uống trà nghe dân nói do Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư tổ chức ngày 14 tháng 5 tại thôn Trung Hưng và ngày 15 tháng 5 tại thôn Thọ Lộc, tôi nhận thấy đây là một cách làm gần dân, thiết thực, mở thêm một kênh đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy, chính quyền, đại biểu dân cử với nhân dân. Điều tạo nên sức hút của mô hình này không nằm ở hình thức cầu kỳ mà ở sự chân thành cởi mở, không còn không khí hội trường với những báo cáo một chiều. Các cuộc gặp diễn ra ngay tại khu dân cư, bên bàn trà mộc mạc của người dân, nơi cán bộ và nhân dân cùng ngồi lại để lắng nghe, chia sẻ và tìm được tiếng nói chung. Từ sản xuất nông nghiệp, vệ sinh môi trường đến trùng tu di tích, nhiều vấn đề dân sinh được người dân trao đổi thẳng thắn, không khoảng cách, không e dè. Đây thực sự là một mô hình thể hiện tinh thần gần dân, sát dân, lắng nghe dân để phục vụ dân tốt hơn, đồng thời góp phần phát huy dân chủ ở cơ sở ạ.
7: Vâng, như anh vừa chia sẻ thì có thể thấy là điều đáng chú ý là mô hình này xuất hiện đúng vào thời điểm mà cả nước đang đẩy mạnh xây dựng nền hành chính kiến tạo, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Một chén trà tưởng chừng rất giản dị nhưng mà lại mở ra câu chuyện lớn hơn về cách chính quyền cơ sở lắng nghe, đối thoại và giải quyết những điều mà người dân thực sự quan tâm. Thưa anh Văn Hải, theo anh thì vì sao một cách làm rất đời thường như vậy lại có thể tạo được hiệu ứng tích cực và nhận được sự đồng tình của người dân ạ?
8: Theo ghi nhận của chúng tôi thì khi khoảng cách được thu hẹp bằng sự gần gũi và chân tình thì người dân cũng sẵn sàng chia sẻ những câu chuyện thật nhất, những vấn đề nóng nhất từ thực tiễn cơ sở. Với tinh thần thực tâm lắng nghe dân nói thì Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã duy trì lịch uống trà nghe dân nói định kỳ vào sáng thứ 6 của tuần thứ 2 hàng tháng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ sáng. Các buổi gặp gỡ được tổ chức linh hoạt ngay tại hộ gia đình hoặc địa điểm thuận tiện trong khu dân cư. Đây là khung giờ phù hợp để người dân có thể tranh thủ trao đổi trước khi bắt đầu công việc thường ngày. Và việc lựa chọn gặp dân ngoài giờ hành chính cũng cho thấy một cách tiếp cận mới, chính quyền chủ động đến gần dân hơn, lấy sự đồng thuận của người dân làm nền tảng thực thi nhiệm vụ. Và khi niềm tin được vun đắp, những khó khăn ở cơ sở cũng sẽ có thêm lời giải.
7: Vâng, có lẽ mà điều người ta quan tâm không chỉ là một buổi gặp gỡ bên chén trà, mà là sau những chia sẻ ấy thì tiếng nói của người dân có thực sự được lắng nghe và chuyển hóa thành hành động hay không? Và đi thực tế tại Vũ Thư thì anh cảm nhận người dân chờ đợi điều gì nhiều nhất từ những cuộc gặp gỡ rất đời thường này?
8: Vâng, có thể nói là những chén trà buổi sáng sớm ở xã Vũ Thư không chỉ mang hương vị mộc mạc của làng quê mà còn chuyên chở niềm tin của người dân gửi gắm đến chính quyền. Niềm tin rằng những vấn đề dân sinh sẽ được lắng nghe và giải quyết kịp thời. Quan trọng hơn, đối thoại trực tiếp bên bàn trà giúp những điều người dân phản ánh không bị tam sao thất bản và những kiến nghị chính đáng cũng không rơi về im lặng. Và có lẽ chính người dân xã Vũ Thư là những người cảm nhận rõ nhất sự chuyển động ấy. Sau đây xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả cùng nghe những ý kiến mà chúng tôi ghi nhận được.
9: Trước đây chúng tôi vẫn đi các xã để tiếp xúc cử tri, nhưng mà đến một cái địa điểm xa xôi

0: đi lại nó khó khăn, mà đặc biệt là những người cao tuổi thì lại càng không đi được. Thế mà lên đấy thì nó đông lắm, chỉ có 5-7 người phát biểu ý kiến, thì những cái ý kiến rất xác thực của chúng tôi thì lại không được nói, nhưng mà đây dần nó gần nhà chúng tôi đây, thế mà tổ chức cái mô hình này thì là rất là hay.
1: Trước đây thì tôi đi họp rất là nhiều và đi dự những cuộc cử tri đấy nhiều, nhưng mà tôi rất là run mà tôi muốn phát biểu, nhưng mà tôi run tôi hãi, nhưng mà nay tôi thấy cuộc trò chuyện này nó gần gũi với chúng tôi lắm nên là tôi cũng hăng hái và tham gia phát biểu. Người dân chúng tôi là nghe cái cuộc trò chuyện hôm nay là rất là phấn khởi và yên tâm và có niềm tin đối với lại lãnh đạo và chính quyền.
2: Vâng, thưa quý vị, có lẽ là giá trị lớn nhất của một chén trà không nằm ở câu chuyện bên bán nước, mà ở cảm giác của người dân được lắng nghe, được đối thoại và thấy tiếng nói của mình có giá trị. Và khi niềm tin được vun đắp từ những điều nhỏ bé nhưng mà thiết thực, thì khoảng cách giữa chính quyền và người dân cũng có thể được rút ngắn theo cách tự nhiên. Vâng, thưa anh Văn Hải, theo quan sát của anh tại Vũ Thư thì qua những cuộc gặp gỡ gần gũi như thế này, thì mối quan hệ giữa chính quyền cơ sở với người dân đang được chuyển biến như thế nào?
3: Vâng, theo chúng tôi thì chính sự chân thành trong tiếp nhận ý kiến cùng tinh thần giải quyết công việc đến nơi đến chốn chính là yếu tố rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với nhân dân như biên tập viên Nguyễn Cường vừa mới chia sẻ. Có thể nói là từ hội trường đến bàn trà là một thay đổi tưởng nhỏ về hình thức nhưng lại cho thấy bước chuyển lớn trong tư duy quản lý sát dân hơn, hiểu dân hơn và phục vụ người dân thực chất hơn ạ.
2: Vâng, thưa Văn Hải, tuy nhiên thì thực tế cho thấy là không ít mô hình cơ sở đã khởi đầu rất tích cực, tạo được hiệu ứng tốt nhưng lại khó duy trì lâu dài vì thiếu cơ chế vận hành, thiếu sự theo sát hoặc là dần rơi vào hình thức. Thưa anh Văn Hải, với Uống Trà Nghe Dân Nói ở Vũ Thư, địa phương đã nhìn nhận những cách thức ấy ra sao để mà mô hình không dừng lại ở phong trào mà thực sự trở thành một cách làm bền vững, gần dân và vì dân hơn ạ?
3: Vâng, trong giai đoạn phát triển mới của đất nước thì như anh Nguyễn Cường cũng đã thấy là mỗi mô hình, mỗi cách làm đều cần được đo đếm bằng hiệu quả thực tế. Qua theo dõi thì chúng tôi nhận thấy quyết tâm của Đảng ủy, chính quyền xã Vũ Thư không dừng ở việc nghe dân nói mà hướng tới giải quyết dứt điểm những điều dân kiến nghị. Chẳng hạn như là để tránh tình trạng phản ánh xong rồi để đó thì Thường trực Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư đã xây dựng quy trình 5 bước gồm là phân loại tổng hợp, chuyển xử lý, theo dõi, giám sát và phản hồi kết quả những kiến nghị của người dân. Một quy trình nhằm đảm bảo mỗi ý kiến của người dân đều được tiếp nhận, xử lý và trả lời rõ ràng. Và sau đây là cam kết của bà Phạm Thị Như Phong, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Vũ Thư.
4: Chúng tôi xác định là xuống với dân, là xuống với tâm tư tình cảm của người dân. Chúng tôi cũng lên kế hoạch rất rõ để xây dựng và cũng giới hạn là ít nhất một đại biểu. Dù bận việc gì nhưng chúng tôi có lịch rồi thì phải đạt được số buổi nhất định và sau này thì có báo cáo tổng hợp gửi về Thường trực Hội đồng Nhân tỉnh.
3: Thì chúng tôi cho rằng là đây chắc chắn là tiền đề quan trọng để xã Vũ Thư tiếp tục củng cố niềm tin trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị xã hội tại địa phương. Thưa biên tập viên Nguyễn Cường và quý vị thính giả.
2: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Văn Hải với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trò chuyện bên chén trà, khoảng cách giữa chính quyền với người dân đôi khi không nằm ở địa lý mà nằm ở cách tiếp cận. Khi cán bộ thực sự bước xuống cơ sở, khi đối thoại thay cho mệnh lệnh hành chính, khi nói đi đôi với làm đã trở thành nguyên tắc hành động thì những vấn đề tồn tại ở cơ sở sẽ được tháo gỡ sớm hơn và niềm tin của nhân dân cũng được bồi đắp bền chặt hơn.
5: Cảm ơn phóng viên Văn Hải và biên tập viên Nguyễn Cường với cuộc trao đổi vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, trong hành trình xây dựng một nền hành chính phục vụ, điều người dân cần không chỉ là những chính sách lớn mà còn là cảm giác được lắng nghe từ những điều nhỏ nhất. Và như ở Vũ Thư, một chén trà nóng giữa cán bộ với người dân lại có thể mở ra rất nhiều cánh cửa của sự đồng thuận xã hội. Chương trình Thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tiếp nối với trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
6: Trang tin đầu tư tài chính.
7: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 160.500.000 đồng một lượng, bán ra là 163.500.000 đồng một lượng. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.548 USD một ounce.
8: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.131 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.107 đồng một đô la và bán ra là 26.387 đồng một đô la.
7: Theo công ty chứng khoán Vietcombank, rủi ro nợ xấu của hệ thống ngân hàng năm 2026 vẫn cần được theo dõi chặt chẽ, nhất là tại những ngân hàng có tỷ trọng cho vay kinh doanh bất động sản vượt 30% tổng dư nợ. Các ngân

0: hàng lớn có lợi thế hơn nhờ hệ thống quản trị rủi ro hoàn chỉnh, nguồn lực tài chính mạnh và kinh nghiệm xử lý nợ hiệu quả. Trong khi đó, các ngân hàng nhỏ sẽ gặp nhiều khó khăn hơn do chất lượng tài sản bảo đảm thấp và áp lực nợ tồn đọng kéo dài.
1: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VPBank đang phát triển dịch vụ chuyển tiền du học theo hướng tinh gọn thủ tục, tối ưu quy trình và chi phí. Dịch vụ cho phép khách hàng mua và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để thanh toán học phí, sinh hoạt phí cho bản thân hoặc thân nhân đang học tập ở nước ngoài. Khách hàng có thể thực hiện giao dịch tại gần 300 điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc hoặc 100% online trên ứng dụng VPBank Neo. Với giao dịch trên VPBank Neo, khách hàng có thể tạo lệnh chuyển tiền, khai báo thông tin, tải chứng từ và theo dõi trạng thái xử lý ngay trên ứng dụng. Quy trình số hóa giúp rút ngắn thời gian xử lý, tăng tính minh bạch và đi kèm ưu đãi tỷ giá lên đến 150 điểm đối với nhiều ngoại tệ phổ biến.
0: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, dù sắc xanh chiếm ưu thế trên thị trường, song chỉ số lại thể hiện xu hướng giằng co. VN Index giao dịch trong biên độ hẹp quanh tham chiếu. Nhóm viễn thông đang là tâm điểm của thị trường đầu phiên hôm nay với VGI, CTR, FOX. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 5,24 điểm, đang ở ngưỡng 1.922,7 điểm. HN Index tăng 2,07 điểm, đạt 261,32 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
1: Thưa quý vị và các bạn, lãi suất giảm đang trở thành động lực chính thúc đẩy kỳ vọng tích cực về thị trường chứng khoán Việt Nam. Khi chi phí vốn của doanh nghiệp giảm và dòng tiền có xu hướng chuyển dịch từ gửi tiết kiệm sang các kênh đầu tư sinh lời cao hơn. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
0: Khi Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm lãi suất huy động và cho vay, các doanh nghiệp niêm yết được hưởng lợi trực tiếp từ việc giảm chi phí tài chính như lãi vay. Điều này trực tiếp làm tăng lợi nhuận sau thuế, cải thiện thu nhập trên mỗi cổ phiếu và làm cho định giá cổ phiếu trở nên hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư. Các nhóm ngành nhạy cảm với lãi suất như bất động sản, chứng khoán và sản xuất thường có phản ứng tích cực nhất. Ông Trần Thăng Long, Phó Giám đốc Công ty Chứng khoán BIDV phân tích.
4: Cái mặt bằng lãi suất thì chúng ta thấy từ khoảng tháng 10 năm ngoái cho đến khoảng tháng 3 năm nay thì đã gia tăng một cách tương đối là đều đặn qua từng tháng. Tuy nhiên thì trong thời gian gần đây thì lãi suất mặt bằng huy động của các ngân hàng, đặc biệt là ngân hàng nhà nước thì đang giảm khá là tốt, dẫn đầu với BIDV, Vietcombank, Công Thương v.v. Thì chúng ta thấy rằng là điều này thì đang cho thấy một cái tín hiệu tương đối tích cực với cả thị trường chứng khoán, vì mọi người cũng biết rằng là chứng khoán mà nói thì được định giá thông qua cơ chế lãi suất. Khi lãi suất suy giảm thì cái kỳ vọng về doanh thu, lợi nhuận cũng như cái kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp cũng trở nên khả quan hơn.
0: Trong bối cảnh kênh tiết kiệm ngân hàng mất dần sức hút do tỷ suất sinh lời giảm, dòng tiền nhàn rỗi trong nền kinh tế đang có xu hướng dịch chuyển sang thị trường cổ phiếu để tìm kiếm lợi nhuận tốt hơn, giúp thanh khoản thị trường bứt phá. Thêm vào đó, việc áp lực tiền tệ quốc tế hạ nhiệt cũng tạo dư địa cho chính sách điều hành trong nước ổn định tỷ giá, kích hoạt đà tăng trở lại của dòng vốn ngoại. Giới chuyên gia nhận định sự cộng hưởng giữa chi phí vốn rẻ và niềm tin kinh doanh phục hồi đang tạo động lực vững chắc cho VN Index thiết lập những cột mốc tăng trưởng mới. Ông Trần Đức Anh, Giám đốc đầu tư Công ty Chứng khoán KB Việt Nam cho biết.
5: Cái định giá của đa số những cổ phiếu đã ở cái vùng tương đối là phù hợp để chúng ta có thể tích lũy cho mục tiêu trung hạn, mặc dù là trong ngắn hạn thị trường có thể có những cái biến động trong tháng 5 cũng như là trong quý 2.
0: Từ góc nhìn tài chính, lãi suất không chỉ là công cụ chính sách tiền tệ mà còn là một biến số trung tâm trong hệ thống định giá tài sản. Sự thay đổi của lãi suất có thể đồng thời ảnh hưởng tới chi phí vốn của doanh nghiệp, định giá cổ phiếu, dòng tiền đầu tư và thanh khoản của thị trường. Hiểu được mối quan hệ giữa lãi suất và thị trường chứng khoán là bước khởi đầu quan trọng để hiểu cách thị trường tài chính vận hành.
6: Thưa quý vị và các bạn, kết thúc hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 tổ chức ở Ả Rập Xê Út, chiều qua đội tuyển U17 Việt Nam đã về nước.
7: Dù dừng bước trước tuyển U17 Australia tại vòng tứ kết, nhưng thầy trò huấn luyện viên Cristiano Ronaldo vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng nhất là giành vé tham dự FIFA U17 World Cup 2026. Chia sẻ với truyền thông, huấn luyện viên Cristiano Ronaldo cho biết ông rất tự hào khi cùng các học trò hoàn thành hai mục tiêu lớn.
6: Mục tiêu mà chúng tôi đề ra đều đã hoàn thành. Chúng tôi có hai mục tiêu trong kế hoạch và cả hai đều đạt được. Vì thế tôi cảm thấy vô cùng tự hào.

0: về những gì các cầu thủ đã làm được, về toàn bộ ban huấn luyện cũng như tất cả những người luôn ở bên cạnh ủng hộ và sẵn sàng giúp đỡ đội tuyển. Sự thật là cả hai mục tiêu đều đã hoàn thành và tất cả chúng tôi đều đang rất hạnh phúc.
1: Trong những ngày qua, môn kéo co tại Đại hội Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ nhất đã thu hút hơn 1.000 vận động viên tham gia tranh tài. Giải đấu năm nay có chất lượng chuyên môn cao cùng nhiều cuộc so tài hấp dẫn. Trong đó, phường Bến Thành giành trọn bộ 6 huy chương vàng ở 6 nội dung thi đấu. Trong đội hình phường Bến Thành sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia từng giành huy chương vàng SEA Games 33 như Huỳnh Thị Kim Liên, Trần Gia Luật, Nguyễn Thị Thanh Nguyên. Đây cũng là lực lượng chủ lực của đội tuyển kéo co thành phố tại Đại hội Thể thao Toàn quốc diễn ra vào cuối năm nay. Việc tổ chức giải đấu ở xã Cần Giờ cũng nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho Đại hội Thể thao Toàn quốc, nơi môn kéo co diễn ra tại địa điểm này. Với sự đầu tư mạnh mẽ cùng lực lượng vận động viên giàu kinh nghiệm, kéo co đang được kỳ vọng sẽ mang về những thành tích ấn tượng cho thể thao Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
0: Hiệp hội Golf Việt Nam VGA vừa công bố sự trở lại của giải vô địch các câu lạc bộ golf nữ toàn quốc 2026 tranh cúp Nam Á Banh. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 6 tại sân FLC Golf Linh Quy Nhơn. VGC Ladies 2026 tiếp tục áp dụng thể thức match play, đấu đối kháng và không áp dụng handicap trong quá trình thi đấu. Kết quả các trận đấu được tính theo thang điểm quy chuẩn, 1 điểm cho mỗi trận thắng, 0,5 điểm cho trận hòa và không có điểm cho trận thua. Đội sở hữu tổng điểm cao nhất sau 2 ngày đấu sẽ chính thức giành ngôi vương. Với sự đồng hành của nhà tài trợ danh xưng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Nam Á Banh, VCC Ladies 2026 tiếp tục khẳng định vị thế là giải đấu dành cho các vận động viên nghiệp dư nữ uy tín hàng đầu Việt Nam.
1: Sáng nay, Arsenal tiến thêm một bước tới chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa này khi đánh bại Burnley 1-0 bằng pha đánh đầu cận thành của Kai Havertz vào phút 37 trong trận đấu vòng 37 trên sân Emirates. Với chiến thắng này, các pháo thủ thành London được 82 điểm, hơn đội nhì bảng Manchester City 5 điểm, nhưng Arsenal cũng đá nhiều hơn một trận. Huấn luyện viên Mikel Arteta chia sẻ.
0: Tôi biết trước trận đấu này sẽ khó khăn. Hiệp 1, chúng tôi đã chơi hay, tiếc là đã không ghi được từ 2 đến 3 bàn thắng. Chúng tôi cũng đã phòng ngự hiệu quả, không cho đối thủ có cơ hội ghi bàn. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã thắng và giành thêm 3 điểm. Sau trận thua Man City 1-2 ở vòng 33, chúng tôi đã thắng liên tiếp 4 trận. Cho dù kết quả giữa Man City và Bournemouth trong trận đấu ngày mai có ra sao, thì chúng tôi vẫn có quyền tự quyết trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
1: Sáng mai, Man City sẽ đá trận vòng 37 gặp Bournemouth trên sân Vitality. Nếu đội bóng thành Manchester không giành chiến thắng, thì Arsenal sẽ lên ngôi sớm một vòng đấu. Trong trường hợp Man City có được 3 điểm, đội đoạt chức vô địch của mùa giải này sẽ được định đoạt ở vòng đấu cuối. Cũng trong sáng ngày mai, Chelsea tiếp đón Tottenham. Hiện Chelsea đứng thứ 10 với 49 điểm, còn Tottenham có 38 điểm, xếp thứ 17.
2: Dự báo thời tiết. Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực Đông Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có mưa rào và dông vài nơi, đêm có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4.
3: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, phần còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Dự lễ trao tặng huy hiệu Đảng cho hơn 8.500 đảng viên ở Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng Đảng bộ thành phố và nêu rõ đây là niềm tự hào lớn của Đảng bộ thủ đô, nhưng vinh dự càng lớn, trách nhiệm càng cao. Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh. Ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên, một mô hình mới đang thu hút sự chú ý của người dân địa phương. Đại biểu Hội đồng Nhân dân uống trà nghe dân nói. Trong bối cảnh cả nước đang hướng tới xây dựng nền hành chính phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, mô hình này không chỉ là cách đổi mới tiếp xúc cử tri mà còn gợi mở một tư duy quản trị mới, gần dân để hiểu dân, nghe dân để hành động. Trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường sang thăm Trung Quốc, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh vai trò toàn cầu của mối quan hệ chiến lược Nga-Trung, khẳng định sự hợp tác này không nhằm chống lại bất kỳ ai mà tìm kiếm hòa bình và thịnh vượng chung. Theo kế hoạch, Tổng thống Putin có chuyến thăm chính thức Trung Quốc trong các ngày 19 và 20 tháng 5. Đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của nhà lãnh đạo Nga, diễn ra trong bối cảnh quan hệ song phương được mô tả là ở mức cao chưa từng có trong lịch sử. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã hủy kế hoạch tấn công quân sự nhằm vào Iran dự kiến diễn ra vào hôm nay, sau khi các nhà lãnh đạo vùng vịnh đề nghị Mỹ tạo thêm thời gian cho các cuộc đàm phán tiếp tục diễn ra. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hằng Nga, Thu Hòa và Duy Quyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Việt Thái. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
5: Chương trình phổ biến pháp luật.
6: Chương trình phổ biến pháp luật.
7: Thưa quý thính giả, bây giờ là khoảng thời gian dành cho chương trình phổ biến pháp luật của phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay mời quý thính giả cùng theo dõi tiếp những quy định về các giai đoạn trong quy trình cai nghiện ma túy và thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là bao lâu. Thưa quý thính giả, quy trình cai nghiện ma túy có 5 giai đoạn sau. Giai đoạn 1, tiếp nhận, phân loại. Giai đoạn 2, điều trị các cơn, giải độc, điều trị các rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh lý khác. Giai đoạn 3, giáo dục, tư vấn, phục hồi hành vi, nhân cách. Giai đoạn 4, lao động trị liệu, học nghề. Giai đoạn 5, chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng. Vâng thưa quý vị, một thắc mắc đáng quan tâm nữa là thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là bao lâu? Tại Điều 31 Luật Phòng chống ma túy năm 2021 có quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy như sau. Điều 31, cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy. 1. Thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là từ đủ 6 tháng đến 12 tháng. 2. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy khi hoàn thành ít nhất 3 giai đoạn quy định tại các điểm A, B và C, khoảng 1, điều 29 của luật này được hỗ trợ kinh phí. 3. Người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm sau đây. A. Thực hiện đúng đầy đủ các quy định về cai nghiện ma túy tự nguyện và tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. B. Nộp chi phí liên quan đến cai nghiện ma túy theo quy định. Trường hợp người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập mà có hoàn cảnh khó khăn được xét giảm hoặc miễn chi phí phải nộp. 4. Cơ sở cai nghiện ma túy có trách nhiệm cấp giấy xác nhận hoàn thành cai nghiện ma túy tự nguyện cho người cai nghiện ma túy. 5. Chính phủ quy định chi tiết điều này. Như vậy, thời hạn cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy là từ đủ 6 tháng đến 12 tháng. Thưa quý vị, tội sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù đến 5 năm từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 có đúng không? Và các hành vi nào bị nghiêm cấm trong phòng chống ma túy? Thứ nhất là tội sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù đến 5 năm là từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 có đúng không? Theo căn cứ Điều 256A Bộ Luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung bởi khoản 20 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Hình sự năm 2025, quy định về tội sử dụng trái phép chất ma túy như sau. 1. Người nào sử dụng trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 2 năm đến 3 năm. Đang trong thời gian cai nghiện ma túy hoặc điều trị cai nghiện ma túy bằng thuốc thay thế theo quy định tại Luật Phòng chống ma túy năm 2021. Đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy và trong thời hạn quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định tại Luật Phòng chống ma túy năm 2021. Đang trong thời hạn 2 năm kể từ khi tự ý chấm dứt cai nghiện ma túy tự nguyện hoặc điều trị nghiện các chất ma túy bằng thuốc thay thế. Như vậy, tội sử dụng trái phép chất ma túy có thể bị phạt tù đến 5 năm nếu tái phạm. Chương trình phổ biến pháp luật hôm nay cũng đã hết. Chương trình ngày mai, mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi các hành vi nào bị nghiêm cấm.
4: Cùng lắng nghe những khúc hát trao lời yêu thương. Những khúc hát trao lời yêu thương.

Xin chào quý thính giả đang lắng nghe làn sóng của những khúc hát trao lời yêu thương. Quý thính giả thân mến, tháng năm về mang theo biết bao cảm xúc đông đầy, và đặc biệt hơn cả, đây là dịp để triệu triệu trái tim người Việt Nam, dù ở bất cứ nơi đâu, cũng đều chung một hướng nhìn, một nhịp đập của lòng biết ơn vô hạn. Những khúc hát trao lời yêu thương hôm nay sẽ gửi đến quý thính giả những ca khúc về Bác Hồ kính yêu. Quý thính giả thân mến, ca khúc đầu tiên là bài hát nói về những năm tháng hào hùng của dân tộc, nơi thế hệ cha ông đã sống, chiến đấu và gửi gắm trọn vẹn niềm tin yêu vào Bác Hồ. Với những người đã đi qua bom đạn, hình ảnh Bác chính là ánh sao sáng nhất trên bầu trời, là ngọn đuốc thắp lên niềm tin vào một ngày mai độc lập, tự do, trọn vẹn. Và để nói về lòng tôn kính và niềm tin sắt đá ấy, ca khúc này mỗi khi vang lên đều khiến lồng ngực của chúng ta căng tràn niềm tự hào. Đó chính là ca khúc Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh. Một tác phẩm mang tầm vóc lịch sử nhưng lại vô cùng gần gũi và sâu sắc. Và ngày hôm nay, tác phẩm này được tái hiện qua giọng ca vàng, đầy nội lực và hào sảng của nam ca sĩ Trọng Tấn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe để thấy dòng máu tự hào đang cuộn chảy trong tim.

Thật là những giai điệu hào hùng đúng không quý vị? Và tiếp nối dòng chảy thời gian, chúng ta sẽ cùng đến với thế hệ hôm nay, những người may mắn được sinh ra và lớn lên khi đất nước đã thanh bình, vẹn tròn bờ cõi. Dù không được trực tiếp gặp Bác, nhưng hình ảnh người vẫn luôn hiện diện trong từng nếp nhà, từng trang sách học trò và trong cả những câu chuyện kể đầy xúc động của ông cha, của bà, của mẹ. Tình cảm của Bác dành cho chúng ta như biển khơi, và tình cảm chúng ta dành cho Bác cũng dạt dào như sóng dỗ. Với tình cảm chân thành ấy, cố nhạc sĩ Thuận Yến lúc sinh thời đã chắt chiu những gì tinh túy nhất, ngọt ngào nhất của âm hưởng dân ca để dệt nên một bức tranh âm nhạc tuyệt đẹp mang tên Bác Hồ, một tình yêu bao la. Khúc hát này sẽ càng trở nên da diết và chạm đến ngõ ngách sâu thẳm nhất của tâm hồn qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Thành Hoa.

Quý thính giả thân mến, có một điều kỳ diệu mang tên tình yêu của bác dành cho thiếu nhi. Và ngược lại, hình ảnh của bác cũng luôn là báu vật thiêng liêng trong những giấc mơ trong trẻo nhất của tuổi thơ. Ngay bây giờ, làn sóng phát thanh hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một không gian nghệ thuật vô cùng đặc biệt. Một quạt cảnh âm nhạc chứa đựng cả bầu trời tuổi thơ mang tên Đêm qua, em mơ gặp bác Hồ. Trong chóng xanh, ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng. Quạt cảnh này giống như một câu chuyện cổ tích bằng âm thanh, vẽ nên bức tranh rực rỡ sắc màu. Được kết tinh từ sự ngây thơ của con trẻ và lòng kính yêu sâu sắc của thế hệ hôm nay. Tiết mục sẽ được thể hiện qua giọng ca vô cùng ngọt ngào, giàu cảm xúc của nữ ca sĩ Hòa Minh Di, Minh Hải, cùng sự hòa giọng trong trẻo của bé Thục Trang và các bạn nhỏ vô cùng đáng yêu đến từ trung tâm nghệ thuật Be Singer. Hãy cùng thả hồn vào không gian đầy lung linh và dễ thương này ngay sau đây quý vị nhé!

0: Nào, cho bác hỏi, cháu là học sinh dân tộc nào?
1: Dạ, cháu là học sinh người dân tộc Tày ạ.
2: Dạ, cháu là học sinh người dân tộc Cơ Tu ạ.
3: Dạ, cháu là học sinh người dân tộc Bê Đê ạ.
4: Và còn rất nhiều các dân tộc khác ạ.
0: Thế là bác vui rồi. Non sông Việt Nam có trở nên vẻ vang hay không? Dân tộc Việt Nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không? Chính là nhờ một phần ở công học tập của các cháu đấy.

Vâng ạ, quý thính giả đang lắng nghe chương trình có thấy tim mình như là tan chảy trước sự đáng yêu của các bạn nhỏ hay là không? Thế nhưng bất ngờ của chương trình vẫn chưa dừng lại ở đó đâu nha. Để chứng minh cho việc tình yêu dành cho bác là không có biên giới cũng không có khoảng cách thế hệ, ngay sau đây sẽ là một tiết mục độc nhất vô nhị, một bài hát vô cùng quen thuộc của nhạc sĩ Phạm Tuyên, ca khúc Có Bác Trong Tim. Nhưng điều đặc biệt nằm ở sự kết hợp có 102 giữa ba thế hệ. Nhạc sĩ Phạm Tuyên sẽ xuất hiện cùng với hai giọng hát. Một bên là giọng ca đầy kỹ thuật, nội lực của Divo Tùng Dương, và một bên là nét ngây thơ, ngọng nghịu vô cùng bắt

tai của Sệ Sệ, em bé chất. Sự bù trừ và hòa quyện này chắc chắn sẽ mang đến một làn gió mới, khiến cho quý vị vừa muốn mỉm cười, vừa muốn nhún nhảy theo đấy ạ.

Quý thính giả thân mến, tình yêu dành cho Bác Hồ không chỉ dừng lại ở dải đất hình chữ S, cũng không gói gọn trong những giai điệu truyền thống. Tình cảm ấy đang và sẽ luôn được các bạn trẻ Gen Z, các nghệ sĩ hiện đại làm mới bằng tư duy âm nhạc thời thượng, mang tầm quốc tế để giới thiệu với bạn bè Nam Châu. Để khép lại chương trình ngày hôm nay bằng một nguồn năng lượng thật bùng nổ, tươi trẻ và ngập tràn sức sống, xin mời quý vị cùng đến với một phiên bản vô cùng đặc biệt của bài ca Hồ Chí Minh. Ca khúc nổi tiếng này do nhạc sĩ nhà hoạt động hòa bình người Anh Ewan McCall sáng tác vào năm 1954. Tác phẩm này sẽ được khoác lên mình một tinh thần trước thời đại qua sự thể hiện của những nghệ sĩ cực hot Hoàng Hải, Trang Pháp, Hoàng Hồng Ngọc, nhóm O+, CJ, Lena, Charlie Quinn và Gramsci. Sự giao thoa giữa các giọng ca Việt Nam và các nghệ sĩ quốc tế là một lời khẳng định. Tên của người, Hồ Chí Minh, mãi là biểu tượng của hòa bình và tình yêu thương bất diệt.

Những giai điệu rộn ràng hiện đại của bài ca Hồ Chí Minh cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Những Khúc Hát Trao Lời Yêu Thương hôm nay. Qua những bài ca đi cùng năm tháng, từ hào hùng da diết cho đến trẻ trung sôi động, chúng ta càng thêm thấm thía rằng, dù thời gian có trôi qua bao lâu, dù chúng ta ở thế hệ nào, thì tình yêu kính dành cho Bác Hồ vẫn luôn là ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm tâm hồn.

mỗi người dân Việt Nam. Tháng năm Dị, chúng ta càng hạnh phúc vì có Bác, và hạnh phúc vì được hát về người. Cảm ơn quý thính giả đã luôn yêu thương lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Chúc quý vị có một ngày thật bình an, ngập tràn niềm vui và mọi điều đều thuận lợi quý vị nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những không gian âm nhạc ngọt ngào tiếp theo.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chương trình Thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình được thực hiện trực tiếp trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 19 tháng 5 là ngày kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, người bạn thân thiết của các dân tộc yêu chuộng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.
1: Suốt cuộc đời tận hiến cho dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng xem sinh nhật của mình là một ngày đặc biệt. Nhưng với đồng bào, đồng chí, mỗi dịp 19 tháng 5 là một khoảnh khắc thiêng liêng, không chỉ để bày tỏ lòng kính yêu với vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn để soi lại chính mình qua tấm gương đạo đức trong sáng, đời sống thanh bạch và trái tim luôn rộng mở vì đất nước, vì dân của Bác. Từ chiến khu Việt Bắc đến mái nhà sàn phủ Chủ tịch, từ niềm vui chiến thắng Điện Biên đến buổi sáng lặng lẽ viết di chúc, những ngày sinh nhật của Bác luôn thấm đượm tình người, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng mỗi người dân Việt Nam.
0: Những kỷ niệm về sinh nhật của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ nhắc nhớ về tấm lòng của nhân dân với Bác, mà còn soi sáng những giá trị sống Bác để lại, sống thanh bạch, nhân ái và kiên trung. Kỷ niệm ngày sinh của người chính là cơ hội để chúng ta nhìn lại, suy ngẫm và tiếp bước theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nền tảng tinh thần vững chắc để xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
1: Vào tối qua tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026. Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026. Tại buổi lễ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng nhất cho khu di tích Kim Liên và quyết định công nhận khu du lịch quốc gia Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Đây là một dấu mốc quan trọng trong hành trình khẳng định giá trị điểm đến và sự phát triển mới về văn hóa du lịch trên quê hương Bác. Sự kiện cũng là dịp để người dân cả nước và bạn bè quốc tế hiểu thêm về con người và quê hương xứ Nghệ, một trong những vùng văn hóa đặc sắc của Việt Nam, nổi tiếng với dân ca ví dặm, di sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại.
0: Cũng trong khuôn khổ lễ hội Làng Sen năm 2026, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5 và 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, 5 tháng 6 1911, 5 tháng 6 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An phối hợp với TNT Group tổ chức lễ khánh thành công trình thác 9 tầng tại khu mộ bà Hoàng Thị Loan, là thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện mang ý nghĩa chính trị văn hóa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân công lao sinh thành dưỡng dục của người mẹ đã sinh ra lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự lễ khởi công dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV vào sáng nay, có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành.
1: Sự kiện đánh dấu bước triển khai quan trọng của dự án điện gió có công suất 200 MW, tổng vốn đầu tư trên 9.100 tỷ đồng, được triển khai tại ấp Sung Thum B, xã Lai Quà, thành phố Cần Thơ. Hạng mục trạm biến áp 220 kV thuộc cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng góp phần tăng nguồn cung điện từ năng lượng tái tạo, hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng và nâng cao năng lực hạ tầng điện tại khu vực phía Nam.
0: Việc khởi công hạng mục trạm biến áp 220 kV cũng thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án một cách bài bản, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện. Dịp này, nhà đầu tư, công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng RE trao tặng 1 tỷ đồng, đóng góp vào Quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ. Cũng sáng nay, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ dân hương, dân hoa viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm. Dự có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
1: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân dâng hương dâng hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thực hiện di nguyện của Người, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,02%. Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an sinh, phúc lợi xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng thành phố đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa, dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long.
0: Cũng sáng nay tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã An Thạnh đã diễn ra lễ dân hoa dân hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự buổi lễ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, ông Dương Sa Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng, lãnh đạo các sở ban ngành thành phố và địa phương.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm thành kính ghi khắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời thành kính thực hiện nghi thức dân hoa dân hương tại đền thờ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, đông đảo người dân nơi miền sông nước Cù Lao sẽ hội tụ về đây để dâng lễ vật, thắp hương tưởng nhớ người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
0: Qua cùng không khí, cả nước sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội thành phố phối hợp thực hiện nhiều công trình phần việc ý nghĩa. Đây là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, đồng thuận của cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thành phố nhằm cải thiện đời sống người dân.
1: Chào mừng sinh nhật Bác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long ra mắt tổ hoạt động xã hội xây dựng sửa chữa nhà, cầu đường. Xã đoàn Trung Hưng phối hợp tổ chức lễ khánh thành cầu Thái An Khang ở ấp Thạnh Hưng 2. Công trình có tổng chi phí xây dựng 345 triệu đồng, trong đó nhóm Tuệ Tâm VH tài trợ 225 triệu đồng. Ban vận động xây dựng cầu Thái An Khang vận động nhân dân trên địa bàn xã đóng góp 120 triệu đồng và 310 ngày công lao động.
0: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Quế phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã và ban công tác mặt trận ấp Quy Lân 6 ra quân dọn vệ sinh, góp phần thực hiện tiêu chí trong xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch đẹp, an toàn.
1: Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thốt Nốt ra mắt mô hình bếp ăn không đồng. Bếp ăn được đặt

0: tại quán cơm chay Thiện Tâm, khu vực Thới An 1, mỗi ngày cung cấp 200 suất ăn chay. Riêng ngày 25 âm lịch hàng tháng cung cấp khoảng 3.000 suất ăn chay miễn phí. Đây là một trong những mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tại địa phương.
1: Thiết thực mừng sinh nhật Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thuận Hưng tổ chức thực hiện công trình nâng cấp mở rộng tuyến đường tổ 3, khu vực Tân Phước. Công trình dài 550m, rộng 3m, có tổng chi phí thực hiện 127 triệu đồng từ nguồn vận động xã hội hóa và 120 ngày công lao động. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cờ Đỏ cũng vừa tổ chức lễ phát động xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn trên tuyến đường thuộc ấp Thạnh Hòa.
0: Hưởng ứng phong trào Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ, từ đầu năm đến nay, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Cờ Đỏ đã tích cực trồng và chăm sóc nhiều loại cây xanh dọc theo các tuyến đường, cơ quan, trường học, khu di tích, xung quanh nơi ở. Ngay sau lễ phát động, lực lượng cán bộ, hội viên cựu chiến binh, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân đã tiến hành trồng trên 300 cây hoa Quỳnh Anh và cây tòng dọc tuyến kênh Thơm Rơm thuộc ấp Thạnh Hòa, với chiều dài hơn 1 km, góp phần tạo cảnh quan sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh, an toàn, nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương.
1: Thưa quý vị, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn, rừng vàng biển bạc của ta do nhân dân ta làm chủ. Để nhắc nhớ mỗi người phải biết gìn giữ, bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên cho thế hệ mai sau. Thực hiện lời dạy của Bác, sáng nay tại miếu bà Chú Xứ, xóm Chài thuộc phường Hưng Phú, ngành nông nghiệp phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ tổ chức hoạt động thả cá giống. Biên tập viên Lâm Trực có mặt ở hoạt động này và đã phản ánh.
0: Từ sáng sớm, dòng sông Cần Thơ đối diện bến Ninh Kiều, đoạn qua khu vực xóm Chài, phường Hưng Phú, lại thêm nhộn nhịp khi đông đảo đoàn viên thanh niên, Phật tử, ngư dân và người dân địa phương cùng tụ họp tham gia hoạt động thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nhiều ghe xuồng đã neo đậu dọc bến sông, nhiều người tay xách những bao cá giống đưa lên những ghe lớn để chuẩn bị đi thả cá, tạo nên không khí vừa khẩn trương vừa đầy ý nghĩa giữa miền sông nước Tây Đô. Phát biểu tại lễ phát động, bà Quách Thị Thanh Bình, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, việc thả cá giống không chỉ góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản mà còn nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường, cân bằng hệ sinh thái và hạn chế tình trạng khai thác thủy sản quá mức. Không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ môi trường sinh thái, hoạt động còn thể hiện tinh thần sẻ chia với cộng đồng. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cùng 1.000 quyển tập cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời hỗ trợ 300 kg gạo cho các hộ dân còn nhiều thiếu thốn trên địa bàn.
2: Hàng năm thì thực hiện nhiệm vụ là chúng ta phải song hành là từ nuôi trồng đến chúng ta thực hiện là khai thác rồi bảo vệ, tái tạo và bảo tồn cái nguồn lợi tài nguyên thiên nhiên của chúng ta. Chúng tôi chọn hai điểm ở Cần Thơ. Thứ nhất là khu vực miếu bà xóm Chài, bởi vì đây cũng là một trong những cái nôi của nghề chài của làng cá, để chúng ta tưởng niệm và tri ân biển, tri ân sông nước. Còn cái đợt thứ ba thì chúng tôi cũng chọn về chỗ phía các cái thủy vực của xã Vĩnh Viễn để chúng ta sẽ thực hiện cái tái tạo nguồn lợi nước ngọt.
0: Sau buổi lễ, biên tập viên Lâm Trực đã cùng đoàn di chuyển ra khu vực Cồn Ấu đến sông Hậu và thông tin.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hàng chục ngàn con cá giống được đưa xuống sông Hậu sẽ góp phần để bảo vệ nguồn lợi thủy sản và cân bằng cái môi trường sinh thái. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên kêu gọi mọi người hãy cùng chung tay bảo vệ môi trường và đồng thời không nên khai thác quá mức những nguồn lợi thủy sản.
0: Dưới dòng Mekong, hàng chục ngàn con cá giống nước ngọt được nhẹ nhàng thả xuống dòng nước phù sa. Những đàn cá nhỏ nhanh chóng tỏa đi khắp mặt sông, mang theo niềm hy vọng về sự hồi sinh và phát triển bền vững của nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Theo Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư thành phố, trong đợt này có hơn 73.000 con cá giống nước ngọt được thả về tự nhiên. Đây là một trong ba đợt thả cá giống được thành phố triển khai trong năm nay nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên trên các tuyến sông rạch của thành phố. Thượng tọa Thích Bình Tâm, Phó trưởng Ban Thường trực, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, hoạt động phóng sinh thả cá về tự nhiên là việc làm mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tinh thần từ bi, yêu thương muôn loài và chung tay gìn giữ môi trường sống.
4: Muốn cho bảo vệ môi trường thì chúng ta phải có nhiều cái phương cách. Thứ nhất là các cái loại động vật, các loại thủy sản thì chúng ta phải nuôi dưỡng nó từ lúc còn nhỏ để khi nó lớn lên thì mình có thể làm được đánh bắt. Còn cái lúc còn nhỏ mình phải nuôi dưỡng để cái môi trường nó càng ngày nó càng được tốt hơn.
0: Còn với những ngư dân gắn bó nhiều năm cùng dòng sông Hậu, đây không chỉ là hoạt động mang tính phong trào, mà còn là niềm hy vọng để nguồn cá tự nhiên ngày càng phục hồi. Ông Trần Văn Lộc, trưởng ban quản lý Mếu Bà Xóm Chài chia sẻ, bà con ngư dân rất đồng tình và tích cực hưởng ứng vì ai cũng mong dòng sông quê mình ngày càng nhiều tôm cá, môi trường sạch đẹp hơn.
5: Dân Chài Lứ mà nghe tin Xóm Chài á, mà nghe thả cá giống như vậy á, thì cả xóm đều vui mừng và phấn khởi. Thì cái nguồn thủy sản á, thì thả về là nguồn giống mình còn hoài, còn mãi mãi. Thí dụ thả xuống rồi, thí dụ người ta, thí dụ nó sanh đẻ ra càng ngày càng nhiều á, thành thử ra dân của mình là phấn khởi vấn đề được mà thả cá giống như vậy á.
1: Thưa quý vị, từ những mẻ cá giống được thả về dòng sông quê hương hôm nay, thông điệp sống hài hòa với thiên nhiên, khai thác, đi đôi với bảo vệ và phát triển bền vững tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đó cũng là cách để cùng nhau gìn giữ nguồn sống quý giá của dòng sông nước cho hôm nay và cho cả mai sau. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Cần Thơ đã tổ chức hội thi kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2026. Hội thi không chỉ là sân chơi bổ ích giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng ngoại ngữ, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế, mà còn góp phần lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ. Theo phóng viên Hồng Dân, những câu chuyện về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức và phong cách của người mãi là bài học quý giá, soi sáng con đường học tập rèn luyện của sinh viên Đại học Cần Thơ nói riêng và thanh niên Việt Nam hôm nay nói chung.
0: Với chủ đề kể chuyện về Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, hội thi hướng đến mục tiêu giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tình yêu quê hương đất nước trong thế hệ trẻ. Sinh viên Phí Lương Hải Đăng và Phan Nguyễn Minh Quang, trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông Đại học Cần Thơ chia sẻ như thế này.
6: Kể về Bác là một cái việc rất là vinh hạnh đi với em. Thứ nhất đó chính là nó giúp em được trải nghiệm cái cảm giác là được hướng về Bác, một lòng hướng về Bác. Nhìn qua những hành trình mà Bác đã đi để thấy được cái sự gian khổ, để thấy là không có con đường nào là một con đường thành công dễ dàng. Cũng để em được tôn kính Bác, vị cha và kính yêu của dân tộc.
7: Cứ mỗi năm đến sinh nhật Bác là thường là em sẽ giống như là viết một bài thơ hoặc là đăng một tấm ảnh về Bác trên Facebook hoặc là Zalo. Để giống như là kỷ niệm là một, và cái hai là để mình luôn nhớ về công ơn của vị cha già của dân tộc.
0: Thông qua những câu chuyện giản dị nhưng đầy ý nghĩa về cuộc đời và phong cách sống của Bác, sinh viên Đại học Cần Thơ có cơ hội rèn luyện đạo đức lối sống, đồng thời nâng cao kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong môi trường học thuật hiện đại. Sinh viên Phạm Thanh Thảo, khoa ngoại ngữ, Đại học Cần Thơ cho biết.
8: Cuộc thi kể chuyện Bác Hồ, đặc biệt là kể bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, giúp tụi em trau dồi được, rèn luyện được cái kỹ năng ngoại ngữ cũng như là cái cách phát âm. Tụi em được chuẩn bị cùng nhau, được làm việc chung với nhau, tạo nên một cái sự gắn kết giữa các bạn sinh viên. Qua đó thì cũng góp phần lan tỏa được những cái thông điệp cũng như những cái bài học sâu sắc về phong cách sống và đạo đức Hồ Chí Minh. Nhân dịp sinh nhật của người và mình được có cơ hội kể lại những cái câu chuyện về phong cách và đạo đức sống của Bác Hồ. Và điều đó làm tụi em cảm thấy mình tự hào hơn bao giờ hết, được đại diện một phần của thế hệ trẻ để mà nói lên, lan tỏa góp phần những cái thông điệp đó đến với mọi người.
0: Hội thi năm nay thu hút 66 lượt dự thi với hơn 152 thí sinh đến từ 14 đơn vị thuộc Đại học Cần Thơ. Trong đó, bảng tiếng Anh có 42 lượt thi với 86 thí sinh, bảng tiếng Pháp có 24 lượt thi với 66 thí sinh tham gia. Sau quá trình đánh giá nghiêm túc và khách quan, ban giám khảo đã chọn top 7 sản phẩm xuất sắc nhất ở bảng tiếng Anh và top 3 sản phẩm xuất sắc nhất ở bảng tiếng Pháp để bước vào vòng công diễn và trao giải. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là hình thức dự thi bằng video clip, được sinh viên đầu tư công phu từ nội dung, hình ảnh đến kỹ thuật dựng phim và phụ đề song ngữ. Anh Đặng Vũ Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa ngoại ngữ Đại học Cần Thơ cho biết.
9: Trong cái cuộc thi này, đối tượng khán giả sẽ là rất là nhiều các bạn sinh viên, học viên hoặc là học sinh đến từ các đơn vị khác nhau. Thì có bạn giỏi tiếng Anh, có bạn chưa giỏi tiếng Anh, nên các bạn phải xây dựng cái câu chuyện của mình bằng tiếng Anh, tiếng Pháp sao cho nó dễ hiểu nhất để thể hiện cái thông điệp của mình và thể hiện được cái câu chuyện của mình làm sao cho dễ hiểu nhất đến các đối tượng khán giả.
0: Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi, kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh,

0: tiếng Pháp năm 2026, còn góp phần xây dựng môi trường học tập tích cực, giúp sinh viên rèn luyện kỹ năng hội nhập quốc tế, gắn với gìn giữ bản sắc và giá trị truyền thống của dân tộc. Anh Đặng Vũ Hoàng Nhân, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khoa Ngoại ngữ Đại học Cần Thơ cho biết thêm.
1: Hội thi lần này nó không chỉ là một cái dịp để cho các bạn học sinh sinh viên thể hiện cái sự tri ân của mình đối với Bác Hồ vĩ đại kính yêu, mà cũng là một cái dịp để cho các bạn luyện tập, các bạn thực hành được ngoại ngữ, để cho các bạn chuẩn bị một cái hành trang, chuẩn bị cho mình những cái kỹ năng bước vào trong cái thời đại hội nhập mới.
2: Qua từng câu chuyện, hình ảnh của Bác Hồ kính yêu tiếp tục được lan tỏa bằng ngôn ngữ của thế hệ trẻ, gần gũi, sáng tạo và đầy cảm hứng. Hội thi kể chuyện Bác Hồ bằng tiếng Anh, tiếng Pháp năm 2026 khép lại, nhưng những giá trị tốt đẹp về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong sinh viên Đại học Cần Thơ cũng như thế hệ trẻ hôm nay. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ với các tin tức quan trọng khác. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân 2 cấp năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 103 điểm cầu, xã, phường trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
0: Hội nghị tập trung vào kỹ năng cốt lõi, thu thập và xử lý thông tin trong quy trình ban hành nghị quyết. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với đại biểu đầu nhiệm kỳ nhằm nâng cao năng lực làm chủ thông tin, loại bỏ việc phát biểu cảm tính và không bị ngợp trước khối lượng tài liệu khổng lồ. Thông tin được định vị là nền tảng quyết định chất lượng quyết sách. Qua tập huấn, đại biểu hai cấp được trang bị kỹ năng kiểm chứng dữ liệu, ứng dụng công nghệ để phân tích toàn diện tính pháp lý, nguồn lực và tác động thực tiễn. Đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nghị trường, bảo đảm các nghị quyết ban hành đều trúng, đúng thẩm quyền và khả thi cao.
2: Sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, việc quản lý chặt chẽ đất công, tài sản công là yêu cầu cần thiết nhằm tránh thất thoát lãng phí tài sản công. Ban Thường vụ Đảng ủy xã Hòa Tú vừa tổ chức cuộc họp nghe Ủy ban Nhân dân xã báo cáo tổng hợp đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà đất công trên địa bàn.
0: Hiện nay, toàn xã Hòa Tú có 167 cơ sở nhà đất công với tổng diện tích đất gần 764.000 m² và tổng diện tích nhà trên 37.000 m². Lãnh đạo xã đề xuất phương án sắp xếp xử lý cụ thể đối với từng nhóm tài sản, trong đó giữ lại tiếp tục sử dụng 34 cơ sở với diện tích đất hơn 214.400 m² và diện tích nhà gần 29.700 m² nhằm phục vụ nhu cầu hoạt động của các cơ quan đơn vị sau khi thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, đồng thời đề xuất điều chuyển diện tích còn lại cho phù hợp.
2: Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
0: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương, để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6. Chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu và hoạt động báo chí trong thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên.
2: Công an thành phố Cần Thơ long trọng tổ chức lễ công bố quyết định thăng cấp bậc hàm đại tá, thượng tá đối với sĩ quan là lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an thành phố. Theo các quyết định được công bố, thì đợt này có 9 đồng chí trưởng phòng được thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá. 73 đồng chí là trưởng công an cấp xã, đội trưởng và tương đương được thăng cấp bậc hàm từ trung tá lên thượng tá.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ, gửi lời chúc mừng đến các đồng chí được thăng cấp bậc hàm. Đề nghị các đồng chí tiếp tục giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an thành phố ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
2: Thưa quý vị, thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Ô Môn đã triển khai nhiều mô hình dân vận khéo, thiết thực và hiệu quả. Không chỉ giữ vững bản lĩnh của người lính năm xưa, nhiều hội

0: Diên đã phát huy tinh thần tự lực tự cường, mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để vươn lên làm giàu chính đáng. Ghi nhận của phóng viên Ngọc Ngân.
1: Từ sáng sớm, những luống cải xanh, cải ngọt, xà lách đã được các thành viên trong tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ôn Môn tất bật thu hoạch để kịp giao cho thương lái. Ít ai nghĩ rằng vùng đất này trước đây chỉ là những mảnh vườn nhỏ lẻ, hiệu quả kinh tế thấp. Nhờ sự vận động của địa phương cùng tinh thần dám nghĩ dám làm của những cựu chiến binh, mô hình trồng rau chuyên canh từng bước hình thành và phát triển. Ban đầu tổ hợp tác chỉ có 4 thành viên do diện tích canh tác khiêm tốn. Đến nay mô hình đã mở rộng với 14 thành viên, duy trì sản lượng rau cung ứng ra thị trường mỗi ngày. Ông Trần Văn Hữu và ông Lê Văn Quyền, thành viên tổ hợp tác rau màu chuyên canh khu vực Thới Thuận, phường Ôn Môn, cho biết.
2: Thấy người ta làm chỗ khác, ta làm thấy có ăn, rồi mấy anh em tôi mới về là mới làm thử thì nó có đạt hết kết quả. Rồi từ từ đó rồi nhanh ra lần, nhà cửa mới khang trang, chứ hồi đó nó thật là nghèo chứ không có khá như vậy bây giờ đâu.
3: Thấy cái mô hình rau chuyên canh của cựu chiến binh có làm được có hiệu quả. Thành thử tôi muốn xin gia nhập vào cái tổ hợp tác của cựu chiến binh. Cái bản thân tôi thì theo một tôi thì một tháng làm thu nhập cỡ 8 triệu.
1: Cũng với tinh thần vượt khó của người lính, ông Nguyễn Văn Chủ đã gắn bó với nghề nuôi ong lấy mật suốt nhiều năm qua. Từ hơn 20 thùng ong giống mua bằng nguồn vốn vay dành cho cựu chiến binh, đến nay ông đã phát triển lên gần 200 thùng ong mật. Ông Nguyễn Văn Chủ, hội viên hội cựu chiến binh phường Ôn Môn, cho biết thêm.
4: Nếu mà trừ chi phí ra 100 thùng thì có thể là mình lời có khoảng là 500 ký, thì có thể mình lại bỏ chi phí chừng 100 ký, còn lại 400 ký là mình lời.
1: Đến nay, hội cựu chiến binh phường Ôn Môn đã xây dựng thành công 3 tổ hợp tác điểm mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Đó là tổ hợp tác trồng rau chuyên canh Thới Thuận, nuôi cá giống Hòa Thạnh A và trồng mận chất lượng cao tại khu vực Hòa Long. Bên cạnh đó, hàng loạt mô hình đa dạng từ nuôi ong, nuôi rắn ri voi cho đến nuôi dê và chim trĩ đã mở ra sinh kế bền vững, giải quyết việc làm cho hơn 145 lao động địa phương với mức thu nhập ổn định 6 triệu đồng mỗi tháng. Ông Phạm Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh phường Ôn Môn, khẳng định.
5: Chúng tôi cũng đang xây dựng cái báo cáo và cái kế hoạch để tiến hành cái sơ kết về cái thực hiện cái chỉ thị số 05 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì qua đó thì những cái mô hình, những kinh tế đạt hiệu quả đó thì chúng tôi tiếp tục duy trì giữ vững. Còn những mô hình mà chưa đạt thì chúng tôi chuyển sang phát triển các cái mô hình kinh tế khác để làm sao đó là trong từng chi hội cũng như là hội có nhiều các mô hình kinh tế đạt hiệu quả để góp phần để phát triển kinh tế văn hóa xã hội của phường Ôn Môn.
0: Thưa quý vị, rời quân ngũ trở về đời thường, những cựu chiến binh phường Ôn Môn vẫn giữ nguyên tinh thần đoàn kết, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên. Từ những mô hình kinh tế hiệu quả, họ không chỉ ổn định cuộc sống gia đình mà còn góp phần làm thay đổi diện mạo quê hương hôm nay. Những kết quả ấy cũng là minh chứng rõ nét cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những hành động cụ thể, thiết thực. Qua đó, Hội Cựu Chiến binh phường Ôn Môn được Trung ương Hội Cựu Chiến binh Việt Nam ghi nhận biểu dương trong 10 năm thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ trên kênh FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz. Tiếp theo là các tin tức đáng quan tâm khác. Sáng hôm qua, một vụ sạt lở nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến lộ gian sông Bến Bạ thuộc khu vực Phú Thuận, phường Hưng Phú. Trước diễn biến khẩn cấp này, lãnh đạo phường Hưng Phú đã nhanh chóng chỉ đạo phong tỏa khu vực nguy hiểm và triển khai phương án khắc phục nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn.
1: Theo ghi nhận, vào khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, mưa lớn kéo dài kết hợp dòng nước xoáy mạnh đã làm sụp hoàn toàn một đoạn lộ bê tông dài khoảng 30m, rộng 4m, cuốn trôi hàng rào và tạo hàm ếch ăn sâu vào mé sông. Vụ sạt lở khiến tuyến giao thông ven sông bị chia cắt hoàn toàn, người dân không thể lưu thông qua khu
0: dẫn cho người dân di chuyển theo tuyến khác để đảm bảo an toàn. đồng thời tiếp tục theo dõi sát diễn biến sạt lở, phối hợp với ngành chuyên môn của thành phố khảo sát và sớm triển khai phương án khắc phục nhằm hạn chế thiệt hại và đảm bảo an toàn cho người dân sinh sống ven sông.

0: để hạn chế tình trạng ngập trên đường khi mùa mưa bão đang tới. Xí nghiệp xây lấp cấp thoát nước Cần Thơ đã triển khai kế hoạch thay mới hệ thống cấp nước, thoát nước trên các tuyến đường thuộc nội ô thành phố.
1: Trong đợt này, ngành chức năng sẽ tiến hành lắp mới hệ thống ống trên các tuyến đường thường xảy ra tình trạng ngập khi mưa lớn như Hoàng Văn Thụ,
2: Bây giờ
1: hệ thống Võ Thị Sáu, Hai Bà Trưng. Với hệ thống ống có kích cỡ lớn, công suất gấp đôi hiện trạng cũ, sẽ giúp cho việc cấp nước từ nhà máy đến hộ dân cư và thoát nước khi trời có mưa được nhanh hơn. Theo kế hoạch, việc thay mới hệ thống cấp thoát nước trong nội ô sẽ hoàn thành trong tháng 7 năm nay.
0: Thực hiện kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh xe máy điện, đội quản lý thị trường khu vực Tới Lai, Cờ Đỏ vừa tổ chức kiểm tra việc kinh doanh mua bán của các cơ sở có kinh doanh mặt hàng xe điện trên địa bàn.
1: Tại các xã Thới Lai, Trường Xuân, xã Cờ Đỏ, Trung Hưng, Đông Hiệp, Thạnh Phú thuộc huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ cũ, có khoảng 5 cơ sở kinh doanh xe điện. Công tác kiểm tra hoạt động mua bán kinh doanh được tập trung về hóa đơn chứng từ, truy xuất về nguồn gốc, chứng nhận chất lượng đăng kiểm, công bố hợp quy và việc chấp hành quy định
0: của cơ sở làm cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật trong kinh doanh mua bán. Việc tập trung kiểm tra thị trường kinh doanh xe điện không những ngăn chặn xử lý hàng gian, hàng kém chất lượng, mà còn đảm bảo phương tiện xe điện lưu thông được thuận lợi, an toàn. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long vừa tổ chức lễ phát động xây dựng mô hình khu dân cư đoàn kết, ấm no, hạnh phúc gắn với công tác chuyển đổi số trong cộng đồng. Đây là hoạt động cụ thể hóa phong trào thi đua năm 2026 của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ.
1: Với khẩu hiệu mỗi hộ dân biết sử dụng công nghệ số, mỗi khu dân cư là một cộng đồng đoàn kết văn minh hiện đại, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Thới Long phối hợp cùng nhà mạng Viettel lắp đặt Wi-Fi miễn phí cho 379 hộ nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn, đồng thời trao tặng 5 điện thoại thông minh cho các hộ nghèo tại các khu vực Bắc Giàng, Cái Sơn, Long Định, Thới Mỹ và Thới Thành Đông. Điểm nhấn của

Quý vị thân mến, không chỉ sôi động, nhạc pop những năm 2000 còn ghi dấu ấn bằng những ca khúc giàu cảm xúc, gắn liền với tuổi trẻ của nhiều thế hệ. Mời quý vị cùng đến với Complicated.

quý vị thân mến, dù phải trải qua hơn 2 thập kỷ, nhiều ca khúc pop 2000 vẫn giữ nguyên sức hút và được nghe lại như một phần ký ức đẹp của thời thanh xuân. Phần cuối sẽ là Yeah của Usher cùng với Lil Jon và Ludacris, một bài hit sôi động từng khuấy đảo các sàn nhảy toàn cầu. Và khép lại chương trình ngày hôm nay là Viva La Vida của Coldplay, một ca khúc alternative pop rock đầy cảm hứng và trở thành một trong những bản hit đáng nhớ nhất cuối thập niên 2000.

0: Chương trình ca nhạc quốc tế Top Hip Hop thập niên 2000 xin được khép lại tại đây. Hy vọng những giai điệu quen thuộc vừa rồi đã đưa quý thính giả trở về với một ký ức đẹp của một thời pop rực rỡ. Cảm ơn quý vị cùng lắng nghe. Hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Con đường màu xanh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, một bản tình ca hiện đại đầy hơi thở của tự sự và lãng mạn tinh tế, qua hai tiếng hát của Lệ Quyên và Lê Hiếu mở đầu chương trình. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, đó là Điều giản dị, qua lời ca trữ tình nhẹ nhàng sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc với phần thể hiện của Hồ Trung Dũng. Và ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ do Mỹ Tâm trình bày. Ngay sau đây, mời quý vị cùng lắng nghe.

người ngủ rồi chia ly. Cuộc đời vẫn thế, dẫu làm mặt trời nồng nàn khát khao, hay đêm đền mù lấp lánh ngàn sao. Nếu không có người

0: Quý thính giả thân mến, Để Quên Con Tim qua giai điệu và lời ca nhẹ nhàng trữ tình, thể hiện nỗi niềm trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Đan Trường gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này.
1: Gọi thăm

Quý thính giả vừa nghe Lê Anh Dũng thể hiện cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy, Đường Xa Ước Mưa. Đây là một trong số ít những bài hát về mưa nhưng không mang lại cảm giác não nề. Mưa ở đây là chất xúc tác cho những rung động ngọt ngào và khao khát được yêu thương. Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng lắng nghe Tình Nhớ với tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang, gửi trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

lại về. Tình ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ.

0: Phần màn ngày này nơi vượt trên lại chuẩn chiệt ổn tê về sạc vận cứng, bỏ đi giá cả rùm lực mê riêng, triêm cả bà lòng bệnh chọc vượt trên lại chân nằm bì bọn mập hay bà mũi, công phung bà vượt lớn giang mô mì nhất, nâng mọt chọt, màn trăm tè bà mô bà đống lơ ca phung rừng chăm nẹ đấng xăm rạm xa thả tì đọc bì bà nọ tế, xa là nơi tên bà sọ bà sai đâm nọ trái chỉ trấn đâm bây lơ công phô cùng nập hiệp rùm lực mê riêng, chui ôi xa miên từ mục chất, nông ca chủ rúm bì thi bà lòng đọ xăm khả nì. ឆ្នាំសិក្សាពីពាន់ម្ភៃប្រាំពីពាន់ម្ភៃប្រាំមួយវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកវិនគឹងមានសិស្សជាង200អូនដោយបញ្ជាក់ថាពិធីប្រឡងបញ្ចប់វិទ្យាល័យឆ្នាំពីពាន់ម្ភៃប្រាំមួយជាភារកិច្ចសំខាន់បំផុតនៃឆ្នាំសិក្សានិងមានសារៈសំខាន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះសិស្សថ្នាក់ទី12តាំងពីដើមឆ្នាំសិក្សាសាលាបានកសាងផែនការរំលឹកមេរៀនត្រៀមប្រឡងយ៉ាងជាក់ស្តែងនិងបែងប្រភេទសិស្សតាមសមត្ថភាព ដើម្បីមានវិធីបំពន់សំស្របអ្នកគ្រូត្រឹងធីគីមផុងប្រធានក្រុមជំនាញអសសាស្ត្រសាលាវិទ្យាល័យជនជាតិអន្តេវាសិកវិនគឹងទីក្រុងកណ្ដឹងឲ្យដឹង
1: Năm học này là các em có nhiều cái thuận lợi.
0: Năm sạc xa ní, bốn miền phiệp ngây rùa chỉ trần tìm mũi cư phên ca rùm lực mê riêng, triêm bảo lòng bệnh chọc vượt trở lại. Ban xa la riệp chom tăng bị đâm chứ năm sạc xa. Đôi chứ này miền đâm nạc cao chạy kia tội tội nâng chạy lẹ chỉ trần. Măn bóng co xâm biệt đo sát nâng cụ bằng riêng lợi. Bốn cư miền xâm biệt bì bề bề lý rư ca riêng bẩn tôn nơi này tì chồng cỏi. Tì bí cư xa ban cụ bằng riêng nông cụm chùm niên xa hạ ca kìa. Hơi nơi tam thân nạ này mùi đồ mũi có ban bà đo lạc xa sạc xa đo bốn bốn. Bốn tên miền phèn ca riêng giang chạy sạc miền được biệp riêng rối nâng lầm ịt. Obama đôi chiếp nạc an yol chỉ đậm. Tam rì dạ nụ ban chùi bốn bốn miền chặt sáng ngọc nâng miền tùm nục chặt nông ca chủ rùm bị thi bà lõng bánh chọc vượt chìa lại nì. Chia bì xác, xa la chặt tăng thân nạc rùm lực mê riêng bà lõng nơi bê rô xiên dùng tờ tam xa mà tiếp hiếp nâng bông non bà thân nạc rồi bỏ sạc. Nị ban chặt tục thai chia đồng nọ srai xâm khánh chùi ở xác tờ tùa ban chùm nạc đấng xóm xóm cắt bằng thoi xong biến, nâng lơ cầm bò bò xa thịp hiệp rùm lực mê riêng bò lòng. Trong bò sáng, kra bì ca sạc xa nơ nông thân ác, bồn bồn nơ tèn co sang phèn ca rùm lực mê riêng bò tòa khuôn phòng đẻ, đòi bòm non xâm rạch bán, nơ là tập hòa lọ bòm phốt nông bì thi bò lòng bên chọc vượt chìa lái. Nâng chung rơ xa chô riêng, ốt đâm sạc xa nâng xa con vượt chìa lái, chứ nam bì bòn mà phay bờ mùi. Bồn phàn trăng ai hắn, xa la vượt chia lại chuẩn triệt on tê việt sạc bình cứng thì trong Cần Thơ rải rạp.
2: Đây có lẽ là kỳ thi...
0: Nhi kỳ chia bị thi bảo lòng đọc xâm khăn mũi, khăn ông chỉ vượt đọc bỏ dưỡng. Bảo bị thi bảo lòng ní nâng cầm nọt tha à nạc cột đọc bỏ dưỡng nâng tờ chia bẹp nạ. Đôi chứ này, bồn triêm khuôn nâng đầm rong tư xâm rạp khuôn anh tăng bì bê chô riêng thân nạc kỳ đọc đầm bây bình chạy ở chú bác. Nơi cột đào nâng cổng một bì chia đẹp bồn ai cũng chùm rơ chô riêng nơi sẽ có việc chia lái đẹp bồn bà thân nạc. Hơi có bán khách không sạc xá nâng triêm khuôn chia môn xâm rạp bì thi bảo lòng ní. Tam tu lệch state, kra pi pi thi bảo lòng mục vị chia xâm khăn pi, cư cân nịt vị chia nâng ác xó xác. Sa rập bò xa lá, ban cho chmo bảo lòng châm nuôn đọc bảo mũi, krum mục vị chia tụ tử. Đâm bây chuối xác triêm khuôn ban lọ bóng phốt xâm ra pi thi bảo lòng bên cho vị chia lái. Sa la vị chia lái chuẩn chiệt on tê vị sạc vấn cứng, co sang phèn ca rùm lực mê riêng xâm ra sa thân nạ tì đọc pi, rùm miên pi đâm nạ kèl. Tân tâm chư mùi nâng ca rùm lực mê riêng, bảo lòng châm nạ đấng. Sẽ là nơi tên chặt tăng bảo lòng sạc lạ bóng, nâng truột bình nịch vì đâm lại chia bảo chấm, đâm bây sắc, tâm lọp chư mùi nâng xâm biến, nông bần tộp bảo lòng, nâng ai vì đâm lại bị xâm mặt đẹp hiệp bảo bọc luôn. Lột đàn thành vốn trang vang rong sẽ là vượt chia lại chuẩn chiến on tê về sạc quỳnh cứng tì trong Cần Thơ ở đằng.
3: Trong năm vừa qua, năm vừa rồi là năm đầu tiên chúng ta áp dụng
0: với chương trình. Cả năm muốn cư chiên lực đồng bốn để anh bọt cảm bị thi ọp rùm tù tứ cho năm bị bọn đọc rộng bày đổi chân này. Sao chỉ cho đến nợ miền ca khoa khát chân lọc. Trong bóp này bảo lòng chỉ rơi chậm lại, nâng chậm niến nông ca cú sàn nhà lơ sàn lật chậm lại. Tốt bì bốn bốn kích trừ là tập hòl chậm lại của đói, bánh tay bê cung chậm lấy bay chìa khó. Tớp vừa ôi là tập hòl chồng cối của ôi sọc sàn đài nông ca rè này nụ. Chỉ năm ní chạp tăng bì đầm bồn dương khi nhóm bàn đặc trình, ca này nóm nâng bọn hạt bọn riêng dàng mọt chọt trong bóp bánh hà ní. Bà sân bà nơ mạnh to là ô bà sớ dương khi nhóm nâng bánh to đặc nôm. Sau bà sai chỉ đâm bay ôi

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

0: Quý vị và các bạn đang nghe kênh phát thanh thành phố Cần Thơ được phát trên sóng FM qua tần số 97.3 MHz. Các chương trình tiếp theo của chiều và tối nay thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Lời hay ý đẹp. Sau đó là chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu 16:35. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. 17:30 chương trình ca nhạc cải lương. 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 19 giờ chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian. Sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống phát sóng vào lúc 19:30. 19:55 kỹ năng sống cho trẻ với nội dung cách cha mẹ cần làm khi trẻ tị nạn nhau. Tiếp theo là chương trình ca nhạc cải lương và ca nhạc tình bolero. 21:40 sân khấu truyền hình với vở cải lương tiếng sóng rạch gầm. 23 giờ khúc hát quê hương, sau đó là tiết mục lời hay ý đẹp. Những tin tức sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp trong bản tin cuối ngày lúc 23:45. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình.
1: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
2: Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Khi gọi một người nào đó là thánh nhân, vĩ nhân hay thiên tài, thì đó là sự tôn vinh từ trái tim mỗi người chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và nhân loại của cá nhân đó. Với nhiều vĩ nhân, những phẩm chất tốt đẹp thường hàm chứa trong hình thức nổi bật, phong cách khác thường xuất chúng. Nhưng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vĩ đại tỏa sáng từ phong cách bình dị như mạch nguồn văn hóa ẩn sâu trong tâm hồn. Một nhà nghiên cứu nhận định, trong phong cách khiêm nhường giản dị, Hồ Chí Minh chứa đựng cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí mẫn tiệp, cái hành bậc thước. Phong cách của một lãnh tụ, đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất. Một nhân tố có tính quyết định làm nên uy tín lãnh tụ của đảng và nhà nước, tạo nên niềm tin của nhân dân với người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở chính tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của một con người suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trường tồn của dân tộc Việt Nam. Không một thế lực thù địch nào có thể làm sai lệch những giá trị đã lắng sâu trong tiềm thức người dân nước Việt và để được nhân loại tôn vinh. Yêu nước, yêu dân, cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là cái gốc của đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ cái gốc ấy, sẽ cần kiệm liêm chính, sẽ chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái yêu thương con người, sống có nghĩa có tình. Người từng nói, cần kiệm liêm chính là bốn đức tính cách mạng của con người. Và người cũng nói, đó là bốn thang thuốc cách mạng để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính chứ không vô tư, như cuộc đời người vốn thế, chứ không phải để làm gương. Có thể nói, ở người, đạo đức đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm, giữa việc công và đời tư. Nhà thơ Tố Hữu viết, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Là con cháu Bác Hồ, mỗi người Việt Nam yêu bác và hiểu bác hơn ai hết. Do vậy chúng ta có thể học và làm theo người ở những điều lớn lao và ở cả những điều bình dị nhất trong đời sống thường nhật. Đó là sự tận tâm tận lực với công việc của chính mình. Đó là cách nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu kém để tự sửa đổi, tự hoàn thiện, Đó là cách đối nhân xử thế trên nền tảng văn hóa, nhân ái, yêu thương giữa con người với con người. Đó là sự nỗ lực hướng tới cái đẹp đích thực từ cuộc sống, là tinh thần tiết kiệm, là lối sống giản dị chân thành. Với mỗi người chúng ta, học những điều bình dị nhất trong đời sống hàng ngày của Bác là cách tốt nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế kỷ thứ 20, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức ngời sáng của người bình dị tỏa bóng xuống tâm hồn Việt Nam và lan rộng ra toàn thế giới. Học và làm theo tấm gương đạo đức của người là để tự hoàn thiện mình, để vươn tới cái đẹp, cái toàn mỹ.
3: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Chuyện xưa, chuyện nay.

Một buổi sáng tháng 5, tôi về vùng Bắc Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Đi qua nhiều căn nhà ở đây, điều dễ bắt gặp là ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Có bức ảnh đã bạc màu theo năm tháng, khung kính cũ đi, nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh Bác như người thân và vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày. Tháng năm trở lại, nhìn những bức ảnh ấy giữa vùng quê yên bình ven kênh Cái Sắn, càng cảm nhận rõ hơn tình cảm mộc mạc mà sâu nặng của người dân miền Tây dành cho Bác. Một tình cảm vẫn còn nguyên vẹn qua bao năm tháng.

tiết mục Gõ Cửa. Trong nhiều ngôi nhà đã đi qua, tôi ghé vào nhà ông Bùi Trung Thịnh nằm ven kênh Cái Sắn. Căn nhà không lớn, đồ đạc cũng giản dị như bao mái nhà miền quê khác. Nhưng ngay giữa gian chính, ánh Bắc Hồ được

0: treo ngay ngắn, phía dưới là chiếc bàn gỗ đã cũ theo năm tháng. Ông Thịnh nói, bức ảnh ấy được gia đình treo đã mấy chục năm nay. Mỗi dịp tháng năm hay những ngày lễ lớn, con cháu trong nhà lại tự tay lau chùi khung ảnh. Với ông, nhìn thấy ảnh bác mỗi ngày cũng giống như răn mình phải sống tử tế hơn mỗi ngày.
1: Tôi hết sức là khâm phục bác, và phải nói là mình phải nói đây là một cái gương cho con cháu sau này phải theo gương bác để mà thực hiện cho nó được thành công cái chủ nghĩa xã hội.
0: Giọng ông Thịnh chậm rãi giữa căn nhà yên ắng của một buổi sáng miền quê. Tình cảm dành cho bác ở vùng Bắc Cái Sắn cứ hiện diện tự nhiên như vậy qua từng căn nhà, từng câu chuyện đời thường. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh bác giống như một phần của cuộc đời mình. Và cũng từ những tình cảm mộc mạc ấy, nhiều năm qua ông Bùi Trung Thiện cùng bà con nơi đây vẫn âm thầm giữ gìn hình ảnh của bác như giữ một điều thiêng liêng trong lòng mình.
2: Trước là treo năm 95 là cái ảnh trắng của bác, sau nữa đến khi mà 2002 là treo cái ảnh này.
0: Không chỉ ở vùng Bắc Cái Sắn, nhiều gia đình tại thành phố Cần Thơ vẫn dành nơi trang trọng nhất trong căn nhà để treo ảnh bác. Đặc biệt cách đây vừa tròn 20 năm, vào năm 2006, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ đã phát động mô hình rước ảnh bác trao tặng đến nhiều gia đình hội viên và người dân. Đến hôm nay, có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác xúc động ngày tự tay trao ảnh bác cho đồng đội của mình với ý nghĩa đặc biệt. Đại tá Quỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Không phải riêng cái thế hệ hôm nay mà về mai sau thì cũng nhớ đến hình ảnh của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta.
0: Sau những ngày tháng năm đi qua nhiều căn nhà ở vùng Bắc Cái Sắn, tôi nhận ra chân dung Bác Hồ. Đó không chỉ là một tấm ảnh được treo trong nhà, mà là sự biết ơn được giữ lại suốt cả đời người.

0: Rồi những mái nhà ấy tôi trở về Bến Ninh Kiều vào một buổi chiều tháng năm đầy gió. Những ngày này rất nhiều người tìm đến tượng đài Bác Hồ. Có đoàn học sinh xếp hàng chụp ảnh. Có du khách đứng lặng nhìn ra sông Hậu. Có những người dân thành phố chỉ ghé qua vài phút rồi cúi đầu trước tượng Bác như một thói quen rất tự nhiên. Giữa trung tâm thành phố hôm nay, hình ảnh người vẫn ở đó, gần gũi, bình yên và chưa bao giờ rời xa.
1: Ở đây mình đứng ngay cái quảng trường này, thì ngay quảng trường và có tượng Bác Hồ. Khi mà mình chụp hình ở đây thì mình rất nhớ tới Bác Hồ, nhớ tới vị cha già kính yêu của dân tộc.
0: Đó là lời chị Bích Phượng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với tôi khi cùng đứng dưới tượng đài Bác Hồ bên Bến Ninh Kiều trong buổi chiều tháng 5 đầy nắng. Điều khiến nhiều người xúc động khi đến đây có lẽ nằm ở chính thần thái của bức tượng. Bác được khắc họa trong dáng đứng giản dị, gương mặt hiền từ. Cánh tay của Bác đưa nhẹ lên như một lời chào dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Hình tượng ấy gợi sự gần gũi, bao dung, đúng với tình cảm mà người dân miền Tây luôn dành cho Bác. Công trình không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc hay văn hóa, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người dân thành phố Cần Thơ. Mỗi dịp lễ Tết hay những ngày tháng năm nhớ Bác, nơi đây lại đầy những bó hoa, những lá cờ đỏ và những bước chân lặng lẽ tìm về.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Thiết thực chào mừng sinh nhật Bác. 19 tháng 5, Công an phường Ninh Kiều tập trung cao điểm ra quân lập lại trật tự đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng công an phối hợp cùng quân sự các tổ an ninh trật tự ở cơ sở để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tuyến Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Phan Đình Phùng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi để xử lý các hành vi mua bán đậu đổ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự giao thông khu vực Bến Ninh Kiều và tượng đài Bác Hồ.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phú, thành phố Cần Thơ tổ chức ra quân thực hiện mô hình dân vận khéo tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại các tuyến liên ấp gồm ấp 5, ấp Tân Lập, ấp Nước Mặn 2 và tuyến Kinh Ngang.
2: Tại buổi ra quân, các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như phát quang bụi rậm, làm cỏ ven đường, thu gom rác thải và lau chùi hệ thống đèn chiếu sáng trên chiều dài khoảng 3 km nhằm tạo cảnh quan môi trường thông thoáng sạch đẹp, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm. Hoạt động đã góp phần tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sức dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
1: Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 921, 923 và giai đoạn 2 các tuyến đường tỉnh 917, 918 vào cuối năm nay. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do Ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng.
2: Trong đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm đường tỉnh 917, 918 giai đoạn 1 và 2, 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với quốc lộ 91, 91B, tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
1: Nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Hòa Tú triển khai nạo vét 12 tuyến kênh thủy lợi và một công trình nội đồng trên địa bàn trong tháng 5 này. Việc nạo

0: ghép nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là mô hình tôm, lúa, một trong những mô hình sản xuất chủ lực của địa phương.
1: Từ đầu năm đến nay, xã Hòa Tú đã thực hiện 6 công trình thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3.950m, kinh phí thực hiện do người dân đóng góp. Cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố, 13 công trình sắp được triển khai trong tháng 5 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy mô hình tôm lúa phát triển ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con.
0: Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tố tổ chức lễ khánh thành cầu Hiếu Khiêm tại ấp Hòa Đại. Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, nhà hảo tâm và lãnh đạo xã Ngọc Tố đến dự.
1: Cầu Hiếu Khiêm có kết cấu bê tông cốt thép dài 27m, rộng 3m, tổng chi phí là 320 triệu đồng. Do Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo vận động nhà hảo tâm tài trợ, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân.
0: Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức diễn đàn với chủ đề Phụ nữ sống xanh, sống đẹp, sống khỏe, gắn với mô hình mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch. Dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra trong tháng 5, tháng 9 và tháng 10 năm nay. Diễn đàn sẽ có 3 chuyên đề gồm sống xanh là tập trung tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giới thiệu các mô hình nhà sạch, ngõ đẹp, tuyến đường qua phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh.
1: Sống khỏe với nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phòng chống bệnh, khuyến khích rèn luyện thể chất, sống đẹp hướng đến xây dựng hình ảnh phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, ứng xử văn minh thân thiện trong cộng đồng và phát triển du lịch. Mỗi chuyên đề gắn với địa chỉ du lịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố.
0: Chi đoàn Công an xã Long Phú phối hợp với Chi đoàn Trường Tiểu học Long Phú B xã Long Phú tổ chức hoạt động lấy rác thải đổi cây xanh, hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Học sinh mang rác thải nhựa như là chai nhựa, lon nước, túi ni lông đến đổi một chậu hoa hoặc đồ dùng học tập.
1: Qua đó góp phần khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường và làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Đã có hơn 50 chậu cây xanh được trao đổi với rác thải nhựa. Ban tổ chức cũng đã thu về trên 50 kg rác thải nhựa các loại như chai nhựa, can nhựa, vỏ chai nước suối đã qua sử dụng.
0: Quý thính giả thân mến, cùng với đổi mới công tác dạy học, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó, các trường học không chỉ tạo không gian học tập trong lành, an toàn mà còn góp phần hình thành thế hệ học sinh có trách nhiệm với môi trường sống.
1: Tại trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, xã Nhân Ái, các thầy cô tích cực tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm khuyến khích các em học sinh tham gia vào các hoạt động xanh như cùng thầy cô dọn dẹp phân loại rác. Chính những trải nghiệm này truyền cho các em tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp các em phát triển tư duy bảo vệ môi trường mỗi ngày. Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 chia sẻ.
2: Và trên đường đến trường, nếu em có thấy rác thì em sẽ nhặt rác vào thùng. Không chỉ mình con có ý thức mà nếu như các bạn không có ý thức thì con sẽ nhắc nhở các bạn là nên bảo vệ môi trường. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.
1: Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên trường tiểu học Nhân Nghĩa 1 nói thêm.
3: Và bản thân em là giáo viên chủ nhiệm thì trong mỗi cái tiết học thì em thường lồng ghép giáo dục môi trường qua các câu chuyện kể hoặc là qua những nội dung bài học, cũng hướng dẫn học sinh cùng tham gia với mình và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như là nhặt rác hoặc là tổng vệ sinh quan cảnh môi trường xung quanh và tổng vệ sinh lớp theo quy định hàng tuần. Cảnh quan trở nên xanh sạch đẹp hơn và từ đó thì giáo dục cho các em cái ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và biết bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để tạo nên một cái bầu không khí trong lành, để tạo cho các em là cái môi trường học tập trở nên là thân thiện, vui tươi hơn và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
0: Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, mỗi học sinh đều mang theo bên mình những bình nước khi đến lớp. Đó là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng là nét đặc trưng của học sinh tại trường suốt nhiều năm qua. Phong trào xanh hóa không chỉ là lời kêu gọi mà đã thực sự thay đổi thói quen của thầy và trò nơi đây. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
4: Đối với em thì nó trở thành một cái thói quen khó bỏ, tại vì theo bản thân em thì trước khi đi học hoặc là đi đâu thì em cố gắng sử dụng những cái món đồ giống như là có thể tái chế lại được để em mang theo đi học cũng như là bảo vệ môi trường.
0: Thầy Ngô Minh Chánh, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng nói thêm.
5: Ý thức của các em học sinh đã nâng dần lên và đến nay là các em gần như là nói không với những cái sản phẩm nhựa này.
1: Qua những việc làm cụ thể thiết thực từ sân trường sạch đẹp, hàng cây xanh tươi đến thói quen phân loại rác, hạn chế rác nhựa, có thể khẳng định phong trào bảo vệ môi trường

0: Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp hôm nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
2: Chuyên đề thích ứng biến đổi khí hậu.
3: Mến chào quý vị đang theo dõi tạp chí thích ứng với biến đổi khí hậu do báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ thực hiện. Chương trình hôm nay sẽ cùng quý vị nhìn nhận rõ hơn những tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời ghi nhận những nỗ lực chủ động thích ứng biến đổi khí hậu từ chính quyền địa phương đến người dân nhằm hướng tới phát triển bền vững trong điều kiện nhiều thách thức. Thưa quý vị, biến đổi khí hậu tác động ngày càng sâu sắc đến khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tình trạng mặn xâm nhập trong mùa khô năm nay tiếp tục diễn biến phức tạp với chiều sâu ranh mặn 4 phần ngàn tại các cửa sông chính. Điều này ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đe dọa trực tiếp đến nguồn nước sinh hoạt của người dân.
4: Cụ thể, sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây giao khoảng từ 55 đến 60 cây số, sông Cửa Tiểu, Cửa Đại xâm nhập mặn 35 đến 45 cây số, sông Hàm Luông giao sâu từ 45 đến 55 cây số, sông Cổ Chiên từ 40 đến 47 cây số, sông Hậu từ 35 đến 45 cây số, sông Cái Lớn từ 30 đến 35 cây số. Các địa phương cần tranh thủ tích trữ nước ngọt khi triều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh. Theo nhận định, mặn xâm nhập tại đồng bằng sông Cửu Long mùa khô 2025-2026 ở mức thấp hơn mùa khô năm trước. Các đợt xâm nhập mặn tăng cao ở cửa sông Cửu Long khả năng tập trung trong tháng 3-4-2026, từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4. Các sông Vàm Cỏ, Cái Lớn từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 3, từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 4 tháng 4, từ ngày 18 tháng 4 đến ngày 21 tháng 4. Các địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long cần cập nhật kịp thời các thông tin dự báo khí tượng thủy văn và có các biện pháp chủ động phòng chống mặn xâm nhập.
3: Không dừng lại ở mặn xâm nhập, những biến động bất thường của dòng chảy, sự suy giảm phù sa và tác động từ các công trình thượng nguồn đang khiến bài toán an ninh nguồn nước trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết. Thực trạng mùa nước nổi về tràn đồng ngày càng ít, trong khi mùa khô lại xảy ra hạn hán, mặn xâm nhập, sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Thực tế này đặt ra yêu cầu phải thay đổi tư duy từ ứng phó bị động sang thích ứng chủ động, có kiểm soát, phù hợp với từng vùng sinh thái và mục tiêu phát triển của toàn khu vực.
4: Vùng đồng bằng sông Cửu Long phụ thuộc tới 97% nguồn nước từ thượng nguồn, đang đối mặt nhiều thách thức. Dòng chảy mùa khô giảm mạnh, có thời điểm tới 36%, lượng phù sa chỉ còn từ 5 đến 10%, khiến xâm nhập mặn gia tăng. Các chuyên gia nhấn mạnh cần chuyển từ chống đỡ sang thích nghi có kiểm soát. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Quỳnh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam nói:
5: trước đây thì chúng ta làm cái công trình gọi là ngăn mặn trữ ngọt. Thế nhưng mà bây giờ chúng ta là kiểm soát dòng chảy, cũng có

0: Có những thời điểm chúng ta lấy được nước mặn vào để phục vụ các công việc khác, ví dụ như là nuôi trồng thủy sản. Thế thì đến bây giờ là chúng ta quy hoạch là đồng bằng sông Cửu Long không chỉ đơn thuần là cái câu chuyện là trồng lúa nữa, mà chúng ta là đa mục tiêu, vùng nước ngọt thì chúng ta trồng lúa, trữ ngọt, trữ nước. Thế còn là vùng ven biển thì chúng ta là có thể nuôi trồng thủy sản là cần nước mặn hỗ trợ vào và dựa vào cái điều kiện tự nhiên, dựa vào các cái vùng sinh thái để chúng ta thực hiện cái việc này.
1: Ông Nguyễn Minh Khuyến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước, Bộ Tài nguyên và Môi trường thông tin.
2: Ngay tại kết luận số 36 của Bộ Chính trị cũng đã chỉ ra một số những nhiệm vụ giải pháp cụ thể, ví dụ như tích trữ nước, sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, rồi tận dụng tối đa các cái nguồn nước và nâng cao cái giá trị của cái nguồn nước đối với các cái nguồn nước xuyên biên giới, và cũng chỉ ra cái việc tăng cường hợp tác quốc tế trong cái việc sử dụng nước để nâng cao cái hiệu quả sử dụng nước.
1: Theo quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long đến năm 2030, 100% điểm giám sát dòng chảy xuyên biên giới sẽ được tự động hóa. Quản lý tài nguyên nước cần chuyển từ hạ tầng cứng sang quản trị số, tăng liên kết vùng để khắc phục phân mảnh, lãng phí. Các chuyên gia nhấn mạnh an ninh nguồn nước là nền tảng phát triển, cần coi hành lang bảo vệ nguồn nước là lằn ranh đỏ, đồng thời đẩy mạnh hợp tác liên quốc gia nhằm bảo vệ sinh kế bền vững cho người dân.
3: Thưa quý vị, trước những thách thức của biến đổi khí hậu, nhiều giải pháp đã và đang được triển khai nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước và nâng cao khả năng thích ứng cho người dân. Nhờ sự quan tâm đầu tư của Trung ương và địa phương, hệ thống cấp nước sạch nông thôn ngày càng được hoàn thiện, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân đồng bằng sông Cửu Long.
1: Đồng bằng sông Cửu Long có khoảng 5 triệu hộ dân sống ở khu vực nông thôn. Đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung đạt 68% trên tổng số hộ dân nông thôn của toàn vùng, còn 32% số hộ dân còn lại sử dụng nước từ các hình thức cấp nước hộ gia đình như giếng khoan, sử dụng lưu, bể chứa nước mưa. Trong đó, có khoảng 53.500 hộ sống phân tán tại các địa bàn khó tiếp cận với công trình cấp nước tập trung. Để nâng cao khả năng cấp nước sạch phục vụ người dân nông thôn, thời gian qua, nhiều địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long đẩy mạnh đầu tư phát triển các nhà máy nước sạch nông thôn và mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước, tích cực vận động người dân gắn đồng hồ sử dụng nước sạch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã hỗ trợ các địa phương đầu tư nhiều công trình cấp nước sạch có quy mô công suất lớn nhằm cung cấp nước sạch cho người dân và giúp chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, nhất là tại những vùng ven biển và những vùng bị ảnh hưởng nặng bởi hạn mặn.
3: Trong sản xuất nông nghiệp, các địa phương cũng đang chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo vệ cây trồng, đặc biệt là vụ lúa đông xuân 2025-2026 trong điều kiện hạn hán và mặn xâm nhập gia tăng.
1: Thành phố Cần Thơ xuống giống lúa đông xuân 2025-2026 hơn 312.000 hecta, trong đó có hơn 80.000 hecta được thu hoạch, sản xuất ước đạt gần 560.000 tấn, diện tích còn lại đang ở giai đoạn đẻ nhánh, đồng và trổ chính. Ngành nông nghiệp thành phố khuyến cáo nông dân cần áp dụng biện pháp tưới ngập khô xen kẽ vào giai đoạn cuối vụ, tranh thủ nguồn nước ngọt để tưới. Đối với rau màu, cần kiểm tra chất lượng nước trước khi bơm tưới, sử dụng màng phủ để giữ ẩm cho đất, áp dụng các biện pháp tưới nước tiết kiệm. Vườn cây ăn trái cần chủ động sử dụng tối đa nguồn vật liệu hữu cơ, trơm trạ, cỏ khô, lá khô hoặc màng phủ nông nghiệp để phủ gốc, giữ ẩm cho đất. Các tỉa cành, tàu tán, tỉa bất nụ, hoa để hạn chế thoát hơi nước, đo độ mặn trước mỗi lần lấy nước, không tưới nước có độ mặn trên 1/1000 cho cây. Đối với một số cây ăn trái mẫn cảm với mặn như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, không tưới nước có độ mặn trên 0.5/1000. Trong thời gian nhiễm mặn, chỉ tưới nước tối thiểu giúp cho cây không bị héo và mặt đất không bị khô nứt. Không xử lý ra hoa trải dụ, trái dụ, trồng mới trong thời gian hạn hán nếu nguồn nước ngọt không đảm bảo cung cấp đầy đủ cho cây.
3: Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, tình trạng hạn hán và mặn xâm nhập đang đặt ra nhiều thách thức cho sản xuất nông nghiệp. Do các tháng mùa khô, trên địa bàn thành phố Cần Thơ, mặn tiến sâu vào nội đồng từ 42 đến 55 cây số, ảnh hưởng đến việc sản xuất và đời sống của người dân. Trong đó có các vườn cây ăn trái. Hiện nhiều nhà vườn chủ động tích trữ nước ngọt, ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm nhằm giảm thiểu rủi ro và đảm bảo năng suất.
1: Còn hơn một tháng rưỡi nữa, vườn sầu riêng gần 1 hecta này của ông Nguyễn Hoàng Mai ở xã Phụng Hiệp sẽ bước vào vụ làm bông. nên thời điểm

0: điểm cây cần nước ổn định để đảm bảo năng suất. Ông đào 2 ao trữ nước ngọt, đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm nhằm giảm lượng nước sử dụng nhưng vẫn đảm bảo độ ẩm cho cây. Việc chủ động tích trữ nước và áp dụng công nghệ tưới không chỉ giúp giảm chi phí mà còn hạn chế rủi ro do hạn mặn gây ra. Ông Hoàng Mai nói:
1: Trước tiên thì chú lắp cái hệ thống tưới, nhưng mà mình sợ nước mặn rồi đó, thì mình phải lấy nước ở dưới ao, mình có cái ao chứa, ao bự mình đó, làm cho nó đảm bảo. Rồi về cái hệ thống tưới đó, thì nói chung là hệ thống tưới là nó rất có hiệu quả, bởi vì tuy rằng cái lượng nước nó ra từ từ, nhưng mà cái cây nó thấm được cái đất, nó kéo dài được cái thời gian lâu hơn mình tưới bằng cái thủ công, bằng máy rồi này kia đó.
0: Ghi nhận tại các tuyến sông lớn trên địa bàn, nồng độ mặn hiện dao động từ 0,1 đến 0,2 phần ngàn, mức chưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng đã cảnh báo nguy cơ mặn xâm nhập có thể gia tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, người dân không còn tâm lý chủ quan mà chuyển sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Không chỉ riêng từng hộ dân, các hợp tác xã trên địa bàn còn làm đê bao khép kín, đẩy mạnh hỗ trợ thành viên ứng dụng hệ thống tưới tiết kiệm. Đây được xem là giải pháp lâu dài giúp nâng cao hiệu quả sử dụng nước trong điều kiện nguồn tài nguyên ngày càng khan hiếm. Ông Phùng Văn Trở, xã Phùng Hiệp chia sẻ:
2: Tôi có 20 công là trồng mãng cầu, là 15 công còn lại 5 công trồng mít. Khi mà tổ kỹ thuật họ sẽ thông báo cái lượng ngập mặn như thế nào thì bên tôi biết là bên tôi sẽ đóng cống ngay thời điểm đó, thì nó để cho cái diện tích sâm mặn nó tránh tình trạng nó bị ảnh hưởng vào vườn.
0: Với sự chủ động của người dân, chính quyền địa phương và ngành nông nghiệp xã Lương Tâm cũng tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, đầu tư nâng cấp hệ thống thủy lợi, đắp đập tạm thời, nạo vét kênh mương và kịp thời thông tin tình hình mặn xâm nhập đến từng ấp, từng hộ dân. Hiện xã đang tiến hành duy tu sửa chữa các tuyến đê cống trên địa bàn. Các điểm xuống cấp được gia cố kịp thời, đảm bảo hệ thống ngăn mặn, giữ ngọt, vận hành an toàn trong cao điểm mùa khô. Ông Đặng Hoàng Vũ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Lương Tâm thông tin:
3: Khi có độ mặn thì kịp thời báo cáo ngay và sẽ đóng ngay những cái khi mặn mà vượt khoảng nhiều hơn ngàn. Nói chung là mặn tới đâu thì trên cơ sở quan tâm chúng tôi sẽ đập và xuống cống kịp thời, thì chúng tôi cũng phân công cái tổ lưng phiên ở đó để tăng cường công tác kiểm tra cùng với các ấp với địa phương để phục vụ cho sản xuất vụ lúa đông xuân và cây ăn trái trên địa bàn của xã trong thời gian tới được tốt.
0: Ngành chuyên môn khuyến cáo để bảo vệ vườn cây ăn trái trong thời điểm mặn diễn ra, nhà vườn tuyệt đối không tưới cây theo cảm quan, chỉ tưới khi nước có độ mặn dưới 0,5 phần ngàn, tích trữ nước ngọt. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng rõ nét, tinh thần chủ động, linh hoạt trong phòng chống mặn xâm nhập không chỉ giúp nông dân bảo vệ diện tích sản xuất mà còn là hướng đi bền vững cho sản xuất nông nghiệp trong những năm tới.
4: Thưa quý vị, thích ứng với biến đổi khí hậu bắt đầu từ những thay đổi rất nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày. Trong bối cảnh nắng nóng gia tăng, nhu cầu sử dụng điện tăng cao, việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả không chỉ giúp giảm chi phí mà còn góp phần giảm áp lực lên hệ thống năng lượng và bảo vệ môi trường.
0: Trong các thiết bị điện gia đình, điều hòa nhiệt độ thường tiêu thụ lượng điện lớn nhất. Do đó, người dân nên cài đặt nhiệt độ điều hòa từ 26 độ trở lên và kết hợp sử dụng quạt để tăng hiệu quả làm mát. Mức nhiệt độ quá thấp không chỉ khiến thiết bị tiêu thụ nhiều điện hơn mà còn dễ gây chênh lệch nhiệt độ lớn, ảnh hưởng đến sức khỏe. Ngoài ra, cần đóng kín cửa phòng khi sử dụng điều hòa, vệ sinh bảo dưỡng điều hòa định kỳ để đảm bảo hiệu suất vận hành tối ưu. Tổng công ty Điện lực miền Nam khuyến cáo khách hàng sử dụng điện tại 8 tỉnh thành phố phía Nam nên cài đặt app chăm sóc khách hàng EVN, app chăm sóc khách hàng EVN SPC để theo dõi sản lượng điện tiêu thụ hàng ngày, sử dụng các thiết bị điện hợp lý nhằm giảm chi phí tiền điện phát sinh.
4: Từ hộ gia đình đến các cơ sở sản xuất, những thói quen như sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo hay điều chỉnh hành vi tiêu dùng dần trở thành xu hướng tích cực. Đây là những hành động thiết thực hình thành lối sống xanh, góp phần quan trọng trong chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn mới.
0: Tắt các thiết bị điện khi không sử dụng là thói quen nhiều năm nay của gia đình chị Phạm Thị Cẩm Đào ở phường Đại Thành. Chị ưu tiên sử dụng các thiết bị có dán nhãn tiết kiệm năng lượng của Bộ Công Thương, đồng thời thường xuyên vệ sinh thiết bị để nâng cao hiệu suất sử dụng. 5 năm trước, gia đình đầu tư gần 5 triệu đồng lắp đặt 4 đèn năng lượng mặt trời phục vụ chiếu sáng, góp phần giảm đáng kể lượng điện tiêu thụ. Nhờ vậy, mỗi tháng gia đình chị tiết kiệm được hơn 200.000 đồng tiền điện. Chị Đào nói:
5: Máy lạnh.

0: lạnh á thì sử dụng lúc mà thật sự cần thiết thôi, chứ mình hạn chế, nếu sử dụng quạt được thì mình sử dụng quạt cho nó đỡ cái tiết kiệm điện. Từ khi gia đình mình chuyển sang sử dụng mấy cái đèn năng lượng mặt trời với lại thay đổi mấy cái máy móc mà sử dụng tiết kiệm điện đó thì tầm giảm tầm cũng 30% chi phí cho gia đình.
1: Tiết kiệm điện trên địa bàn thành phố trở thành ý thức chung, mang lại hiệu quả rõ nét. Năm qua, thành phố Cần Thơ tiết kiệm hơn 152 triệu kWh điện, vượt chỉ tiêu được giao. Dự báo nhu cầu sử dụng điện sẽ tiếp tục tăng trong năm nay, nhất là vào mùa nắng nóng. Ngành điện thành phố chủ động triển khai nhiều giải pháp như tăng cường quản lý vận hành hệ thống, đầu tư sửa chữa lưới điện, xây dựng phương án, đảm bảo cung ứng điện mùa khô, hạn chế sự cố trên các tuyến lưới điện trọng điểm. Trong lĩnh vực sản xuất, nhiều cơ sở chủ động chuyển đổi để sử dụng năng lượng hiệu quả hơn. Tại cơ sở sản xuất và chế biến sữa dê Ngọc Đào ở xã Tân Hòa, việc lắp đặt hệ thống pin năng lượng mặt trời gần 150 triệu đồng kết hợp sử dụng thiết bị có công suất phù hợp và hạn chế vận hành vào giờ cao điểm giúp giảm đáng kể chi phí điện. Do vậy, mỗi tháng cơ sở tiết kiệm hơn 2 triệu đồng so với trước đây. Chị Đặng Thị Ngọc Đào, cơ sở sản xuất và chế biến sữa dê Ngọc Đào, xã Tân Hòa, thông tin.
2: Cái máy nấu sữa đó nó rất là nặng điện. Hệ thống điện đó nó không có đủ, mình phải lắp năng lượng mặt trời thêm. Cầu nắng lên là mình xài điện lượng mà năng lượng mặt trời, nó không có rút cái điện lưới vô. Thì trại dê của Ngọc Đào cũng có tính là cũng như là cũng gán mà đang đầu tư được cái bình giữ trữ điện đang mình xài ban ngày lẫn ban đêm cho đỡ không tốn tiền điện của điện lưới.
1: Tiết kiệm điện vừa mang lại lợi ích kinh tế, vừa thúc đẩy sử dụng năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính, bảo vệ môi trường. Đây là một trong những giải pháp quan trọng để thành phố Cần Thơ phát triển nhanh, bền vững và thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu trong thời gian tới.
3: Thưa quý vị, biến đổi khí hậu đặt ra nhiều thách thức nhưng hoàn toàn có thể thích ứng nếu có sự chung tay của toàn xã hội. Từ những chính sách, giải pháp mang tính chiến lược đến sự chủ động của người dân và những thay đổi nhỏ trong từng thói quen sinh hoạt hàng ngày, góp phần hướng tới phát triển bền vững và thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu. Đến đây, tạp chí Thích ứng với biến đổi khí hậu xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong các chương trình kỳ sau. Mến chào, tạm biệt.
4: Lời hay, ý đẹp. Lời hay, ý đẹp.
5: Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam, góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Khi gọi một người nào đó là thánh nhân, vĩ nhân hay thiên tài, thì đó là sự tôn vinh từ trái tim mỗi người chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và nhân loại của cá nhân đó. Với nhiều vĩ nhân, những phẩm chất tốt đẹp thường hàm chứa trong hình thức nổi bật, phong cách khác thường xuất chúng. Nhưng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vĩ đại tỏa sáng từ phong cách bình dị như mạch nguồn văn hóa ẩn sâu trong tâm hồn. Một nhà nghiên cứu nhận định, trong phong cách khiêm nhường giản dị, Hồ Chí Minh chứa đựng cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí mẫn tiệp, cái hành bậc thước. Phong cách của một lãnh tụ, đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất. Một nhân tố có tính quyết định làm nên uy tín lãnh tụ của đảng và nhà nước, tạo nên niềm tin của nhân dân với người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở chính tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của một con người suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trường tồn của dân tộc Việt Nam. Không một thế lực thù địch nào có thể làm sai lệch những giá trị đã lắng sâu trong tiềm thức người dân nước Việt và để được nhân loại tôn vinh. Yêu nước, yêu dân, cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân.

0: đó là cái gốc của đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ cái gốc ấy sẽ cần kiệm liêm chính, sẽ chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái yêu thương con người, sống có nghĩa có tình. Người từng nói, cần kiệm liêm chính là bốn đức tính cách mạng của con người. Và người cũng nói, đó là bốn thang thuốc cách mạng để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, như cuộc đời người vốn thế, chứ không phải để làm gương. Có thể nói, ở người, đạo đức đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm, giữa việc công và đời tư. Nhà thơ Tố Hữu viết, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Là con cháu bác Hồ, mỗi người Việt Nam yêu bác và hiểu bác hơn ai hết. Do vậy chúng ta có thể học và làm theo người ở những điều lớn lao và ở cả những điều bình dị nhất trong đời sống thường nhật. Đó là sự tận tâm tận lực với công việc của chính mình. Đó là cách nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu kém để tự sửa đổi, tự hoàn thiện. Đó là cách đối nhân xử thế trên nền tảng văn hóa, nhân ái, yêu thương giữa con người với con người. Đó là sự nỗ lực hướng tới cái đẹp đích thực từ cuộc sống, là tinh thần tiết kiệm, là lối sống giản dị chân thành. Với mỗi người chúng ta, học những điều bình dị nhất trong đời sống hàng ngày của bác là cách tốt nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế kỷ thứ 20, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức ngời sáng của người bình dị tỏa bóng xuống tâm hồn Việt Nam và lan rộng ra toàn thế giới. Học và làm theo tấm gương đạo đức của người là để tự hoàn thiện mình, để vươn tới cái đẹp, cái toàn mỹ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Từ những tín hiệu trực tiếp truyền về từ hiện trường,
3: từ tiếng bước chân của phóng viên bám sát từng sự kiện, từng khoảnh khắc nóng hổi,
2: từ nhịp thông tin dồn dập của thành phố, của cả nước và thế giới chuyển động từng phút, từ những dòng tin ngắn gọn, rõ ý, nghe một lần là nắm trọn nội dung,
3: cùng những phóng sự ghi nhận liền mạch sau mỗi sự kiện vừa diễn ra, những phản ánh mang tâm tư tình cảm của người dân thành phố,
2: tất cả hòa thành dòng chảy thông tin sống động, nhiều sắc màu và đa dạng thể loại.
3: Chương trình thời sự trực tiếp phát lúc 11 giờ và 17 giờ hàng ngày trên sóng FM 97.3 MHz, nơi tin tức chuyển động theo từng nhịp sóng.

Chương trình Tìm hiểu biển đảo Việt Nam mang đến những thông tin chính luận sâu sắc về biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Qua từng bản tin, từng câu chuyện, khán giả hiểu hơn về chủ quyền, về vùng trời, về vùng biển mà mỗi con người đất Việt đều trân quý. Những phân tích chia sẻ từ chuyên gia giúp nâng cao nhận thức về bảo vệ và phát triển bền vững biển đảo Việt Nam. Không chỉ là kiến thức, mỗi phút phát sóng còn gợi lên tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc sâu sắc. Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ thứ 3, phát lại vào lúc thứ 7 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một

lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: giữa nhịp sống vội vàng, có những điều chỉ cần lắng nghe.
1: Lắng nghe để hiểu.
0: Lắng nghe để tin vào những điều tử tế đang âm thầm lan tỏa.
1: Từ những câu chuyện trước thực của đời sống mỗi ngày.
0: Lắng nghe đời thường, nghe để hiểu, nghe để tin, nghe để sống đẹp hơn.
1: Kính mời quý vị đón nghe chương trình Lắng nghe đời thường, phát sóng vào lúc 17:30 thứ bảy hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

những mẹo vặt đời thường, kỹ năng sống thực tế, bí quyết nấu ăn nhanh, ngon và cả những câu chuyện đầy cảm hứng. Tất cả hòa lại thành dòng chảy ấm áp, giúp mỗi ngày của ta thêm khéo léo, thêm đầy đặn yêu thương. Mỗi phút phát sóng là một gợi ý mới để bạn sống thông minh, sống chủ động và tận hưởng cuộc sống theo cách riêng. Chuyên mục Thưởng thức cuộc sống được phát vào lúc 5 giờ 45 phút thứ Bảy và 8 giờ Chủ nhật cách tuần trên sóng phát thanh FM 97,3 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa chuyện này, giữ chuyện xưa hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

có những nghĩa cử giản dị nhưng mang giá trị nhân gian sâu sắc, có những con người bình dị nhưng mang trong mình tấm lòng bao dung vô hạn, có những câu chuyện không ồn ào nhưng khiến ta lắng lòng suy ngẫm. Những điều ấy kết lại thành những trang cổ tích mới trong nhịp sống hôm nay. Đời như cổ tích mang đến cho quý khán giả những câu chuyện đẹp, nhắc ta rằng thiện nguyện bắt đầu từ tấm lòng chân thành. Chuyên mục được phát sóng vào thứ Bảy lúc 5:45 và phát lại lúc 8 giờ thứ Hai cách tuần trên sóng FM tần số 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ. Đời như cổ tích, cùng lắng nghe và cảm nhận những giá trị nhân ái được lan tỏa.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả những nội dung chính sau đây. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 100

0: 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Đảng bộ xã Mỹ Hưng, thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
1: Hội khuyến học thành phố Cần Thơ vào chiều nay đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2026.
0: Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh, thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra, triển khai xăng sinh học E10.
1: Trong phần tin thế giới, đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế. Các nước Đông Bắc Á ghi nhận nắng nóng kỷ lục đầu mùa.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Dự lễ khởi công dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV vào sáng nay có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành.
0: Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Lai Hòa, có tổng công suất thiết kế 200 MW với tổng vốn đầu tư khoảng 9.140 tỷ đồng. Trạm biến áp 220 kV là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ.
1: Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho đất nước, tối ưu hóa tiềm năng thiên nhiên của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, để Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
0: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn tập trung tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ phát điện theo kế hoạch. Các sở ban ngành thành phố cùng địa phương tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Dịp này, nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năng lượng REE trao tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ. Tại phường Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4. Đến dự có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng dân tộc của Quốc hội, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
1: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư được xây dựng tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Nhà máy có công suất thiết kế là 350 MW với 56 tua bin gió, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Hạng mục khởi công gồm trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối dài 2,7 km, dự kiến hoàn thành vào quý tư năm 2028. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực ứng dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn công trình.
0: Đồng thời, các sở ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng kế hoạch. Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 đã trao tặng 1 tỷ đồng cho phường Vĩnh Châu nhằm hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Sáng nay tại đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh, đoàn lãnh đạo thành phố đã dâng hoa dâng hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Tham dự buổi lễ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng.
1: Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm thành kính, ghi khắc công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh

0: giành lại độc lập tự do cho dân tộc. Đồng thời, thành kính thực hiện nghi thức dâng hoa, dâng hương tại đền thờ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, đông đảo người dân nơi miền sông nước Cù Lao sẽ hội tụ về đây để dâng lễ vật, thắp hương tưởng nhớ người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Tham dự lễ dân hương dân hoa tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm có Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
0: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thực hiện di nguyện của người, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,02%. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, hiệu lực hiệu quả. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.
1: Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả thân mến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn được nhiều chức sắc tôn giáo tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Tại xã Liêu Tú của thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Trần Văn Tha, trụ trì chùa Seritamon, là một điển hình tiêu biểu của hệ phái Phật giáo Nam Tông Khmer trong học và làm theo Bác. Với tâm huyết dành cho giáo dục, công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thượng tọa đã góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, sống tốt đời đẹp đạo trong đồng bào Khmer tại địa phương.
0: Mỗi ngày, những chuyến xe đưa tăng sinh đến lớp đã trở thành hình ảnh quen thuộc dưới mái chùa Seritamon. Đằng sau sự âm thầm bền bỉ ấy là tâm huyết của Thượng tọa Trần Văn Tha, người luôn đau đáu với việc nâng cao dân trí cho đồng bào Khmer, thấm nhuận tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời. Thượng tọa không chỉ tạo điều kiện để các tăng sinh theo học văn hóa từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, mà còn mở ra cơ hội để nhiều vị sau hoàn tục tiếp tục học lên cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Hiện chùa có 36 sư đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9. Riêng năm 2025, thêm 10 vị được đưa vào học lớp 10 tại trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Thượng tọa Trần Văn Tha, trụ trì chùa Seritamon, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Bác Hồ đã nói rồi, thì học tập không bao giờ ngưng. Thì sư sẽ hỗ trợ cho các cháu để học cái kiến thức trong trường phổ thông. Còn trong chùa, mình học văn hóa, chữ Me, chữ Pali, cũng như là học kinh kệ, cái quan trọng nhất học về cái đạo đức. Theo cái nguyện vọng của sư, thì sư cố gắng làm sao cho quý vị trước hết đạt một cái trình độ nhất định, đó là lớp 12 phải có cái tốt nghiệp lớp 12.
1: Không chỉ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, Thượng tọa Trần Văn Tha còn lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Với uy tín của mình, Thượng tọa đã vận động Phật tử chung tay hỗ trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19, chăm lo cho người già neo đơn, giúp đỡ hộ nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thượng tọa còn là cầu nối gắn kết giữa đảng, chính quyền với đồng bào Phật tử, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thượng tọa Trần Văn Tha cho biết thêm.
2: Muốn đoàn kết được, trước hết chúng ta cần phải gương mẫu, làm trước để bà con hiểu rõ đảng và nhà nước luôn chăm lo để tránh cái tình trạng cái đối tượng xấu bên ngoài trà trộn vào để tuyên truyền những cái luận điệu xuyên tạc, nói xấu đảng, nhà nước cũng như là sư sãi.
0: Với những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm đối với cộng đồng, Thượng tọa Trần Văn Tha không chỉ là người tu hành mẫu mực mà còn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Những đóng góp của Thượng tọa hôm nay đang góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, tinh thần đoàn kết và giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Khmer nói riêng và toàn xã hội nói chung. Bà Lâm Thị Thu Ánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Đối với Thượng tọa Trần Văn Tha là một vị tu sĩ mà có cái được cái phẩm chất tốt đời đẹp đạo tại chùa

0: Seray Tâm Ơn, sư đã xây dựng một cái mô hình rất là hay. Và qua đó thì là tạo một cái nền tảng vững chắc. Ngoài việc mà học giáo lý thì là sẽ có một cái tương lai rộng mở sau khi mà hoàn thành việc tu học. Và mỗi dịp hè thì tổ chức các lớp dạy tiếng Khmer. Đó là một cái nội việc mà giữ gìn cái hồn cốt về bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer.
1: Dưới nhịp sống đời thường nơi vùng đồng bào Khmer, hình ảnh Thượng tọa Trần Văn Tha tận tụy với sự nghiệp giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng bà con nhân dân đã trở thành minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ mái chùa Seray Tâm Ơn, những giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học, lòng nhân ái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và vun bồi niềm tin của đồng bào Khmer đối với đảng và nhà nước.

0: chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân 2 cấp năm 2026, hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 103 điểm cầu xã phường. Dự tại điểm cầu trung tâm có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Điểm mới mang tính đột phá của hội nghị lần này là tập trung trang bị tư duy số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động nghị trường. Đây là yêu cầu cấp thiết giúp đại biểu dịch chuyển mạnh mẽ từ phương thức quản trị dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu trước khối lượng hồ sơ kỳ họp khổng lồ. Thay vì đọc thủ công hàng ngàn trang văn bản giấy, các đại biểu được huấn luyện sử dụng các trợ lý ảo AI để tóm tắt tài liệu, đối soát chéo với dashboard dữ liệu kinh tế xã hội của thành phố nhằm phát hiện ngay những điểm nghẽn ẩn hoặc mâu thuẫn số liệu về đầu tư công, ngập úng đô thị hay sạt lở bờ sông.
0: Sự đổi mới công nghệ này có ý nghĩa quyết định giúp loại bỏ hoàn toàn các phát biểu cảm tính, nâng cao năng lực làm chủ thông tin của đại biểu nhân dân và bảo đảm mỗi câu hỏi chất vấn tại nghị trường đều sắc bén dựa trên bằng chứng thực tế để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của cử tri. Quý thính giả thân mến, trong những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thông tin trên không gian mạng cùng sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.
0: Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, Đảng bộ xã Mỹ Hương chú trọng đổi mới nội dung phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của cán bộ đảng viên trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
1: Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác 35, Đảng ủy xã Mỹ Hương đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả fanpage Mỹ Hương ngày mới kiến tạo phát triển. Trang fanpage đã trở thành kênh thông tin chính thống, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các hoạt động nổi bật của địa phương, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương người tốt, việc tốt, cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và quê hương Mỹ Hương. Thông qua các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, fanpage góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng định hướng. Ông Lâm Khu, thành viên tham gia quản trị fanpage cho biết.
2: Mình phải nắm cái tình hình là tư tưởng chính trị của đảng viên và của nhân dân trong cái địa bàn, vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước để họ tin vào cái sự lãnh đạo của đảng. Tôi ví dụ như cái vừa rồi thì vận động là về cái nội dung là lễ chỗ cho năm thay với cái tổ chức là bóng đá là cái nông thôn ở ấp Bắc Tôn đó. Trang Facebook của Mỹ Hương ngày mới thì mình đăng lên cái đó để cho bà con hiểu là cái luôn luôn là cái đảng là chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ví dụ như trong địa bàn ấp Đai Úi có một cái hội gọi là cái hội tinh lành, rồi trong đó thì có một cái liên đoàn Khmer Krom như đó. Họ tuyên truyền xuyên tạc cái đường lối tư tưởng của đảng, cho nên là phải vận động như thế nào cho người đó hiểu được cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Đồng chí Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương nhấn mạnh về hiệu quả.
3: Điểm nổi bật

hoặc là xã đã xây dựng các cái video clip về các hoạt động của lãnh đạo đảng ủy, ủy ban dân, kết quả thực hiện cái nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh để tuyên truyền phổ biến trên không gian mạng, thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả thì từ ngày thành lập và đi vào hoạt động thì trang Mỹ Hương Ngày Mới Kiến Tạo Phát Triển đã đăng tải

0: Và có trên 4.000 người theo dõi. Trong những thời gian gần đây thì cái trang đã được nhiều người theo dõi. Cái lượt người theo dõi tăng lên rất là nhanh.
1: Không chỉ phát huy hiệu quả trên môi trường mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng còn được đảng bộ xã Mỹ Hương triển khai sâu rộng tại các ấp thông qua nhiều hình thức thiết thực. Các chi bộ, ban nhân dân ấp, đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, hợp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, kịp thời thông tin đến người dân về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
2: Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên còn tích cực nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, chủ động tuyên truyền, giải thích, định hướng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Bà Nguyễn Thị Á Dân, bí thư chi bộ ấp Chà Coi A nói.
3: Khi nhận được các văn bản và khi nhận được sự triển khai trên cấp trên thì về sẽ triển khai lại cho các cái đảng viên của chi bộ mình, đặc biệt là đối với cấp ủy của chi bộ thì sẽ là triển khai trước, rồi sau đó sẽ triển khai đồng loạt xuống tới các cả đảng viên để đảng viên cùng nắm và hiểu rõ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Ngoài triển khai ở trong các cái cuộc họp chi bộ thì mình còn triển khai ở trên các cái nhóm của chi bộ, nhóm của chi ủy, nhóm của đảng viên đó. Ngoài ra thì ở trong các cái chi tổ hội của các cái đoàn thể thì cũng triển khai những cái nội dung trọng tâm để cho các đoàn viên hội viên người ta nắm được.
2: Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, Ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương còn thành lập tổ cộng tác viên gồm 20 thành viên là cán bộ, đảng viên, đoàn viên có kỹ năng sử dụng mạng xã hội và am hiểu công tác tuyên truyền. Tổ cộng tác viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, bài viết chính thống trên không gian mạng, đồng thời chủ động phát hiện, báo cáo và tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến đảng, nhà nước và địa phương. Qua quá trình hoạt động, các thành viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Nhiều nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, gương người tốt, việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương được chia sẻ rộng rãi, tạo hiệu ứng tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương cho biết.
0: Ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương sẽ quan tâm củng cố lại cái kiện toàn về tổ chức bộ máy của ban công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi cái quy chế hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng là đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục là xây dựng các cái video, các cái tin bài, hình ảnh tuyên truyền trên không gian mạng đạt chất lượng hơn.
2: Với phương châm chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm, đội ngũ cán bộ đảng viên xã Mỹ Hương sẽ tiếp tục sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền vận động hiệu quả, qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của đảng và chính quyền địa phương.
1: Tin rằng bằng sự đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng tại xã Mỹ Hương sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong giai đoạn mới. Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
2: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên, tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6.
1: Chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên. Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp 2026, ký kết các chương trình phối hợp và hội thảo nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tham dự có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự.
2: Tiếp nối thành công từ

0: giai đoạn 2017 đến năm 2025, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh dạn khởi sự kinh doanh trong các tầng lớp phụ nữ. Dịp này, Thành hội chính thức phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp, ký kết phối hợp với VNPT Cần Thơ trong triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho Thành hội. Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thay mặt Trung ương Hội, trao tặng 50 suất học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và một ba lô trị giá 300.000 đồng.
1: Nằm trong chuỗi hoạt động của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tính đến nay, thành phố có trên 225 tổ hợp tác, hợp tác xã và mô hình kinh tế tập thể có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Các mô hình này đang tạo việc làm cho hơn 3.800 lao động nữ với thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.
0: Đến nay, có hơn 210 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Khoảng 37% hợp tác xã, tổ hợp tác bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa các chủ trương hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay tại hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ, Hội khuyến học thành phố đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho quỹ khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố và các nhà tài trợ.
0: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chỉ thị số 14, chủ trương chọn ngày 19 tháng 5 hàng năm làm ngày huy động toàn xã hội, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển. Trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời. Trải qua 19 năm thực hiện, ngày 19 tháng 5 đã trở thành ngày truyền thống của thành phố Cần Thơ, huy động mọi người, mọi nhà cùng chung tay góp sức vì học sinh thân yêu.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 136 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ nguồn tài trợ của công ty Sổ số Kiến thiết Cần Thơ và khen thưởng cho 12 em đạt giải trong cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA từ nguồn tài trợ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Trong đợt này, toàn thành phố vận động với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng từ 25 tổ chức và cá nhân tài trợ cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm nay với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, vào sáng nay, Hội Chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ thực hiện ký kết đồng hành chương trình chăm sóc sức khỏe đôi mắt cộng đồng.
0: Theo đó, từ quý 2 đến cuối năm nay, hai đơn vị sẽ tổ chức 3 đợt khám tại các xã phường thuộc thành phố Cần Thơ, mỗi đợt đạt 150 đến 200 người, đảm bảo đúng đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người yếu thế, cán bộ hội viên, tình nguyện viên có nhu cầu. Hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí từ 10 đến 20 ca một quý, ước tính là 16 triệu đồng một ca, tùy theo tình hình thực tế và nguồn lực triển khai. 100% người tham gia được khám, tư vấn, cấp thuốc hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp, thực hiện tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
1: Dịp này, Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ trao tặng hơn 100 suất phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể miễn phí với giá trị hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội chăm sóc sức khỏe thị lực, góp phần giảm thiểu nguy cơ mù lòa do bệnh lý đục thủy tinh thể gây ra. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 11/2026 cho phép thông báo giới tính thai nhi trong 137 trường hợp đặc biệt liên quan đến bệnh lý di truyền, bất thường nhiễm sắc thể và rối loạn phát triển giới tính. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Theo Bộ Y tế, việc xác định giới tính thai nhi trong các trường hợp này nhằm phục vụ chẩn đoán, điều trị và tư vấn y khoa, đặc biệt đối với các bệnh di truyền liên quan đến giới tính như máu khó đông, loạn dưỡng cơ hay các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ được cung cấp thông tin giới tính thai nhi đúng quy định, đồng thời phải tư vấn đầy đủ cho thai phụ trước và sau khi thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm. Người đứng đầu cơ sở y tế sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tiết lộ giới tính thai nhi trái phép.
1: Bên cạnh đó, các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới. Hành vi tiết lộ giới tính thai nhi không đúng quy định có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Các trường hợp ép buộc phá thai vì lý do giới tính hoặc thực hiện phá thai

0: nhằm lựa chọn giới tính cũng có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 3-6 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 6-12 tháng. Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
1: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10, đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.
0: Kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
1: Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện xử lý.
0: Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công trình thiết yếu phục vụ hàng không như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, giao thông nội cảng. Trong đó các đơn vị tập trung nhân lực máy móc hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được xem là trái tim của sân bay Long Thành, quyết định tiến độ toàn dự án. Hiện nhà ga đã cơ bản hoàn thành hạng mục bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, mặt dựng vách kính, hầu hết các thiết bị như hệ thống xử lý, soi chiếu hành lý, cầu dẫn hành khách, thang cuốn, thang bộ hành đã được đưa về công trường và đang lắp đặt. Dự kiến cuối năm nay, nhà ga hành khách sẽ hoàn thành. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
1: Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong, hầu hết các trường hợp tập trung tại Congo. Trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda, giới chuyên gia y tế cảnh báo yếu tố khiến đợt bùng phát lần này đặc biệt đáng lo ngại là sự kết hợp giữa chủng hiếm gặp Bundibugyo và điều kiện địa lý phức tạp tại vùng Ituri. Ngoài ra, tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực miền đông Congo cũng làm gián đoạn công tác truy vết tiếp xúc, khiến việc khoanh vùng dịch gặp nhiều thách thức.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh do chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt cho biến thể này, công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nghi nhiễm và truy mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc. Xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này.
1: Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026 khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita, miền Tây Nam và thành phố Toyuga thuộc tỉnh Hyogo, miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện ngày nắng nóng cực độ sớm thứ 3 trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023.
0: Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheong đã vượt lên tới 36 độ C, vượt xa ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Jeonju lên tới 35,9 độ, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5 từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 và 32,4 độ C. Lượng rác thải sinh hoạt tại Indonesia nói chung và thủ đô Jakarta ngày càng tăng cao, khiến nhiều điểm tập kết rác rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố đã ban hành quy định bắt buộc phân loại rác tại nguồn.
1: Theo đó, toàn bộ hộ gia đình tại Jakarta phải phân loại rác thành 4 nhóm ngay từ nguồn phát sinh. Chất thải nguy hại và rác tái chế sẽ được chuyển tới các cơ sở quy định để xử lý và tái sử dụng làm nguyên liệu công nghiệp hoặc nhiên liệu cho các nhà máy điện. Người đứng đầu các khu dân cư phải tăng cường giám sát việc thực hiện, đồng thời áp dụng cơ chế thưởng phạt đối với các cộng đồng tuân thủ hoặc vi phạm quy định.
0: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA vừa cảnh báo lượng dự trữ dầu

0: thương mại toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Nguyên nhân là do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.
1: Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, nhấn mạnh các kho dự trữ thương mại đang cạn kiệt rất nhanh. Người đứng đầu IEA lưu ý thế giới hiện chỉ còn vài tuần để xoay sở và kêu gọi các nước cần nhận thức rõ thực tế rằng nguồn cung dự trữ này không phải là vô tận. Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.
0: Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài và nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng cũng đang thúc đẩy làn sóng tích trữ hàng hóa sản xuất trên phạm vi toàn cầu, tạo ra những biến động mới đối với kinh tế thế giới. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng và tích trữ nguyên vật liệu từ sớm để phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng và gián đoạn logistics. Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Tình Bác. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc thể hiện sự kính trọng và tình cảm yêu thương vô bờ bến của nhân dân đối với Bác. Nhớ đến sự mênh mông sâu sắc trong lời dặn dò của Bác, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ học tập và làm theo. Các bài hát còn thể hiện tình yêu thương, tình cảm thiết tha, sự tri ân và nỗi nhớ của quân dân miền Nam cũng như cả nước hướng về Bác. Các bài tân cổ cách mạng sâu lắng, nhẹ nhàng và da diết. Mở đầu chương trình là bài Mênh mông lời dạy Bác Hồ, viết lại giọng cổ Đặng Ái Việt, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Bác sẽ về thăm lại miền Nam, nhạc Xuân Quang viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ Điền Trung. Bài tân cổ là câu chuyện âm nhạc xúc động thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cùng niềm tin sắt đá vào ngày thống nhất đất nước.

Với bài tân cổ Chúng con nói bước chân người của tác giả Minh Tuấn được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi. Bài hát là một ca khúc cách mạng hào hùng, tôn vinh hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ và khơi dậy trách nhiệm cống hiến xây dựng đất nước của thế hệ sau, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và lời hứa tiếp bước truyền thống cha anh của thế hệ trẻ.

Bắc quyết thắng bền gan tay nắm tay.

Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm làm việc với Đảng ủy, Chính phủ triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Nhiều tấm gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo tấm gương Chủ tịch Hồ Chí Minh được tôn vinh đúng dịp kỷ niệm lần thứ 136 ngày sinh của Người. Khởi công dự án mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua thành phố Hà Nội lên 16 làn xe hiện đại nhất cả nước. Bộ Công an triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn do trưởng khoa dược Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng cầm đầu. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm Trung Quốc, gửi thông điệp về chiều

0: sâu quan hệ giữa hai nước. Nhiều quốc gia siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19 tháng 5, sáng nay đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Dự lễ viếng có Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể Trung ương dự lễ viếng. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, lòng biết ơn vô hạn đối với Bác Hồ, người sáng lập rèn luyện Đảng ta, cũng như công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta. Đi theo con đường cách mạng do Chủ tịch Hồ Chí Minh vạch ra, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu để thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới toàn diện và đồng bộ. Tiếp tục thực hiện tư tưởng đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể tích cực thực hiện có hiệu quả chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn. Cũng trong sáng nay, các đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
0: Kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại Hà Nội, Đảng bộ thành phố tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 80 năm, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới dự và trao huy hiệu, tặng quà cho các đảng viên lão thành. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin.
2: Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước trân trọng trao giấy chứng nhận, hoa và quà tặng 34 đồng chí nhận huy hiệu 80, 75 năm và 70 năm tuổi Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, các đồng chí chính là tấm gương nhắc nhở người đảng viên phải sống có lý tưởng, biết đặt lợi ích chung lên trên hết, trước hết, giữ công vị càng cao càng phải khiêm tốn, trong sạch, trách nhiệm, càng có quyền lực càng phải tự ràng buộc mình bằng kỷ luật, đạo đức, danh dự và lợi ích của nhân dân.
3: Nhìn vào các đồng chí đảng viên lão thành, chúng ta càng hiểu sâu sắc một điều: sức mạnh của Đảng không chỉ nằm ở đường lối đúng, tổ chức chặt chẽ, kỷ luật nghiêm minh. Sức mạnh ấy trước hết nằm ở từng con người cộng sản cụ thể, nằm ở phẩm chất, bản lĩnh, đạo đức, lối sống và hành động nêu gương của mỗi cán bộ đảng viên. Một đảng muốn lãnh đạo được nhân dân thì phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân. Một người đảng viên muốn vận động thuyết phục quần chúng thì trước hết phải sống trong sạch, nói đi đôi với làm, phải đặt mình trong kỷ luật của Đảng và sự giám sát của nhân dân. Một thế hệ cán bộ muốn gánh vác trọng trách đất nước thì phải biết tri ân lịch sử cách mạng, kính trọng các thế hệ đi trước, tự soi vào những tấm gương mẫu mực để sửa mình, rèn mình và nâng mình lên.
2: Chúc mừng Đảng bộ thành phố trong đợt trao huy hiệu Đảng dịp 19 tháng 5 này có hơn 8.500 đảng viên vinh dự được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có nhiều đồng chí được nhận huy hiệu từ 70 năm tuổi Đảng trở lên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nêu rõ, Hà Nội phải đi đầu trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, đi đầu trong đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị đô thị hiện đại, đi đầu trong phát triển văn hóa, xây dựng con người thanh lịch, văn minh, đi đầu trong kỷ cương, phép nước, chăm lo đời sống nhân dân, tạo dựng niềm tin và sự đồng thuận xã hội. Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội của thành phố Hà Nội tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn nữa

0: đến đời sống vật chất, tinh thần của các đồng chí đảng viên cao tuổi, phải thường xuyên thăm hỏi, lắng nghe, trân trọng tiếp thu ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các bác, các đồng chí. Bởi đây không chỉ là tình cảm mà còn là trách nhiệm chính trị, trách nhiệm đạo lý của Đảng bộ thủ đô.
1: Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Đảng ủy Chính phủ về tình hình triển khai thực hiện chỉ thị số 34 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát triển nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng.
0: Đến nay, cả nước có 781 dự án nhà xã hội đang được triển khai với quy mô hơn 720.000 căn. Riêng trong năm ngoái, cả nước đã hoàn thành hơn 103.000 căn nhà ở xã hội, đạt 103,5% kế hoạch so với chỉ tiêu đề ra. Còn trong năm nay, tính đến thời điểm hiện tại, đã khởi công xây dựng thêm 34 dự án với quy mô gần 30.000 căn. Về nhu cầu nhà ở cho thuê, trên cơ sở báo cáo của 23 trên 34 tỉnh thành phố, có 18 địa phương báo cáo có nhu cầu thuê nhà ở giai đoạn 2026-2030 với tổng số là hơn 71.000 căn. 3 địa phương báo cáo không có nhu cầu là Cao Bằng, Hà Tĩnh, Gia Lai. 2 địa phương Thanh Hóa, Quảng Trị đề nghị báo cáo sau khi thành lập quỹ và rà soát thực tế. Nêu rõ quan điểm nhà ở xã hội phải là một bộ phận ổn định của cấu trúc đô thị, nông thôn, an sinh xã hội, an ninh đô thị, tạo năng suất lao động cao và sự lành mạnh của thị trường bất động sản. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho rằng chính sách nhà ở không phải là tình thế hỗ trợ phúc lợi mà phải ở tầm chiến lược dài hạn nhằm đảm bảo công bằng xã hội, ổn định thị trường, ổn định xã hội và tạo nền tảng đô thị hóa một cách bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu phát triển nhà ở phải được đặt trong tư duy tổng thể, không phải của riêng ngành xây dựng mà là trách nhiệm chung của các cấp, các ngành, địa phương và của cả hệ thống chính trị để hỗ trợ người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.
2: Phải đặt nhà ở trong chiến lược phát triển của đô thị quốc gia. Mỗi khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng động lực và hành lang tăng trưởng phải quy hoạch nhà ở đi liền với hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ xã hội, có đủ các cái thiết chế về văn hóa, về sinh hoạt cho người dân. Quy hoạch về nhà ở phải bám sát cái cung cầu về lao động, nơi nào tập trung nhiều công nhân, lao động nhập cư, khu công nghiệp, trường đại học, bệnh viện và lực lượng dịch vụ phải được ưu tiên bố trí quỹ đất, hạ tầng và cơ chế phát triển nhà ở xã hội cho phù hợp. Nhà nước phải kiến tạo quỹ đất, quy hoạch, hỗ trợ tài chính, định ra tiêu chuẩn quy chuẩn, đơn giản hóa và thuận lợi hóa các thủ tục hành chính liên quan, thị trường tham gia xây dựng, vận hành với lợi ích hợp lý và người dân được tiếp cận chỗ ở ổn định, an toàn, phù hợp với khả năng chi trả và đúng đối tượng. Từ nay đến năm 2030, nhà ở để bán vẫn cần thiết, nhưng nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược, nhất là tại các đô thị lớn, khu công nghiệp, vùng nhập cư lao động và các địa bàn có giá nhà vượt xa cái mặt bằng thu nhập của người dân.
0: Nhấn mạnh, nhà nước kiến tạo, quy hoạch có các cơ chế chính sách, điều tiết về thuế, tín dụng và bảo đảm công bằng kiểm soát chống đầu cơ nhà ở. Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu các địa phương rà soát lại quỹ đất và hoàn thiện quy hoạch về nhà ở tại chính địa phương mình. Trước hết là các khu đô thị, các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu đại học và vùng đô thị hóa. Tinh thần là nhanh chóng, chủ động, giải phóng mặt bằng, chuẩn bị quỹ đất sạch, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp có khoản lợi ích hợp lý. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách để thúc đẩy việc tăng tốc phát triển thị trường nhà ở cho thuê và khuyến khích khu vực tư nhân cùng các tổ chức phi lợi nhuận tham gia vào việc xây dựng, tài trợ vốn, quản lý cho thuê căn hộ giá rẻ nhằm hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp, không có khả năng mua nhà, có chỗ ở ổn định lâu dài.
1: Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chiều nay tại nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội để xem xét cho ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị.
3: Hội nghị cho ý kiến về chủ trương trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét bổ sung một đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 và tham gia thường trực Đảng ủy Quốc hội. Xem xét kiện toàn cấp ủy trực thuộc gồm kiện toàn bí thư đảng ủy các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, Ban chấp hành Ban thường vụ Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Ban chấp hành Ban thường vụ Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Ủy ban dân nguyện và giám sát nhiệm kỳ 2025-2030, cho ý kiến về đề án nhân sự Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, xem xét việc kiện toàn lãnh đạo cấp vụ trực thuộc các ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội, điều động bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Quốc hội. Hội nghị cũng nghe báo cáo về tình hình biên chế của khối cơ quan Quốc hội, cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy Quốc hội.

0: Đây là nội dung rất quan trọng liên quan đến trực tiếp đến việc sắp xếp đổi mới tổ chức bộ máy theo vị trí việc làm các cơ quan Quốc hội.
1: Cũng chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ công bố và trao tặng huân chương lao động hạng nhất đối với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ, đồng chí Nguyễn Doãn Anh là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành từ thực tiễn công tác, đã kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng của Đảng, Nhà nước, quân đội và địa phương. Trên mỗi cương vị công tác, luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, tư duy đổi mới, sâu sát cơ sở, tận tụy với công việc, luôn phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, gương mẫu và giữ gìn phẩm chất của người cán bộ đảng viên. Tin tưởng đồng chí Nguyễn Doãn Anh sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất, năng lực, sức sáng tạo, kinh nghiệm thực tiễn và tinh thần trách nhiệm cao, cùng tập thể quan trọng vào đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
1: Nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay Thành ủy Đà Nẵng tổ chức lễ trao huy hiệu 80 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên. Tới dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của nhóm phóng viên Hoàng Ân và Long Phi.
0: Thường trực Ban Bí thư trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận, tặng hoa và chúc mừng hai đồng chí Bùi Thị Liễu sinh ngày 1 tháng 1 năm 1926 và Trần Thanh Dân sinh ngày 12 tháng 3 năm 1927. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng trân trọng gắn huy hiệu, trao chứng nhận và tặng hoa chúc mừng tặng đảng viên Nguyễn Thị Khá sinh ngày 15 tháng 5 năm 1930 ở phường An Hải tại nhà riêng. Đồng chí Trần Cẩm Tú mong muốn các đảng viên lão thành sẽ tiếp tục nêu gương sáng, phát huy vai trò tiên phong, làm nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng tại cộng đồng dân cư, góp phần giữ gìn khối đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở, góp phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh và phát triển quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp văn minh.
1: Phải chuyển mạnh từ học tập sang làm theo, từ làm theo sang nêu gương, từ nêu gương sang lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội. Đây là yêu cầu của Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại hội nghị diễn ra chiều nay, sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị và biểu dương điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Bích Ngọc.
2: Lời Bác dạy khơi khát vọng lao động và cống hiến của người lao động Việt Nam. Đó là tinh thần không đầu hàng nghịch cảnh, luôn cố gắng vươn lên, học tập suốt đời và sống có ích, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào như anh Nguyễn Thanh Điền, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Boss Park Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, là khát vọng đổi mới chính mình để nâng cao năng suất lao động và khẳng định tinh thần sáng tạo chuyển đổi số mạnh mẽ của chị Trần Thùy Dương, công đoàn công ty cổ phần FPT.
3: Sau những biến cố mà em xảy ra tai nạn, hai chữ tuyệt vọng nó đang ở trong đầu em. Vì lúc đó mình đang bị bế tắc, đang suy nghĩ tiêu cực. Và trong những lúc đó nghĩ tới những câu chuyện về Bác giản dị và tự tin, tự lực và không bao giờ đầu hàng trước số phận. Cho nên những câu chuyện về Bác luôn thôi thúc em phải cố gắng, càng cố gắng phấn đấu để có ích cho công ty và cho xã hội. Ngày hôm nay chắc chắn là phải tốt hơn những ngày hôm qua.
4: Đối với những người lao động nói chung, và đặc biệt là với một công ty công nghệ như FPT nói riêng, thì cái việc học tập, sáng tạo và mình thay đổi, đổi mới liên tục có thể coi là một điều sống còn để có thể doanh nghiệp có thể tồn tại và tiếp tục phát triển. Ở FPT, từ đội ngũ lãnh đạo đến từng người lao động đều thấm nhuần tư tưởng và học tập suốt đời của Bác. Việc học hỏi, đổi mới sáng tạo không ngừng với mong muốn là có thêm thật nhiều những cái sáng tạo mới, những sáng kiến mới, sản phẩm công nghệ mới made by FPT, made by Việt Nam.
2: Anh Điền và chị Dương là hai trong số 88 cá nhân và 43 tập thể điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp công đoàn, đoàn viên, công nhân viên chức người lao động giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Trong 5 năm qua, toàn hệ thống công đoàn đã xây dựng và duy trì hàng nghìn mô hình sáng tạo, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác như là không gian văn hóa Hồ Chí Minh, góc học tập làm theo Bác, công nhân làm theo lời Bác, phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, vân vân. Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Anh Tuấn khẳng định:
5: 5 năm qua, thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, đoàn viên, người lao động đã đề xuất gần 2,8 triệu sáng kiến ứng dụng vào thực tiễn, làm lợi cho nhà nước và doanh nghiệp gần 103.000 tỷ đồng. Các cấp công đoàn đã biểu dương, khen thưởng gần 96.000 cá nhân và gần 30.000 tập thể có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
2: Qua những câu chuyện cụ thể sinh động, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo

0: đức phong cách Hồ Chí Minh đã được lan tỏa sâu rộng, trở thành động lực tinh thần mạnh mẽ, hun đúc niềm tin, khơi dậy ý chí vươn lên, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho mỗi cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động.
1: 181 tập thể và 177 cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng được Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương.

0: và không gian công cộng, lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng đạo đức phong cách của Bác vào đời sống xã hội. 358 điển hình gồm 181 tập thể và 177 cá nhân được vinh danh là những hạt nhân tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực như hành chính công, sản xuất, y tế, giáo dục, lực lượng vũ trang, thiện nguyện và xây dựng đời sống cộng đồng. Trung tá bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Cẩm Quỳnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Công an Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ.
1: Tôi nghĩ việc học tập và làm theo gương Bác không phải là điều gì quá lớn lao, mà bắt đầu từ những công việc rất nhỏ nhặt hàng ngày như là làm việc trách nhiệm hơn, ứng xử chân thành hơn, đoàn kết với đồng nghiệp và thân tịnh với người bệnh. Trong gia đình thì tôi cũng luôn sống giản dị yêu thương và làm gương cho con bằng những hành động cụ thể. Ngoài ra thì cũng luôn luôn là nhắc nhở giáo dục con về truyền thống cách mạng của gia đình cũng như là của ông cha.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, cùng với đồng bào cả nước, hôm nay mỗi người dân quê Bác lại trào dâng niềm xúc động thiêng liêng hướng về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thời gian trôi đi, những đứa trẻ gieo hò đón Bác năm nào giờ đã là những bậc cao niên. Những nhân chứng lịch sử tại mảnh đất Kim Liên vẫn nâng niu từng ký ức kỷ vật và cả những thanh âm ấm áp, đậm đà giọng quê xứ Nghệ của người. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận rõ hơn qua phản ánh của phóng viên Sĩ Đức.
3: Cụ bà Nguyễn Thị Lan năm nay đã ngoài 90, đôi mắt đã mờ theo năm tháng. Nhưng khi nhắc về những ngày mùa hè năm 1957, được gặp Bác trong lần đầu tiên người về thăm quê sau quãng thời gian bôn ba tìm đường cứu nước, giành độc lập tự do cho dân tộc, cụ vẫn nhớ như in hình ảnh vị lãnh tụ vĩ đại trong bộ quần áo sờn vai đứng trò chuyện thân tình với người dân dưới gốc đa làng.
4: Khi nào phòng với bà mới đàn rồi, bà quê đơn đâu đến, bà cố đấy đi vô cái nhà đi hỏi đi, bà phát kèo trở thấm trong đồng, bà ngôn trở thấm trong đồng, bà nói chuyện thằng cái cuốn đá nè, bà cái thấm trong đồng chết cứng lớn á, mang thầu một đó bà quê mắc cái bộ cá kỹ. Có kỹ vô có kỹ nó đơn giản thế nào nhưng mắc đeo nó bình thường. Có khi hồi mà hồi nắm vậy thì bạc mắc bù và bạc cực làm gì cứ kỹ nữa. Nhưng ngày đóng dành đó nha.
3: Còn với ông Vương Hoàng Minh lại chọn một cách khác để níu giữ thời gian kỷ niệm với Bác.
5: Đi đón Bác thì ông ngồi trước thôi, ngồi theo kiểu học sinh như thôi. Thì Bác Hồ ra nói chuyện không phải là bàn ghế sang trọng chứ đâu, làm cái bục ấy. Đơn giản, đơn phủ cái khánh, cái vải trắng lên đấy, bác đứng nói chuyện thôi. Bác đứng câu đầu tiên là bác nói thưa đồng bào, tôi là một người con quê nhà, đã xa cách quê hơn 50 năm. Thường thường người ta đi lâu ngày về mừng mừng tủi tủi, nhưng tôi lại mừng. Đã tất cả các loại sách vở mà tôi gọi là biến chạc và lưu bụt thì để lại cho các cháu, sau đó là các cháu tự học.
3: Gần 34 năm nay, ông Trần Đình Thục, một trong những người gắn bó lâu nhất với khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, vẫn lặng lẽ với công việc, góp phần lưu giữ những câu chuyện về Bác cho các thế hệ mai sau. Mỗi hiện vật hình ảnh về Bác là một câu chuyện lịch sử sống động sâu sắc để lớp lớp người Việt Nam sau này được đọc, được nghe, được xem, để thấu hiểu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của người. Chị Phan Thị Quý, trưởng phòng sưu tầm kiểm kê, bảo quản và trưng bày khu di tích Kim Liên cho biết.
6: Việc quan trọng nhất của cái công việc này á, là rất cần cái sự tỉ mỉ, cẩn trọng để cho mình gìn giữ những cái kỷ vật cho nguyên gốc và cái sự tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người thân trong gia đình của người. Đồng thời trong cái quá trình làm việc cũng phải tôn tạo để cố gắng là giữ nguyên được nguyên trạng giống như là ngày xưa.
3: Phía sau không gian giản dị bình yên nơi làng Sen quê Bác, có những người vẫn âm thầm gìn giữ từng mái nhà, từng kỷ vật để ký ức về Bác luôn được lưu giữ nguyên vẹn cùng với thời gian. Hơn ai hết, những người con làng Sen hôm nay hiểu những giá trị to lớn Bác để lại cho muôn đời, để trân trọng gìn giữ và lan tỏa đến lớp lớp thế hệ mai sau.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
8: thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự lễ khởi công dự án trục không gian quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành vào năm 2027 với quy mô 16 làn xe hiện đại bậc nhất cả nước. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
9: Dự án trục không gian quốc lộ 1A đoạn từ đường Vành Đai 1 đến nút giao Cầu Rẽ có tổng chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua địa bàn 18 phường xã của thành phố Hà Nội với tổng vốn đầu tư gần 162.000 tỷ đồng. Điểm đầu tuyến kết nối với đường Vành Đai 1 tại khu vực hầm Kim Liên thuộc địa phận các phường Kim Liên và Bạch Mai. Điểm cuối kết nối với nút giao Cầu Rẽ thuộc xã Chuyên Mỹ. Trục đường có quy mô mặt cắt ngang lên tới 90 mét, gồm 10 làn xe trên tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên. Tốc độ thiết kế là 80 km một giờ. Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng công trình hệ thống cơ sở hạ tầng vào năm 2027, hoàn thiện mạng lưới giao thông đường bộ của thành phố Hà Nội theo quy hoạch thủ đô với tầm nhìn 100 năm. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đề nghị các sở ban ngành chính quyền địa phương liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tái định cư, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người dân, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.
10: Sự đồng thuận của nhân dân là nền tảng quan trọng nhất để triển khai thành công các dự án phát triển quy mô lớn. Thành phố Hà Nội luôn xác định mọi chủ trương, chính sách đều đặt người dân ở vị trí trung tâm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng với trách nhiệm và khát vọng phát triển thủ đô và sự đồng thuận của nhân dân, dự án sẽ được triển khai thuận lợi, hiệu quả, đúng tiến độ.
9: Thành phố kỳ vọng tuyến trục này sẽ trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam Hà Nội, hình thành các cực tăng trưởng mới, tạo thêm dư địa phát triển dịch vụ thương mại logistics và nâng cao chất lượng không gian đô thị.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành địa phương về tháo gỡ vướng mắc về tài chính và đẩy mạnh giải ngân vốn ngân sách nhà nước năm nay trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
11: Tính đến ngày 12 tháng 5 đã giải ngân hơn 7.900 tỷ đồng, đạt 14,78% so với kế hoạch, trong đó vốn ngân sách trung ương đạt 14,8%, vốn ngân sách địa phương đạt 14,75%. Về những khó khăn vướng mắc trong công tác giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực này, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân cho biết.
12: Cơ chế lập dự toán, phân bổ và quản lý kinh phí khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo cũng là một cái bất cập. Khó khăn thứ hai là về thủ tục đầu tư công và thủ tục triển khai dự án. Quy trình thẩm định giao quy hoạch đầu tư công còn nhiều bước, kéo dài thời gian. Một số quy định về hạn mức thẩm định nguồn vốn, thủ tục thuê đơn vị thẩm tra, thủ tục đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin còn chưa phù hợp, đặc thù công nghệ thay đổi nhanh và yêu cầu triển khai cấp bách. Cái thứ ba là chưa có hướng dẫn đầy đủ về mô hình cơ chế hoạt động của các quỹ khoa học công nghệ địa phương và các bộ ngành. Đây cũng là một cái vướng mắc.
11: Bên cạnh thủ tục liên quan đến đầu tư đấu thầu mua sắm còn phức tạp, quy định cứng về định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá dẫn đến khó khăn trong việc lập dự toán cũng như thẩm định và tổ chức thực hiện. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng khẳng định tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chậm hơn nhiều so với mặt bằng chung, trong khi đây là động lực phát triển mới của đất nước. Nhiều bộ ngành địa phương giải ngân 0%.
13: Đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, các đồng chí lãnh đạo các địa phương là phải xác định cái trách nhiệm của chúng ta trong cái việc là giải ngân cái vốn hoặc công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm cấp bách trong năm 2026 cũng như là các cái năm tiếp theo để chúng ta thực hiện hay thực hiện cái nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Trong nghị quyết cũng xác định rất là rõ, không phải ngẫu nhiên mà xác định là để dành 3% tổng chi ngân sách cho khoa học công nghệ. Tôi đề nghị là chúng ta kiên quyết là giải ngân 100% trong năm 2026. Bộ nào, địa phương nào mà không giải ngân thì phải chịu trách nhiệm trước thủ tướng, trước đồng chí tổng bí thư. Tới đây là sẽ báo cáo cụ thể cái tình hình giải ngân này cho ban chỉ đạo 57 chuẩn bị họp.
2: Hôm nay, nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu ở Đắk Lắk chính thức bán xăng E10 sớm hơn 10 ngày so với kế hoạch. Theo ghi nhận của phóng viên Tuấn Long, ngay trong ngày đầu ra thị trường, xăng sinh học E10 đã được đón nhận khá tích cực.
14: Chị Ngô Thị Hà Thư, chú phường Buôn Ma Thuột, là một trong những người đầu tiên ở Đắk Lắk dùng xăng E10. Chị Thư cho biết, xe vận hành êm ái, mức tiêu hao nhiên liệu tương đương trước đây. Về lâu dài, chị hoàn toàn tin tưởng vì sản phẩm đã được cấp phép.
15: Tôi cũng cảm thấy cái này là đường hướng chung của đảng và nhà nước thì có thể thực thi thôi, tiêu dùng thôi. Thì khi mà đã đưa ra thị trường thì chắc chắn là nó phải đảm bảo những tiêu chuẩn nhà nước thì mới đưa ra thị trường.
14: Ông Phan Quốc Nhân, Chủ tịch Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Petrolimex Đắk Lắk cho biết, hiện mỗi ngày đơn vị cung ứng khoảng 1,2 triệu lít xăng dầu các loại, trong đó có 450.000 lít xăng ra thị trường. Thực hiện chủ trương của Chính phủ và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, từ ngày 1 tháng 6, cả nước cơ bản chuyển sang sử dụng xăng sinh học E10 nhằm đảm bảo môi trường cũng như an ninh năng lượng quốc gia. Petrolimex Đắk Lắk đã chủ động triển khai sớm hơn 10 ngày, bắt đầu từ hôm nay.
16: Petrolimex Đắk Lắk đã chuẩn bị rất là kỹ, từ khâu là

0: cơ sở vật chất cho đến nguồn hàng, công tác tuyên truyền, băng rôn khẩu hiệu, rồi đăng trên các báo đài chuyển qua thực hiện cái xăng sinh học này rồi. Ở cửa hàng luôn luôn có hai cái đường dây nóng, khách hàng có thể phản ánh trực tiếp tận tập đoàn về công ty để giải quyết kịp thời các cái thắc mắc, các cái vướng mắc, kiến nghị của khách hàng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực hiện chủ trương sắp xếp thôn tổ dân phố, nhiều địa phương đang chủ động ra soát, xây dựng phương án phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa bàn. Đối với khu vực vùng cao, miền núi, quá trình triển khai được thực hiện theo hướng thận trọng, linh hoạt, vừa bảo đảm yêu cầu tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở, vừa quan tâm đến điều kiện sinh hoạt, phong tục, tập quán cũng như đời sống của người dân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú khu vực Đông Bắc về thực tế tại tỉnh Thái Nguyên.
2: Tại thôn Nà Ché, xã Chợ Rã, hiện có 73 hộ dân. Theo phương án dự kiến, thôn sẽ sát nhập với các thôn Nà Tạ và Mỏ Đá để hình thành thôn mới với tổng số hơn 200 hộ dân. Tuy nhiên, tại xóm Lủng Vài thuộc thôn Nà Ché, nơi có 16 hộ đồng bào Mông sinh sống, hiện vẫn chưa có sóng điện thoại. Các hộ dân sống tách biệt và cách trung tâm thôn hơn 3 km. Điều này khiến nhiều người dân lo ngại việc tiếp cận thông tin, tham gia họp thôn hay triển khai các công việc cộng đồng sau sáp nhập sẽ khó khăn hơn. Bà Đồng Thị Đoài, bí thư chi bộ thôn Nà Ché, chia sẻ.
3: Người dân cũng đồng tình ủng hộ thôi. Khó khăn nhất là đi lại ở trong xóm Đồng Vai thuộc thôn Nà Ché. Thì còn một đoạn đường chưa làm xong thì cũng muốn làm, trước khi chuẩn bị sáp nhập xong thì cũng muốn xong cái đoạn đường kia và làm một cái cột sóng Vina hoặc là Viettel thì cũng được. Thì trong kia thì cũng có hỗ trợ SIM của Vina ấy. Thì họ cũng muốn có cái sóng để liên lạc, xong là mỗi lần mình họp hành đăng lên Zalo thì mọi người đều có, đều biết hết.
2: Không riêng xã Chợ Rã, tại nhiều xã vùng cao khác của tỉnh Thái Nguyên, địa hình đồi núi chia cắt khiến khoảng cách giữa các thôn bản khá xa nhau. Tại thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, nơi có tới 99% là đồng bào dân tộc Mông sinh sống, khoảng cách từ đầu đến cuối thôn kéo dài hàng cây số, giao thông đi lại còn nhiều khó khăn. Anh Nông Sầm Thành, thôn Khuổi Trà, xã Cao Minh, bày tỏ.
4: Nếu thực hiện sắp nhập với thôn khác ở khoảng cách xa, chúng việc tiếp cận đối với lúc mưa gió thì cũng rất chi là khó khăn. Đồng bào dân tộc Mông có thể là khó khăn hơn trong việc giao tiếp, hòa nhập sinh hoạt cộng đồng với thôn khác. Chúng tôi cũng mong muốn khi thực hiện sắp nhập là chính quyền sẽ có giải pháp hỗ trợ về người dân.
5: Đến phụ cấp cán bộ ở thôn bản, nhất là về các trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận khu dân cư và đặc biệt là quan tâm về công tác phát triển kinh tế xã hội, nhất là về liên quan đến việc xóa đói giảm nghèo cho bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và sâu vùng xa.
2: Trước những tâm tư trăn trở của người dân và cán bộ cơ sở, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với phương châm dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Các địa phương cũng rà soát kỹ yếu tố địa lý, phong tục, tập quán và đặc điểm dân cư trước khi xây dựng phương án sáp nhập. Ông Triệu Quang Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đồng Phúc, tỉnh Thái Nguyên cho biết.
6: Tập trung giao cho các phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với công an xã và các thôn trên địa bàn để tổ chức rà soát về số nhân khẩu và các cái điều kiện đặc thù, điều kiện tương đồng để đưa ra một cái phương án sắp xếp thôn tổ tốt nhất, và trong đó thôn tương đồng về phong tục tập quán cũng như là cách sinh hoạt cũng như là cái điều kiện tự nhiên phù hợp.
2: Cùng với sự chủ động của chính quyền địa phương, sự đồng thuận của người dân sẽ là yếu tố quan trọng để việc sắp xếp được thực hiện hiệu quả, ổn định và giữ gìn được bản sắc cộng đồng các dân tộc trên địa bàn.
1: Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng dành nhiều nguồn lực đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế, nhất là các bệnh viện, khu vực, trung tâm y tế vùng khó khăn thuộc tỉnh Quảng Nam cũ, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
7: Cuối tháng 4 vừa qua, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật Đà Nẵng tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng hạng mục khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tại phường Tam Kỳ. Được khám điều trị tại đây, anh Bù Lúc Phù, xã Bến Hiên, thành phố Đà Nẵng hài lòng về khu điều trị mới khang trang, bác sĩ tận tâm.
8: Ở đây họ chăm sóc tận tình, chu đáo. Khi mình về họ dặn dò, thuận lợi với đường gần hơn dưới Đà Nẵng, nơi xa.

0: mới để nó gần hơn.
1: Đầu tháng 5 vừa qua, ngành y tế thành phố tổ chức lễ bàn giao đưa vào sử dụng công trình khoa truyền nhiễm lao, nhà đại thể, nhà cầu nối và các hạng mục phụ trợ tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thống Nhất, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam cho rằng đây là công trình có ý nghĩa rất lớn, giúp bệnh viện nâng cao năng lực khám, điều trị.
2: Đây là một cái công trình rất là hiện đại, thẩm mỹ, kỹ thuật và mỹ thuật rất là cao. Có nhiều cái trang thiết bị hiện đại trong buồng bệnh cũng như là các cái hệ thống về cái y tế. Chính vì vậy nó sẽ góp phần nâng cao cái chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.
1: Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đầu tư gần 1.600 tỷ đồng thực hiện dự án đầu tư nâng cấp bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng, đầu tư 700 tỷ đồng mở rộng trung tâm y tế khu vực Sơn Trà. Hiện các trung tâm y tế khu vực Ngũ Hành Sơn, Liên Chiểu cũng đang đầu tư nâng cấp mở rộng để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân du khách. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: việc bàn giao và đưa vào sử dụng công trình không chỉ góp phần nâng cao năng lực khám chữa bệnh mà còn khẳng định quyết tâm của thành phố trong để cho ngành y tế thành phố tiếp tục triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân trong giai đoạn mới.
4: Hôm nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng ký ban hành công điện số 40 về tăng cường công tác phòng chống đuối nước đối với trẻ em. Công điện gửi Bộ trưởng các bộ, Y tế, Giáo dục Đào tạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công điện nêu rõ:
5: gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước trẻ em gây hậu quả nghiêm trọng trên địa bàn các tỉnh Đắk Lắk và Phú Thọ. Tới đây là dịp nghỉ hè và mùa mưa bão, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn, thương tích và đuối nước trẻ em. Để sớm khắc phục hậu quả và chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước đối với trẻ em, học sinh trên phạm vi cả nước, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ủy ban Nhân dân các tỉnh Phú Thọ, Đắk Lắk khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm các em học sinh còn mất tích và tổ chức hỗ trợ thăm hỏi động viên các gia đình có học sinh gặp nạn. Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn quản lý chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn và phòng chống đuối nước cho trẻ em học sinh. Rà soát, cảnh báo kịp thời các địa điểm có nguy cơ gây tai nạn đuối nước tại địa bàn và chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa khắc phục. Tập trung đầu tư cơ sở vật chất phục vụ việc tổ chức dạy bơi an toàn, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh tại các cơ sở giáo dục, các cơ quan, tổ chức, chính quyền các cấp. Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện việc giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em, học sinh. Khẩn trương rà soát, cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu và tổ chức dạy bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục, nhất là các cơ sở giáo dục phổ thông. Bộ Y tế tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố thực hiện nghiêm chương trình phòng chống tai nạn, thương tích, phòng chống đuối nước cho trẻ em, tăng cường thanh tra kiểm tra việc thực hiện công tác phòng chống đuối nước trẻ em tại các địa phương, nhất là các địa phương thường xuyên xảy ra đuối nước trẻ em.
4: Trong diễn biến tích cực, Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng chống đuối nước cho hơn 1.300 học sinh trung học cơ sở trên địa bàn của tỉnh Quảng Ninh. Phóng viên Vũ Miền đưa tin.
6: Sau hợp nhất, địa bàn các phường Liên Hòa và Hà An, tỉnh Quảng Ninh trải dài dọc theo sông Chanh và sông Bạch Đằng, những tuyến thủy nội địa có mật độ phương tiện lớn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt đối với trẻ em sinh sống ven sông. Thông qua hình thức hỏi đáp nhanh và các tình huống giả định sát thực tế, lực lượng chức năng kiểm tra, đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh về phòng chống đuối nước, đồng thời củng cố kiến thức một cách trực quan, sinh động, giúp các em dễ nhớ, dễ áp dụng vào thực tế. Thượng tá Võ Xuân Mạo, Phó Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông cho biết:
7: chúng tôi tập trung vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy, phòng chống đuối nước và tuyên truyền hướng dẫn cho các con kỹ năng xử lý các tình huống đột xuất có sự cố ví dụ sóng to gió lớn hoặc là những sự cố bất thường xảy ra trên đường thủy, biết cách để xử lý ứng cứu để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
6: Dịp này, Thủy đoàn 1 Cục Cảnh sát Giao thông còn trao tặng 400 áo phao, 20 xe đạp, 100 mũ bảo hiểm và 1.000 quyển vở cho học sinh các trường. Hoạt động có ý nghĩa này là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giúp gia đình nhà trường chủ động phòng ngừa tai nạn đuối nước cho trẻ, đặc biệt trong dịp hè sắp tới, qua đó góp phần xây dựng môi trường sống an toàn cho trẻ trên địa bàn.
4: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng vừa nhận thông tin phản ánh của phụ huynh một nam sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Nguyễn Du ở xã Di Linh về việc em bị bạo lực học đường trong

0: thời gian dài dẫn đến hành vi tự tử. Thông tin này cũng đã được gửi tới cổng thông tin điện tử Chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Sở Giáo dục và Đào tạo Lâm Đồng đánh giá đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường giáo dục cũng như tâm lý học sinh và phụ huynh địa phương. Đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Di Linh chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với nhà trường làm rõ vụ việc, xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện sai phạm. Đồng thời yêu cầu địa phương chỉ đạo trường Trung học cơ sở Nguyễn Du ổn định tâm lý học sinh, tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ kịp thời gia đình học sinh tự tử. Nam sinh đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 trong tình trạng hôn mê. Trước đó, em đã nhiều lần bị một nhóm học sinh cùng trường đánh đập, gây tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần. Nam sinh này từng cho biết đã phải đưa 10.000 đồng mỗi ngày cho một học sinh khác. Không có tiền, em phải đi nhặt ve chai bán để nộp. Gia đình cho rằng việc bị đánh đập ép buộc kéo dài đã khiến em rơi vào khủng hoảng tinh thần và đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.
0: Từ sự việc nam sinh lớp 8 tự tử nghi bị bạo lực học đường ở Lâm Đồng, trong mục Dòng chảy sự kiện phát sóng trực tiếp vào lúc 17 giờ 7 phút chiều mai trên kênh VOV1, chúng tôi có chương trình phát thanh trực tiếp với chủ đề Bao giờ các trường học thật sự an toàn, thân thiện? Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Vào chiều nay, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C04 Bộ Công an thông báo vừa bóc gỡ triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn. Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, trưởng khoa dược của Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.
1: Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức xuyên quốc gia. Caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào, đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp. Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, tinh vi. Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào, cùng với các cơ quan vụ 4, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu Cục Hải quan để phá án. Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án. Đến nay đã thu giữ gần 51 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án. C04 đã khởi tố 10 bị can, trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ. Trong đó, ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu. Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ khởi tố 6 người về tội mua bán vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
0: Theo kế hoạch, vào sáng mai, Tòa Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo khác trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức. Để chuẩn bị cho phiên xét xử, tòa đã triệu tập hơn 70 tổ chức cá nhân liên quan trong vụ án này.
1: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra. Điều này khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến hết tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Viện Kiểm sát xác định, đối với dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, Bộ Y tế có nhiệm vụ chỉ đạo lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và các cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có hành vi sai phạm,

0: trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài, lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án. Các quyết định này là cơ sở để Ban Y tế trọng điểm thực hiện, trong đó có các sai phạm nêu trên dẫn đến hai dự án bị đình trệ kéo dài, không đạt được mục tiêu đề ra và gây thất thoát lãng phí tài sản nhà nước 803 tỷ đồng.
1: Tiếp theo, biên tập viên Ngọc Trinh chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
2: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do chịu ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao, nên ngày hôm nay miền Bắc tiếp tục mưa dông mạnh. Trung Bộ và Nam Bộ nắng nóng cục bộ, có nơi có mưa dông vào chiều tối. Khu vực Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 20-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm. Khu vực Tây Bắc Bộ từ Hà Tĩnh đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến từ 10-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm. Đáng lưu ý, trong hai ngày tiếp theo, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc sét và gió giật mạnh thường xuất hiện trong các cơn mưa dông đầu mùa.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Hôm nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh nhân dịp Bộ trưởng thăm chính thức nước ta.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Bộ trưởng Rajnath Singh và Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang, cũng như những kết quả hợp tác thiết thực giữa Bộ Quốc phòng hai nước thời gian qua. Đề nghị hai bên tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả các văn bản hợp tác đã ký kết, đưa hợp tác quốc phòng giữa hai nước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Rajnath Singh cho biết chuyến thăm diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, thể hiện mong muốn và cam kết mạnh mẽ của chính phủ Ấn Độ trong việc thực hiện các thỏa thuận cấp cao và thúc đẩy quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước và Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ nhấn mạnh Việt Nam và Ấn Độ có tầm nhìn chung về các vấn đề thế giới khu vực, sẽ tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, phát huy các cơ chế đối thoại giữa hai nước, trong đó có cơ chế tham vấn giữa hai bộ quốc phòng, tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp lập trường trong các vấn đề khu vực quốc tế và tại các diễn đàn đa phương, nhất là các cơ chế do ASEAN dẫn dắt như Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm của lãnh đạo hai nước, quan hệ Việt Nam-Ấn Độ sẽ bước vào kỷ nguyên mới vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
1: Hôm nay, Tổng thống Nga Putin bắt đầu chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Trung Quốc. Tổng hợp của biên tập viên Thu Hoài.
3: Trong thông điệp video công bố trước thềm chuyến thăm, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định quan hệ Nga-Trung đã đạt tới mức độ chưa từng có về sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau. Hai nước ủng hộ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan lợi ích cốt lõi, bao gồm bảo vệ chủ quyền và thống nhất quốc gia. Theo Tổng thống Vladimir Putin, Nga và Trung Quốc đang tích cực mở rộng hợp tác kinh tế, chính trị và quốc phòng. Ông đặc biệt nhấn mạnh.
4: Tôi tin tưởng rằng chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau nỗ lực làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác và láng giềng hữu nghị giữa Nga và Trung Quốc vì sự phát triển năng động của hai quốc gia, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước, cũng như vì mục tiêu duy trì an ninh và ổn định toàn cầu.
3: Bên cạnh yếu tố chiến lược, kinh tế tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ Nga-Trung. Đáng chú ý, phái đoàn Nga tháp tùng Tổng thống Vladimir Putin lần này có quy mô lớn, với sự tham gia của 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cùng lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn. Thành phần phái đoàn cho thấy trọng tâm hợp tác kinh tế, tài chính và năng lượng tiếp tục giữ vai trò nổi bật trong quan hệ song phương. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn nhấn mạnh.
4: Trong những năm gần đây, dưới sự chỉ đạo chiến lược của Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Vladimir Putin, quan hệ đối tác chiến lược toàn diện phối hợp giữa Trung Quốc và Nga trong kỷ nguyên mới đã duy trì sự phát triển lành mạnh, ổn định và sâu rộng. Hợp tác trong nhiều lĩnh vực tiếp tục mở rộng, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước và người dân, đồng thời góp phần quan trọng vào việc bảo vệ ổn định chiến lược toàn cầu và công bằng chính nghĩa quốc tế.
1: Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel vừa chỉ trích các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ nhằm vào nước này.
3: Theo Chủ tịch Miguel Díaz-Canel, Cuba luôn theo đuổi chính sách hòa bình. Díaz cho rằng một số phương tiện truyền thông quốc tế đang lan truyền thông tin sai lệch về Cuba, làm gia tăng căng thẳng và tạo ra những hiểu lầm liên quan đến chính sách của Cuba. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio trước đó cùng ngày xác nhận Washington đã áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với 11 quan chức Cuba cùng 3

0: các cơ quan an ninh và tình báo của nước này. Chính quyền Tổng thống Donald Trump thời gian qua cũng gia tăng hạn chế nguồn cung nhiên liệu tới Cuba, đặc biệt sau khi chặn các chuyến hàng chở dầu từ Venezuela. Các biện pháp siết chặt cấm vận đã khiến Cuba rơi vào cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, nhiều tổ chức quốc tế và đối tác nước ngoài tiếp tục kêu gọi hỗ trợ nhân đạo cho Cuba. Trở về sau chuyến thăm Cuba, Giám đốc Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc Adel...
1: Khủng hoảng nhân đạo khác, tình hình nhân đạo hiện tại đã rất căng thẳng trên mọi lĩnh vực, cần phải ngăn chặn tình hình xấu đi và bảo vệ những người cần giúp đỡ nhất trong những tháng tới.
0: Điện Kremlin hôm qua cho biết đang duy trì liên lạc thường xuyên với Cuba nhằm tìm cách giảm bớt tác động từ các lệnh cấm vận. Mexico và Uruguay cũng đã gửi thêm hàng viện trợ nhân đạo tới Cuba trong bối cảnh nhiều khu vực tại nước này chỉ được cấp điện 1 đến 2 giờ mỗi ngày.
2: Nhiều quốc gia đang tăng cường siết chặt kiểm soát biên giới trước tình hình dịch Ebola diễn biến phức tạp, đặc biệt tại Congo.
3: Theo giới chức y tế Cộng hòa Dân chủ 9 cơ sở y tế, trong số này có 8 trường hợp đã được xác nhận bằng xét nghiệm trong phòng thí nghiệm. Ngoài ra, một ca nhiễm khác cũng được xác nhận tại thành phố Goma, thủ phủ tỉnh Bắc Kivu, khu vực hiện do lực lượng nổi dậy M23 kiểm soát. Trước nguy cơ lây lan xuyên biên giới, trong khi đó lực lượng chức năng Rwanda đã chặn nhiều người Congo cố gắng vượt biên vào nước này. Uganda cũng quyết định hoãn lễ Martyr Day dự kiến diễn ra vào tháng tới. Những biện pháp khẩn cấp gấp rút được áp dụng sau khi dịch Ebola bùng phát lần này được xác định thuộc chủng Bundibugyo.
4: Dịch Ebola ở Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng mang tầm quốc tế, nhấn mạnh nguy cơ lây lan cao và khả năng dịch bệnh có thể lớn hơn. So với những gì hiện đang được phát hiện, dịch bệnh liên quan đến chủng Bundibugyo của virus Ebola hiện chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị đặc hiệu nào được cấp phép.
3: Các chuyên gia cảnh báo việc cắt giảm tài trợ quốc tế trong những năm gần đây đã làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh tại Congo, khiến việc phát hiện và ngăn chặn Ebola trở nên khó khăn hơn. Hiện Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã sử dụng hết kho dự trữ thiết bị bảo hộ tại thủ đô Kinshasa và đang chuẩn bị vận chuyển thêm vật tư y tế từ Kenya tới Congo bằng máy bay. Liên minh châu Âu và Mỹ đồng thời tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, cử chuyên gia tới Ethiopia, Congo và Uganda để hỗ trợ lập kế hoạch và giám sát dịch bệnh.
2: Phóng viên Ngọc Diệp, thường trú tại Thái Lan đưa tin, quốc gia này vừa quyết định hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày đối với công dân của hơn 90 nước.
5: Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak hôm nay 19 tháng 5 cho biết các quốc gia nằm trong diện bị hủy chính sách miễn thị thực 60 ngày về cơ bản sẽ áp dụng trở lại cơ chế thị thực trước đây. Theo đó, phần lớn công dân của nước này sẽ được miễn thị thực với thời hạn lưu trú 30 ngày. Đáng chú ý, bên cạnh quyết định hủy bỏ chính sách miễn thị thực 60 ngày với hơn 90 quốc gia, Thái Lan đang rà soát tất cả các diện thị thực hiện hành, bao gồm thị thực cho sinh viên, nhà đầu tư và khách du lịch. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan Anutin hôm 11 tháng 5 nhấn mạnh, quá trình rà soát và sửa đổi chính sách thị thực cần có sự phối hợp đồng bộ, chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan nhằm tìm ra điểm cân bằng, phù hợp giữa mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, du lịch và yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia. Những động thái quyết liệt của giới chức Thái Lan được đưa ra trong bối cảnh thời gian gần đây, nước này ghi nhận một số vụ việc phức tạp liên quan người nước ngoài, gây bức xúc trong xã hội. Vừa qua, lực lượng chức năng đã phát hiện một cơ sở chăm sóc trẻ hoạt động trái phép ở tỉnh Surat Thani cùng nhiều lao động nước ngoài làm việc bất hợp pháp. Đáng chú ý, ngày 8 tháng 5 vừa qua, giới chức Thái Lan phát hiện một người nước ngoài tại tỉnh Chonburi sở hữu kho vũ khí quân dụng quy mô lớn, làm dấy lên lo ngại về quy trình cấp thị thực và quản lý người nước ngoài.
2: Tiếp theo là một số tin thể thao đáng chú ý.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 khởi tranh với cặp đấu sớm giữa Hà Nội và Luxury Hạ Long. Đúng như dự đoán, việc cả hai đội đều trắng tay sau hai lượt trận đầu tiên khiến màn đối đầu bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên. Tận dụng tốt các lỗ hổng ở hàng thủ đối phương, câu lạc bộ Hà Nội thắng sát nút với tỷ số chung cuộc 4-3. Kết quả này giúp đại diện thủ đô giải tỏa áp lực, mang về 3 điểm đầu tiên vô cùng quý giá để cải thiện vị trí, trong khi Luxury Hạ Long tiếp tục dậm chân ở đáy bảng xếp hạng. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam vừa lên đường sang Uzbekistan tham dự Cúp Thế giới 2020.

0: 2026. Ở giải đấu năm nay, ngoài những gương mặt kỳ cựu, ban huấn luyện còn trao cơ hội cho các vận động viên trẻ như Vũ Tiến Anh, Nguyễn Phước Hải. Huấn luyện viên Trương Minh Sang cho biết.
1: Năm nay vì hai vận động viên này là cũng khá là trẻ và ít thi đấu, quốc tế là vận động viên Phước Hải và vận động viên Tiến Anh.
0: Dụng cụ Việt Nam sẽ chính thức tranh tài. Dù kết quả ra sao thì được trải nghiệm ở sân chơi này chắc chắn mang lại những bài học lớn cho Tiến Anh và Phước Hải trên con đường chinh phục những mục tiêu lớn hơn trong tương lai. Cùng với đội tuyển thể dục dụng cụ, đội tuyển bắn súng Việt Nam cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng cho mục tiêu lớn nhất năm 2026, đó là Cúp bắn súng thế giới tại Munich, Đức. Sân chơi đẳng cấp này vừa là cơ hội cọ sát đỉnh cao, vừa là thử thách bản lĩnh cho các tuyển thủ trước hàng loạt những thay đổi lớn về luật thi đấu. Ở nội dung súng ngắn, bên cạnh Trịnh Thu Vinh hay Phạm Quang Huy, gương mặt trẻ Nguyễn Thùy Trang là niềm kỳ vọng mới khi vừa lọt top 80 thế giới. Đứng trước các đối thủ lớn, xạ thủ trẻ tự tin chia sẻ.
2: Thi đấu các giải quốc tế cùng với mấy bạn thì em không quan tâm quá nhiều rằng là họ đứng như bao nhiêu trên thế giới, mà mình chỉ biết đấy là đối thủ của mình và mình cần phải cạnh tranh với họ thôi. Cũng phải phấn đấu nhiều hơn nữa để mà duy trì bảng xếp hạng của mình, có thể là mình sẽ vươn cao hơn nữa.
0: Dự kiến đội tuyển bắn súng Việt Nam sẽ lên đường vào ngày 22 tháng 5 và có ít thời gian để làm quen với trường bắn trước khi chính thức tranh tài vào ngày 24 tháng 5. Trong khi đó, tại Cúp Cầu Mây Thế Giới 2026 đang diễn ra ở Malaysia, đội tuyển Việt Nam có màn khởi đầu ấn tượng tại bảng tử thần. Ở nội dung đồng đội 4 người, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Trọng Thủy liên tiếp tạo nên bất ngờ khi đánh bại hai đối thủ cực mạnh là Nhật Bản và Thái Lan với cùng tỷ số 2-1. Hai chiến thắng nghẹt thở này giúp tuyển Nam Việt Nam tạm vươn lên dẫn đầu bảng D. Ở trận đấu cuối cùng vòng bảng, toàn đội sẽ chạm trán Indonesia để phân định ngôi đầu cùng tấm vé chính thức bước vào tứ kết.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4.
5: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ, mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên kênh sóng thanh thân cận hơn trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
7: Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức những ca khúc vượt thời gian.

Mến chào quý thính giả đang thưởng thức những ca khúc vượt thời gian trên sóng FM của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Vừa rồi là giai điệu nhẹ nhàng trong ca khúc Con đường màu xanh của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, một bản tình ca hiện đại đầy hơi thở của tự sự và lãng mạn tinh tế, qua hai tiếng hát của Lệ Quyên và Lê Hiếu mở đầu chương trình. Tiếp sau đây chúng ta cùng đến với ca khúc quen thuộc của nhạc sĩ Phú Quang, đó là Điều giản dị, qua lời ca trữ tình nhẹ nhàng sẽ mang đến cho chúng ta thật nhiều cảm xúc với phần thể hiện của Hồ Trung Dũng. Và ca khúc Đêm thấy ta là thác đổ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sẽ do Mỹ Tâm trình bày. Ngay sau đây mời quý vị cùng lắng nghe.

0: Quý thính giả thân mến, Để Quên Con Tim qua giai điệu và lời ca nhẹ nhàng trữ tình thể hiện nỗi niềm trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy. Mời quý thính giả cùng lắng nghe Đan Trường gửi trọn cảm xúc trong ca khúc này.
1: Gọi thăm

Quý thính giả vừa nghe Lê Anh Dũng thể hiện cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Đức Quy, Đường Xa Ước Mưa. Đây là một trong số ít những bài hát về mưa nhưng không mang lại cảm giác não nề. Mưa ở đây là chất xúc tác cho những rung động ngọt ngào và khao khát được yêu thương.

Trước khi khép lại những ca khúc vượt thời gian của Phát thanh Thành phố Cần Thơ, chúng ta cùng lắng nghe Tình Nhớ với tiếng hát nhẹ nhàng truyền cảm của Mộc Sang, gửi trọn cảm xúc trong sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

bóng lại về. Tình ngỡ sống xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền muộn đã vui lại một giờ, như bờ xa nước cạn.

Một buổi sáng tháng 5, tôi về vùng Bắc Cái Sắn thuộc xã Vĩnh Trinh, thành phố Cần Thơ. Đi qua nhiều căn nhà ở đây, điều dễ bắt gặp là ảnh Bác Hồ được treo ở vị trí trang trọng nhất. Có bức ảnh đã bạc màu theo năm tháng, khung kính cũ đi, nhưng vẫn được lau chùi cẩn thận. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh Bác như người thân và vẫn hiện diện trong đời sống thường ngày. Tháng năm trở lại, nhìn những bức ảnh ấy giữa vùng quê yên bình ven kênh Cái Sắn, càng cảm nhận rõ hơn tình cảm mộc mạc mà sâu nặng của người dân miền Tây dành cho Bác. Một tình cảm vẫn còn nguyên vẹn qua bao năm tháng.

0: tiết mục Gõ Cửa. Trong nhiều ngôi nhà đã đi qua, tôi ghé vào nhà ông Bùi Trung Thịnh nằm ven kênh Cái Sắn. Căn nhà không lớn, đồ đạc cũng giản dị như bao mái nhà miền quê khác. Nhưng ngay giữa gian chính, ảnh Bác Hồ được treo ngay ngắn, phía dưới là chiếc bàn gỗ đã cũ theo năm tháng. Ông Thịnh nói, bức ảnh ấy lau chùi khuôn ảnh. Với ông, nhìn thấy ảnh Bác mỗi ngày cũng giống như răng mình phải sống tử tế hơn mỗi ngày.
1: Tôi hết sức là khâm phục Bác, và phải nói là mình phải nói đây là một cái gương cho con cháu sau này phải theo gương Bác để mà thực hiện cho nó được thành công cái chủ nghĩa sau.
0: Giọng ông Thịnh chậm rãi giữa căn nhà yên ắng của một buổi sáng miền quê. Tình cảm dành cho Bác ở vùng Bắc Cái Sắn cứ hiện diện tự nhiên như vậy qua từng căn nhà, từng câu chuyện đời thường. Với nhiều người dân nơi đây, hình ảnh Bác giống như một phần giữ gìn hình ảnh của Bác, như giữ một điều thiêng liêng trong lòng mình.
2: Trước là treo năm 95 là cái ảnh trắng của Bác, sau nữa đến khi mà 2002 là treo cái ảnh này.
0: Không chỉ ở vùng Bắc Cái Sắn, nhiều gia đình tại thành phố Cần Thơ vẫn dành nơi trang trọng nhất trong căn nhà để treo ảnh Bác. Đặc biệt cách đây vừa tròn 20 năm, vào năm 2006, Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ đã phát động mô hình rước ảnh Bác trao tặng đến nhiều gia đình hội viên và người dân. Đến hôm nay, có những cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, nhưng vẫn nhớ rõ cảm giác xúc động ngày tự tay trao ảnh Bác cho đồng đội của mình với ý nghĩa đặc biệt. Đại tá Quỳnh Thanh Phương, nguyên Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ, nguyên Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
3: Không phải riêng cái thế hệ hôm nay mà về mai sau thì cũng nhớ đến hình ảnh của Bác Hồ đối với dân tộc Việt Nam của chúng ta.
0: Sau những ngày tháng năm đi qua nhiều căn nhà ở vùng Bắc Cái Sắn, tôi nhận ra chân dung Bác Hồ. Đó không chỉ là một tấm ảnh được treo trong nhà, mà là sự biết ơn được giữ lại suốt cả đời người.

Rồi những mái nhà ấy tôi trở về Bến Ninh Kiều vào một buổi chiều tháng năm đầy gió. Những ngày này rất nhiều người tìm đến tượng đài Bác Hồ. Có đoàn học sinh xếp hàng chụp ảnh. Có du khách đứng lặng nhìn ra sông Hậu. Có những người dân thành phố chỉ ghé qua vài phút rồi cúi đầu trước tượng Bác như một thói

0: quen rất tự nhiên. Giữa trung tâm thành phố hôm nay, hình ảnh người vẫn ở đó, gần gũi, bình yên và chưa bao giờ rời xa.
1: Ở đây mình đứng ngay cái quảng trường này, thì ngay quảng trường và có tượng Bác Hồ. Khi mà mình chụp hình ở đây thì mình rất nhớ tới Bác Hồ, nhớ tới vị cha già kính yêu của dân tộc.
0: Đó là lời chị Bích Phượng, du khách đến từ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ với tôi khi cùng đứng dưới tượng đài Bác Hồ bên bến Ninh Kiều trong buổi chiều tháng 5 đầy nắng. Điều khiến nhiều người xúc động khi đến đây có lẽ nằm ở chính thần thái của bức tượng. Bác được khắc họa trong dáng đứng giản dị, gương mặt hiền từ. Cánh tay của bác đưa nhẹ lên như một lời chào dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt. Hình tượng ấy gợi sự gần gũi, bao dung, đúng với tình cảm mà người dân miền Tây luôn dành cho bác. Công trình không chỉ mang ý nghĩa kiến trúc hay văn hóa, mà còn trở thành điểm tựa tinh thần cho nhiều người dân thành phố Cần Thơ. Mỗi dịp lễ Tết hay những ngày tháng năm nhớ bác, nơi đây lại đầy những bó hoa, những lá cờ đỏ và những bước chân lặng lẽ tìm về.

0: Có những câu chuyện đi cùng năm tháng,
1: có những ký ức vẫn còn nguyên giá trị cho hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, nơi quá khứ được kể lại để hiểu hơn hiện tại.
1: Chuyện xưa, chuyện nay, nghe ký ức sống trọn hôm nay.
0: Chuyện xưa, chuyện này, giữ chuyện xưa, hiểu việc này.
1: Chương trình được phát sóng vào lúc 8 giờ 30 phút và phát lại 19 giờ 30 phút các ngày thứ ba, thứ năm hàng tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp.
1: Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp. Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Vì thành phố sáng xanh sạch đẹp của phát thanh thành phố Cần Thơ. Quý thính giả có thể nghe trực tuyến hoặc nghe lại chuyên mục trên website canthotv.vn.
2: Thiết thực chào mừng sinh nhật Bác 19 tháng 5, Công an phường Ninh Kiều tập trung cao điểm ra quân, lập lại trật tự đô thị và trật tự xã hội trên địa bàn. Trong đợt này, lực lượng công an phối hợp cùng quân sự các tổ an ninh trật tự ở cơ sở để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường, trong đó tập trung tuyến Hai Bà Trưng, Bến Ninh Kiều, Phan Đình Phùng, Đại lộ Hòa Bình, Nguyễn Trãi để xử lý các hành vi mua bán đậu đỗ xe sai quy định gây cản trở giao thông. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng còn chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi gây mất an ninh trật tự giao thông khu vực Bến Ninh Kiều và tượng đài Bác Hồ.
1: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Long Phú, thành phố Cần Thơ tổ chức ra quân thực hiện mô hình dân vận khéo tuyến đường sáng xanh sạch đẹp tại các tuyến liên ấp gồm ấp 5, ấp Tân Lập, ấp Nước Mặn 2 và tuyến Kinh Ngang.
2: Tại buổi ra quân, các lực lượng đã thực hiện nhiều phần việc thiết thực như phát quang bụi rậm, làm cỏ ven đường, thu gom rác thải và lau chùi hệ thống đèn chiếu sáng trên chiều dài khoảng 3 km nhằm tạo cảnh quan môi trường thông thoáng sạch đẹp, góp phần bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông vào ban đêm. Hoạt động đã góp phần tuyên truyền vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng diện mạo nông thôn khang trang sạch đẹp. Qua đó, tăng cường tinh thần đoàn kết, huy động sức dân tham gia hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.
1: Hiện nay, thành phố Cần Thơ đang tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành các tuyến đường tỉnh 921, 923 và giai đoạn 2 các tuyến đường tỉnh 917, 918 vào cuối năm nay. Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp thành phố, tổng giá trị các dự án đầu tư công từ ngân sách địa phương có nguồn vốn kéo dài từ năm 2025 sang 2026 do Ban làm chủ đầu tư đạt hơn 1.180 tỷ đồng.
2: Trong đó, khoảng 596 tỷ đồng được tập trung cho 4 dự án trọng điểm đường tỉnh 917, 918 giai đoạn 1 và 2, 921 đoạn tuyến thẳng. Nguồn lực này giúp đẩy nhanh tiến độ, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối với quốc lộ 91, 91B, tuyến cao tốc ngang phục vụ phát triển vùng.
1: Nhằm chủ động nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, xã Hòa Tú triển khai nạo vét 12 tuyến kênh thủy lợi và một công trình nội đồng trên địa bàn trong tháng 5 này. Việc nạo vét nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thủy lợi nội đồng, đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhất là mô hình tôm, lúa, một trong những mô hình sản xuất chủ lực của địa phương.
2: Từ đầu năm đến nay, xã Hòa Tú đã thực hiện 6 công trình thủy lợi kết hợp giao thông nông thôn với tổng chiều dài 3.950m, kinh phí thực hiện do người dân đóng góp. Cùng với sự hỗ trợ từ ngân sách thành phố, 13 công trình sắp được triển khai trong tháng 5 được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, thúc đẩy mô hình tôm lúa phát triển ổn định, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển nông sản của bà con.
1: Ủy ban Nhân dân xã Ngọc Tố tổ chức lễ khánh thành cầu Hiếu Khiêm tại ấp Hòa Đại. Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, nhà hảo tâm và lãnh đạo xã Ngọc Tố đến dự.
2: Cầu Hiếu Khiêm có kết cấu bê tông cốt thép dài 27m, rộng 3m, tổng chi phí là 320 triệu đồng. Do Trung tướng Nguyễn Phúc Thảo dẫn động nhà hảo tâm tài trợ, công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn, đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân.
1: Theo kế hoạch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức diễn đàn với chủ đề Phụ nữ sống xanh, sống đẹp, sống khỏe, gắn với mô hình Mỗi cán bộ hội là một đại sứ du lịch. Dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra trong tháng 5, tháng 9 và tháng 10 năm nay. Diễn đàn sẽ có 3 chuyên đề, gồm sống xanh là tập trung tuyên truyền phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa, giới thiệu các mô hình, nhà sạch, ngõ đẹp, tuyến đường qua phụ nữ, chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp xanh.
2: Sống khỏe với nội dung chăm sóc sức khỏe phụ nữ, phòng chống bệnh, khuyến khích rèn luyện thể chất, sống đẹp hướng đến xây dựng hình ảnh phụ nữ Cần Thơ thời đại mới, ứng xử văn minh thân thiện trong cộng đồng và phát triển du lịch. Mỗi chuyên đề gắn với địa chỉ du lịch. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ phối hợp Trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thành phố giới thiệu các sản phẩm du lịch, sản phẩm OCOP, góp phần quảng bá hình ảnh thành phố.
1: Chi đoàn công an xã Long Phú phối hợp với chi đoàn trường tiểu học Long Phú B xã Long Phú tổ chức hoạt động lấy rác thải đổi cây xanh, hoạt động thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và học sinh tham gia. Học sinh mang rác thải nhựa như là chai nhựa, lon nước, túi ni lông đến đổi một chậu hoa hoặc đồ dùng học tập.
2: Qua đó góp phần khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn, hạn chế rác thải nhựa ra môi trường và làm đẹp cảnh quan khu dân cư. Đã có hơn 50 chậu cây xanh được trao đổi với rác thải nhựa. Ban tổ chức cũng đã thu về trên 50 kg rác thải nhựa các loại như chai nhựa, can nhựa, giỏ chai nước suối đã qua sử dụng.
1: Quý thính giả thân mến, cùng với đổi mới công tác dạy

0: học, ngành giáo dục thành phố Cần Thơ đẩy mạnh xây dựng môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp và bồi đắp ý thức bảo vệ môi trường cho học sinh. Qua đó, các trường học không chỉ tạo không gian học tập trong lành, an toàn, mà còn góp phần hình thành thế hệ học sinh có trách nhiệm với môi trường sống.
1: Tại trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, xã Nhân Ái, các thầy cô tích cực tạo ra môi trường học tập và trải nghiệm khuyến khích các em học sinh tham gia vào các hoạt động xanh, như cùng thầy cô dọn dẹp, phân loại rác. Chính những trải nghiệm này truyền cho các em tinh thần trách nhiệm, đồng thời giúp các em phát triển tư duy bảo vệ môi trường mỗi ngày. Em Nguyễn Thanh Mai, học sinh lớp 4 trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, chia sẻ.
2: Và trên đường đến trường, nếu em có thấy rác thì em sẽ nhặt rác vào thùng. Không chỉ mình con có ý thức, mà nếu như các bạn không có ý thức thì con sẽ nhắc nhở các bạn là nên bảo vệ môi trường. Chúng ta không nên xả rác bừa bãi.
1: Cô Nguyễn Thị Ngọc Phượng, giáo viên trường tiểu học Nhân Nghĩa 1, nói thêm.
3: Và bản thân em là giáo viên chủ nhiệm thì trong mỗi cái tiết học thì em thường lồng ghép giáo dục môi trường qua các câu chuyện kể hoặc là qua những nội dung bài học, cũng hướng dẫn học sinh cùng tham gia với mình và tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường như là nhặt rác hoặc là tổng vệ sinh quang cảnh môi trường xung quanh và tổng vệ sinh lớp theo quy định hàng tuần. Cảnh quan trở nên xanh sạch đẹp hơn và từ đó thì giáo dục cho các em cái ý thức bảo vệ môi trường cũng như là tình yêu thiên nhiên, yêu quý cây xanh và biết bảo vệ môi trường sống xung quanh mình để tạo nên một cái bầu không khí trong lành, để tạo cho các em là cái môi trường học tập trở nên là thân thiện, vui tươi hơn và các em cảm thấy là mỗi ngày đến trường là một ngày vui.
0: Còn tại trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng, phường Cái Răng, mỗi học sinh đều mang theo bên mình những bình nước khi đến lớp. Đó là hình ảnh quen thuộc nhưng cũng là nét đặc trưng của học sinh tại trường suốt nhiều năm qua. Phong trào xanh hóa không chỉ là lời kêu gọi mà đã thực sự thay đổi thói quen của thầy và trò nơi đây. Em Nguyễn Hương Giang, học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng cho biết.
4: Đối với em thì nó trở thành một cái thói quen khó bỏ, tại vì theo bản thân em thì trước khi đi học hoặc là đi đâu thì em cố gắng sử dụng những cái món đồ giống như là có thể tái chế lại được để em mang theo đi học cũng như là bảo vệ môi trường.
0: Thầy Ngô Minh Chánh, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng nói thêm.
5: Ý thức của các em học sinh đã nâng dần lên và đến nay là các em gần như là nói không với những cái sản phẩm nhựa này.
1: Qua những việc làm cụ thể thiết thực từ sân trường sạch đẹp, hàng cây xanh tươi đến thói quen phân loại rác, hạn chế rác nhựa, có thể khẳng định phong trào bảo vệ môi trường trong trường học đã đi vào nền nếp, góp phần hình thành thế hệ công dân giàu ý thức, biết trân trọng và bảo vệ môi trường sống.

Chuyên mục về thành phố sáng xanh sạch đẹp hôm nay của phát thanh thành phố Cần Thơ đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: kỹ năng sống cho trẻ. Kỹ năng sống cho trẻ.
1: Thưa quý vị và các bậc phụ huynh thân mến, các bậc phụ huynh cần có hướng giải quyết nhanh chóng phù hợp khi các con có dấu hiệu tị nạnh nhau. Việc trẻ nhỏ tị nạnh và tranh cãi nhau là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, cách cha mẹ xử lý kịp thời sẽ giúp các con giải quyết được những xích mích cũng như không làm ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ. Theo đó, một số cách sau đây mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo đưa ra những phương pháp phù hợp để tránh trường hợp các con tị nạnh nhau. Điều quan trọng đầu tiên khi thấy trẻ tị nạnh nhau, việc cha mẹ cần làm chính là tìm hiểu nguyên nhân và lắng nghe cảm xúc của chúng. Điều này không chỉ giúp trẻ cảm thấy được tôn trọng cũng như giúp các trẻ dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình. Cha mẹ cố gắng lắng nghe lý do của từng trẻ và đặc biệt không đổ lỗi cho bé khi chưa hiểu rõ nguyên nhân, gây mâu thuẫn. Cách làm này cũng sẽ giúp các bé có thể nhanh chóng giải quyết mâu thuẫn. Ngoài ra, cha mẹ có thể dạy trẻ cách giải quyết xung đột và bày tỏ ý kiến cá nhân, nhưng

không làm tổn thương đến người khác. Điều này bao gồm việc sử dụng ngôn từ tích cực, biết lắng nghe và tôn trọng quan điểm của người khác. Việc rèn luyện kỹ năng này không chỉ giúp giảm bớt mâu thuẫn giữa anh chị em, bạn bè, mà còn giúp các trẻ phát triển những kỹ năng quan trọng cho cuộc sống sau này. Cha mẹ cũng nên tạo điều kiện để mối quan hệ giữa anh chị em, bạn bè của trẻ có thể phát triển một cách bền chặt. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích các bé cùng tham gia các hoạt động chung với gia đình như chơi thể thao, làm việc nhà hay lựa chọn những bộ môn giải trí mà các thành viên cùng quan tâm, vân vân. Ngoài ra, cha mẹ cần dành thời gian riêng cho mỗi đứa trẻ để nói chuyện, hiểu tâm tư của trẻ, để có cách phân xử công bằng, cũng như tránh được việc các con hình thành sự ghen tị lẫn nhau. Đây cũng là cách hiệu quả góp phần tạo nên môi trường sống trong gia đình luôn hòa thuận, đoàn kết và giúp trẻ có sự phát triển toàn diện một cách tốt nhất. Cha mẹ có thể dạy trẻ cách giải quyết xung đột và bày tỏ ý kiến cá nhân nhưng không làm tổn thương đến người khác. Việc rèn luyện kỹ năng này không chỉ giúp trẻ giảm bớt mâu thuẫn giữa anh chị em, bạn bè, mà còn giúp các trẻ phát triển những kỹ năng quan trọng cho cuộc sống sau này. Cha mẹ cũng nên tạo điều kiện để mối quan hệ với anh chị em, bạn bè của trẻ có thể phát triển một cách bền chặt. Điều này bao gồm cả việc khuyến khích các bé tham gia các hoạt động chung với gia đình, như chơi thể thao, làm việc nhà hay lựa chọn những bộ môn giải trí mà các thành viên cùng quan tâm. Xử lý thế nào khi con cái tị nạnh nhau? Chấp nhận cảm xúc của trẻ. Cha mẹ cần chấp nhận rằng con có thể tức giận, ghen tị hoặc buồn bã. Hãy giải thích với con cảm xúc tiêu cực đó là bình thường và hướng dẫn trẻ đối phó với những tiêu cực đó. Mỗi đứa trẻ đều có nhu cầu được yêu thương, nên thật khó cho nó khi anh chị em khác mới là trung tâm của sự chú ý. Phản ứng tiêu cực của người lớn khiến đứa trẻ ngại chia sẻ cảm xúc đó lần nữa. Vì vậy, theo các chuyên gia, khi đứa trẻ bày tỏ cảm xúc của mình, người lớn nên thực hiện các bước sau. Thừa nhận cảm xúc của trẻ. Cảm ơn con vì đã nói cho mình biết nó nghĩ gì. Phân tích mức độ quan tâm của bạn với các con. Giải thích cho con mỗi đứa trẻ sẽ có giai đoạn được chú ý nhiều hơn. Đảm bảo con được yêu thương như nhau. Đừng quên theo dõi chương trình Kỹ năng sống cho trẻ của Phát thanh thành phố Cần Thơ hàng ngày để cập nhật những thông tin hữu ích và áp dụng chúng vào việc chăm sóc và giáo dục trẻ em. Cảm ơn quý vị và các bậc phụ huynh theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt.

Cô, nơi những giai điệu xưa cũ được kể lại bằng sự dịu dàng của ký ức. Mỗi ca khúc là một câu chuyện của yêu thương, của những điều đã qua mà vẫn còn nguyên rung động trong tim.

0: Những tình khúc bolero là tiếng đàn dịu dặt và lời ca nồng nàn đưa ta về những ngày yêu ban sơ, nơi từng ánh nhìn, từng nhịp thở cũng quá thành kỷ niệm.
1: Khi âm nhạc cất lên, ta như nghe tiếng lòng mình thổn thức. Bolero không chỉ là dòng nhạc, đó là những mảnh tâm sự được gói vào từng câu hát, chạm đến trái tim người nghe.
0: Và chính trong những giai điệu ấy, ta tìm thấy mình với những nỗi niềm không nói thành lời, với những yêu thương vẫn còn vẹn nguyên.
1: Chương trình được phát sóng vào khung giờ 10 giờ 15 phút và 21 giờ hàng ngày. Tình bolero với những giai điệu đẹp nhất.
0: Những tình khúc bolero, nơi tình yêu, nỗi nhớ và niềm tin hòa quyện thành âm sắc ngọt ngào.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Những ca khúc vừa thời gian nhẹ nhàng vang lên, đưa thính giả trở về những khoảnh khắc bình yên trong ký ức.
1: Từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14 giờ 30 phút và 19 giờ trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz, của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.
1: Chương trình thời sự phát thanh thành phố Cần Thơ.

0: Kính chào quý thính giả, mời quý thính giả cùng theo dõi 30 phút chương trình thời sự chiều thứ ba, ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Chương trình hôm nay chuyển đến quý thính giả những nội dung chính sau đây. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Đảng bộ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
0: Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
1: Hội khuyến học thành phố Cần Thơ vào chiều nay đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2026.
0: Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp giám sát, kiểm tra, triển khai xăng sinh học E10.
1: Trong phần tin thế giới, đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế. Các nước Đông Bắc Á ghi nhận nắng nóng kỷ lục đầu mùa.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý thính giả, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026, thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Dự lễ khởi công dự án

0: án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV vào sáng nay có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành.
1: Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư được triển khai tại xã Lai Hòa, có tổng công suất thiết kế 200 MW với tổng vốn đầu tư khoảng 9.140 tỷ đồng. Trạm biến áp 220 kV là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ.
0: Ông Dương Quốc Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ nhấn mạnh, dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho đất nước, tối ưu hóa tiềm năng thiên nhiên của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội để Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.
1: Lãnh đạo thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cùng đơn vị tư vấn tập trung tối đa nguồn lực, ứng dụng công nghệ hiện đại, tổ chức thi công khoa học, đảm bảo an toàn lao động, chất lượng công trình và tiến độ phát điện theo kế hoạch. Các sở ban ngành thành phố cùng địa phương tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, tăng cường kiểm tra giám sát, chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai để dự án hoàn thành vượt tiến độ đề ra. Dịp này, nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năng lượng REE trao tặng 1 tỷ đồng đóng góp vào quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ. Tại phường Vĩnh Châu, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4. Đến dự có ông Lâm Văn Mẫn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, ông Trần Văn Lâu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thành ủy Cần Thơ.
0: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư được xây dựng tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Nhà máy có công suất thiết kế là 350 MW với 56 tua bin gió, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Hạng mục khởi công gồm trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối dài 2,7 km, dự kiến hoàn thành vào quý tư năm 2028. Phát biểu tại lễ khởi công, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ đề nghị chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị tư vấn phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nguồn lực ứng dụng công nghệ hiện đại để đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn công trình.
1: Đồng thời, các sở ngành và địa phương cần tăng cường phối hợp kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho dự án triển khai đúng kế hoạch. Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 đã trao tặng 1 tỷ đồng cho phường Vĩnh Châu nhằm hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. Sáng nay, tại đền thờ Bác Hồ, xã An Thạnh, đoàn lãnh đạo thành phố đã dâng hoa dâng hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh của Người. Tham dự buổi lễ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành
0: ủy, để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, đông đảo người dân nơi miền sông nước Cù Lao sẽ hội tụ về đây để dâng lễ vật, thắp hương tưởng nhớ người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam.
1: Tham dự lễ dân hương dân hoa tại đền thờ Bác Hồ ở xã Lương Tâm có ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, bà Phạm Thị Phượng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Nội vụ.
0: Trong không khí trang nghiêm và thành kính, lãnh đạo thành phố cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên và nhân dân dân hương dân hoa tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Thực hiện di nguyện của Người, cả hệ thống chính trị thành phố Cần Thơ với quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Quý 1 năm 2026, tăng trưởng kinh tế của thành phố đạt 7,02%. Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy được thực hiện đồng bộ, hiệu lực hiệu quả. Quốc phòng an ninh tiếp tục được giữ vững, an sinh phúc lợi xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên.
1: Trước anh linh của Bác, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ đến năm 2030 trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, giữ vai trò động lực phát triển, lan tỏa dẫn dắt cả vùng đồng bằng sông Cửu Long. Quý thính giả thân mến, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ lan tỏa trong đội ngũ cán bộ, đảng viên mà còn được nhiều chức sắc tôn giáo tích cực hưởng ứng bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Tại xã Liêu Tú của thành phố Cần Thơ, Thượng tọa Trần Văn Tha, trụ trì chùa Seritamon, là một điển hình tiêu biểu của hệ phái Phật giáo Năm Tông Khmer trong học và làm theo Bác. với tâm huyết dành cho giáo dục, công tác an sinh xã hội và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, Thượng tọa đã góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, sống tốt đời đẹp đạo.

0: trong đồng bào Khmer tại địa phương.
1: Mỗi ngày, những chuyến xe đưa tăng sinh đến lớp đã trở thành hình ảnh quen thuộc dưới mái chùa Seray Tamon. Đằng sau sự âm thầm bền bỉ ấy là tâm huyết của Thượng tọa Trần Giang Tha, người luôn đau đáu với việc nâng cao dân trí cho đồng bào Khmer. Thấm nhuận tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, Thượng tọa không chỉ tạo điều kiện để các tăng sinh theo học văn hóa từ trung học cơ sở đến trung học phổ thông, mà còn mở ra cơ hội để nhiều vị sau hoàn tục tiếp tục học lên cao đẳng, đại học, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực địa phương. Hiện chùa có 36 sư đang theo học từ lớp 6 đến lớp 9. Riêng năm 2025, thêm 10 vị được đưa vào học lớp 10 tại trường Bổ túc văn hóa Pali Trung cấp Nam Bộ. Thượng tọa Trần Giang Tha, trụ trì chùa Seray Tamon, xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ, nói:
2: Bác Hồ đã nói rồi, thì học tập không bao giờ ngưng. Thì sư sẽ hỗ trợ cho các cháu để học cái kiến thức trong trường phổ thông. Còn trong chùa, mình học văn hóa, chữ Khmer, chữ Pali, cũng như là học kinh kệ, và cái quan trọng nhất học về cái đạo đức. Theo cái nguyện vọng của sư, thì sư cố gắng làm sao cho quý vị trước hết đạt một cái trình độ nhất định, đó là lớp 12 phải có cái tốt nghiệp lớp 12.
0: Không chỉ tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, Thượng tọa Trần Giang Tha còn lan tỏa tinh thần học và làm theo Bác bằng những việc làm thiết thực vì cộng đồng. Với uy tín của mình, Thượng tọa đã vận động Phật tử chung tay hỗ trợ hàng chục tấn gạo, nhu yếu phẩm cho người dân khó khăn, đặc biệt trong giai đoạn dịch Covid-19, chăm lo cho người già neo đơn, giúp đỡ hộ nghèo, góp phần bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương. Thượng tọa còn là cầu nối gắn kết giữa đảng, chính quyền với đồng bào Phật tử, tích cực vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Thượng tọa Trần Văn Tha cho biết thêm.
2: Muốn đoàn kết được, trước hết chúng ta cần phải gương mẫu, làm trước để bà con hiểu rõ đảng và nhà nước luôn chăm lo để tránh cái tình trạng cái đối tượng xấu bên này trà trộn vào để tuyên truyền những cái luận điệu xuyên tạc, nói xấu đảng, nhà nước cũng như là sư sãi.
1: Với những việc làm cụ thể, thiết thực và đầy trách nhiệm đối với cộng đồng, Thượng tọa Trần Giang Tha không chỉ là người tu hành mẫu mực mà còn là tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Những đóng góp của Thượng tọa hôm nay đang góp phần lan tỏa tinh thần hiếu học, tinh thần đoàn kết và giá trị nhân văn tốt đẹp trong cộng đồng dân tộc Khmer nói riêng và toàn xã hội nói chung. Bà Lâm Thị Thu Ánh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Liêu Tú, thành phố Cần Thơ chia sẻ.
3: Đối với Thượng tọa Trần Văn Tha là một vị tu sĩ có phẩm chất tốt đời đẹp đạo tại chùa Seray Tamon, sư đã xây dựng một cái mô hình rất là hay, và qua đó thì là tạo một cái nền tảng vững chắc. Ngoài việc mà học giáo lý thì là sẽ có một cái tương lai rộng mở sau khi mà hoàn thành việc tu học. Và mỗi dịp hè thì tổ chức các lớp dạy tiếng Khmer. Đó là một cái nội việc mà giữ gìn cái hồn cốt về bản sắc văn hóa dân tộc của đồng bào dân tộc Khmer.
0: Dưới nhịp sống đời thường nơi vùng đồng bào Khmer, hình ảnh Thượng tọa Trần Giang Tha tận tụy với sự nghiệp giáo dục, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng bà con nhân dân đã trở thành minh chứng sinh động cho việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từ mái chùa Seray Tamon, những giá trị tốt đẹp về tinh thần hiếu học, lòng nhân ái và khối đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được lan tỏa, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và vun bồi niềm tin của đồng bào Khmer đối với đảng và nhà nước.

0: Chương trình thời sự tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Thưa quý thính giả, sáng nay Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân 2 cấp năm 2026, hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 103 điểm cầu xã phường. Dự tại điểm cầu trung tâm có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ.
1: Điểm mới mang tính đột phá của hội nghị lần này là tập trung trang bị tư duy số và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào hoạt động nghị trường. Đây là yêu cầu cấp thiết giúp đại biểu dịch chuyển mạnh mẽ từ phương thức quản trị dựa trên kinh nghiệm sang quản trị dựa trên dữ liệu trước khối lượng hồ sơ kỳ họp khổng lồ. Thay vì đọc thủ công hàng ngàn trang văn bản giấy, các đại biểu được huấn luyện sử dụng các trợ lý ảo AI để tóm tắt tài liệu, đối soát chéo với dashboard dữ liệu kinh tế xã hội của thành phố nhằm phát hiện ngay những điểm nghẽn ẩn hoặc mâu thuẫn số liệu về đầu tư công, ngập úng đô thị hay sạt lở bờ sông.
0: Sự đổi mới công nghệ này có ý nghĩa quyết định giúp loại bỏ hoàn toàn các phát biểu cảm tính, nâng cao năng lực làm chủ thông tin của đại biểu nhân dân và bảo đảm mỗi câu hỏi chất vấn tại nghị trường đều sắc bén dựa trên bằng chứng thực tế để bảo vệ tốt nhất quyền lợi của cử tri. Quý thính giả thân mến, trong những năm qua, Đảng bộ xã Mỹ Hương, thành phố Cần Thơ luôn xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên và lâu dài.
1: Trước những diễn biến phức tạp của tình hình thông tin trên không gian mạng cùng sự chống phá của các thế lực thù địch, Đảng bộ xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở.
0: Với phương châm lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, Đảng bộ xã Mỹ Hương chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong việc lan tỏa thông tin chính thống, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và nhà nước, qua đó góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị và tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Ghi nhận sau đây của phóng viên Phương Lan.
1: Phát huy vai trò hoạt động của Ban công tác 35, Đảng ủy xã Mỹ Hương đã thành lập và duy trì hoạt động hiệu quả fanpage Mỹ Hương Ngày Mới Kiến Tạo Phát Triển. Trang fanpage đã trở thành kênh thông tin chính thống, thường xuyên đăng tải, chia sẻ các hoạt động nổi bật của địa phương, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, gương người tốt việc tốt cũng như những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước và quê hương Mỹ Hương. Thông qua các bài viết, hình ảnh, video tuyên truyền được cập nhật thường xuyên, fanpage góp phần lan tỏa thông tin tích cực, định hướng dư luận xã hội, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là đoàn viên thanh niên trong việc sử dụng mạng xã hội an toàn, đúng định hướng. Ông Lâm Khu, thành viên tham gia quản trị fanpage cho biết:
2: Mình phải nắm cái tình hình là tư tưởng chính trị của đảng viên và của nhân dân trong cái địa bàn, vận động tuyên truyền cho người dân hiểu được cái chủ trương chính sách của đảng và pháp luật của nhà nước để họ tin vào cái sự lãnh đạo của đảng. Tôi ví dụ như này, cái vừa rồi thì vận động là về cái nội dung là lễ chỗ cho năm thơ mây với cái tổ chức là bóng đá là cái nông thôn ở ấp Bắc Tôn đó. Trang Facebook của Mỹ Hương Ngày Mới thì mình đăng lên cái đó để cho bà con hiểu là cái luôn luôn là cái đảng là chăm lo cái đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Ví dụ như trong địa bàn ấp Đai Úi có một cái hội gọi là cái hội tinh lành, rồi trong đó thì có một cái liên đoàn Khmer Krom như đó. Họ tuyên truyền xuyên tạc cái đường lối tư tưởng của đảng, cho nên là phải vận động như thế nào cho người đó đó hiểu được cái chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước.
1: Đồng chí Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương nhấn mạnh về hiệu quả.
3: Điểm nổi bật là xã đã xây dựng các cái video clip về các hoạt động của lãnh đạo đảng ủy, ủy ban dân, kết quả thực hiện cái nhiệm vụ kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và xây dựng đảng trong sạch vững mạnh để tuyên truyền phổ biến trên không gian mạng, thực hiện các cái phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Kết quả thì từ ngày thành lập và đi vào hoạt động thì trang Mỹ Hương Ngày Mới Kiến Tạo Phát Triển đã đăng tải trên 1.300 tin bài, hình ảnh, âm thanh với trên 290.000 lượt tương tác và có trên 4.000 người theo dõi. Trong những thời gian gần đây thì cái trang đã được nhiều người theo dõi, cái lượt người theo dõi tăng lên rất là nhanh.
0: Không chỉ phát huy hiệu quả trên môi trường mạng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng còn được đảng bộ xã Mỹ Hương triển khai sâu rộng tại các ấp thông qua nhiều hình thức thiết thực. Các chi bộ, ban nhân dân ấp, đoàn thể thường xuyên lồng ghép tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt, hợp dân, sinh hoạt tổ nhân dân tự quản, kịp thời thông tin đến người dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
1: Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên còn tích cực nắm bắt tình hình dư luận trong nhân dân, chủ động tuyên truyền, giải thích, định hướng trước những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc. Bà Nguyễn Thị Á Dân, Bí thư chi bộ ấp Chà Coi A nói:
4: Khi nhận được các văn bản và khi nhận được sự chỉ ngay từ cấp trên thì về sẽ

0: để cho các cái đoàn viên hội viên người ta nắm được.
1: Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương còn thành lập tổ cộng tác viên gồm 20 thành viên là cán bộ đảng viên, đoàn viên có kỹ năng sử dụng mạng xã hội và am hiểu công tác tuyên truyền. Tổ cộng tác viên thường xuyên theo dõi, nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời chia sẻ, lan tỏa các thông tin tích cực, bài viết chính thống trên không gian mạng, đồng thời chủ động phát hiện, báo cáo và tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin sai trái, xuyên tạc liên quan đến Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua quá trình hoạt động, các thành viên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao sức đề kháng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Nhiều nội dung tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới, gương người tốt việc tốt, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương được chia sẻ rộng rãi, tạo hiệu ứng tích cực và sự đồng thuận trong nhân dân. Đồng chí Nguyễn Văn Úc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương cho biết:
2: Ban chỉ đạo 35 xã Mỹ Hương sẽ quan tâm củng cố lại cái kiện toàn về tổ chức bộ máy của ban công tác, tiếp tục rà soát, bổ sung sửa đổi cái quy chế hoạt động, đổi mới phương thức hoạt động theo hướng là đẩy mạnh chuyển đổi số, tiếp tục là xây dựng các cái video, các cái tin bài, hình ảnh tuyên truyền trên không gian mạng đạt chất lượng hơn.
1: Với phương châm chân đi, tai nghe, miệng nói, tay làm, đội ngũ cán bộ đảng viên xã Mỹ Hương sẽ tiếp tục sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân để tuyên truyền vận động hiệu quả. Qua đó tạo sự đồng thuận trong xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và chính quyền địa phương.
3: Tin rằng bằng sự đoàn kết, chủ động và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tại xã Mỹ Hương sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương trong giai đoạn mới. Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2026.
1: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên, tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương, để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6.
3: Chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên. Cũng trong sáng nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp 2026, ký kết các chương trình phối hợp và hội thảo nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tham dự có bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự.
1: Tiếp nối thành công từ giai đoạn 2017 đến năm 2025, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh dạn khởi sự kinh doanh trong các tầng lớp phụ nữ. Dịp này, thành hội chính thức phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp, ký kết phối hợp với VNPT Cần Thơ trong triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho thành hội. Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thay mặt Trung ương hội trao tặng 50 suất học bổng và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng tiền mặt và một ba lô trị giá 300.000 đồng.
3: Nằm trong chuỗi hoạt động của đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ cũng vừa tổ chức hội thảo nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý. Tính đến nay, thành phố có trên 225 tổ hợp tác xã và mô hình kinh tế tập thể có phụ nữ tham gia quản lý, điều hành. Các mô hình này đang tạo việc làm cho hơn 3.800 lao động nữ với thu nhập bình quân từ 4 đến 7 triệu đồng mỗi tháng.
1: Đến nay có hơn 210 sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ đạt chuẩn OCOP 3 sao và 4 sao. Khoảng 37% hợp tác xã, tổ hợp tác bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quảng bá sản phẩm. Hội thảo là hoạt động có ý nghĩa nhằm cụ thể hóa các chủ trương hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số.

0: tố và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
1: Chiều nay tại hội trường Thành ủy thành phố Cần Thơ, Hội khuyến học thành phố đã long trọng tổ chức lễ tiếp nhận và tuyên dương các nhà tài trợ cho Quỹ khuyến học khuyến tài thành phố Cần Thơ đợt 1 năm 2026. Đến dự có bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, cùng lãnh đạo các sở ngành thành phố và các nhà tài trợ.
0: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ và chỉ thị số 11 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã ban hành chỉ thị số 14, chủ trương chọn ngày 19 tháng 5 hàng năm làm ngày huy động toàn xã hội, đóng góp xây dựng quỹ khuyến học khuyến tài vì ngày mai Cần Thơ phát triển. Trên 1 triệu lượt học sinh, sinh viên và giáo viên có hoàn cảnh khó khăn được trợ giúp kịp thời. Trải qua 19 năm thực hiện, ngày 19 tháng 5 đã trở thành ngày truyền thống của thành phố Cần Thơ, huy động mọi người, mọi nhà cùng chung tay góp sức vì học sinh thân yêu.
1: Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao tặng 136 suất học bổng tiếp sức mùa thi cho các em học sinh lớp 12 có hoàn cảnh khó khăn học giỏi từ nguồn tài trợ của công ty Sổ số kiến thiết Cần Thơ và khen thưởng cho 12 em đạt giải trong cuộc thi toán trí tuệ quốc tế PAMA từ nguồn tài trợ của Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo Medic Cần Thơ. Trong đợt này, toàn thành phố vận động với tổng số tiền hơn 12 tỷ đồng từ 25 tổ chức và cá nhân tài trợ cho quỹ khuyến học, khuyến tài. Hưởng ứng tháng nhân đạo năm nay với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, vào sáng nay Hội chữ thập đỏ thành phố và Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ thực hiện ký kết đồng hành chương trình chăm sóc sức khỏe đôi mắt cộng đồng.
0: Theo đó, từ quý 2 đến cuối năm nay, hai đơn vị sẽ tổ chức 3 đợt khám tại các xã phường thuộc thành phố Cần Thơ, mỗi đợt đạt 150 đến 200 người, đảm bảo đúng đối tượng là người nghèo, cận nghèo, người cao tuổi, trẻ em, người yếu thế, cán bộ hội viên, tình nguyện viên có nhu cầu. Hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí từ 10 đến 20 ca một quý, ước tính là 16 triệu đồng một ca, tùy theo tình hình thực tế và nguồn lực triển khai. 100% người tham gia được khám, tư vấn, cấp thuốc hoặc hướng dẫn điều trị phù hợp, thực hiện tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn.
1: Dịp này, Bệnh viện mắt Sài Gòn Cần Thơ trao tặng hơn 100 suất phẫu thuật điều trị đục thủy tinh thể miễn phí với giá trị hơn 100 triệu đồng, hỗ trợ người dân trên địa bàn có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội chăm sóc sức khỏe thị lực, góp phần giảm thiểu nguy cơ mù lòa do bệnh lý đục thủy tinh thể gây ra. Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Phát thanh thành phố Cần Thơ, tiếp theo là một số thông tin đáng chú ý khác. Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 11/2026 cho phép thông báo giới tính thai nhi trong 137 trường hợp đặc biệt liên quan đến bệnh lý di truyền, bất thường nhiễm sắc thể và rối loạn phát triển giới tính. Quy định mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Theo Bộ Y tế, việc xác định giới tính thai nhi trong các trường hợp này nhằm phục vụ chẩn đoán, điều trị và tư vấn y khoa, đặc biệt đối với các bệnh di truyền liên quan đến giới tính như máu khó đông, loạn dưỡng cơ hay các hội chứng bất thường nhiễm sắc thể. Bộ Y tế cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ được cung cấp thông tin giới tính thai nhi đúng quy định, đồng thời phải tư vấn đầy đủ cho thai phụ trước và sau khi thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm. Người đứng đầu cơ sở y tế sẽ chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng tiết lộ giới tính thai nhi trái phép.
1: Bên cạnh đó, các hành vi lựa chọn giới tính thai nhi tiếp tục bị xử lý nghiêm theo quy định mới. Hành vi tiết lộ giới tính thai nhi không đúng quy định có thể bị phạt đến 15 triệu đồng, bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề. Các trường hợp ép buộc phá thai vì lý do giới tính hoặc thực hiện phá thai nhằm lựa chọn giới tính cũng có thể bị xử phạt đến 30 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề 3 đến 6 tháng, tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề từ 6 đến 12 tháng. Để bảo đảm triển khai lộ trình xăng sinh học E10 đồng bộ hiệu quả, tránh chậm trễ hoặc gián đoạn nguồn cung gây ảnh hưởng đến thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương vừa đề nghị Sở Công Thương các tỉnh thành phố phối hợp giám sát kiểm tra triển khai xăng sinh học E10.
0: Từ nay đến ngày 31 tháng 5 năm 2026, các sở tăng cường tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành lộ trình chuyển đổi sang xăng E10 của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, phổ biến rộng rãi về tính an toàn, lợi ích của xăng sinh học E10. Đồng thời nhắc nhở giám sát chặt chẽ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn, khẩn trương hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bồn bể, trụ bơm để chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 theo đúng lộ trình quy định. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng trì hoãn hoặc gián đoạn nguồn cung.
1: Kể từ ngày 1 tháng 6 tới đây, các sở chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường phối hợp cùng các lực lượng chức năng giám sát kiểm tra các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, kiên quyết xử lý các hành vi kinh doanh xăng không đúng chủng loại theo lộ trình, tự ý tăng giá bất hợp lý và các hành vi vi phạm pháp luật khác.
0: Lực lượng quản lý thị trường các cấp phụ trách địa bàn chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng các cửa hàng bán lẻ xăng dầu không chấp hành lộ trình chuyển đổi, để xảy ra vi phạm nghiêm trọng hoặc điểm nóng về gian lận, mất ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn quản lý mà không kịp thời phát hiện xử lý.
1: Hiện sân bay Long Thành đang đồng loạt triển khai 12 gói thầu lớn là các công

0: trình thiết yếu phục vụ hàng không như nhà ga hành khách, đường cất hạ cánh, giao thông nội cảng. Trong đó các đơn vị tập trung nhân lực máy móc hoàn thiện nhà ga hành khách, hạng mục được xem là trái tim của sân bay Long Thành, quyết định tiến độ toàn dự án. Hiện nhà ga đã cơ bản hoàn thành hạng mục bê tông cốt thép, kết cấu thép mái, mặt dựng vách kính, hầu hết các thiết bị như hệ thống xử lý soi chiếu hành lý, cầu dẫn hành khách, thang cuốn, thang bộ hành đã được đưa về công trường và đang lắp đặt. Dự kiến cuối năm nay, nhà ga hành khách sẽ hoàn thành. Thời gian còn lại là phần tin thế giới. Đợt bùng phát Ebola mới nhất tại Congo và Uganda đang thu hút sự chú ý đặc biệt của giới y tế do nguyên nhân gây bệnh là biến thể Bundibugyo, một chủng hiếm gặp của virus Ebola, từng chỉ xuất hiện vài lần kể từ khi được phát hiện lần đầu vào năm 2007.
1: Theo các cơ quan y tế châu Phi, ổ dịch bùng phát tại tỉnh Ituri ở miền đông Congo và nhanh chóng lan sang một số khu vực lân cận. Tính đến thời điểm hiện tại đã có tổng cộng 336 ca nghi nhiễm và 88 ca tử vong. Hầu hết các trường hợp tập trung tại Congo, trong khi một số ca được phát hiện tại Uganda. Giới chuyên gia y tế cảnh báo yếu tố điều kiện địa lý phức tạp tại vùng Ituri. Ngoài ra, tình hình an ninh bất ổn tại một số khu vực miền đông Congo cũng làm gián đoạn công tác truy vết tiếp xúc, khiến việc khoanh vùng dịch gặp nhiều thách thức.
0: Các chuyên gia nhấn mạnh do chưa có vaccine hoặc thuốc đặc trị được phê duyệt cho biến thể này, công tác kiểm soát chủ yếu dựa vào giám sát dịch tễ, cách ly ca nghi nhiễm và truy vết người tiếp xúc. Điều này khiến năng lực ứng phó phụ thuộc lớn vào điều kiện hạ tầng y tế và nguồn lực tại chỗ. Hôm qua, một đợt nắng nóng gay gắt đầu mùa hè đã ảnh hưởng tới cả Nhật Bản và Hàn Quốc, xô đổ hàng loạt kỷ lục nhiệt độ trong lịch sử quan trắc vào giữa tháng 5 của hai quốc gia Đông Bắc Á này.
1: Tại Nhật Bản, cơ quan khí tượng nước này đã ghi nhận ngày nắng nóng cực độ đầu tiên trong năm 2026, khi nền nhiệt vượt ngưỡng 35 độ C. Cụ thể, mức nhiệt tại thành phố Hita thuộc tỉnh Oita, miền Tây Nam và thành phố Toyuga thuộc tỉnh Hyogo, miền Tây cùng chạm mốc 35,3 độ C. Đây là thời điểm xuất hiện ngày nắng nóng cực độ sớm thứ ba trong lịch sử quan trắc tại Nhật Bản, chỉ sau ngày 13 tháng 5 năm 1993 và ngày 17 tháng 5 năm 2023.
0: Cùng ngày, cơ quan khí tượng Hàn Quốc ghi nhận nhiệt độ tại thành phố Gimcheong đã vượt lên tới 36 độ C, vượt xa ngưỡng cảnh báo sóng nhiệt là 33 độ. Trong khi đó, nhiệt độ tại thành phố Jeonju lên tới 35,9 độ, mức nhiệt cao nhất vào giữa tháng 5 từng được ghi nhận kể từ khi thành phố này bắt đầu thiết lập hệ thống theo dõi nhiệt độ vào năm 2010. Các thành phố lân cận như Daegu và Gwangju cũng ghi nhận mức nhiệt kỷ lục lần lượt là 34,7 và 32,4 độ C. Lượng rác thải sinh hoạt tại Indonesia nói chung và thủ đô Jakarta ngày càng tăng cao, khiến nhiều điểm tập kết rác rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trong bối cảnh đó, chính quyền thành phố đã ban hành quy định bắt buộc phân loại rác tại nguồn.
1: Theo đó, toàn bộ hộ gia đình tại Jakarta phải phân loại rác thành 4 nhóm ngay từ nguồn phát sinh. Chất thải nguy hại và rác tái chế sẽ được chuyển tới các cơ sở quy định để xử lý và tái sử dụng làm nguyên liệu công nghiệp hoặc nhiên liệu cho các nhà máy điện. Người đứng đầu các khu dân cư phải tăng cường giám sát việc thực hiện, đồng thời áp dụng cơ chế thưởng phạt đối với các cộng đồng tuân thủ hoặc vi phạm quy định.
0: Cơ quan năng lượng quốc tế IEA vừa cảnh báo lượng dự trữ dầu thương mại toàn cầu đang sụt giảm với tốc độ chóng mặt. Nguyên nhân là do chiến sự tại Trung Đông tiếp tục làm đứt gãy nguồn cung từ vùng vịnh, bất chấp nỗ lực xả kho dự trữ chiến lược của chính phủ các nước trên toàn thế giới.
1: Giám đốc điều hành IEA, ông Fatih Birol, nhấn mạnh các kho dự trữ thương mại đang cạn kiệt rất nhanh. Người đứng đầu IEA lưu ý thế giới hiện chỉ còn vài tuần để xoay sở và kêu gọi các nước cần nhận thức rõ thực tế rằng nguồn cung dự trữ này không phải là vô tận. Mối lo ngại về tình trạng thiếu hụt năng lượng càng trở nên cấp bách khi mùa du lịch hè ở Bắc Bán Cầu đang đến gần. Các hãng hàng không đã lên tiếng cảnh báo thế giới có thể đối mặt với tình trạng khan hiếm nhiên liệu bay chỉ trong vài tuần nếu chuỗi cung ứng tiếp tục đứt gãy.
0: Lo ngại xung đột Trung Đông kéo dài và nguy cơ đứt gãy nguồn cung năng lượng cũng đang thúc đẩy làn sóng tích trữ hàng hóa sản xuất trên phạm vi toàn cầu, tạo ra những biến động mới đối với kinh tế thế giới. Tuy nhiên, mức tăng này phần lớn đến từ việc doanh nghiệp đẩy mạnh nhập hàng và tích trữ nguyên vật liệu từ sớm để phòng ngừa nguy cơ thiếu hụt năng lượng và gián đoạn logistics. Chương trình thời sự chiều nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Quý thính giả thân mến, chương trình Ca Nhạc Cải Lương hôm nay với chủ đề Tình Bác. Nội dung các bài tân cổ trong chương trình là những ca khúc thể hiện sự kính trọng và tình cảm yêu thương vô bờ bến của nhân dân đối với Bác. Nhớ đến sự mênh mông sâu sắc trong lời dặn dò của Bác, trở thành kim chỉ nam cho các thế hệ học tập và làm theo. Các bài hát còn thể hiện tình yêu thương, tình cảm thiết tha, sự tri ân và nỗi nhớ của quân dân miền Nam cũng như cả nước hướng về Bác. Các bài tân cổ cách mạng sâu lắng, nhẹ nhàng và da diết. Mở đầu chương trình là bài Mênh mông lời dạy Bác Hồ, viết lời giọng cổ Đặng Ái Việt, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Minh Dương và nghệ sĩ ưu tú Phượng Hằng.

Liên tục chương trình là bài tân cổ nhạc Bác sẽ về thăm lại miền Nam, nhạc Xuân Quang viết lời giọng cổ Nguyễn Trung Nguyên, được thể hiện qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quế Trân và nghệ sĩ Điền Trung. Bài tân cổ là câu chuyện âm nhạc xúc động thể hiện nỗi nhớ khôn nguôi của Bác Hồ dành cho đồng bào miền Nam cùng niềm tin sắt đá vào ngày thống nhất đất nước.

Với bài tân cổ Chúng con nói bước chân người của tác giả Minh Tuấn được trình bày qua tiếng hát của nghệ sĩ Minh Trường và Nhã Thi. Bài hát là một ca khúc cách mạng hào hùng, tôn vinh hành trình tìm đường cứu nước của Bác Hồ và khơi dậy trách nhiệm cống hiến xây dựng đất nước của thế hệ sau, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và lời hứa tiếp bước truyền thống cha anh của thế hệ trẻ.

0: Đến đây, thời lượng chương trình ca nhạc cải lương đã hết. Chương trình này do Minh Trải biên soạn, kỹ thuật âm thanh Ngọc Trân. Hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình sau. Mến chào tạm biệt.
1: Mời quý vị cùng thưởng thức những tình khúc bolero.

những tình khúc bolero. Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Những tình khúc bolero trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Đến với chương trình hôm nay, mời quý vị cùng lắng nghe liên khúc Tuổi học trò, gồm những giai điệu cùng lời ca trữ tình lưu luyến về thời học trò luôn được người nghe nhạc yêu thích. Đó là Ba tháng tạ từ, Thương ca mùa hạ, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Sơn và nhạc sĩ Bảo Thu, những dòng lưu niệm của nhạc sĩ Hoài Nam, Phượng buồn của nhạc sĩ Tuấn Hải và chuyện tình người mang tên Phượng của nhạc sĩ Nhật Minh.

Nối tiếp chương trình, chúng ta cùng lắng nghe tiếng hát truyền cảm của Quang Hải sẽ thể hiện ca khúc của nhạc sĩ Dinh Sử Dãy Tay Chào và nhạc phẩm của Nguyễn Hữu Thiết có tựa đề Cánh Qua Bàn Xề qua tiếng hát ngọt ngào da diết của Thúy Quyền. Mời quý vị cùng thưởng thức.

0: It also strengthened the spirit of solidarity and friendship among martial arts units. On education, the organizing committee mobilized benefactors and philanthropists to donate 100 gift packages to support families in difficult circumstances. And that's the end of our English Bulletin. Thanks for your listening. Goodbye and see you next time.
1: Vừa rồi là bản tin tiếng Anh của phát thanh thành phố Cần Thơ.
2: Hoàn thiện bản thân, nơi chị em bắt đầu ngày mới với những bí kíp khỏe, đẹp, dễ áp dụng. Từ chăm da, dự dáng đến mẹo hay cho gia đình, tất cả đều tươi mới và đầy năng lượng. Mỗi gợi ý là một mẹo nhỏ giúp bạn tự tin hơn trong cuộc sống hiện đại. Cùng khám phá để mỗi ngày trôi qua đều là một phiên bản rạng rỡ hơn của chính mình, quý vị nha. Hoàn thiện bản thân phát sóng lúc 5 giờ 45 phút thứ 6 trên kênh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM tần số 97,3 MHz.
1: Những bản tin thời sự được cập nhật liên tục, phản ánh kịp thời nhịp sống thành phố Cần Thơ của cả nước và trên thế giới.
2: Các chuyên trang chuyên mục phản ánh chuyển động kinh tế xã hội, văn hóa du lịch cùng những câu chuyện đời sống thiết thực.
1: Những chuyên đề chính luận được triển khai chặt chẽ, giúp thính giả nắm bắt đầy đủ tinh thần nghị quyết và chính sách của thành phố cũng như cả nước. Không gian thư giãn mở ra với âm nhạc dịu êm, các bài ca cổ ngợi ca quê hương đất nước cùng ca khúc quốc tế mới và tiếng cười sân khấu hài.
2: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz truyền tải thông tin kịp thời, định hướng đúng đắn, đồng hành cùng thính giả.
1: Kênh phát thanh FM 97,3 MHz mang tri thức đến gần, mang đời sống đến sâu, mang hơi thở thời cuộc đến từng phút phát sóng. Tất cả hòa thành dòng thông tin mạnh mẽ FM 97,3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.
2: Kênh thời sự chính luận luôn đồng hành cùng mọi chuyển động cuộc sống của thành phố Cần Thơ.

0: cập nhật nóng hổi thông tin kinh tế từ thành phố Cần Thơ trong nước và xu hướng thế giới.
1: Thư giãn cùng giai điệu vui tươi, soi nổi hoặc sâu lắng giữa những dòng tin.
0: Điểm đến hấp dẫn, món ngon, sự kiện văn hóa, tất cả được kể lại sinh động, gần gũi.
1: Không chỉ là tin tức mà còn mang đến góc nhìn thú vị về cuộc sống hàng ngày và những cơ hội tiêu dùng thông minh.
0: Mỗi phút phát sóng là một hành trình khám phá hấp dẫn và thú vị quanh bạn.
1: Tất cả có trong thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống được phát vào lúc 8:30 và 19:30 hàng ngày trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

Mỗi cuốn sách là một hành trình, mỗi dòng chữ là một lời thủ thỉ giúp ta hiểu mình, hiểu người và hiểu thế giới quanh ta rõ hơn. Không gian phát thanh im dịu dẫn dắt thính giả bước vào miền suy ngẫm, nơi tri thức va chạm với trái tim thật khẽ nhưng thật sâu. Những câu chuyện, những bài học, những điều giản dị được kể lại bằng sự trân trọng và lắng động, để mỗi phút lắng nghe đều trở thành một khoảng lặng nuôi dưỡng tâm hồn. Sách Tri thức cuộc sống. Khi tri thức soi sáng, cảm xúc dẫn đường và trái tim rộng mở cùng từng trang sách. Chương trình được phát sóng lúc 8 giờ thứ hai cách tuần trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền hình Cần Thơ.

0: Yên trong ký ức,
1: từng tình khúc chậm rãi dịu êm chạm vào trái tim, kể những câu chuyện yêu thương không phai theo năm tháng.
0: Mỗi nốt nhạc, mỗi lời ca là hành trình hoài niệm, đưa quá khứ và hiện tại giao hòa cùng trái tim người nghe.
1: Chương trình tạo không gian âm nhạc lắng động, nơi thính giả có thể dừng lại, cảm nhận và đồng điệu cùng lời ca.
0: Những ca khúc vượt thời gian để chúng ta luôn tìm thấy hơi ấm yêu thương và sự gắn kết giữa mọi trái tim. Mời quý thính giả yêu thích dòng nhạc này đón nghe vào lúc 14:30 và 19:00 trên sóng phát thanh FM 97.3 MHz của báo và phát thanh truyền.

0: Quý thính giả thân mến, trong chương trình Sân khấu truyền thanh đêm nay, Phát thanh thành phố Cần Thơ giới thiệu đến thính giả mộ điệu Vợ cải lương, Tiếng sóng rạch rầm của tác giả Ngọc Linh với các nghệ sĩ tham gia Lan, nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn vai Lê Xuân Giác, nghệ sĩ Tô Tấn Loan vai Chiêu Sương, nghệ sĩ Phạm Văn Nguyên vai Sang, nghệ sĩ Tiến Dũng vai Ba Tam, nghệ sĩ Hoàng Minh Dương vai Chiêu Tăng, nghệ sĩ Lê Khâm vai Ông Tèo cùng một số diễn viên trong các vai quần chúng.
1: Tham mưu thế nào rồi? Kính chào Dương Tử. Thế trận đã được vẽ xong, xin được phép trình bày.
2: Khoan đã, hãy chờ đại huynh của ta tới.
1: Tham mưu,
2: trong lúc này ta muốn hỏi ngươi, Nguyễn Huệ là người như thế nào và hiện nay binh lực của hắn ra sao?
1: Nói về binh lực thì Nguyễn Huệ lúc này không thể so sánh với binh lực của nhị vị Dương Tử, nhưng Nguyễn Huệ đối với binh lính của mình như anh em ruột thịt trong nhà và rất được lòng dân. Nguyễn Huệ đi tới đâu thì cũng được người dân đón tiếp tới đó.
2: Thế còn huynh đệ của ta như thế nào?
1: Lê Xuân Giác tôi nhận lệnh chủ tướng sang đây giúp nhị vị Dương Tử, còn những việc khác tôi không được phép làm bàn.
2: Ngài là Lê Xuân Giác? Nghe danh đã lâu, hôm nay mới được diện kiến. Xin chào ngài. Lê Xuân Giác, một con người đầy mưu lược của nhà Nguyễn, có được Lê Xuân Giác trong tay thì lo gì không đánh thắng quân Tây Sơn.
3: Vào đây! Vào đây!

0: 来问。
1: 别叫了。
0: 来问。
1: 来，有话了。摸你的，摸你，压根摸，把车撩，把车撩。
0: 来问。来嘞，
1: 来，
0: 来，来问呐、啊，中大人落
1: 来
0: 手，
1: 来手，龙大公来手，有野望中小公空龙手。嗯，
0: phiền ngài hãy cho anh em chúng tôi biết chiến lược đánh quân Tây Sơn.
2: Mời,
0: mời.
2: Thưa nhị vị Dương Tử, hiện tại quân Tây Sơn đang đóng ở Rạch Nang, dọc theo Thế Sơn về Chân Định. Chúng ta có thể tấn công từ bốn phía.
1: Nhưng hiện giờ vị trí của quân Tây Sơn đang nằm ở đâu?
2: Có phải ở đây không? Đúng vậy, hiện tại quân Tây Sơn đang nằm ở đây, và chúng ta rất dễ tấn công.
1: Như vậy là bọn giặc Tây Sơn chết chắc rồi phải không? Nhưng mà bao giờ ta ra lệnh tấn công mới được chứ?
2: Thời điểm tốt nhất để quân chúng ta tấn công là...
3: Dạ bẩm, dạ bẩm.
1: Điều chi?
3: Dạ bẩm vì vị Dương Tử, có sứ giả Tây Sơn xin được diện kiến.
1: Sứ giả Tây Sơn?
0: Khoan, đại huynh, quân Tây Sơn nghe uy danh của ta, cho nên mang lễ vật đến để cầu hòa. Cầu hòa.
3: Ta quên.
1: Quân, cho vào.
3: Dạ.
4: Tiểu tướng phụng mệnh Long Dương tướng quân, xin kính chúc vị vị Dương Tử vạn an, xin dâng lễ vật như lời đã hứa.
1: Lễ vật à? Yeah, nhiều quá. Ngọc ngạc cho báo được tốt lắm, tốt lắm. Quân, nghe chậm chút cho ta.
0: Sư giả hãy đứng lên. Sư giả hãy đứng lên.
4: Trời ơi, vị vị Dương Tử.
0: Xin cảm ơn lòng tốt của Long Nhương tướng quân. Đây là lời cam kết của ta. Phiền sứ giả hãy mang bức thơ này về trao cho Nguyễn Huệ.
4: Vị Dương Tử, như thế là nghĩa làm sao?
2: Giữa Xiêm Triều và Nguyễn Chúa đã có tình giao hảo từ lâu đời, thế tại sao nhị vị lại dám coi khinh lời khuyên cáo của quốc vương, bắt cóc gây tờ cướp phá dân lành, nay lại giao hảo cùng với Tây Sơn? Như vậy nghĩa là sao?
0: Chuyện của ta làm nói chi cho thêm nhọc, mà ngươi cũng không có quyền.
2: Thế là ngạo mạn, khinh thường quốc vương, chẳng nể chị ai.
1: Ta đã đến đây thì ta đã quyết định, việc làm của ta không ai có thể cản được. Vua của ngươi cũng không tránh nổi được ta.

0: lên hả thầy ơi?
1: Đại với cái lọng ngôn ngu dại mà nói càng nói đại, coi chừng không sống nổi đâu mà ngài cũng bớt giận. Cứ từ từ cho tường tận.
0: Không tường tận gì nữa cả. Như vậy đã quá rõ ràng rồi.

0: Dừng lại.
1: Ông Tèo, ông đang múa điệu gì vậy?
2: Dấu điệu sung sướng.
1: Sung sướng? Nhìn thấy là bất ớn. Nhiệm vụ ta giao cho ông bắt tất cả cái đẹp về đây đã có chưa?
2: Dạ thưa, mọi việc đã xong.
1: Được bao nhiêu?
2: Một chục 14. Đủ sức không?
1: Thưa, ở đâu?
2: Dạ, ở đằng kia.
0: Các người đang làm gì?
3: Bản thật tuyệt đẹp, quá là xứng đáng đại dương tử. Ta đã nghe danh từ lâu, nay mới được diện kiến. Chém sắt chứ chém bùn, chém người không giấy máu.

0: xin lỗi đại vương tử.
1: Ngươi phải chết!
2: Đại huynh!
3: Chỉ là lời khen thôi mà.
1: Lời khen! Lời khen! Giết! Bay! Tôi cho lão già này đây!
4: Cha!
2: Con! Con!
4: Cha!
2: Con!
4: Cha!
2: Con! Thả con gái ra đó! Thả con gái ra đó!
4: Thả con gái
2: ra đó! Thả con gái ra đó!
0: Tiểu tướng có đôi lời trao đổi. Cô gái kia là thật dân của Tây Sơn. Lẽ nào trong hoàn cảnh này, tiểu tướng lại lập ngơ?
1: Sứ giả muốn chen vào chuyện của ta. Ông muốn chống đối lại ta chăng?
0: Có những điều rất quan trọng, ta cần phải trao đổi với nhau. Huống chi là chuyện của cô gái kia.
3: À.
1: Ngọc Châu! Đây là báu vật ngàn năm của quốc võ Trương Quốc Long, đã cướp đoạt từ trong tay của nữ chúa Chiêm Thành ngày xưa.
0: Sau khi khởi nghĩa chiếm Quy Nhơn, báu vật về tay Long Như tướng quân, nay xin được chuộc mạng cha con cô gái kia.

0: được không?
1: Chuột mà. Được, được lắm. Quân, thả lão già ra.
2: Chà,
1: dọn cho ngươi. Bao vật, bao vật. Trời ơi, đẹp quá.
3: Bay đâu? Đưa tất cả mỹ nữ vào trong doanh trại cho ta.
1: Đi để.
4: Đưa tất cả mỹ nữ vào trong.

0: 子。
1: ちゃん。Trương Tấn Quân, ân nghĩa của Tấn Quân, không biết đến bao giờ tiện thiếp mới có dịp báo đền.
2: Tiểu thơ, xin tiểu thơ chớ quá bận tâm. Tiểu tướng,
3: đừng giả nhân giả nghĩa. Người muốn gì ở cha con ta?
2: Lê Tham Mưu vốn coi thường người chung một nước. Người muốn hãm hại của ông chính là giặc Xiêm kia. Còn tôi chỉ muốn cứu nàng để trả lại cho ông mà thôi.
1: Cha, sao cha lại ở đây?
3: Cha nhận lệnh chúa công sang đây giúp nhị vị dương tử là để đánh giặc Tây Sơn. Con!
1: Dạ.
3: Còn con sao lại đến chốn này?
1: Dạ thưa cha, con hay tin cha bị giặc Xiêm bắt giữ làm con tin, nên con và Xuân Lan đến đây để tìm cha.
3: Có Xuân Lan đi cùng con nữa?
1: Dạ.
3: Hiện tại nó ở đâu?
1: Dạ.
4: Lão gia, lão gia!
3: Chuyện gì?
4: Dạ bẩm lão gia, tiểu thư Xuân Lan đã bị trọng thương.
3: Trọng thương? Hãy chặt tay tới đó.
1: Cha, cha ơi, Xuân Lan vì cứu con mà đã bị trọng thương. Xin cha cho con đi với.
3: Không, con không đi được.
1: Cha.
2: Đại nhân, xin đại nhân hãy an tâm.
3: Cha sẽ về ngay mà. Đi.
1: Cha. Cha.
2: Tiểu thơ, xin mời tiểu thơ

Giang nổi sông, ôi máu đỏ đỏ.

tiểu thơi hận là hận bậc hiền nhân trí giả, họ hiểu biết lẽ trời cứu đau lòng người, nhưng lại bất kể tình cảnh dân mình ô nhục lòng than, trách là trách phật hiền nhân trí giả, họ hiểu biết lẽ trời

Tiểu thơ cũng biết, ta đâu thể ngồi yên khi nhìn thấy kẻ thù tàn sát dân ta. Chống quả xâm lăng, ta không thể khóc lóc quy hàng. Mời tiểu thơ

0: bà con, theo tôi nè bà con ơi, nhanh lên.
1: Chuyện gì vậy?
0: Tôi đã nói với bà con rồi, quân Tây Sơn không có đánh quân Sim đâu. Bằng chứng là bà con hãy nhìn đi, ở đây chỉ có thuyền, không có một bóng người.
2: Tía ơi, tía, đi ra coi nè tía.
3: Đâu, Nguyễn Huệ đâu? Ông Nguyễn Huệ có ở đây không?
2: Dạ.
3: Nguyễn Huệ đâu?
2: Xin kính chào bà con.
3: Nè nè nè, trong hai người, ai là Nguyễn Huệ?
2: Dạ không, đây là phò mã Trương Văn Đa. Còn tôi là quan đốc chiến, dưới trướng Long Như tướng quân.
4: Dạ, xin chào bà con.
0: Quan đốc chiến đó.
3: Quan đốc chiến, bây giờ tôi cảm phiền ông hãy giải thích cho tất cả bà con chúng tôi ở đây được rõ. Hàng giặc hay là đánh giặc? Đánh đuổi giặc bằng cách là đi cầu hòa cầu thắng với bọn họ như vậy đó.
2: Bà con à, xin bà con hãy bình tĩnh lại.
3: Bình tĩnh, sắp chết tới nơi rồi mà còn bình tĩnh sao được chứ.
1: Quân Sim tàn ác dã man, giết người vô số kể. Lão trưởng không biết đâu, ngay cả đứa con nhỏ của con còn ấm trên tay. Mà chúng cũng không tha.
5: Tội nghiệp con quá.
2: Tía, đúng rồi đó tía. Chúng ta cần gì đi lính ông Huệ? Thà chúng ta về nhà, tự mày giao, tự đi tìm thằng giặc mà giết chết nó còn sướng hơn. Đúng không bà con?
1: Đúng vậy.
0: Bà con nói đúng rồi đó. Nhanh kìa. Bà con thấy đó, quân Tây Sơn chỉ có hư danh. Bây giờ thì đã rõ, chỉ là một phù ô hợp và chết nhát. Nè, đã không dám đánh quân Sim á, thì rút về Bình Định hết đi. Đúng không bà con?
1: Rút về Bình Định hết đi.
0: Nói đi lão trưởng.
3: Nè nè, ông về ông nói lại với ông Nguyễn Huệ. Vua hèn thì mất nước, tướng hèn thì mất quân, dân hèn sẽ chịu ô nhục đến suốt đời. Nhưng không, dân chúng tôi ở đây không ai hèn cả. Sẽ có một ngày nào đó, chúng tôi sẽ đánh đuổi hết giặc xâm lược đó. Đúng không bà con?
1: Dạ đúng vậy.
6: Bà con nóng lòng đánh giặc như vậy sao?
3: Ông là...
2: Dạ kính thưa bà con, đây là Long Như tướng quân.
3: Như vậy ông chính là...
6: Nguyễn Huệ, xin chào bà con.
3: Dạ, chúng tôi xin kính chào Long Như tướng quân.
6: Hãy đứng lên đi.
3: Dạ.

ta lắm điều như vậy sao? Vua hèn thì mất nước, tướng hèn thì mất quân, nói phải lắm. Vậy bà con hãy nhìn xem, quế này có hèn không?

0: bà con biết không? Quân giặc từ Kiên Giang dẫn tới Long Hồ, chúng đã tàn sát mấy vạn chúng dân, bắt cóc mấy nghìn gái đẹp, chở biết bao nhiêu hộp vàng rương bạc về bên kia đất Xiêm. Xác bạc già, con trẻ trôi nổi đầy sóng, theo thủy triều tuôn ra biển cả. Vậy ai ở đây bằng lòng cầu thân với giặc? Hãy nói thử ta nghe, ai bằng lòng cầu thân với giặc? Lão à?
1: Không.
0: Mỗi người à?
2: Không, không
1: có ai nào.
0: Vậy mà quê này lại đi cầu thân với giặc à? Ta đã từng chịu đựng một cổ đôi ba chồng, từng cài sâu cốt bẩm, chịu ách tắc lầm tháng.

0: có lẽ Huệ này kém tài, thiếu đức. Nên không được lòng dân.
1: Không, chúng tôi vẫn tin vào ông Nguyễn Huệ. Và chỉ có ông Nguyễn Huệ mới có thể đánh đuổi được bọn giặc Xiêm. Có phải vậy không bà con?
2: Dạ đúng vậy.
3: Đúng như vậy.
0: Đa tạ tấm lòng của chúng dân đã dành cho Huệ này. Nhưng mới vừa rồi đây, chúng dân còn lao sao phản đối ta, rằng những lời nói vì dân vì nước hết sức chân tình, như cùng một giọng điệu của bầy chim đang hót. Vậy mà ta lại nghe đâu đó có một con chim đang hót lạc điệu thì phải. Không tướng quân.
3: Dạ bẩm chủ tướng, tiểu tướng cũng đã nghe, nhưng đây không phải là giống chim khôn, mà là lũ cú mèo lẫn lộn. Đứng lên!
4: Các ngươi làm gì vậy? Ta là dân Trấn Định.
3: Mà con hãy nhìn đi, người này là ai? Không phải, phải là dân Trấn Định mình không?
0: Không phải. Người từ đâu đến?
4: Dạ con là người của Chiêu Dương.
0: Sang đây bao nhiêu đứa?
4: Dạ 20 đứa.
0: 20 đứa? Hãy tìm bắt cho thằng khách, không bỏ sót tên nào. Nếu không, ta sẽ lấy đầu người thay thế.
4: Dạ.
0: Đem đi. Đi. Đó, bà con thấy không? Quân giặc vô cùng thâm độc, chúng đã dùng mọi mưu mô thủ đoạn để kích động lòng dân. Nhưng ta thề với chúng dân, dù cho

0: quan binh nước nào hãy đặt chân lên mảnh đất thiêng liêng của ông cha ta thì sẽ không được toàn vẹn mà trở về.
1: Tôi ơn chủ tướng.
2: Dạ. Nè con qua đây cha biểu.
3: Tía.
2: Nè, quỳ xuống đi.
3: Chuyện gì vậy tía?
2: Con cứ quỳ xuống đây đi tía. Tía bảo quỳ cứ quỳ đi. Dạ, dạ thưa tướng quân, đây là thằng Sang con trai của lão, nó rất là giỏi võ, xin tướng quân hãy nhận nó để nó hầu hạ bên người.
0: Tốt, tốt lắm, ta chấp nhận.
2: Dạ.
0: Hãy đứng lên đi.
3: Đội ơn tướng quân.
2: Dạ.
0: Và ta cũng xin nhận tất cả mọi người vào đội ngũ của nghĩa quân Tây Sơn.
4: Trời ơi tướng quân.
0: Còn bây giờ bà con hãy an tâm mà ra về. Việc đánh giặc Xiêm phải trọn lọc tin ở nơi ta.
2: Dạ, chúng tôi tin ở chủ tướng. Nè, thôi về chuẩn bị đi mấy con.
4: Vậy thôi bà con.
2: Đi về con.
4: Vậy thôi.
2: Về đi.

Hãy dâng lễ vật cầu thân sống chung với vật để tiếng đời kinh kẻ ngàn sau. Đó, từ long hồn dẫn tới hạ tiếng.

0: Thôi, dạ, lão xin kính chào tướng quân.
1: Lão trưởng,
0: dạ,
1: chẳng hay có việc chi?
0: Dạ thưa, không có chuyện chi cả. Lão tìm tướng quân để mời ngài dùng rượu thôi à. À dạ đây, đây, đây. Dạ, lão xin mời tướng quân. Lão nhớ rồi, lão nhớ rồi. Chủ phải uống trước chứ. Dân. Bây giờ lão xin mời khách nha. Dạ xin mời.
1: Ta cũng không ngại đâu.
0: Dạ mời ngài.
1: Ngon. Ngon lắm. Chẳng hay đây là rượu gì?
0: Dạ rượu đế.
1: Rượu đế?
0: Dạ đúng vậy. Rượu đế này là do chính tay của lão nấu đó. Chung quanh ở đây không có rượu nào ngon bằng rượu của lão đâu. Dạ thưa tướng quân, sẵn đây cho lão nói một chuyện. Chứ còn để lâu ở trong bụng nói thiệt với tướng quân nó khó chịu quá tướng quân à. Tôi thì chỉ còn 20 ngày nữa là đã 70 tuổi rồi đó.
1: À.
0: Ôi già rồi mà tánh tình nóng nảy quá à. Mà hễ nóng lên là nói bậy. Lúc nãy lão có nói bậy mấy câu, xin tướng quân hãy niệm tình tha thứ cho.
1: Không, ta không trách cứ gì lão đâu.
0: Dạ.
1: Ta thích những người cương trực như lão ông đây. Cứ nói, nếu ta có làm sai điều gì mà ai ai cũng lặng thinh thì ta còn làm bậy hơn thế nữa đúng không?
0: Dạ thưa tướng quân nói đúng lắm. Nhưng nếu mà tướng quân nóng nảy y như lão thì không biết giờ này cái đầu của lão nó còn nằm yên ở đây không đó chứ.
1: Còn chứ.
0: Dạ.
1: Chính ta cũng có lúc lo sợ về điều này. Nhưng mà nếu ta sầm bậy đến như vậy thì dân chúng đâu còn ai tin ta. Mà chúng dân

0: thì ta biết sống với ai? Có phải vậy không lão trượng?
1: Dạ, dạ đúng vậy đó thưa tướng quân.
0: À, đây.
1: Dạ. À,
0: không, lần này thì tới phiên chủ uống trước.
1: Dạ, chủ uống trước, mời chủ.
0: Ly này, ta mời khách.
1: Khách?
0: Đúng.
1: Khách. Hay quá, nè khách uống đây.
0: Lần này thì ai cầm ly thì người đó uống trước.
1: Dạ.
0: À, mời lão.
1: Dạ, dạ, cảm ơn tướng quân.
0: Uống vậy lão.
1: Dạ, mời tướng quân. À,
0: ngon, rượu ngon lắm.
1: Dạ.
0: À, à, lão trưởng, lão là ta đi. Lão sẽ đánh giặc Xiêm bằng cách gì?
1: Đánh giặc Xiêm?
0: Đúng.
1: Trời đất ơi. Tướng quân hỏi lão cái vụ này cái bộ hơi căng à nghe.
0: Sao
1: lão
0: vậy?
1: Có đánh giặc đâu mà lão biết. Nè, bây giờ tướng quân hỏi lão cái chuyện đi câu cá kình, cá mập, cá voi thì lão chưa từng.
0: Ừ.
1: Chứ còn à, câu lưới trên sông để bắt cá trà, cá vụ hay cá chốt, cá lăng hay là cá bóng mố.

0: À, nếu nói đánh giặc thì lão chưa đánh bao giờ, còn câu cá lão chẳng thua ai. Dạ thưa tướng quân, thí dụ như bây giờ mình muốn câu con cá măng rổ đi
1: thì sao?
0: Thì mình phải tìm bằng được con mồi, nó chính là con gián sống. Rồi mình móc lưỡi câu vô đó, rồi mình cột chặt vào một khúc cật bần, rồi mình thả xuống sông. Đó, cho con gián nó lội qua lội lại thì con cá nó thấy nó đốt liền chứ có gì đâu tướng quân.
1: Dễ như vậy à?
0: Không, không dễ như vậy đâu tướng quân à. Mình đi câu phải biết câu lúc nào, câu ở đâu, lúc nước ròng hay nước lớn.
1: Vậy câu lúc nước nào?
0: Lúc nước bình. Nước bình thì cá nó mới chịu căng câu đó thưa tướng quân.
1: Hay, ý hay.
0: Dạ.
1: Đánh giặc không khác gì câu cá. Bây giờ giặc xiêm nó đang hung hãn, ta phải đánh nó bằng cách gì?
0: Dạ.
1: Ý ta là bây giờ nếu lão đi câu á,
0: dạ,
1: mà lão dùng cái mồi câu đó không phải con cá đó, lão phải làm sao?
0: Dễ lắm tướng quân ơi, thì mình câu mồi thuốc.
1: Mồi thuốc?
0: Dạ đúng vậy, mình lựa cái khúc sông nào nhiều cá, mình thả cái mồi thuốc đó xuống, chờ cho cá nó gom vô đầy đủ, rồi sau đó
1: mình khóa chặt hai đầu sông.
0: Đúng.
1: Dùng súng thần công, hai bên bờ ta nã thẳng xuống thuyền giặc.
0: Đúng.
1: Giặc xiêm có một cánh cũng không thể nào khuất được. Hay, hay lắm. Nhưng lúc nào, ở đâu, nước rộng hay nước lớn? Lão à, lão có rành về lòng sông ở đây không?
0: Thưa tướng quân, làm nghề câu cá ở đây đó, mà nếu sáng bể chiều gành, không biết dòng sông, không hiểu về luồng lạch của con nước đó thì chết còn sương hơn đó tướng quân à.
1: Ta chuẩn bị mở cuộc

0: เจอแล้ว
1: บอก chủ tướng dường như chủ tướng không được vui.
2: Vui làm sao được khi trước mặt ta ngày ngày quân Xiêm đang tàn phá dân lành, lòng ta vẫn chưa an. Ta biết phải làm bằng cách gì đây?
3: Lê Xuân Giác. Lê Xuân Giác.
2: Lê Xuân Giác.
3: Dạ phải.
2: Mày tôi của Nguyễn Phúc Dương, một con người tài trí, nhưng hiện nay người này đang làm con tin của quân Xiêm, một viên tham mưu tài giỏi mà lại bị chúng đối xử tàn tệ đến như vậy, liệu có biết suy nghĩ về giận nước hay không?
3: Bẩm chủ tướng, xin chủ tướng cho hầu này được sang gặp Lê Xuân Giác có được không?
2: Gặp Lê Xuân Giác à?
3: Dạ.
2: Tướng quân, hay lắm. Ta đã từng nghĩ đến điều này, nhưng chưa biết phải làm bằng cách gì. Tốt lắm. Quân, truyền giấy mực.

0: Lê Xuân Giáp, một con người tài trí, nhưng hiện nay đang cùng đường bế tắc vì mang mãi trong lòng cái nghĩa tam can. Ta tin chắc những lời tâm quyết này của ta sẽ giúp cho Lê Xuân Giáp tìm con đường sáng để đi, để mà giúp dân giúp nước. Trường tướng quân
1: xin đợi lên.
0: Tất cả mọi thứ cần cẩn trọng.
1: Tiểu tướng xin vâng lời dạy bảo của chủ tướng.
2: Ngày nào

đời nhẹ thênh thang như tiếng sáo trúc vọng xa từ những cánh đồng lúa chín. Vậy mà bây giờ

0: nhịp cánh tay này. Em thêm hận Quân Sim. Em không thể lặng thinh được nữa. Em phải cho cha thấy, cha nghe tiếng kêu la thảm thiết của Lê Dân. Họ đã chịu nhiều đau khổ vì luôn giặc Sim. Bây giờ em hỏi chị, Tây Sơn là giặc hay chính ta đang tiếp tay với giặc?
1: Chị xin lỗi em. Chị không được mạnh mẽ như em. Chị không thể nào khuyên cha được. Em hãy ở lại mà chăm sóc cho cha.
0: Chị đi à? Chị định đi đâu?
1: Chị cũng không biết sẽ về đâu.
0: Chị không được đi. Em sẽ vào nói chuyện với cha. Chị chờ em.
1: Xuân Lan.

0: mình bị làm sao vậy? À, ông là ai? Đến đây để làm gì?
1: Dạ thưa tiểu thư, tôi muốn gặp Lê Tham Mưu để trình cho ngài một bức phong thư.
0: Trương Tân Quân, thư đâu? Đưa tôi trình lại cho cha tôi có được không?
1: Dạ thưa tiểu thư, bức mật thư này rất quan trọng, tôi phải tận tay trình lên Lê Tham tướng.
0: Đây là doanh trại của quân Xiêm, ông tới đây lại không xưng danh xưng thắng thì làm sao tôi tin ông được?
1: Tôi không phải là kẻ gian phi.
0: Tôi không tin. Lỡ ra ông là người của Tây Sơn, từ bên kia dinh Trấn Định lẻn sang đây thì làm sao?
1: Là người Tây Sơn thì sao hả Xuân Hồng?

lòng đã chỉ thay mà một mình ngang dọc dẫn trại quân xin tướng quân đã xem thường mạng sống chỉ vì một người con gái.

0: Nghịch tử!
1: Để ta mừng, ta muốn gặp ngài.
2: Trường tướng quân, bây giờ thì không tiện đâu. Tướng quân hãy nép vào trong.
0: Nghịch tử!
2: Cha!
0: Nghịch tử!
2: Cha! Cha! Cha ơi! Cha hãy nghe con nói đi cha! Cha hãy rời khỏi nơi này đi cha! Cha ơi! Con xin cha hãy nghe lời khuyên của chị em con. Hãy rời khỏi nơi này đi cha! Cha ơi! Trí giả cần hợp với lòng người.

0: tới lấy dân. Tăng quốc khổ trăm bề cướp quà xâm lăng.
1: Cha ơi cha, con xin cha đừng giận. Hãy nghe lời khuyên của những đứa con hiếu thảo trong gia đình.
0: Quân xin không phải thành thật giúp ta, mà chỉ là phường thiếu binh của chừng. Ngay trong xứ này chúng cũng không hề tha, lòng quán hận của dân mỗi lúc thêm dày. Rồi mai đây chúng sẽ không ướp lưới trời lòng lòng.

làm nhục con như thế. Cha vẫn chưa bình tĩnh sao cha? Không phải chỉ có Chiêu Tâm, Chiêu Sương mà cả bầy lãng xoay chúng đã tàn.

0: Các con không hiểu được chuyện ta làm đâu.
1: Cha,
0: cha, hãy con hãy đứng lên đi. Con.
1: Cha, cha,
0: hai con hãy rời khỏi nơi đây, hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức và hãy tự lo cho mình.

0: Lương Long Hồng xin ra mắt Lê Tham Mưu.
1: Người muốn gì ở ta, hãy nói ra đi.
0: Dạ bẩm Long Như tướng quân, gửi cho ngài một bức mật thư.
1: Nguyễn Quỳ à?
2: Cha, cha.

0: không? Ta chỉ còn một mạng già này thôi. Ta không còn gì nữa cả. Hãy về mà thưa lại với Long Nhương tướng quân, ta rất cảm kích trước sự chiêu cố của người. Nhưng ta là bậc trung thần của nhà Nguyễn, thọ hưởng ngọn rau tất đất của nhà Nguyễn đã nhiều, không thể một ngày một buổi mà phủi sạch được ân tình.
1: Cha ơi, quân xiêm đèn đuốc sáng trưng. Cha, bây giờ mình phải làm sao hả cha?
2: Lê Tam Hương,

0: Đây, dạ, đây là tất cả những gì ta có thể gửi đến Long Như tướng quân. Tôi xin hứa, tôi sẽ trao tận tay Long Như tướng quân.
1: Trương tướng quân, trong tình hình này, tướng quân giữ bức mật thư sợ khó an toàn, xin hãy giao cho thiếp. Thiếp sẽ tận tay mình trao đến Long Nhương tướng quân.
0: Còn đây, đây là lệnh tiễn của Long Nhương tướng quân. Đến dinh trước định, nàng có thể gặp người rất dễ dàng.
2: Tướng quân, tướng quân hãy ra cổng dù sau, có con đường mòn thẳng tới bờ sông, tướng quân đang đi ngay.
0: Tướng quân,
1: Trương tướng quân, bảo trọng.
0: Xuân Hồng con,
1: cha,
0: đây là những gì tâm huyết nhất của cha gửi đến cho Long Nhương tướng quân. Con hãy cẩn thận.
1: Xin cha hãy tin ở
0: con. Đi đi
1: con. Con quyết sẽ hoàn thành tâm nguyện của
0: cha. Đi đi
2: con. Chị tin ở em. Em sẽ bảo vệ cho cha đến hơi thở cuối cùng.

0: Gia môn bất hạnh. Gia môn bất hạnh.
1: Cha, con biết con không phải là nam nhi, không có tài kinh luân tế thế, và con không thể...
0: Con, cha chỉ yêu cầu con một việc là hãy rời khỏi nơi đây ngay lập tức. Đi nhanh đi con, đi nhanh đi con.
1: Cha.
0: Đi đi.

0: cũng thấy quân Xiêm đang rình rập mọi nơi, một con kiến nó cũng không qua lọt. Chỉ bằng con được ở bên cạnh cha để bảo vệ cho cha nha cha.
1: Bảo vệ ta?
0: Dạ. Cha à, một miếng vẽ rách cũng đỡ nóng tay mà cha.
1: Nhưng con còn trẻ lắm, đang độ tuổi xuân thời của cuộc đời. Tuy hữu tư thời, xuân tại thủ.

là người muôn ngàn đạo hạnh thì phải đi đầu cái đạo quân thần rồi mới đến phụ tử thế. Làm người ai tránh khỏi sự phiền tội khen chê.

0: đem con thù dẫn cha lắm phải không?
1: Cha ơi, làm sao con dám giận đấng sinh thành, làm sao con dám giận khi cha

Trước khi con buồn vì nghĩ già ích kỷ, chỉ biết giữ dùng cho trọn kiếp tôn thờ. Nhưng bây giờ con đã hiểu rồi cha,

0: lo mà cha. Hết đêm rồi lại đến ngày.
1: Hết đêm rồi lại đến đêm nữa.

0: vũ điệu sung sướng.
1: Sung cho ông thấy sướng, mắc ối hả?
0: Sướng bà nội mày.
1: Hả?
0: Mày là lính hay là ông nội tao?
1: Ủa, dạ Dương Tử hả? Dạ em xin lỗi Dương Tử, bị hồi nãy em đứng đây thấy có cái bóng dờn qua dờn lại, em tưởng đâu có hồn cát đảng hay âm binh thiên tướng, ai ngờ quay qua thấy Dương Tử đang múa.
0: Mày có tin là tao giả vô mỏ mày không?
1: Dạ em xin
0: mày
1: lỗi.
0: Đừng có thấy tao thương rồi mày làm tới nha.
1: Dạ
0: lúc này tao thấy mày hổn dữ lắm rồi nha mày.
1: Dạ xin lỗi Dương Tử, nói hơi quá, em cái miệng em hiền lắm. Ở đây cái miệng hổn nhất phải là cái miệng của Dương Tử đó. Trời ơi, Dương Tử không chữ thì thôi, chứ chữ ta nói chữ ông, chữ bà, chữ cha, chữ mẹ, chữ banh nắp hồn, tét nắp quách, chữ bể thiền tét ghe, chữ bưng bằng thờ, hốt bằng thánh, quăng xuống sông, đổ xuống biển, thiên hạ đệ nhất hổn là cái mỏ này nè.
0: Mày có tin là tao chặt đầu mày không?
1: Dạ.
0: Mày nói tao hổn chứ nãy giờ tao thấy mày vua hổn đấy chưa?
1: Dạ em xin lỗi.
0: Quá lắm rồi chưa?
1: Dạ em xin lỗi Dương Tử, bởi vì em nghĩ sao nói vậy chứ không có dám. Dạ tại vì Dương Tử biết sao không?
0: Sao?
1: Ở đây á, ai mà múa là em ghét lắm.
0: Sao vậy?
1: Nhìn tới nhìn lui có ai múa đẹp bằng em đâu. Trời ơi,
0: tao
1: đừng
0: biết.
1: Múa, dạ đừng có múa rìu qua mắt thợ, em không ưa.
0: Người múa đẹp lắm.
1: Chứ sao?
0: Tướng của người giống y hệt như con vịt Sim Lai vậy.
1: Dạ đâu có đâu, cũng đẹp đẹp chút thiên nga chứ. Dạ Dương Tử thôi bỏ qua vụ đó. Giờ em nói thiệt nha.
0: Ừ.
1: Tự nhiên ở đây em thấy buồn quá.
0: Sao buồn?
1: Dạ em nhớ.
0: Nhớ ai?
1: Nhớ con.
0: Nhà ngươi cũng có con nữa hả?
1: Con vợ.
0: Vợ ngươi ở đâu mà nhớ?
1: Tuốt giọng cát á.
0: Trời ơi, xa lắc xa lơ rồi ông ơi. Ở bên đây thiếu gì đặt bà con gái đẹp. Kiếm một con nào đẹp đẹp đó làm vợ. Thôi. Cái khỏi nhớ vợ quê xa.
1: Thôi Dương Tử ơi. Ở đây em không hiểu tiếng nó không hiểu tiếng em. Nhiều khi đòi thêm mà nó không hiểu để đáp ứng. Mệt lắm. Dạ thưa Dương Tử, chuyện đó kể em đi. Mà ở bên này lâu quá rồi cũng nhớ nhà, nhớ quê. Cho em hỏi khi nào mình được về à?
0: Nôn lắm phải không?
1: Nôn lắm.
0: Muốn về.
1: Dạ.
0: An tâm. Đợi khi nào dẹp xong giặc Tây Sơn.
1: Dạ.
0: Giết luôn giặc Nguyễn.
1: Dạ.
0: Chừng đó chúng ta sẽ tiếp tục ở lại.
1: Đó.
0: Right. Cái gì vậy? Cái gì ngộ vậy trời? Ủa tưởng đâu à, dẹp xong hết giặc cái đi về. Ủa mới đầu hứa qua giúp ta, xong ở lì đây cái lấy luôn nước ta ở lợi là sao? Đồ ngu.
1: Hả?
0: Hứa là một lẽ, làm là một lẽ.
1: Trời đất ơi là trời, nói đường làm nẻo. Trời đất ơi, thấy không, cái miệng là miệng này. Trời ơi, cái miệng là miệng lằn lữ mối, là cái miệng này đập hơn đáng đập, là không nhớ mà còn hổng.
0: Tao nói cho người biết.
1: Dạ.
0: Ngươi là cấp dưới.
1: Dạ.
0: Ở trên nói là phải nghe.
1: Dạ.
0: Dạ.
1: Dạ.
0: Không được cãi.
1: Dạ.
0: Nghe ta dặn nè.
1: Dạ.
0: Ta lên đây tôm sâu hết, ruộng hết đi mà mang về xin đi nhớ. Trong lòng, trong dạ, trong ruộng, trong gan, chắc chắn trong tim ghi nhận lời.

0: Gì vậy? Ủa bà
1: đệ à, có chuyện gì mà trông đệ trầm tư u uất quá vậy? Nói đi đệ. Chúng ta là binh hùng tướng mạnh, đệ hãy xua quân đánh cho giặc Tây Sơn một trận cho chúng nó xiết giết kinh hồn. Tại sao đệ không trả lời? Tại sao đệ không tiến quân? À, hay là đệ sợ? Được, nếu đệ sợ thì để cho quân. Quân đâu? Xuất quân!
2: Đại quân ở đây, ai là chỉ huy?
1: À, thì ta là anh của đệ chứ ai?
3: Dương Tử! Nhị Dương Tử hỏi ai là chỉ huy chứ đâu hỏi ai anh ai em.
0: Thì để chỉ huy được chưa? Nhưng mà đêm qua huynh đã bắt được một tên giặc.
4: Sai rồi.
3: Bắt giặc Tây Sơn phải không?

0: Nhị Dương Tử chỉ huy ông bắt, đâu phải tự ông bắt đâu, ông đứng khoe tâm.
1: Ừ thì để ta chỉ huy. Quân, đưa cho giặc nó vào.
0: Giặc nào?
1: Giặc Tây Sơn. Đưa giặc Tây Sơn vào. Quỳ xuống.
0: Đứng người ta còn không thấy cái quỳ.
1: Dạ thưa ông nội, con kêu tên kia kìa. Giặc Tây Sơn quỳ xuống. Ta không có lỗi gì ta phải quỳ. Ngươi không có lỗi. Thế thì tại sao giữa đêm khuya ngươi lẻn vào doanh trại của ta để làm gì? Ngươi muốn thám thính tình hình quân cơ chăng?
2: Chắc Dương Tử không quên. Đây, đây là tờ cam kết.
1: Cam kết cầu hòa. Hòa tức là không đánh. Không đánh thì tại sao ngươi lẻn vào doanh trại ta để làm gì? Đỉnh thích khách anh em ta chăng? Nói.
2: Dương Tử không thể nào nghi ngờ khác được sao? Chắc nhị vị Dương Tử chưa quên, đã từng trao đổi Xuân Hồng lấy hạt Minh Châu. Ta không có quyền thăm viếng nàng sao?
1: Xuân Hồng hả? Ngươi có biết Xuân Hồng hiện giờ đấy?
3: Đại quân, sư giả, có thật sư giả đến đây là để thăm Xuân Hồng không?
2: Ta không có điều gì phải giấu cả.
3: Được. Quân, dạy cho con Lê Xuân Giác vào.
4: Dạ. Đi.
3: Sư giả, Lê Xuân Giác. Lê Xuân Giác, ngươi có nhận ra người này là ai không?
4: Không, ta không biết ai cả.
3: Thế còn bức mật thư gửi cho Nguyễn Huệ thì sao?
4: Xuân Hồng, ngươi đã làm gì con gái ta?
5: Ngươi làm gì chị ta?
4: Xuân Hồng đang ở đâu?
1: Ở đâu à? Ở đâu? Các người sẽ biết. Ta nghĩ sớm thì các người sẽ gặp mặt nàng ấy mà thôi.
5: Trời, chúng đã giết chị con rồi.
3: Sư giả, phiền ngài hãy cầm bức mật thư này về trao cho Nguyễn Huệ.
4: Hiện
3: đại đại huynh. Yên tâm, ta chưa hề xem thư này viết gì.
4: Không để à?
3: Đại huynh!
4: Huynh chưa xem. Huynh.
3: Sư giả, cầm lấy. Ông Tèo.
1: Dạ.
3: Tiện sư giả.
1: Rõ. Mày! Đây!
4: Xuân Lạc con!
1: Lão già ốm nạn! Ông dám cấu kết với giặc Tây Sơn để phản bội ta! Hôm nay, ta phải giết ông để thưởng hậu quản! Ông phải chết!
5: Chết đi!
3: Ô lão già này! Giết ta.
6: Bây giờ là 23 giờ.
4: Sula cô, Sula cô.

0: Trời ơi, ta đã giết con ta rồi.
1: Cái đó là cái giá phải trả cho những kẻ dám phản bội lại ta.
0: Ta chỉ tiếc là không được nhìn thấy cảnh thanh bình trên quê hương đất nước của mình.
2: Đã muốn

0: đã 4 ngày đêm ta ẩn binh mai phục ở nơi đây mà vẫn không thấy động tĩnh gì của quân Xin. Điều mà ta lo lắng nhất hiện nay là không biết chúng tấn công ta vào lúc nào.
1: Bẩm thúc phụ, theo con nghĩ việc quan trọng bây giờ chúng ta phải làm là
2: Trời ơi, tía tôi đã bị trọng thương rồi.
0: Lão trộn, trời ơi, lão trộn ơi, sao lại thế này?
2: Trời ơi tía, tôi quân... tại sao lại như vậy hả tía?
3: Tôn quân ơi, lão đã làm tròn nhiệm vụ.
2: Tía ơi,
0: lão trộn.
3: Sao?
2: Dạ.
3: Con đừng khóc, tía đã già rồi.

0: sống rầm rầm.
1: Mẹ ơi, thì đừng chết bỏ con nghe tiếng.
0: Sang con ơi, có xa gì đâu, câu sanh ly tử biệt có nghĩa gì đâu, một tấm thân.

0: Tía đã chết rồi. Tía.
1: Vậy là ta đã mất đi một lão anh hùng. Nếu không có những người dân như thế này, ta sẽ không thắng giặc nổi đâu. Quân,
2: dạ,
1: hãy đem người đi an táng.

0: Dạ, bẩm chủ tướng, hầu này trễ hẹn, xin cúi đầu chịu tội.
1: Đứng lên, tướng quân hãy đứng lên đi.
0: Dạ, đội ơn.
1: Tại sao bây giờ tướng quân mới trở về?
0: Hầu không hiểu thế nào đã xảy ra, hầu đã bị bao vây và bị bắt đưa về Trà Tân.
1: Tướng quân bị bắt à?
0: Dạ phải.
1: Nhưng tại sao chúng lại thả tướng quân?
0: Chiêu Sương đã thả tiểu tướng, còn gửi cho chủ tướng bức mật thư này.
1: Thư của ai?
0: Của Lê Xuân Giác gửi cho chủ tướng.
1: Lê Xuân Giác?
0: Dạ đúng.
1: Ba mươi nước rong, mùng mười nước kém. Quả đúng với những điều ta đã suy đoán. Lời lẽ trong thư tuy ngắn ngủi nhưng rõ ràng. Lê Xuân Giác muốn báo cho ta biết ngày giờ quân Xiêm xuất trận.
0: Tiểu tướng không hiểu tại sao Chiêu Sương lại làm như vậy.
1: Đúng vậy, thưa thúc phụ. Đây quả là một âm mưu. Tuy Chiêu Sương khôn mà không ngoan, nhảm hiểm mà thành ngu dại, thả tướng quân lại gửi cho ta bức mật thư này. Ý hắn muốn nói kế hoạch đã bị bại lộ. Ta không dạy gì mà đem quân đánh các ông đâu. Nhưng sau khi xem xét và phán đoán tình hình, ta quyết chắc quân giặc sẽ tấn công Tà Nội hôm nay đúng như kế hoạch.
2: Ngày hôm nay
0: à?
2: Tại đúng thúc phụ để chắc chắn như vậy.
1: Nếu không phải hôm nay, chúng sẽ không còn cơ hội. Thời kỳ nước kém đã qua, trên khắp mặt sông Tiền Kiêu Tăng Kiêu Sương rất cuồng ngông, lính Xiêm Kiêu Đông hách dịch, khinh ta không đủ sức đương đầu. Chỉ một trận chúng

0: nghèo, quyết định rõ ràng mưu lực quân xin.
1: Dạ, bẩm tướng quân, quân giặc đang phát động tấn công.
0: Hỡi ba quân tướng sĩ!
2: Dạ!
0: Quân giặc đã tấn công. Này, đứng trước vong linh của những người đã chết, ta xin thề sẽ đánh một trận cho lũ giặc xiêm phải ghi nhớ đời đời.
3: Chương trình sân khấu truyền thanh đêm nay đến đây là hết. Chúc quý thính giả luôn vui khỏe. Mến chào tạm biệt.
4: Trình những khúc hát quê hương. Chương trình những khúc hát quê hương. Mến chào quý vị và các bạn cùng đến với chương trình những khúc hát quê hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Quý vị thân mến, Tình Bác Sáng Đời Ta là một khúc tráng ca hào hùng với lời ca của thi sĩ Diệp Minh Tuyền cùng những giai điệu mang âm hưởng của miền Nam do nhạc sĩ Lưu Hữu Phước sáng tác vào năm 1969. Bài hát ra đời trong khoảnh khắc đầy xúc động của tác giả muốn gửi gắm tấm lòng của muôn triệu trái tim người Việt Nam với Bác Hồ kính yêu. Từ trong chiến hào, hôm nào nghe tiếng Bác, hồn ta sáng rực như nở hoa, còn chi cao quý hơn độc lập.

Quý vị thân mến, từ câu nói của bác, miền Nam trong trái tim tôi đã được nhạc sĩ Trọng Loan cảm động và sáng tác nên ca khúc Lời ca dân bác với chất liệu dân ca miền Trung gần gũi với quê hương của bác. Tác giả đã tạo nên những giai điệu mượt mà sâu lắng, thể hiện trọn vẹn tình cảm của bác đối với đồng bào miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thân mến, Người là niềm tin tất thắng của nhạc sĩ Chu Minh được xem là khúc tráng ca về Chủ tịch Hồ Chí Minh hay nhất. Với ca từ cô đọng xúc tích, nhưng tác giả đã thể hiện được sự vĩ đại của Bác. Qua đó nói lên tình cảm dạt dào cùng niềm thương tiếc vô hạn đối với Bác Hồ kính yêu.

Quý vị thân mến, nhắc đến nhạc sĩ Thuận Yến, công chúng yêu nhạc sẽ nhớ ngay đến bài hát Bác Hồ một tình yêu bao la. Bài hát không hô hào mà chân tình lắng đọng qua giai điệu ngọt ngào và ấm áp, ghi vào lòng người nghe bằng những ca từ giản dị. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Bác Hồ, người là tình yêu thiết tha nhất trong lòng dân và

Quý thính giả vừa nghe Dần Trăng Ba Đình, một sáng tác của nhạc sĩ Thuận Yến phổ nhạc từ lời thơ Ngọc Cảnh, một khúc ca lắng động da diết về Bác Hồ, về Lăng Bác, về quảng trường Ba Đình lịch sử. Thưa quý vị, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người là ca khúc mang đến người nghe bị cuốn hút với nhiều cảm xúc. Đây là một sáng tác nổi trội nhất trong sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Kiết Tường và là một trong những ca khúc hay nhất ngợi ca sự nghiệp cách mạng vĩ đại về tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh.

Các vị thân mến, Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người qua tiếng hát ngọt ngào của Ngọc Liên vừa trình bày cũng đã khép lại chương trình Những Khúc Hát Quê Hương trên sóng FM của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay. Chúc quý vị luôn vui khỏe và thành công trên mọi lĩnh vực.

0: Lời hay ý đẹp. Lời hay ý đẹp.
1: Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng kiệt xuất về quyết tâm của cả một dân tộc, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc của nhân dân Việt Nam. Góp phần vào cuộc đấu tranh chung của các dân tộc vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. Khi gọi một người nào đó là thánh nhân, vĩ nhân hay thiên tài, thì đó là sự tôn vinh từ trái tim mỗi người chúng ta đối với những cống hiến vĩ đại cho dân tộc và nhân loại của cá nhân đó. Với nhiều vĩ nhân, những phẩm chất tốt đẹp thường hàm chứa trong hình thức nổi bật, phong cách khác thường xuất chúng. Nhưng ở Chủ tịch Hồ Chí Minh, sự vĩ đại tỏa sáng từ phong cách bình dị như mạch nguồn văn hóa ẩn sâu trong tâm hồn. Một nhà nghiên cứu nhận định, trong phong cách khiêm nhường giản dị, Hồ Chí Minh chứa đựng cái tâm trong sáng, cái đức cao đẹp, cái trí mẫn tiệp, cái hành bậc thước. Phong cách của một lãnh tụ, đồng thời là nhà văn hóa kiệt xuất. Một nhân tố có tính quyết định làm nên uy tín lãnh tụ của đảng và nhà nước, tạo nên niềm tin của nhân dân với người. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới, một nhà tư tưởng lớn. Người đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, giải phóng con người. Sự vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng ở chính tấm gương đạo đức vô cùng cao đẹp và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ của một con người suốt đời hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Người là hiện thân của những phẩm chất tốt đẹp mà nhân loại đang hướng tới. Cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh là tài sản vô giá và trường tồn của dân tộc Việt Nam. Không một thế lực thù địch nào có thể làm sai lệch những giá trị đã lắng sâu trong tiềm thức người dân nước Việt và để được nhân loại tôn vinh.

0: yêu nước, yêu dân, cống hiến trọn cuộc đời cho độc lập dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân. Đó là cái gốc của đạo đức Hồ Chí Minh. Và từ cái gốc ấy, sẽ cần kiệm liêm chính, sẽ chí công vô tư, sẽ có lòng nhân ái, yêu thương con người, sống có nghĩa có tình. Người từng nói, cần kiệm liêm chính là bốn đức tính cách mạng của con người. Và người cũng nói, đó là bốn thang thuốc cách mạng để chữa những căn bệnh tham ô, lãng phí, quan liêu. Với Chủ tịch Hồ Chí Minh, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, như cuộc đời người vốn thế, chứ không phải để làm gương. Có thể nói, ở người, đạo đức đã đạt đến sự thống nhất chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn, suy nghĩ và hành động, lời nói và việc làm, giữa việc công và đời tư. Nhà thơ Tố Hữu viết, yêu bác lòng ta trong sáng hơn. Là con cháu bác Hồ, mỗi người Việt Nam yêu bác và hiểu bác hơn ai hết. Do vậy chúng ta có thể học và làm theo người ở những điều lớn lao và ở cả những điều bình dị nhất trong đời sống thường nhật. Đó là sự tận tâm tận lực với công việc của chính mình. Đó là cách nhìn thẳng vào những khuyết điểm yếu kém, đi từ sửa đổi, từ hoàn thiện. Đó là cách đối nhân xử thế trên nền tảng văn hóa, nhân ái, yêu thương giữa con người với con người. Đó là sự nỗ lực hướng tới cái đẹp đích thực từ cuộc sống, là tinh thần tiết kiệm, là lối sống giản dị chân thành. Với mỗi người chúng ta, học những điều bình dị nhất trong đời sống hàng ngày của bác là cách tốt nhất để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa của thế kỷ thứ 20, trí tuệ lỗi lạc, đạo đức ngời sáng của người bình dị tỏa bóng xuống tâm hồn Việt Nam và lan trọng ra toàn thế giới. Học và làm theo tấm gương đạo đức của người là để tự hoàn thiện mình, để vươn tới cái đẹp, cái toàn mỹ.
1: Kính chào quý vị, sau đây là bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ thứ ba ngày 19 tháng 5 năm 2026. Thưa quý vị, kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay 19 tháng 5, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các bộ, ngành trung ương và thành phố Hà Nội đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm, thành kính, đoàn đại biểu lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dẫn đầu đã đặt vòng hoa vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Sáng nay tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng đã chủ trì lễ đón và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ, Jana Singh. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ vui mừng đón đoàn cấp cao Bộ Quốc phòng Ấn Độ do Ngài Bộ trưởng Jana Singh dẫn đầu. Trao đổi về tình hình thế giới, khu vực, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Việt Nam nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa, quan hệ đối ngoại, sẵn sàng hợp tác với các nước, các tổ chức quốc tế về hòa bình, hợp tác và phát triển, kiên định chính sách quốc phòng 4.0. Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Jana Singh khẳng định chuyến thăm lần này tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng vào dịp kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, đánh giá cao kết quả hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, thể hiện chiều sâu sự gần gũi trong quan hệ song phương giữa hai nước. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cùng Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội thảo chuyên đề về phát triển kinh tế biển. Sự kiện thu hút sự quan tâm của nhiều chuyên gia, nhà quản lý và cộng đồng doanh nghiệp nhằm tìm kiếm giải pháp góp phần đánh thức tiềm năng và vùng cực Nam Tổ quốc. Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích mổ xẻ những cơ hội và thách thức trong giai đoạn hiện nay. Một trong những nổi bật trong chương trình là tham luận mang tính thực tiễn qua chuyên đề chuẩn bị con người để Cà Mau bước ra biển lớn, chỉ ra yêu cầu cấp thiết và đào tạo nghề và nâng cao chất lượng lao động hàng hải. Cùng những hiến kế tâm huyết từ các chuyên gia doanh nghiệp về các mô hình liên kết chuỗi giá trị trong khai thác và nuôi trồng thủy hải sản bền vững. Sáng nay 19 tháng 5, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại

0: việc giữa lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp với các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Tại hội nghị, các doanh nghiệp kiến nghị tỉnh xem xét triển khai các chính sách vay vốn ưu đãi với lãi suất phù hợp, mở rộng hạn mức tín dụng dành cho doanh nghiệp địa phương, đơn giản hóa điều kiện tiếp cận nguồn vốn để doanh nghiệp có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng sản xuất. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ngành tỉnh Đồng Tháp đã trực tiếp giải đáp, làm rõ những kiến nghị, đề xuất và cam kết tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động. Thưa quý vị, tại sân vận động Làng Sen, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức khai mạc lễ hội Làng Sen năm 2026, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 2026. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển du lịch của địa phương, góp phần quảng bá hình ảnh quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tới du khách trong và ngoài nước. Lễ hội Làng Sen năm 2026 diễn ra từ ngày 18 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 tại xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đặc sắc, chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 2026.
1: Các tin diễn ra trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố. Dự lễ khởi công dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B, hạng mục trạm biến áp 220 kV sáng nay có ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ cùng các ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các sở ban ngành. Việc khởi công hạng mục trạm biến áp 220 kV cũng thể hiện cam kết của chủ đầu tư trong việc chuẩn bị đầy đủ điều kiện pháp lý, kỹ thuật và tổ chức triển khai dự án một cách bài bản, an toàn, tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với định hướng phát triển nguồn điện năng lượng tái tạo của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện. Dịp này, nhà đầu tư công ty trách nhiệm hữu hạn năng lượng REE trao tặng 1 tỷ đồng góp phần vào quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ. Sáng nay, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn cho đại biểu Hội đồng Nhân dân hai cấp năm 2026. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tới 103 điểm cầu xã phường trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có ông Đồng Văn Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ. Hội nghị tập trung vào kỹ năng cốt lõi, thu thập và xử lý thông tin trong quy trình ban hành nghị quyết. Đây là yêu cầu cấp thiết đối với đại biểu đầu nhiệm kỳ nhằm nâng cao năng lực làm chủ thông tin, loại bỏ việc phát biểu cảm tính và không bị ngợp trước khối lượng tài liệu khổng lồ. Thông tin được định vị là nền tảng quyết định chất lượng chính sách. Qua tập huấn, đại biểu hai cấp được trang bị kỹ năng kiểm chứng dữ liệu, ứng dụng công nghệ để phân tích toàn diện tính pháp lý, nguồn lực và tác động thực tiễn. Đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng nghị trường, bảo đảm các nghị quyết ban hành đều trúng, đúng thẩm quyền và khả thi cao. Sáng nay tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, xã An Thạnh đã diễn ra lễ dâng hoa dâng hương nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Tham dự buổi lễ có ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, ông Dương Sà Kha, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Sóc Trăng, lãnh đạo các sở, ban ngành thành phố và địa phương. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút tưởng niệm thành kính ghi các công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đối với sự nghiệp đấu tranh giành lại độc lập tự do cho dân tộc, đồng thời thành kính thực hiện nghi thức dâng hoa dâng hương tại đền thờ để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với vị lãnh tụ kính yêu. Cũng trong ngày hôm nay 19 tháng 5, đông đảo người dân nơi miền sông nước Cù Lao sẽ hội tụ về đây để dâng lễ vật, thắp hương tưởng nhớ người cha già kính yêu của dân tộc Việt Nam. Sáng nay, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ thông qua kế hoạch tổ chức họp mặt kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026. Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ. Qua đó, cổ vũ, động viên và tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6, chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo

0: chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên. Sau đây là phần tin thế giới. Hôm nay, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sane bắt đầu chuyến công du tới Hàn Quốc tham dự hội nghị thượng đỉnh song phương với Tổng thống nước chủ nhà Lee Jae-myung. Trái với giai đoạn nguội lạnh trước đây, hai bên đang nỗ lực vượt qua những khúc mắc để chung tay giải quyết hàng loạt vấn đề mang tính chiến lược trước mắt. Chuyến thăm của Thủ tướng Takaichi Sane được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội để hai nhà lãnh đạo tăng cường tin cậy chính trị, mang lại kết quả thực chất cho hợp tác giữa Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại cuộc gặp ngày 19 tháng 5, Thủ tướng Takaichi Sane và Tổng thống Lee Jae-myung dự kiến thảo luận về định hướng phát triển quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác thương mại, công nghệ xã hội. Bên cạnh đó, các vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm tình hình xung đột tại Trung Đông, chuỗi cung ứng và an ninh năng lượng toàn cầu, cũng là nội dung quan trọng trên bàn nghị sự. Tại diễn đàn châu Âu vùng vịnh diễn ra ở Hy Lạp, các nước Địa Trung Hải gồm Hy Lạp, Cộng hòa Síp, Italia và Malta ra tuyên bố chung kêu gọi ngăn chặn nguy cơ bùng phát một cuộc khủng hoảng di cư mới. Các nước nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp ở cấp độ khu vực và Liên minh châu Âu EU để ứng phó hiệu quả những làn sóng di cư bất hợp pháp có thể gia tăng do tình trạng xung đột kéo dài tại Trung Đông. Bốn nước nêu trên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác nhằm cải thiện an ninh khu vực, bảo đảm hỗ trợ nhân đạo cần thiết cho người dân bị ảnh hưởng, triển khai đầy đủ và kịp thời hiệp ước mới của EU về di cư và tị nạn, tăng cường bảo vệ biên giới bên ngoài EU trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, vụ xả súng xảy ra tại một khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California ngày 18 tháng 5 khiến cho 3 người thiệt mạng. Hai nghi can được phát hiện đã tự sát trong xe gần hiện trường. Thông tin từ cảnh sát địa phương xác nhận đã xảy ra vụ xả súng tại khu phức hợp nhà thờ Hồi giáo ở thành phố San Diego, bang California. Vụ việc khiến cho 3 người thiệt mạng, trong đó có một nhân viên an ninh. Hai nghi can tự sát trong một chiếc xe gần đó. Cơ quan cảnh sát San Diego cho biết các đội ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy các nạn nhân là nam giới trưởng thành ở bên ngoài trung tâm Hồi giáo San Diego, sau đó phát hiện hai nghi can cũng đã tử vong. Theo cảnh sát trưởng San Diego Scott Wan, hai nghi can được cho là 17 và 19 tuổi đã tử vong do vết thương tự gây ra bằng súng. Nhà chức trách địa phương vẫn đang điều tra động cơ của vụ xả súng và hiện coi đây là nguyên nhân dẫn tới vụ việc xuất phát từ tâm lý thù hận, cho đến khi có kết luận khác. Quý vị vừa nghe bản tin cuối ngày của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn. Sau đây mời quý vị nghe giới thiệu chương trình phát thanh ngày mai.
1: Quý vị thân mến, cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chương trình phát thanh của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Sau đây chúng tôi giới thiệu một số chương trình phát thanh ngày mai thứ Tư, ngày 20 tháng 5 năm 2026. Quý vị nhớ đón nghe. Các chương trình thời sự chúng tôi vẫn phát vào khung giờ quen thuộc 5 giờ, 11 giờ và 17 giờ, cũng như vào các khung giờ phát lại 7 giờ, 13 giờ 30 phút và 20 giờ. Và trong dòng sự kiện diễn ra trong ngày sẽ được tổng hợp ở bản tin cuối ngày lúc 23 giờ 45 phút hàng đêm. 5 giờ 30 phút chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tiếp theo là chuyên đề Việt Nam quê hương tôi. Chương trình nhân vật sự kiện 8 giờ. Tin tức mới và các sự kiện nổi bật sẽ được cập nhật, đọc báo cùng bạn lúc 8 giờ 20 phút. Các chương trình văn nghệ giải trí trong ngày như 6 giờ 30 phút chương trình âm nhạc bốn phương, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ, sân khấu hài phát lúc 9 giờ 30 phút, tình bolero phát sóng lúc 10 giờ 15 phút, 14 giờ ca nhạc quốc tế, 14 giờ 30 phút tình khúc vượt thời gian, 23 giờ 10 phút những khúc hát quê hương, chương trình ca nhạc cải lương 11 giờ 30 phút, 17 giờ 30 phút, 20 giờ 30 phút trong ngày. Sân khấu truyền thanh vào lúc 21 giờ 40 phút, mời quý vị và các bạn đón nghe. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kênh phát thanh thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất vui khi quý vị chọn kênh phát thanh thành phố Cần Thơ là người bạn đồng hành. Chúc quý vị một đêm ngon giấc.

0: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.
1: Đây là phát thanh thành phố Cần Thơ, phát trên sóng FM các tần số 97,3, 89,6 và 100,4 MHz.

Cô Cần Thơ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị có một ngày nhiều niềm vui và làm việc hiệu quả. Hôm nay thứ tư ngày 20 tháng 5 năm 2026, chương trình phát thanh trên kênh phát thanh thành phố Cần Thơ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Chào buổi sáng 5 giờ, chúng tôi chuyển đến quý vị những tin tức thời sự diễn ra trong 24 giờ qua. Thời sự trực tiếp 11 giờ 17 giờ với các thông tin nổi bật phản ánh các sự kiện diễn ra trên địa bàn thành phố, trong nước và trên thế giới. 5 giờ 30 chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. 5 giờ 45 chuyên mục Việt Nam quê hương tôi. Sau đó là chương trình Người thành phố cần biết vào lúc 5 giờ 55 phút. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 7 giờ 30 những khúc hát quê hương. 8 giờ chương trình Nhân vật sự kiện. Vào lúc 8 giờ 20 chương trình trực tiếp đọc báo cùng bạn. Chuyên mục Kỹ năng sống cho trẻ với nội dung Lợi ích khi dạy trẻ dùng internet đúng cách, phát lúc 10 giờ 45 và 19 giờ 55 phút hàng ngày. 10 giờ chuyên đề kinh tế biển. Trong ngày còn có các khung giờ văn nghệ giải trí như sau: 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 9 giờ album nhạc sĩ ca sĩ. Mời quý vị thư giãn với chương trình sân khấu hài với tiểu phẩm Nhà thương điên vào lúc 9 giờ 30. Chương trình ca nhạc tình bolero vào lúc 10 giờ 15 phút. Chương trình ca nhạc cải lương được phát vào các khung giờ trong ngày hôm nay: 11 giờ 30, 17 giờ 30 và 20 giờ 30. 16 giờ 30 đến 16 giờ 35 phút tiếp âm sổ số kiến thiết Cần Thơ. 16 giờ 35 đến 16 giờ 55 phút chuyên đề Đảng với dân. 17 giờ mời quý vị nghe chương trình thời sự trực tiếp với nhiều tin tức mới cập nhật. Tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình ca nhạc tình khúc vượt thời gian vào lúc 19 giờ. Sau đó là chương trình thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống vào lúc 19 giờ 30. Mời quý vị nghe lại chương trình thời sự vào lúc 20 giờ. Bản tin tiếng Anh phát lúc 21 giờ 30. Sân khấu truyền thanh với vở cải lương Chắp cánh chim bằng phần 1 phát lúc 21 giờ 40. Bản tin cuối ngày được phát vào lúc 23 giờ 45 phút. Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe 30 phút chương trình Chào buổi sáng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình.
1: Cần Thơ khởi công hai dự án điện

0: đó tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng.
1: Hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng phải thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 7 năm 2026, theo hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế.
0: Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 với quy mô lớn.
1: Giá sầu riêng đang bật tăng trở lại, tin vui tiếp nối khi dự kiến tháng 7, Ấn Độ sẽ cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.
0: Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ.
1: Thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam.
0: Nhiều năm qua, vườn thuốc nam tại chùa Giảng Phước, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, cung cấp dược liệu miễn phí cho cộng đồng. Từ bàn tay chăm sóc cần mẫn của các tăng ni Phật tử và những cô chú tình nguyện viên, nhiều loại thuốc nam trị gan được dung trồng xanh tốt, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con gần xa. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm 1890, 19 tháng 5 năm 2026. Thành phố Cần Thơ tổ chức khởi công đồng loạt các công trình dự án quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố.
1: Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B do Công ty Cổ phần Điện gió Phú Cường làm chủ đầu tư, được triển khai tại xã Lai Hòa, có tổng công suất thiết kế là 200 MW, với tổng vốn đầu tư khoảng gần 9.140 tỷ đồng. Trạm biến áp 220 kV là hạng mục hạ tầng kỹ thuật quan trọng trong tổng thể dự án, có vai trò phục vụ đấu nối, truyền tải và vận hành nguồn điện gió sau khi dự án được triển khai theo tiến độ. Dự án cụm nhà máy điện gió Phú Cường 1A và 1B là mắt xích quan trọng trong hành trình hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng bền vững. Khi đi vào hoạt động, dự án sẽ góp phần bổ sung nguồn năng lượng sạch cho đất nước, tối ưu hóa tiềm năng thiên nhiên của địa phương, giải quyết việc làm, tăng thu ngân sách và tạo động lực cho phát triển kinh tế xã hội, để Cần Thơ đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Dịp này, nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Năng lượng REE trao tặng 1 tỷ đồng, đóng góp vào Quỹ khuyến học khuyến tài của thành phố Cần Thơ.
0: Tại phường Vĩnh Châu, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ phối hợp với Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 tổ chức lễ khởi công dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4.
1: Dự án nhà máy điện gió Sóc Trăng số 4 do Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 làm chủ đầu tư, được xây dựng tại phường Vĩnh Châu, thành phố Cần Thơ. Nhà máy có công suất thiết kế là 350 MW với 56 tuabin gió, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng. Hạng mục khởi công gồm trạm biến áp 220 kV và đường dây đấu nối dài 2,7 km, dự kiến hoàn thành vào quý tư năm 2028. Dịp này, Công ty Cổ phần Đầu tư Năng lượng Sóc Trăng 1 đã trao tặng 1 tỷ đồng cho phường Vĩnh Châu nhằm hỗ trợ thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương.
0: Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị khởi động đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035, phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 và hội thảo nâng cao chất lượng và chuyển đổi số trong hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ tham gia quản lý.
1: Tiếp nối thành công từ giai đoạn 2017 đến năm 2025, đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035 được triển khai nhằm khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, mạnh dạn khởi sự kinh doanh trong các tầng lớp phụ nữ. Dịp này, thành hội chính thức phát động cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp năm 2026 với chủ đề Phụ nữ Cần Thơ khởi nghiệp sáng tạo trong kỷ nguyên số. Tại hội nghị, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố ký kết chương trình phối hợp với các ngân hàng nhằm tăng cường hỗ trợ nguồn vốn tín dụng cho phụ nữ khởi nghiệp, ký kết phối hợp với VNPT Cần Thơ trong triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho thành hội.
0: Hướng tới kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2026, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ vừa thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động họp mặt và tôn vinh những người làm báo trên địa bàn.
1: Mục đích họp mặt nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Cần Thơ, qua đó cổ vũ động viên tạo không khí phấn khởi thi đua trong toàn thể hội viên nhà báo, tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của đội ngũ những người làm báo địa phương để xứng đáng là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận chính trị tư tưởng của Đảng. Thời gian dự kiến họp mặt vào giữa tháng 6. Chương trình họp mặt dự kiến có chiếu phim tư liệu về hoạt động báo chí thời gian qua, phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo thành phố và trao kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho hội viên.
0: Thời gian qua, thành phố Cần Thơ đã tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động quản trị nhà nước, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh.
1: Trong đó, hạ tầng số tiếp tục được đầu tư nâng cấp toàn diện, 100% cơ quan đơn vị trên địa bàn kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng, hạ tầng viễn thông được phủ rộng,

0: với tỷ lệ phủ sóng 4G đạt 100%, 5G đạt gần 70%. Chính quyền số phát triển rõ nét khi 100% văn bản được xử lý trên môi trường điện tử. Thành phố cũng từng bước ứng dụng các công nghệ mới như AI, Big Data, điện toán đám mây và triển khai trung tâm điều hành thông minh IoT, góp phần nâng cao hiệu quả giám sát điều hành, hỗ trợ lãnh đạo thành phố điều hành ra quyết định dựa trên dữ liệu. Đồng thời, công tác đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực số được đặc biệt quan tâm.
1: Thời gian qua, khu vực hành lang phía ngoài bãi rác khu vực 13 giáp tuyến lộ giao thông của phường Ô Môn thường xuyên xảy ra tình trạng đổ bỏ các loại rác thải khó phân hủy, công kênh như là kính dở, xà bần, bê tông cùng nhiều vật liệu phế thải khác không đúng nơi quy định, gây mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng vệ sinh môi trường và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.
0: Trước thực trạng trên, Phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường đã phối hợp với đội công trình đô thị tổ chức thu gom dọn dẹp vệ sinh toàn bộ khu vực, xử lý lượng chất thải tồn đọng, trở lại hiện trạng sạch sẽ thông thoáng cho tuyến đường và hành lang giao thông. Đồng thời, địa phương cũng lắp đặt bảng cấm đổ rác nhằm nhắc nhở nâng cao ý thức chấp hành của người dân trong công tác bảo vệ môi trường và giữ gìn mỹ quan đô thị. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Ô Môn sẽ tiếp tục duy trì công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp đổ bỏ chất thải không đúng nơi quy định. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị. Theo Nghị định số 45 năm 2022, hành vi vứt thải bỏ rác không đúng nơi quy định tại nơi công cộng, trên vỉa hè, lòng đường hoặc vào hệ thống thoát nước có thể bị xử phạt từ 500.000 đồng đến 2 triệu đồng. Qua đó nhằm nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành ý thức tự giác của người dân trong công tác bảo vệ môi trường, chung tay xây dựng địa phương ngày càng khang trang sạch đẹp.
1: Qua thời gian sử dụng, nhiều hạng mục cơ sở vật chất tại một số trường trên địa bàn xã Phong Điền đã xuống cấp, đòi hỏi phải đầu tư sửa chữa và xây mới để đáp ứng bộ tiêu chuẩn hiện hành. Theo Phòng Văn hóa Xã hội xã Phong Điền, toàn xã hiện có 14 cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học cơ sở. Dù đã có 13 trên 14 trường đạt chuẩn quốc gia, nhưng đến nay các chứng nhận đều đã hết hạn. Việc đầu tư nâng cấp hiện là yêu cầu cấp thiết để thực hiện lộ trình gia hạn trường chuẩn theo kế hoạch của Ủy ban Nhân dân thành phố giai đoạn 2025-2030.
0: Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương đề xuất đầu tư hạ tầng của các trường, đồng thời đề nghị các đơn vị khẩn trương tổng hợp danh mục cơ sở vật chất theo tiêu chuẩn quy định gửi về Ủy ban Nhân dân xã để cơ quan chức năng đánh giá, phân bổ nguồn lực đầu tư phù hợp với điều kiện địa phương, đồng thời tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để phục vụ tốt nhất cho công tác dạy và học, góp phần phát triển bền vững sự nghiệp giáo dục tại địa phương.
1: Thành phố Cần Thơ, trung tâm giáo dục và kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long, vừa có thêm điểm tổ chức thi IELTS tại trường đại học FPT, phân hiệu Cần Thơ. Sự kiện này được xem là tín hiệu tích cực giúp cho học sinh sinh viên khu vực miền Tây thuận lợi hơn trong việc tiếp cận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.
0: Trước đây, để tham gia kỳ thi IELTS, nhiều thí sinh ở các tỉnh như là An Giang, Đồng Tháp hay Cà Mau phải lên thành phố Hồ Chí Minh dự thi. Việc di chuyển xa khiến không ít thí sinh tốn thêm chi phí đi lại, ăn ở và chịu áp lực về thời gian trước kỳ thi. Nay với điểm thi đặt tại Cần Thơ, người học trong khu vực có thêm lựa chọn thuận tiện và tiết kiệm hơn. Đối với nhiều học sinh cuối cấp, IELTS hiện là một trong những lợi thế quan trọng trong xét tuyển đại học. Em Thi Lâm Hiếu, học sinh lớp 12 chuyên lý trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, tỉnh An Giang cho biết, em lựa chọn thi IELTS để phục vụ mục tiêu xét tuyển vào ngành vi mạch bán dẫn và hỗ trợ cho việc học tập tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh. Em Thi Lâm Hiếu bộc bạch:
2: "Hôm nay thì tôi đi thi ở địa điểm IELTS Cần Thơ. Đi từ An Giang đến Cần Thơ thì hơi xa, nhưng mà cũng là cách nhanh nhất rồi. Tôi thi IELTS để có một cái bằng để nộp vào trường đại học, để thấy quy đổi được điểm nó xét tuyển môn tiếng Anh. Ví dụ như 6 điểm ở trường đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đổi được 8 điểm ở tiếng Anh tốt nghiệp ở trung học phổ thông, cũng như sẽ là có thể giảm được cái học phần tiếng Anh trên trường đại học."
0: Không chỉ học sinh trung học phổ thông, nhiều sinh viên cũng xem IELTS là bước chuẩn bị cần thiết cho kế hoạch học tập và làm việc trong môi trường quốc tế. Em Lê Lý Đức, sinh viên năm tư Đại học FPT Cần Thơ, chia sẻ việc có điểm thi ngay tại địa phương giúp sinh viên chủ động hơn trong việc đăng ký và ôn luyện. Em Lê Lý Đức tâm sự:
3: "Cái mục đích chính trong cái lần thi thử đó của tôi là để có được cái trải nghiệm phòng thi tốt nhất để chuẩn bị cho cái kỳ thi diễn ra vào tháng 10 này mà tôi đã đăng ký."
0: Theo các chuyên gia giáo dục, việc mở rộng các điểm thi IELTS tại đồng bằng sông Cửu Long góp phần nâng cao cơ hội tiếp cận giáo dục quốc tế cho học sinh sinh viên trong khu vực. Đồng thời điều này cũng cho thấy nhu cầu học ngoại ngữ và hội nhập của giới trẻ miền Tây đang ngày càng tăng. Tiến sĩ Bùi Phi Hùng, giám đốc trung tâm khảo thí chứng chỉ quốc tế trường đại học

0: MIT cho biết.
1: Trở thành một trong những địa điểm khảo thí IELTS tại Cần Thơ, góp phần mở rộng cái cơ hội tiếp cận kỳ thi trường quốc tế cho thí sinh đồng bằng sông Cửu Long. Thì cái việc mà đưa vào vận hành cái trung tâm khảo thí chứng chỉ quốc tế không chỉ đánh dấu cái bước tiến mới của nhà trường trong lĩnh vực khảo thí quốc tế, mà còn khẳng định là nhà trường đầu tư bài bản về công nghệ, cơ sở vật chất và cái trải nghiệm thi của thí sinh.
2: Việc trường Đại học FPT phân hiệu Cần Thơ trở thành điểm thi IELTS không chỉ tạo thuận lợi cho thí sinh miền Tây, mà còn góp phần thúc đẩy quá trình hội nhập giáo dục quốc tế của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Thông tin trong lĩnh vực y tế. Hôm qua, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh cho một bé trai 12 tuổi. Đây là ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam, mở ra cơ hội bảo tồn chức năng và chất lượng sống lâu dài cho trẻ em có u não tại vùng nguy cơ cao.
0: Sau phẫu thuật, bé trai tỉnh táo, hồi phục tốt và không xuất hiện dấu hiệu thần kinh khu trú mới. Kết quả hình ảnh sau mổ cho thấy khối u đã được lấy gần như toàn bộ. Bé trai tiếp tục được theo dõi sát và xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nhằm bảo đảm quá trình hồi phục toàn diện. Bé trai 12 tuổi được đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tình trạng bất thường với những cơn đau đầu kéo dài kèm theo tình trạng tê yếu thoáng qua nửa người và một lần mất ý thức ngắn.
2: Sau khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện một khối u não lớn nằm ngay vùng chức năng quan trọng liên quan trực tiếp đến vận động và ngôn ngữ của bệnh nhi. Tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, trưởng đơn nguyên ngoại thần kinh nhi, khoa ngoại thần kinh đánh giá, khối u nằm sát vùng chức năng quan trọng của não bộ, để làm vị trí đặc biệt nhạy cảm, nơi mọi can thiệp đều tiềm ẩn nguy cơ để lại di chứng lâu dài, ảnh hưởng đến khả năng vận động giao tiếp và chất lượng sống của người bệnh. Do đó, mục tiêu điều trị không chỉ là lấy u, mà còn phải bảo tồn tối đa chức năng thần kinh cho người bệnh.
0: Trước thách thức này, các bác sĩ đã lựa chọn mổ sọ tĩnh, một kỹ thuật phẫu thuật thần kinh chuyên sâu thường được chỉ định trong các trường hợp tổn thương não nằm gần vùng chức năng quan trọng, thay vì gây mê toàn thân như thông thường. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Hồng Hải, với mổ sọ tĩnh, người bệnh có thể được đánh giá trực tiếp khả năng nói và vận động ngay trong quá trình phẫu thuật. Điều này giúp phẫu thuật viên xác định ranh giới an toàn khi bóc tách khối u, nhận biết sớm nguy cơ ảnh hưởng đến chức năng não để điều chỉnh thao tác kịp thời, qua đó hạn chế tối đa tổn thương các đường dẫn truyền thần kinh quan trọng.
2: Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, Bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện liên tiếp 12 ca ghép mô tạng từ hai người hiến chết não, mang lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân đang ở ranh giới sinh tử trong đợt lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 vừa qua.
0: Nguồn tạng quý giá đến từ hai trường hợp chết não do tai nạn giao thông. Từ nghĩa cử cao đẹp của một nữ bệnh nhân quê Đồng Tháp, bệnh viện đã tiếp nhận được một tim, một gan, hai thận và một giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh chỉ trong vòng 24 giờ. Đặc biệt, lá gan hiến được chia đôi để đồng thời ghép cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi có chỉ định ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
2: Chỉ 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng khác. Đó là nam bệnh nhân ngụ Thanh Hóa bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ trường hợp hiến tạng này, các ekip đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận, hai giác mạc và ghép thành công cho 6 người bệnh.
0: Trong nhiều trường hợp cấp cứu về gan, tim hay phổi, nếu không có nguồn tạng hiến thay thế kịp thời, thì nguy cơ tử vong của người bệnh rất cao. Những ca ghép vừa qua cho thấy giá trị to lớn của nghĩa cử hiến tạng, cũng như sự phối hợp khẩn cấp, chặt chẽ giữa Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia, các bệnh viện và cộng đồng xã hội.
2: Sáng hôm qua, Bệnh viện Quân y 175 cho biết trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của binh đoàn 18 phối hợp cùng với tổ cấp cứu đường không của bệnh viện đã hạ cánh an toàn, kịp thời cấp cứu cho hai bệnh nhân nguy kịch từ quần đảo Trường Sa về đất liền điều trị.
0: Hai bệnh nhân được điều trị ban đầu tại bệnh xá đảo Sông Tử Tây và bệnh xá đảo Nam Yết cách xa nhau. Cả hai trường hợp được nhận định tình trạng vừa khả năng điều trị tại đảo và chỉ định vận chuyển khẩn cấp về đất liền điều trị. Cụ thể, bệnh nhân thứ nhất là anh TCNL, sinh năm 1982, quê Lý Sơn, Quảng Ngãi. Ngư dân của một tàu cá. Trong quá trình lao động trên biển, bệnh nhân bị ngã xuống nền cứng, được chẩn đoán bị uốn ván ngoại khoa toàn thể, nguy cơ suy hô hấp.
2: Bệnh nhân thứ hai là VVV, sinh năm 2007, quê Thanh Hóa. Tai nạn lao động gây chấn thương vùng trán, hàm mặt, mũi, dầm họng và gãy cổ bàn tay trái. Thực hiện mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng lúc 17 giờ 50 phút ngày 18 tháng 5, trực thăng EC-225 số hiệu VN-8616 của binh đoàn 18 phối hợp tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 đã cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất ra Trường Sa thực hiện nhiệm vụ cấp cứu.
0: Do phải tiếp nhận hai trường hợp người bệnh tại hai điểm đảo xa nhau, trực thăng đã bay xuyên đêm và gặp nhiều khó khăn do quãng đường dài.

0: nhãn, dần dần. Sau thời gian rớt xuống mức thấp nhất trong nhiều năm thì giá sầu riêng ri 6 tại nhiều địa phương đang bật tăng trở lại.
1: Cụ thể, vài ngày trở lại đây, thị trường sầu riêng bắt đầu sôi động hơn, đặc biệt là dòng ri 6. Tại tỉnh Đồng Tháp, sầu riêng ri 6 loại A khoảng 50-55.000 đồng một ký, loại B khoảng 38-40.000 đồng một ký. Đối với hình thức mua xô tại vườn, giá ri 6 dao động từ 35.000-40.000 đồng một ký, tăng hơn 10.000 đồng một ký so với tuần trước. Trước đó, giá ri 6 mua xô chỉ quanh mức 25.000-30.000 đồng một ký, mức thấp khiến nhiều nhà vườn thua lỗ. Không chỉ ri 6, giá sầu riêng mỏn thon, thái cũng duy trì ở mức cao. Loại A hiện khoảng 85.000 đồng một ký, loại B khoảng 65.000 đồng một ký.
0: Theo các doanh nghiệp và thương lái, đà tăng giá hiện nay chủ yếu đến từ việc hoạt động thông quan sang Trung Quốc thuận lợi hơn sau khi các phòng kiểm nghiệm đẩy nhanh tiến độ xử lý mẫu. Một thông tin vui khác với mặt hàng sầu riêng Việt Nam đó là dự kiến vào tháng 7 Ấn Độ sẽ hoàn tất thủ tục cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.
1: Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ấn Độ là thị trường rất tiềm năng với hơn 1,4 tỷ dân. Dù cần thời gian để người tiêu dùng làm quen với hương vị sầu riêng Việt Nam, nhưng việc mở thêm thị trường này được kỳ vọng sẽ giúp đa dạng hóa đầu ra, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định, đồng thời tạo dư địa tăng trưởng bền vững cho ngành hàng sầu riêng trong thời gian tới. Nhìn chung cả 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi mạnh. Điểm sáng là hàng đông lạnh. Một số thị trường tăng trưởng ấn tượng như xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng hơn 100%, Hàn Quốc tăng 260%.

0: Thưa quý vị, với sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị trong triển khai các chương trình dự án, chính sách nhằm nâng cao đời sống người dân, đến nay thành phố Cần Thơ đã kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống chỉ còn gần 0,6%, đặc biệt là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Gần 60 triệu đồng dành dụm được sau thời gian rời quê đi làm, vợ chồng chị Lâm Thị Ngọc Qua, hộ dân tộc Khmer ở ấp Xẻo Cóc, xã Lai Hòa, thành phố Cần Thơ đã đầu tư nuôi thủy sản nước lợ với mong muốn cải thiện đời sống. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, việc nuôi tôm thất bại, gia đình rơi vào cảnh tay trắng. Không còn vốn sản xuất, hai vợ chồng phải quanh năm đi làm thuê để trang trải cuộc sống.
0: Mới đây, gia đình được xét hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê như một cần câu sinh kế, mở ra cơ hội vươn lên ổn định cuộc sống. Chị Lâm Thị Ngọc Hoa cho biết, rất cảm ơn vì năm nay hỗ trợ được cặp dê giống. Bây giờ cố gắng chăm sóc để sau này tăng đàn, có kinh tế ổn định, dành dụm để xây nhà. Hiện tại chị đi cắt cỏ mỗi ngày, còn chồng chị đi giữ vuông tơ mướn, khi ở nhà thì phụ chăm sóc dê.
1: Còn ông Diệp Phước Nghĩa, phường Mỹ Xuyên, nhờ được dây vốn tín dụng chính sách 50 triệu đồng qua hai lượt dây, đã đầu tư trồng màu trên diện tích 4 công đất. Ông còn đầu tư hệ thống tưới tiết kiệm, ứng dụng khoa học kỹ thuật và cơ giới hóa vào sản xuất, nên lợi nhuận đạt hơn 50 triệu đồng mỗi năm. Từ sự hỗ trợ của nhà nước cùng ý chí tự lực vươn lên, ông đã xây dựng được nhà khang trang và chính thức thoát nghèo vào năm 2024. Ông Nghĩa nói, bây giờ trồng màu không còn tốn nhiều công sức khi áp dụng hệ thống phun sương, dùng motor bơm tưới, tiết kiệm được nhiều chi phí. Ngoài ra đường xá được xây dựng đến tận rẫy nên thương lái vào thu mua thuận lợi. Bà con có đất gần nhau cũng vận động nhau cùng chăm sóc để đạt vụ mùa bội thu.
0: Thành phố Cần Thơ sau sáp nhập có gần 495.000 đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đông nhất là đồng bào Khmer với hơn 411.000 người. Những năm qua, các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án và chính sách dành cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số được các cấp các ngành quan tâm triển khai và đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong năm qua, thành phố đã triển khai hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số với tổng nguồn vốn hơn 305 tỷ đồng. Qua đó, nhiều công trình giao thông, giáo dục, y tế được đầu tư, nhà ở và nguồn vốn tín dụng được hỗ trợ giúp cho người dân phát triển sản xuất, từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Đến nay, số hộ nghèo trong đồng bào Khmer của thành phố giảm còn gần 1.900 hộ.
1: Ông Lê Trung Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạnh Thới An, thành phố Cần Thơ cho biết, bên cạnh việc triển khai các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số, xã còn chú trọng công tác đào tạo nghề thông qua các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, khuyến nông, dạy nghề. Qua đó giúp người dân nâng cao tay nghề, phục vụ phát triển kinh tế,

0: tham gia làm việc tại các công ty để tăng thu nhập cho gia đình.
1: Theo bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, mặc dù đời sống người dân đã từng bước khởi sắc, nhưng tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào Khmer vẫn còn ở mức cao, công tác giảm nghèo trong đồng bào dân tộc ở nhiều nơi chưa thực sự bền vững. Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, đặc biệt là chỉ thị số 19 của Ban Bí thư về tăng cường công tác ở vùng đồng bào dân tộc Khmer trong tình hình mới. Đồng thời, địa phương sẽ thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội, đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia, đảm bảo người dân được thụ hưởng đầy đủ, kịp thời các chính sách theo quy định, qua đó từng bước nâng cao đời sống. Ba mươi phút chương trình chào buổi sáng của Phát thanh Thành phố Cần Thơ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Kính chào tạm biệt.
2: Chuyên đề Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành. Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành.
3: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy năng động của cuộc sống hiện đại, sống xanh đang dần trở thành một xu hướng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong học đường. Không chỉ là những hành động bảo vệ môi trường, đó còn là cách mà các em học sinh học cách yêu thiên nhiên, trân trọng cuộc sống và xây dựng thói quen tốt mỗi ngày. Từ những khu vườn nhỏ xinh trong sân trường, những giờ học trải nghiệm ý nghĩa đến những sáng kiến sáng tạo của học sinh, tất cả đang góp phần làm nên một môi trường giáo dục xanh, thân thiện và đầy cảm hứng. Tạp chí Tây Đô Xanh, cuộc sống an lành hôm nay sẽ cùng quý vị và các bạn khám phá những mô hình hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa lối sống xanh trong học đường. Một hành trình nhỏ nhưng mang đầy ý nghĩa lớn cho tương lai bền vững.
4: Quý khán giả và các bạn thân mến, nhằm hình thành ý thức giáo dục về môi trường xanh, ban giám hiệu trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ đã tổ chức hoạt động với chủ đề Mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh. Tại hoạt động này thì giáo viên, học sinh và phụ huynh sẽ cùng nhau trồng nên những chậu cây xinh xắn, qua đó thể hiện được tình yêu với thiên nhiên. Xin mời quý vị cùng đến với buổi trồng cây sáng nay nhé!
5: Trong bối cảnh giáo dục hiện đại không ngừng đổi mới theo hướng phát triển toàn diện, việc hình thành ý thức sống xanh cho học sinh đang trở thành một nhiệm vụ quan trọng và lâu dài. Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức, nhà trường còn là nơi nuôi dưỡng những giá trị sống bền vững, giúp các em biết yêu thiên nhiên, trân trọng môi trường và có trách nhiệm với cộng đồng. Từ tinh thần ấy, trường tiểu học Cái Khế 1 đã triển khai hoạt động trải nghiệm với chủ đề Mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh, như một cách gieo những hạt giống ý thức vào tâm hồn học sinh ngay từ những năm tháng đầu đời.
3: Cô Trần Thị Thúy Di, giáo viên trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
6: Hoạt động trồng cây có ý nghĩa rất là lớn trong hoạt động nhà trường. Thì thông thường thay vì là một người giáo viên chỉ giảng dạy trên lớp, thì tôi rất là linh động trong việc là thay đổi không gian học tập cho các con, đưa các con xuống khuôn viên trường. Chẳng hạn như hoạt động là gieo một mầm xanh, thì không chỉ dạy cho các con là đơn thuần là việc trồng cây, mà còn qua đó giáo dục cho các con ý thức chăm sóc bảo vệ cây xanh, hình thành cho các con cách sống xanh cũng như là trách nhiệm chăm sóc cây xanh. Và đây cũng là một cái chương trình phù hợp với hoạt động giáo dục chung của nhà trường, hướng đến là dạy cho các con không chỉ về kiến thức mà còn là kết hợp với hoạt động trải nghiệm thực tiễn, học các con được đi theo đâu với hành.
5: Thầy Lê Nguyên Chương, hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
7: Hoạt động mỗi ngày đến trường gieo một mầm xanh có ý nghĩa rất là thiết thực. Nó phù hợp với định hướng phát triển giáo dục toàn diện của nhà trường. Nhà trường không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy kiến thức mà còn chú trọng giáo dục học sinh là ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua các hoạt động này thì nhà trường muốn gửi đến cho các em học sinh cái thông điệp là hãy sống xanh, sống khỏe và có trách nhiệm với thiên nhiên. Học sinh nó là có ý thức hơn trong việc trồng và chăm sóc cây xanh, đặc biệt là các em biết quý trọng cái sản phẩm do các em làm ra để các em chăm sóc và bảo vệ để có được những cái chậu cây xanh tươi tốt và trang trí cho lớp học cũng như là các khu vực ở khu viên của trường. Thì qua các hoạt động này thì nhà trường nhận thấy là cha mẹ học sinh cũng tích cực đồng hành và chia sẻ với nhà trường, thì qua đó cho thấy

0: là cái sự gắn kết giữa nhà trường và gia đình ngày một bền chặt hơn. Nếu như mà phụ huynh lan tỏa được cái thông điệp này thì cái việc giáo dục của nhà trường cũng như là của cha mẹ học sinh đến với các em học sinh nó bền vững hơn.
1: Em Bùi Trung Quân và em Tô Phương Anh, học sinh trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
2: Dạ, con muốn về nhà trồng thêm nhiều cây và nhắc nhở mọi người trong gia đình không xả rác bừa bãi. Con cũng muốn giữ gìn môi trường trở nên sạch đẹp hơn.
3: Dạ, con cảm thấy rất vui và hào hứng khi con được tự tay làm một việc rất là ý nghĩa, giúp cho trường của con thêm xanh và đẹp hơn. Dạ, trong công đoạn trồng cây thì con thích nhất là công đoạn tưới cây, vì tưới cây sẽ giúp cho cây phát triển.
4: Tại khuôn viên trường, không khí trở nên rộn ràng và đầy hứng khởi khi các em học sinh được trực tiếp tham gia vào từng công đoạn, từ chuẩn bị đất, gieo hạt đến trồng và chăm sóc cây xanh. Dưới sự hướng dẫn tận tình của thầy cô, mỗi em đều háo hức tự tay vun trồng mầm xanh của riêng mình. Nhà trường đã chuẩn bị chu đáo chậu, đất, phân bón và cây giống, tạo điều kiện để hoạt động diễn ra đồng bộ, hiệu quả. Đặc biệt, sự tham gia của quý phụ huynh trong thời gian chờ đón con không chỉ làm tăng thêm không khí sôi nổi, mà còn góp phần thắt chặt mối liên kết giữa gia đình và nhà trường. Qua từng hành động nhỏ, các em không chỉ rèn luyện kỹ năng sống, mà còn từng bước hình thành ý thức bảo vệ môi trường. Hiểu rằng, việc giữ gìn màu xanh không phải là điều lớn lao, mà bắt đầu từ những việc làm rất giản dị hàng ngày. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
5: Chị thấy hoạt động này rất là thiết thực, hữu ích, giúp cho các con trải nghiệm được những cái thực tế và biết yêu thiên nhiên, biết hòa mình với thiên nhiên hơn, tránh xa những cái thiết bị di động hay là những cái không có vô ích, những cái vô ích. Thì ở nhà thì cũng sẽ biết được giúp mẹ chăm sóc cây xanh hay là trồng thêm cây xanh.
4: Phụ huynh học sinh chia sẻ.
0: Gia đình tôi cũng thường xuyên hướng dẫn con bảo vệ môi trường bằng cách là không bỏ rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, chăm sóc cây xanh. Trường có hoạt động là giúp cho con yêu thiên nhiên hơn, yêu môi trường hơn. Con biết chăm sóc cây, hình thành tính tính rất là tốt cho trẻ, rất vui và ý nghĩa. Chương trình này giúp cho trường và gia đình gắn kết hơn. Các mong trường sẽ tổ chức nhiều hoạt động hơn, hoạt động có ý nghĩa như thế này để giúp cho phụ huynh có thể đồng hành cùng các con trong cái quá trình giáo dục.
4: Cô Trần Thị Thúy Di, giáo viên trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, cho biết.
6: Khi mà các con được tham gia những hoạt động như thế này, thứ nhất là các con rất là hứng thú. Vì được tham gia một hoạt động ngoài trời, được tiếp xúc gần với thiên nhiên. Qua đó thì các con sẽ yêu cây xanh hơn và có trách nhiệm hơn với cây xanh. Bên cạnh đó thì qua những hoạt động này giúp cho các con hình thành được cái việc là làm việc nhóm, cũng như là sự kiên trì trong việc là chăm sóc bảo vệ cây xanh.
4: Dưới sự hướng dẫn của thầy cô, các em học sinh tự tay gieo hạt trồng cây và chăm sóc những mầm xanh đầu tiên của mình. Từ những chậu cây nhỏ bé được chuẩn bị sẵn với đầy đủ đất, phân bón, cây giống, các em không chỉ học cách chăm sóc cây mà còn hiểu hơn về giá trị của môi trường sống. Hơn thế nữa, sự tham gia của phụ huynh trong thời gian đón con đã tạo nên những khoảnh khắc gắn kết ấm áp, cùng chung tay chung trồng những mầm xanh yêu thương. Em Trương Tuệ Uyên, học sinh trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, và chị Dương Đức Cường, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, phụ huynh học sinh, chia sẻ.
2: Dạ, con học được cách trồng cây và chăm sóc cây như tưới nước, nhổ cỏ. Con còn hiểu rằng cây xanh rất quan trọng vì giúp không khí trong lành hơn. Con cũng biết là phải kiên nhẫn và chăm sóc cây mỗi ngày thì cây mới lớn được.
7: Tôi cảm thấy rất là vui và ý nghĩa khi được tham gia cùng các con trong hoạt động này. Và đây cũng là cơ hội để mà cho gia đình và nhà trường sẽ gắn kết hơn. Đồng thời là giúp tôi là cũng hiểu được là các hiểu hơn được các cái chương trình hoạt động là các con được trải nghiệm tại trường. Qua chương trình này là rất là thiết thực và ý nghĩa đối với các con. Không những là giúp các con hiểu về thiên nhiên, đồng thời là giúp các con rèn luyện được cái tính siêng năng cần cù và nâng cao tinh thần trách nhiệm về bảo vệ môi trường hơn.
1: Thầy Lê Nguyên Chương, Hiệu trưởng trường tiểu học Cái Khế 1, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ cho biết.
0: Thông qua các hoạt động mỗi ngày đến trường với một phòng xanh được cha mẹ học sinh cũng như là học sinh tích cực tham gia, thì nhà trường cũng mong muốn sẽ phát triển thêm nữa những cái hoạt động, ví dụ như là lớp học xanh, vườn trường. Đặc biệt là nhà trường sẽ duy trì cái hoạt động là phân loại rác tại nguồn và tái chế vật liệu.
1: Thưa quý vị, mỗi mầm cây được gieo trồng hôm nay không chỉ làm đẹp thêm cảnh quan trường lớp, mà còn là biểu tượng cho những giá trị tốt đẹp đang được dung đắp trong tâm hồn học sinh. Khi các em biết nâng niu một chiếc lá, chăm sóc một chậu cây, cũng là lúc những mầm xanh về ý thức, trách nhiệm và tình yêu thiên nhiên được hình thành và phát triển. Mỗi ngày đến trường là một ngày vui, mỗi mầm xanh là một hy vọng. Thông điệp ấy không chỉ dừng lại trong khuôn viên nhà trường, mà còn lan tỏa ra cộng đồng, góp phần xây dựng một môi trường sống xanh, sạch, đẹp và bền vững cho tương lai.
8: Quý khán giả thân mến, nhằm nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần, tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, không chỉ là nơi để các em học sinh học tập mà còn giúp cho các em hình thành thói quen sống xanh, sống có trách nhiệm. Mỗi hành động nhỏ của các em cũng giúp cho môi trường ngày một xanh hơn, bền vững hơn.
4: Trong bối cảnh ô nhiễm rác thải nhựa đang trở thành một thách thức lớn đối với môi trường sống, thì việc hình thành thói quen tiêu dùng xanh, hạn chế nhựa dùng một lần ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt trong học đường, nơi ươm mầm ý thức cho thế hệ trẻ. Từ thực tiễn đó, trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã triển khai dự án giải pháp nói không với nhựa dùng một lần, kết hợp với hoạt động trao tặng bình nước cá nhân cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là một hoạt động tuyên truyền mà còn là hành động thiết thực nhằm lan tỏa lối sống xanh, hướng đến một môi trường học tập an toàn và bền vững.
9: Nhà trường tổ chức hoạt động là giải pháp nói không với nhựa dùng một lần, thì gồm những cái hoạt động phong trào như là hướng dẫn cho các em là phân loại rác tại nguồn, rồi tặng bình nước cá nhân cho các em, rồi hàng ngày thì các em sẽ sử dụng cái đồ dùng của mình và bỏ vào đúng nơi quy định. Và nhà trường tổ chức các phong trào như là các em sẽ tổ chức thi các góc xanh và các tuyên truyền sống xanh hàng ngày. Các em có chuyển biến rất là tích cực, mỗi em sẽ có tự giác để thực hiện cái nhiệm vụ của mình là biết phân loại rác và môi trường ngày càng xanh sạch hơn trong trường học của chúng ta. Rồi các em biết là tuyên truyền đối với gia đình và bạn bè để cùng nhau bảo vệ môi trường xanh sạch hơn.
1: Dự án được triển khai trong khuôn khổ chương trình kỹ năng về khí hậu, hạt giống cho chuyển đổi xanh do Hội đồng Anh phối hợp với ngân hàng HSBC thực hiện, cùng sự đồng hành của Viện Mekong và Đại học Cần Thơ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Với mục tiêu trang bị cho thế hệ trẻ những hiểu biết và kỹ năng cần thiết để thích ứng với biến đổi khí hậu, dự án tại trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo đã cụ thể hóa bằng những hoạt động gần gũi thiết thực. Thông qua các buổi truyền thông, học sinh được tiếp cận với kiến thức về tác hại của rác thải nhựa, từ đó nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi trong sinh hoạt hàng ngày. Em Phạm Trần Lam Ngọc và em Lưu Hải Đăng, học sinh trường Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, cùng chia sẻ.
10: Việc phân loại rác thải tại trường thì giúp em có những cái học được từ việc phân loại rác thải là bỏ rác đúng theo các loại rác như là rác tái chế, rác nguy hại, cũng như là việc này giúp em học thêm được nhiều kiến thức mới từ việc phân loại rác. Thì thông điệp của em muốn gửi gắm đến các bạn và mọi người về bảo vệ môi trường là chúng ta hãy cùng nhau chung tay bảo vệ môi trường. Một hành động nhỏ hôm nay của chúng ta sẽ góp phần bảo vệ môi trường cho một tương lai xanh sạch đẹp. Chỉ cần một hành động nhỏ như là việc nhặt rác bỏ vào thùng rác, hoặc là không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thì chúng ta sẽ bảo vệ môi trường này xanh sạch đẹp hơn ạ.
11: Dạ, em hiểu rằng nói không với nhựa dùng một lần là hạn chế sử dụng các sản phẩm được làm từ nhựa dùng một lần như là ống hút, chai nhựa, túi ni lông. Thay vào đó mình sử dụng những cái sản phẩm vật dụng thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng lại nhiều lần để góp phần giảm ô nhiễm môi trường và bảo vệ trái đất. Và sau khi tham gia thì em đã sử dụng bình nước cá nhân khi đến trường và hạn chế sử dụng túi ni lông khi mua đồ và ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Cùng với đó là em có nhắc nhở người thân xung quanh là cùng nhau sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.
9: Giải pháp nói không với nhựa dùng một lần giúp cho học sinh là sẽ có thói quen hàng ngày các em khi mà sử dụng dụng đồ

0: Rồi xong thì các em sẽ bỏ rác đúng nơi quy định của mình, và tập cho các em có thói quen là nhìn nhận sự việc một cách là khái quát hơn và có trách nhiệm hơn đối với môi trường. Sắp tới thì nhà trường sẽ thường xuyên tổ chức các hoạt động liên quan tới môi trường. Nó là một cái kỹ năng để cho các em là kỹ năng về khí hậu, hạt giống cho chuyển đổi xanh là nó sẽ liên tục chứ không phải là một ngày một bữa. Và vào những năm sau thì nhà trường sẽ duy trì tiếp tục để cho các em nhận thức được một cách bền vững hơn về môi trường.
1: Không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền, dự án còn chú trọng đến hành động cụ thể, khuyến khích học sinh thay thế các sản phẩm nhựa dùng một lần bằng những vật dụng thân thiện với môi trường như bình nước cá nhân. Hoạt động trao tặng bình nước cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn không chỉ mà ý nghĩa hỗ trợ thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân gian, khuyến khích các em duy trì thói quen tích cực. Hình ảnh học sinh chủ động phân loại rác, bỏ rác đúng nơi quy định, đặc biệt là vào các thùng rác tái chế, đã cho thấy sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng môi trường học đường ngày càng xanh, sạch đẹp.
2: Quý khán giả thân mến, hoạt động trồng cây và hạn chế sử dụng rác thải nhựa dùng một lần đã góp phần hình thành được lối sống xanh trong trường học. Từ những hoạt động nhỏ này, chúng ta đã cùng nhau xây dựng được lối sống xanh, sạch đẹp hơn mỗi ngày. Xin cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình Tây Đô Xanh Cuộc Sống An Lành kỳ này. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại!

Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi, Việt Nam đất nước ngàn năm. Thưa quý vị, tại thành phố Hồ Chí Minh có một di tích lịch sử cấp quốc gia rất đặc biệt, đó là căn nhà số 123 Khoai Tây Ta, Chợ Lớn. Đây là số 5 đường Châu Giang Liêm thuộc phường 14, quận 5. Địa chỉ sau sáp nhập là phường Chợ Lớn, thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ở 9 tháng trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Căn nhà nhỏ đơn sơ hiện nay còn được gọi bằng cái tên trân trọng và gần gũi là nhà Bác Hồ, nơi lưu dấu chân người trên hành trình tìm đường cứu nước vĩ đại. Tại đây, chúng ta không chỉ thấy được cuộc sống và hành trình tìm kiếm độc lập của một vị lãnh tụ vĩ đại, mà còn cảm nhận được tinh thần yêu nước, sự kiên trì và trí tuệ sáng suốt của Hồ Chí Minh. Trong chuyên mục Việt Nam quê hương tôi kỳ này, mời quý vị cùng tìm hiểu về khu di tích này. Theo tư liệu lịch sử, căn nhà số 123 Bến Testa từng là cơ sở của phân cuộc Liên Thành Thương Quán, một tổ chức kinh doanh do sĩ phu Bình Thuận thành lập năm 1906. Năm 1910, với sự giúp đỡ của tổ chức Liên Thành, người thanh niên Nguyễn Tất Thành từ trường Dục Thanh Phan Thiết vào Sài Gòn với giấy tờ mang tên Giang Ba. Lúc vào đây, người được hỗ trợ của ông Trương Gia Mô và ông Hồ Tá Bang, các nhân sĩ nổi tiếng ở Nam Bộ và là thành viên ban quản trị Liên Thành Thương Quán. Tới Sài Gòn, người tạm trú tại nhà ông Lê Giang Đạt, một thành viên của tổ chức Liên Thành tại số 185/1 đường Dumortier, xóm cầu Rạch Bần, nay là đường Cô Bắc, phường Cộng Lãnh. Sau vài ngày, người đến căn nhà số 123 Bến Tạch Ta lưu trú từ tháng 9 năm 1910 đến tháng 6 năm 1911. Trong 9 tháng trú ngụ tại đây, Nguyễn Tất Thành vừa dạy học vừa đi làm và học nghề ở trường cơ khí Á Châu, thường gọi là trường Bá Nghệ, nay là trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng, và bán báo ở thương cảng để kiếm sống, tìm hiểu đời sống công nhân, nhân dân lao động cũng như các tàu ra vào cảng Sài Gòn. Đây là khoảng thời gian quan trọng để Nguyễn Tất Thành có bước chuẩn bị trực tiếp về vật chất, tinh thần, phương tiện và có quyết định cuối cùng cho việc ra đi tìm đường cứu nước. Ngày 4 tháng 6 năm 1911, người lấy tên Giang Ba rời phân cuộc Liên Thành Thương Quán để xin làm phụ bếp trên con tàu đô đốc La Tauchi Travelli. Ngày 5 tháng 6 năm 1911, con tàu rời bến Nhà Rồng, đưa người thanh niên yêu nước ra đi tìm đường giành độc lập tự do cho dân tộc. Hơn một nửa thế kỷ trôi qua, căn nhà số 5 đường Châu Giang Liêm hiện nay là một trong ba căn nhà số 123 Bến Tạch Ta xưa, thường được gọi với tên thân thuộc nhà lưu niệm Bác Hồ. Căn nhà số 5 đường Châu Giang Liêm đã trải qua nhiều thay đổi về công năng sử dụng, đồng thời được chú trọng sưu tầm tư liệu lịch sử và bảo tồn giá trị di tích. Cụ thể, nghe giai đoạn 1911 năm 1922, căn nhà vẫn được công ty Liên Thành thuê làm trụ sở Liên Thành Thương Quán tại Sài Gòn. Giai đoạn 1922-1975, sau khi công ty trả lại cho chủ cũ,

0: ở đây trở thành nhà ở dân sinh nhưng vẫn giữ nguyên kiến trúc nhà phố của người Hoa tại Chợ Lớn, dạng nhà ống mái ngói đặc trưng. Từ năm 1976 đến năm 1987, địa phương tiến hành sưu tầm tài liệu liên quan đến công ty Liên Thành, cùng nhiều tư liệu từ sách, công trình nghiên cứu về cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và khoảng thời gian người sống tại Chợ Lớn, Sài Gòn. Trên cơ sở đó, Quận ủy Quận 5 cũ đề xuất Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chuyển đổi nơi đây thành di tích lịch sử nhằm ghi nhớ và tôn vinh người. Ngày 16 tháng 11 năm 1988, nhà số 5 đường Châu Văn Liêm được Bộ Văn hóa công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia với tên gọi đầy đủ nơi đồng chí Nguyễn Tất Thành ở trước khi ra đi tìm đường cứu nước. Đây cũng là dấu mốc khẳng định quãng thời gian người sống tại Sài Gòn có ý nghĩa quan trọng đối với hành trình cứu nước sau này. Từ năm 1988 đến nay, di tích luôn nhận được sự quan tâm gìn giữ và phát huy giá trị từ Quận ủy Quận 5 cũ và hiện nay là Đảng ủy phường Chợ Lớn. Trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chợ Lớn là đơn vị được trực tiếp giao nhiệm vụ gìn giữ di tích. Theo đơn vị quản lý, di tích đã trải qua nhiều đợt trùng tu, gần nhất vào năm 2018, song vẫn bảo tồn nguyên trạng kiến trúc ban đầu. Nhà lưu niệm Bác Hồ gồm một trệt và một lầu, rộng khoảng 4m, dài khoảng 9m, nền lát gạch bông, cửa sắt kéo, chiều cao từ nền lên đến trần khoảng 3m. Tầng lầu có ban công nhô ra phía trước, tầng trệt được ngăn tách thành hai gian. Gian trước đặt bàn thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, hai bên vách tường trưng bày các hình ảnh gợi nhớ làng quê của người, các lãnh tụ của các phong trào yêu nước, các cơ sở của Liên Thành Thương Quán, bản đồ Sài Gòn Chợ Lớn năm 1911. Gian sau có một cầu thang gỗ nhỏ dẫn lên lầu. Tầng lầu bài trí tài liệu, hình ảnh, tranh vẽ minh họa về Chủ tịch Hồ Chí Minh và hành trình tìm đường cứu nước của người. Hàng năm vào dịp kỷ niệm sinh nhật Bác, kỷ niệm ngày Bác ra đi tìm đường cứu nước và những ngày lễ lớn của đất nước, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, người dân, học sinh đã đến di tích để dâng hương tưởng niệm và báo công với Bác. Di tích nhà số 5 Châu Văn Liêm trở thành địa chỉ đỏ thiêng liêng và thân thuộc để tổ chức những hoạt động dành cho tuổi trẻ thành phố. Nhiều đảng viên trẻ đã vinh dự được tổ chức lễ kết nạp đảng tại địa chỉ này. Nhiều học sinh đến tham quan tại đây chia sẻ.
1: Mình rất là tự hào và vinh dự khi được đến nơi đây và em sẽ cố gắng học tập để sau này góp phần xây dựng đất nước thêm giàu đẹp ạ.
2: Qua buổi đăng quang ngày hôm nay, em cảm thấy vô cùng tự hào, xúc động vì em học tập được rất là nhiều điều bổ ích về lối sống giản dị và ý chí kiên cường của Bác. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành cháu ngoan Bác Hồ.
0: Nhà lưu niệm không chỉ đơn thuần là một ngôi nhà, mà còn là biểu tượng của lòng yêu nước, sự tận tâm với nhân dân và tâm huyết vì nền độc lập tự do của dân tộc. Khi đến thăm nhà lưu niệm Hồ Chí Minh, du khách sẽ có cơ hội tìm hiểu không chỉ về cuộc đời của người, mà còn về bối cảnh lịch sử, xã hội mà Việt Nam đã trải qua trong những năm đầu thế kỷ 20. Việc bảo tồn nhà lưu niệm không chỉ đơn thuần là gìn giữ một công trình kiến trúc, mà còn là nhiệm vụ cao cả nhằm truyền tải tinh thần yêu nước và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với các thế hệ trẻ, một công trình giúp mọi người hiểu rõ hơn về cuộc đấu tranh giành độc lập và tự do của dân tộc Việt Nam. Ngoài ra, nhà lưu niệm cũng còn đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục truyền thống yêu nước, tạo động lực cho thanh niên tiếp tục phấn đấu và cống hiến cho đất nước. Theo dòng chảy thời gian, di tích nhà Bác Hồ tại số 5 Châu Văn Liêm đã trở thành niềm tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, được vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Đảng bộ, chính quyền địa phương đã quan tâm sửa chữa, trùng tu di tích, sưu tầm và trưng bày những tài liệu, hiện vật liên quan cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là thời thanh niên của người, để đưa di tích đến với đông đảo người dân. Điểm nhấn trong phát huy truyền thống của di tích là bên cạnh việc đến dân hương tham quan nơi Bác từng ở, nhiều cơ quan đơn vị còn chủ động thực hiện các hoạt động chủ điểm, sinh hoạt chính trị gắn liền tấm gương Bác Hồ, tạo được sức hút với sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Từ đó góp phần thôi thúc người trẻ đang sinh sống, học tập và làm việc tại thành phố mang tên Bác sẽ luôn nỗ lực cống hiến sức trẻ, trí tuệ cho sự phát triển của thành phố và đất nước.

0: Chương trình Việt Nam quê hương tôi kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Người thành phố cần biết. Người thành phố cần biết.
2: Mời quý vị nghe Người thành phố cần biết của Phát thanh Thành phố Cần Thơ. Thưa quý vị và các bạn, Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị số 20 về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chủ động chuẩn bị kỹ các điều kiện cần thiết để tổ chức kỳ thi bảo đảm an ninh, an toàn, công khai, minh bạch. Việc tổ chức phải thực hiện theo tinh thần bảo đảm sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền, hướng tới mục tiêu giữ ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí và đánh giá đúng năng lực học sinh. Đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng giao nhiệm vụ tập trung xây dựng đề thi bảo đảm chất lượng, bảo mật và có độ phân hóa phù hợp. Đối với các địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi tại địa bàn, tăng cường giải pháp phòng chống gian lận bằng thiết bị công nghệ cao và trí tuệ nhân tạo. Bên cạnh đó, các địa phương phải chủ động hỗ trợ toàn diện về đi lại,

0: dự thi. Các bộ ngành liên quan, Bộ Công an, Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Y tế cùng các tập đoàn điện lực, viễn thông có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục, bảo đảm tuyệt đối an toàn bảo mật đề thi, an ninh mạng, phòng chống dịch bệnh và cung cấp hạ tầng kỹ thuật thông suốt trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
1: Chính phủ ban hành Nghị định số 161 ngày 15 tháng 5 năm 2026, quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền lương đối với cán bộ công chức viên chức và lực lượng vũ trang. Theo đó, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 2.530.000 đồng một tháng kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2026.
0: Tiếp theo, chúng tôi xin giới thiệu chương trình phát thanh thành phố Cần Thơ sáng nay qua kênh 1 trên tần số 97.3 và 100.4 MHz. 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam, 6 giờ 30 âm nhạc bốn phương, 7 giờ 30 những khúc hát quê hương, chuyên đề nhân vật sự kiện phát lúc 8 giờ, đọc báo cùng bạn vẫn là khung giờ quen thuộc 8 giờ 20, thông tin kinh tế tiêu dùng và cuộc sống 8 giờ 30. Quý vị thư giãn với sân khấu hài vào lúc 9 giờ 30 qua tiểu phẩm Nhà Thương Điên, 10 giờ chuyên đề kinh tế biển, những tình khúc bolero sẽ được phát vào lúc 10 giờ 15 phút. Tiếp theo là bản tin thể thao 10 giờ 40, chuyên mục kỹ năng sống cho trẻ 10 giờ 45 với nội dung lợi ích khi dạy trẻ dùng Internet đúng cách. Chúc quý vị một ngày mới an lành, công việc hanh thông, làm việc hiệu quả. Bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp chương trình phát thanh sáng nay.
2: Quý vị đang theo dõi chương trình trên sóng phát thanh Cần Thơ. Sau đây là phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam phát thanh từ thủ đô Hà Nội.
3: Bây giờ là 6 giờ. Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam hôm nay thứ Tư ngày 20 tháng 5, tức ngày 4 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau.

0: Cuối tháng 5 này, ngành thuế sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội hôm nay mở phiên xét xử vụ án xảy ra tại dự án cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và bệnh viện Việt Đức liên quan đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm. Trong chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi giới thiệu hiệu quả tích cực từ mô hình không viết không hẹn ở trung tâm phục vụ hành chính công của một phường tại tỉnh Thái Nguyên. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước đến Trung Quốc. Mỹ cảnh báo có thể nối lại tấn công Iran trong vài ngày tới. Tổ chức Y tế Thế giới khẩn cấp viện trợ vật tư y tế đến Cộng hòa Dân chủ Congo, nơi mà dịch Ebola đang bùng phát dữ dội. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tối qua tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ Hà Nội, Báo Văn hóa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận Sáng mãi tên người. Tham dự chương trình có bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, cùng lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam và các bộ ngành đoàn thể. Phóng viên Bích Ngọc phản ánh.
1: Chương trình được kết cấu thành 3 phần: Người đi tìm hình của nước tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước, bắt đầu từ không gian quê hương làng Sen, tỉnh Mẫu Tử và khoảnh khắc tiễn biệt. Ánh sáng dẫn đường tập trung tôn vinh tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và con đường cách mạng. Và Việt Nam khắc ghi lời người, khẳng định thành quả và niềm tự hào về một Việt Nam phát triển theo con đường Bác chọn, lan tỏa tinh thần lạc quan, hội nhập, vươn lên. Chương trình có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến cùng đội ngũ nhạc công, diễn viên múa, nghệ sĩ biểu diễn chuyên nghiệp.
2: Tôi tên là Linh ạ, tôi sống ở Hà Nội ạ. Ngày hôm nay em cảm thấy là được tham gia chương trình nghệ thuật Sáng mãi tên người ấy ạ. Em cảm thấy là rất là xúc động ấy, cảm thấy rất là hạnh phúc.
3: Con tên là Nguyễn Thục Anh, con học lớp 6A2 trường Trung học cơ sở Phương Liệt ạ. Con cảm thấy là rất tự hào vì được diễn trong chương trình. Con muốn bày

0: tỏ cái lòng biết ơn của mình với bác ạ.
1: Chương trình không chỉ là hoạt động văn hóa nghệ thuật có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà còn là dịp tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, góp phần nâng cao nhận thức, bồi đắp niềm tin, khơi dậy trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
2: Khi tôi còn là hạt bụi, người đó lên tàu đi xa.
3: Cũng tối qua, tại Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, Báo Quân đội Nhân dân phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam và các đơn vị tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi viết quy mô toàn quốc về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 5 và phát động cuộc thi viết lần thứ 6. Tin của phóng viên Duy Quyền.
4: Sau 5 năm tổ chức, cuộc thi ngày càng lan tỏa rộng, thu hút đông đảo cơ quan báo chí, nhà báo, nhà khoa học, cán bộ, đảng viên tham gia. Mùa giải năm nay ghi nhận hơn 650 tác phẩm từ 72 cơ quan báo chí, tăng 110 tác phẩm và 21 cơ quan báo chí so với mùa trước. Tại lễ tổng kết, ban tổ chức đã trao 31 giải thưởng cho các tác phẩm xuất sắc thuộc nhóm báo trung ương, báo địa phương và tạp chí, gồm 3 giải A, 6 giải B, 9 giải C và 13 giải khuyến khích. Trong đó tác phẩm Không ai có quyền xé tấm bản đồ này thành hai mảnh của nhóm tác giả Đồng Viết Thắng và Nguyễn Thị Yến Nhi, báo và phát thanh truyền hình Tây Ninh đoạt giải A. Theo tác giả Đồng Viết Thắng, giải thưởng là động lực để đội ngũ làm báo tiếp tục lan tỏa thông tin chính thống, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.
5: Mình được giải cao là vui rồi, thể hiện cái sự ghi nhận của độc giả đối với tác phẩm mà chúng tôi đã dày công sáng tạo. Công tác tư tưởng không phải là một cái gì quá trừu tượng, giống như cố tổng bí thư Lê Duẩn trước đây từng nói, nó là bảo vệ cuộc sống, bảo vệ chính sách, bảo vệ Đảng, xây dựng Đảng là xây dựng tổ chức và con người.
4: Dịp này, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam trao 9 bằng khen tặng 9 tập thể có nhiều đóng góp tích cực cho cuộc thi trong 5 năm qua. Cũng tại lễ trao giải, ban tổ chức đã phát động cuộc thi viết bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới lần thứ 6, 2026-2027.
3: Cuộc thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 ghi nhận sự đổi mới cả về nội dung, phương pháp và kỹ năng tuyên truyền. Các thí sinh thể hiện bản lĩnh chính trị, tư duy đổi mới và khả năng ứng dụng công nghệ số xuất sắc được trao giải tại lễ bế mạc tối qua. Tin của phóng viên Trường Giang thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Sau hơn 3 tháng triển khai sâu rộng từ cơ sở, cuộc thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tỉnh Quảng Ninh năm 2026 đã thu hút 5 cụm thi, 118 thí sinh đến từ 59 đảng bộ trực thuộc tỉnh. Với chủ đề khơi dậy quyết tâm xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, 15 thí sinh xuất sắc nhất lọt vào vòng chung khảo, thí sinh Nguyễn Bá Khải, chuyên viên ban xây dựng Đảng, Đảng bộ phường Bãi Cháy, hào hứng.
7: Tự hào là thí sinh trẻ tuổi nhất của cuộc thi vòng chung khảo thì tôi đã thực hiện ứng dụng công nghệ số nền tảng trí tuệ nhân tạo AI trong việc thực hiện bài dự thi tuyên truyền của mình. Và tôi nghĩ rằng là từ những cảm nhận của một người cũng là công chúng trẻ thì việc tôi ứng dụng như vậy sẽ góp phần đưa nghị quyết của Đảng trở nên gần gũi, sinh động và dễ dàng tiếp cận hơn với các bạn thanh niên, các nhóm công chúng trẻ hiện nay.
6: Kết quả, ban tổ chức trao 15 giải chính và 4 giải chuyên đề cho các thí sinh xuất sắc nhất. Cùng với chương trình trao giải, tỉnh Quảng Ninh cũng tôn vinh, biểu dương 21 tập thể và 18 cá nhân điển hình trong phong trào thi đua học và làm theo Bác năm 2025.
3: Sau 4 đêm thi diễn tối qua tại công viên Bến Ninh Kiều, phường Ninh Kiều, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức bế mạc liên hoan đàn hát dân ca Nam Bộ thành phố năm 2026. Phóng viên Hồng Phương phản ánh.
8: Sau 4 đêm thi diễn sôi nổi và hấp dẫn, liên hoan thực sự là một ngày hội tâm hồn của hơn 300 diễn viên nhạc công đến từ 11 đơn vị xã phường và 20 thí sinh tự do đến từ các cơ quan ban ngành đoàn thể, các đơn vị nghệ thuật ngoài công lập, các câu lạc bộ năng khiếu, đội nhóm và các cá nhân trên địa bàn thành phố. Theo ban tổ chức, các đơn vị tham gia liên hoan năm nay đăng ký đủ thể loại chủ đề phù hợp trong 64 tiết mục, nội dung xoay quanh ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu lứa đôi, ca ngợi nét đẹp trong lao động sản xuất, sinh hoạt đời sống tinh thần của nhân dân. Chị Trần Bảo An, du khách đến từ tỉnh An Giang, chia sẻ.
9: Em xuống dưới Bến Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ để mà em tham quan và em thấy chương trình mình diễn dân ca rất là hay. Em rất là thích nhạc quê hương nhẹ nhàng, lưu giữ lại giá trị cho các thế hệ sau này.
8: Một điểm nhấn trong liên hoan năm nay là tạo sức hút với giới trẻ khi có nhiều diễn viên khán giả trẻ yêu thích tìm về văn hóa dân tộc. Diễn viên Trần Hà Văn, đơn vị xã Phú Hữu, Cần Thơ hào hứng cho biết.
10: Em cảm thấy rất là vinh dự khi mà được tham gia mang đến những cái làn điệu dân ca dành cho những khách du lịch tại thành phố Cần Thơ cũng như là giữ lại những cái nét văn hóa truyền thống của dân ca Nam Bộ. Trong dịp này thì em còn biết những cái làn điệu dân ca mà mình chưa nghe bao giờ.
8: Tại lễ bế mạc, ban tổ chức trao 26 giải cho các tập thể và cá nhân đã có thành tích xuất sắc ở các thể loại và 10 giải toàn đoàn cho các đơn vị tham gia liên hoan, cùng một số giải phụ và giấy chứng nhận cho các thí sinh.
3: Thưa quý vị, nếu như Quảng Ninh ứng dụng công nghệ số nâng cao chất lượng tuyên truyền, thì Thái Nguyên đang đẩy mạnh số hóa thủ tục hành chính theo hướng không viết không hẹn. Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên, nhiều người dân đã dần quen với việc được cán bộ hỗ trợ kê khai hồ sơ, số hóa giấy tờ và nộp hồ sơ trực tuyến ngay tại chỗ. Ghi nhận của phóng viên Công Luận, thường trú khu vực Đông Bắc.
11: Theo mô hình thứ 6 không viết, không hẹn, không thanh toán tiền mặt, cứ vào ngày thứ 6 hàng tuần, công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công trực tiếp hỗ trợ người dân kê khai hồ sơ, điền biểu mẫu, scan và số hóa giấy tờ, nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Với những hồ sơ đủ điều kiện, người dân còn được giải quyết và trả kết quả ngay trong ngày, không cần giấy hẹn. Không dừng lại ở đó, mô hình thứ 7 vì dân cũng đang lan tỏa nhiều giá trị thiết thực. Các lực lượng đoàn viên thanh niên, hội phụ nữ, tổ công nghệ số cộng đồng của phường Đức Xuân đã trực tiếp đến từng tổ dân phố để hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người neo đơn tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, sử dụng định danh điện tử và tra cứu hồ sơ ngay tại nhà. Bà Lê Thị Thảo, tổ 9, phường Đức Xuân chia sẻ.
12: Gia đình tôi thì bây giờ thì có bà không tự vệ sinh cá nhân được, không đi được. Thế là các cô ở bên hành chính công là cũng được xuống trực tiếp nhà là đã coi như là làm những cái thủ tục cho bà rồi, ở tại nhà rồi. Thì cảm thấy như thế thì cũng rất là tốt. Bây giờ thì cái thời buổi nó hiện đại và công nghệ rồi. Thế thì coi như là làm những cái vấp qua mạng này thì là cũng cảm thấy là cho người dân như thế, người dân cũng rất là hài lòng.
11: Để hỗ trợ người dân tốt hơn, đặc biệt là những người chưa thành thạo công nghệ số, phường Đức Xuân cũng đã thành lập nhóm hỗ trợ giải đáp, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trên nền tảng số, tại nhà, cho nhiều người yếu thế. Ông Nguyễn Đình Cương, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Đức Xuân cho biết.
13: Trước mắt ấy, thì là có thông tin qua cái nhóm Zalo để cho người dân tham gia vào cái nhóm đó. Cái nhóm đó đưa cái từ hỗ trợ lên trước, sau đó mới là hướng dẫn, tức là hỗ trợ hướng dẫn về các thủ tục hành chính. Cũng chỉ mong muốn là gì để phục vụ người dân tốt nhất trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính.
11: Là một trong những phường trung tâm, tập trung đông dân cư và có hoạt động thương mại, dịch vụ sôi động của phía Bắc tỉnh Thái Nguyên, khối lượng thủ tục hành chính tại phường Đức Xuân luôn ở mức cao. Vì vậy, việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng chuyển đổi số được địa phương xác định là giải pháp quan trọng nhằm phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Không chỉ đơn thuần là giải quyết thủ tục hành chính, điều người dân cảm nhận rõ hơn chính là sự gần dân, chủ động và trách nhiệm của chính quyền trong quá trình đồng hành cùng người dân tiếp cận chuyển đổi số.
3: Cũng liên quan đến chuyển đổi số, ngay trong tháng 5 này, ngành thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số với việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI hỗ trợ người dân kê khai thuế ngay trên điện thoại di động. Tin của phóng viên Phạm Hạnh.
14: Theo Cục Thuế, từ cuối tháng 5 này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp AI hỗ trợ cá nhân hộ kinh doanh kê khai thuế bằng giọng nói hoặc nhập thông tin đơn giản. Hệ thống sẽ tự động xác định địa điểm kinh doanh, tiếp nhận doanh thu, tính thuế và lập tờ khai theo đúng quy định. Ngành thuế hướng dẫn quy trình chỉ gồm 4 bước, hoàn tất trong khoảng 1 đến 2 phút, giúp giảm thao tác và hạn chế sai sót. Ngoài kê khai, người nộp thuế còn có thể tra cứu nhanh thu nhập, người phụ thuộc, tình trạng nợ thuế hoặc nghĩa vụ thuế ngay trên ứng dụng.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ huy động toàn bộ hệ thống y tế công lập, tư nhân, trạm y tế và lực lượng y tế cộng đồng tham gia khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc miễn phí cho người dân. Sở Y tế thành phố yêu cầu các bệnh viện tổ chức lại quy trình khám, bố trí khu vực chuyên trách nhằm phát hiện sớm bệnh mãn tính, bệnh không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ sức khỏe. Thành phố cũng đẩy mạnh khám lưu động tại trường học, doanh nghiệp và cộng đồng, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu dùng chung, kết nối kết quả khám với sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNEID, hướng tới hình thành hệ thống quản lý sức khỏe toàn dân dựa trên dữ liệu số. Thưa quý vị, giữa mất mát và đau thương, lòng nhân ái vẫn có thể thắp lên hy vọng. Từ quyết định đầy nghĩa cử của gia đình hai nạn nhân tai nạn giao thông hiến tạng sau chết não, 12 người bệnh nguy kịch đã được trao thêm cơ hội sống nhờ các ca ghép tim, gan, thận và giác mạc vừa thực hiện thành công tại Bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Kim Dung.
15: Thông tin được bệnh viện công bố ngày 19 tháng 5, theo đó, trước dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, các ekip đã liên tiếp thực hiện nhiều ca ghép tạng xuyên ngày đêm với sự phối hợp của nhiều bệnh viện trong khu vực. Trường hợp đầu tiên là nữ bệnh nhân NTND, sinh năm 1971, ngụ Đồng Tháp, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, điều trị

0: Tại Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang, khi được xác định không còn khả năng cứu chữa, gia đình đã quyết định hiến mô tạng để cứu người. Từ nguồn tạng hiến này, các bác sĩ đã tiếp nhận một tim, một gan, hai thận và một giác mạc, ghép thành công cho 6 bệnh nhân chỉ trong vòng 24 giờ. Đáng chú ý, lá gan được chia đôi để ghép đồng thời cho một bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy và một bệnh nhi ghép gan khẩn cấp tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM. 3 ngày sau, đêm 22 tháng 4, bệnh viện tiếp tục tiếp nhận thêm một trường hợp hiến tạng từ nam bệnh nhân BMT, sinh năm 1985, quê Thanh Hóa, bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông. Từ nguồn tạng hiến thứ hai, các ekip tiếp tục thực hiện thành công thêm 6 ca ghép tim, gan, thận và giác mạc cho các bệnh nhân nguy kịch. Đến nay, 11 trên 12 bệnh nhân đã hồi phục ổn định và xuất viện, trường hợp ghép gan còn lại cũng đang diễn tiến tích cực. Cha của bệnh nhân NGV được ghép tim xúc động chia sẻ.
1: Thật sự trong cái lòng của em, cái cảm xúc của em bây giờ là rất là vui và rất là mừng vì con của em đã tương đối được khỏe mạnh. Nói chung là chỉ có biết hàng ngày là vô thăm con và động viên con, lúc nào cũng nói với con là con hãy cầu nguyện thật nhiều, nhất là cái người đã hiến tạng cho con. Thì giờ em chỉ có biết tri ân cái người đã hiến tim và gia đình rất là nhiều.
0: Từ thực tế các ca ghép tạng vừa qua, lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy kỳ vọng xây dựng mạng lưới kết nối hiến ghép tạng tại các bệnh viện khu vực phía Nam và Tây Nguyên nhằm phát hiện sớm các trường hợp có tiềm năng hiến tạng, tăng cường phối hợp hồi sức, bảo quản và vận chuyển mô tạng hiến kịp thời cho bệnh nhân nguy kịch.
2: Theo kế hoạch, sáng nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhận hối lộ xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Đây là vụ án xác định sai phạm của các bị cáo đã gây thất thoát lãng phí hơn 800 tỷ đồng của nhà nước trong dự án xây mới cơ sở 2 bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức.
3: Theo cáo trạng, trong quá trình triển khai thực hiện dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức, một số cá nhân tại Bộ Y tế, Ban Y tế trọng điểm và các đơn vị có liên quan đã có hành vi vi phạm pháp luật dẫn đến dự án đình trệ kéo dài, khiến hai dự án phải dừng thi công từ tháng 1 năm 2021 đến tháng 12 năm 2024, gây hậu quả thất thoát lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước với tổng số hơn 803 tỷ đồng. Trong đó các bị cáo đã có hành vi thuê tư vấn nước ngoài dù không cần thiết, chi tiền cho dự án cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức trong thời gian tạm ngưng và chi tiền hỗ trợ doanh nghiệp trái quy định. Ngoài ra, quá trình thực hiện hai dự án bệnh viện nêu trên, các bị cáo còn cấu kết tạo điều kiện không chính đáng cho một số doanh nghiệp được trúng thầu thi công. Quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến, khi đó là Bộ trưởng Bộ Y tế, có nhiệm vụ chỉ đạo, lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai dự án, chủ trì phối hợp với các bộ và cơ quan liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện đề án, đã có hành vi sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc và phê duyệt hồ sơ hai dự án.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Tối qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đến Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước 2 ngày đến Trung Quốc. Bích Thuận, phóng viên thực trú tại Trung Quốc đưa tin.
4: Chuyên cơ chở Tổng thống Nga Vladimir Putin đã hạ cánh xuống Bắc Kinh lúc hơn 11 giờ tối ngày 19 tháng 5 giờ Bắc Kinh, tức hơn 10 giờ tối giờ Hà Nội. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn, đây là chuyến thăm Trung Quốc thứ 25 của Tổng thống Putin. Ông khẳng định Bắc Kinh hoan nghênh chuyến thăm cấp nhà nước lần này của lãnh đạo Nga.
5: Năm nay đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ đối tác phối hợp chiến lược Trung-Nga, 25 năm ký kết Hiệp ước Láng giềng hữu nghị và hợp tác thân thiện Trung-Nga, cũng như khởi động năm giáo dục Trung Quốc-Nga. Hai bên sẽ nắm bắt cơ hội này, tiếp tục thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển sâu sắc hơn và lên tầm cao mới, góp phần mang lại sự ổn định và năng lượng tích cực hơn cho thế giới.
4: Theo Điện Kremlin, phái đoàn tháp tùng Tổng thống Putin bao gồm 5 phó thủ tướng, 8 bộ trưởng, cùng một số người đứng đầu các tập đoàn và ngân hàng nhà nước. Trong 2 ngày ở thăm Bắc Kinh, Tổng thống Putin sẽ gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, hội đàm riêng và mở rộng về quan hệ song phương, đồng thời thảo luận những vấn đề toàn cầu khi dự tiệc trà. Ông cũng sẽ gặp Thủ tướng Lý Cường và các quan chức Trung Quốc, tập trung bàn về vấn đề thương mại và kinh tế. Sau khi kết thúc hội đàm, Tổng thống Putin và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ ký một tuyên bố chung nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
2: Quay trở lại với diễn biến căng thẳng tại Trung Đông, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể nối lại các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong vài ngày tới nếu không đạt được một thỏa thuận phù hợp. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ.
3: Tổng thống Mỹ Donald

0: Ông Trump cho biết từng chỉ còn cách một giờ là ra lệnh không kích trước khi quyết định hoãn, đồng thời nhấn mạnh Mỹ không thể chấp nhận nguy cơ Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phía Tehran, giới chức Iran khẳng định Mỹ trì hoãn hành động quân sự do lo ngại phản ứng đáp trả quyết liệt. Trong khi đó, truyền thông Iran cho biết đề xuất hòa bình mới nhất của nước này bao gồm chấm dứt các hoạt động thù địch, yêu cầu lực lượng Mỹ rút khỏi khu vực gần Iran và bồi thường thiệt hại do các cuộc tấn công gây ra.
1: Giữa bối cảnh chính trường Vương quốc Anh đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc, vấn đề Brexit lại một lần nữa bị thổi bùng lên sau tuyên bố chấn động từ một thành viên cấp cao trong nội các của Thủ tướng Keir Starmer. Anh Tuấn, phóng viên thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Cụ thể, Bộ trưởng Thương mại Anh Chris Bryan đã công khai bày tỏ hy vọng nước này sẽ quay trở lại Liên minh châu Âu. Trong phát biểu của mình, ông Bryan thẳng thắn gọi quyết định rời khỏi Liên minh châu Âu vào năm 2016 là một sai lầm thảm khốc, và nhấn mạnh mình sẽ sống đủ lâu để chứng kiến đất nước này tái gia nhập Liên minh châu Âu. Bộ trưởng Thương mại Anh cũng cho rằng để thực hiện điều này trong tương lai, một cuộc trưng cầu dân ý mới sẽ là bước đi cần thiết. Phát biểu nhạy cảm của ông Bryan xuất hiện ngay thời điểm nội bộ công đảng đang lục đục nghiêm trọng khi vị thế của Thủ tướng Keir Starmer bị lúng lay dữ dội do hàng loạt bê bối nhân sự và làn sóng chỉ trích từ công luận. Tình hình càng trở nên phức tạp khi các đối thủ tiềm năng trong đảng bao gồm thị trưởng vùng Manchester Andy Burnham đang được xem là những ứng viên sáng giá để thay thế vị trí tại số 10 phố Downing, khiến cuộc tranh giành quyền lực nội bộ ngày càng lộ rõ.
1: Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục tăng cường những gì truy quét các phần tử khủng bố. Cảnh sát chống khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ vừa bắt giữ 110 nghi phạm với cáo buộc tham gia các hoạt động hỗ trợ tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Phóng viên Minh Ngô, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Chiến dịch bắt giữ tập trung tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát đã thu giữ 4 khẩu súng trường và 90 viên đạn, cùng với nhiều tài liệu liên quan. Các nghi phạm bị cáo buộc tổ chức các lớp học thuộc các tổ chức bất hợp pháp, giáo dục trẻ em bằng tư tưởng Hồi giáo cực đoan, thu tiền, gây quỹ và tuyển mộ thành viên mới. Tuần trước, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 324 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo tự xưng trên khắp nước này. Cuối tháng 12 năm ngoái, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đột kích một ngôi nhà nơi các phần tử khủng bố ẩn náu tại thị trấn Iarova ở phía tây bắc, tiêu diệt 6 tên khủng bố. Tuy nhiên, vụ đấu súng cũng khiến 3 sĩ quan thiệt mạng.
1: Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết một chuyến hàng viện trợ gồm 6 tấn vật tư y tế khẩn cấp sẽ đến Cộng hòa Dân chủ Congo nhằm đối phó với đợt bùng phát dịch bệnh Ebola đang ngày càng trở nên nghiêm trọng.
0: Tính đến nay, dịch bệnh do chủng virus Bandibugyo gây ra đã khiến ít nhất 500 người nghi nhiễm và 130 trường hợp tử vong, đồng thời có xu hướng lan sang quốc gia láng giềng Uganda. Trước đó, WHO cùng Bộ Y tế nước này đã cử hơn 40 chuyên gia đến thực địa và vận chuyển 12 tấn vật tư y tế, bao gồm đồ bảo hộ cá nhân, thuốc men và liều bạt dã chiến. Phát biểu tại cuộc họp báo, tiến sĩ En Ansia, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bày tỏ sự lo ngại sâu sắc.
4: Những gì tôi chứng kiến tại thực địa là một bộ phận dân cư cực kỳ tổn thương, những người đã kiệt quệ sau nhiều năm xung đột sắc tộc. Năng lực giám sát và điều tra dịch tễ ở khu vực này nhìn chung rất hạn chế. Dù đã chẩn đoán được bệnh và cần phải hành động thật nhanh để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi thực sự vẫn chưa thể hiểu hết được quy mô và phạm vi phát tán của đợt bùng phát này.
1: Chương trình Thời sự sáng tiếp tục với các thông tin thể thao đáng chú ý. Tại vòng 3 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 diễn ra hôm qua, Thái Sơn Bắc hòa nghẹt thở 2 đều trước Thái Sơn Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, Hà Nội giành chiến thắng đầu tay đầy cảm xúc 4-3 trước Luxury Hạ Long. Kết quả này giúp đội bóng thủ đô có thêm sự tự tin trong khi cuộc đua tại giải tiếp tục hứa hẹn nhiều hấp dẫn. Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Triệu Xuân Linh của câu lạc bộ Hà Nội bày tỏ:
5: "Đội Hà Nội cũng không đặt nặng nhiều vấn đề vì đa phần cầu thủ là cầu thủ trẻ, nên tạo điều kiện để cho các bạn tâm lý đã thoải mái nhất có thể, cố gắng từng trận một giành chọn 3 điểm."
1: Tại vòng 37 giành Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng nay, cuộc đua top đầu tiếp tục nóng bỏng khi Chelsea và Manchester City cùng giành chiến thắng quan trọng. Trên sân nhà, Chelsea vượt qua Tottenham 2-1 để củng cố vị trí trong nhóm dự cúp châu Âu mùa tới. Trước khi đó, Manchester City đánh bại Bournemouth 1-0 nhờ lối chơi chắc chắn, qua đó tiếp tục bám đuổi quyết liệt trong cuộc đua vô địch và giữ lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh top 4 trước vòng đấu cuối cùng. Tối qua, huấn luyện viên Roberto Martinez đã công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha dự World Cup 2026. Đáng chú ý là có sự góp mặt của Cristiano Ronaldo. Ở tuổi 41, siêu sao đang thi đấu tại Ả Rập Xê Út sẽ đi vào lịch sử với kỷ lục 6 lần dự World Cup. tại World Cup 2026 Bồ Đào Nha nằm ở bảng K cùng với Congo, Uzbekistan và Colombia. Người hâm mộ kỳ vọng đây sẽ là cơ hội để Ronaldo cùng đội tuyển chinh phục danh hiệu vô địch thế giới đầu tiên trong lịch sử.
6: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Phía Nam ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, phía Nam có nơi cao nhất trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam đến Tây cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang có mưa rào và dông rải rác,

0: Tin thời tiết, ít phút còn lại của chương trình chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Từ cuối tháng năm này, ứng dụng iTax Mobile sẽ tích hợp trí tuệ nhân tạo AI để hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh kê khai thuế bằng ngôn ngữ tự nhiên ngay trên điện thoại. Người dùng có thể nhập thông tin hoặc dùng giọng nói, hệ thống tự động tính thuế lập tờ khai chỉ trong 4 bước, khoảng 1 đến 2 phút. Ứng dụng còn hỗ trợ xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cùng 9 bị cáo trong vụ sai phạm tại dự án cơ sở 2, Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng. Cáo trạng xác định với vai trò Bộ trưởng Bộ Y tế thời điểm đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến chịu trách nhiệm chỉ đạo, phê duyệt và giám sát triển khai dự án đã có sai phạm trong phê duyệt nhà thầu, hồ sơ dự án, góp phần khiến công trình đình trệ kéo dài, gây lãng phí đặc biệt lớn cho ngân sách nhà nước. Tổng thống Nga Vladimir Putin tối qua đã tới Bắc Kinh bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài 2 ngày tới Trung Quốc. Đây là chuyến thăm Trung Quốc lần thứ 25 của ông Putin với trọng tâm là hội đàm cùng Chủ tịch Tập Cận Bình về quan hệ song phương, thương mại, kinh tế và các vấn đề quốc tế. Hai bên dự kiến ký tuyên bố chung nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Nga-Trung trong bối cảnh hai nước kỷ niệm nhiều dấu mốc hợp tác quan trọng. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình Thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Trần Tâm. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Quý vị vừa theo dõi phần tiếp âm chương trình thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trong ngày trên sóng phát thanh Cần Thơ trên các tần số FM 97.3, 89.6 và 100.4 MHz.
2: Chương trình âm nhạc bốn phương.

0: Xin chào quý thính giả của chương trình Âm nhạc Bốn Phương được phát sóng trên làn sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Cần Thơ.
1: Hôm nay chúng ta sẽ cùng mở ra một ô cửa sổ nhìn ra thế giới âm nhạc rực rỡ sắc màu, nơi những cái bắt tay lịch sử, những chuyến lưu diễn xa qua và cả những góc khuất đầy ấm áp sau ánh đèn sân khấu của một ngôi sao tài năng, Anderson .Paak.
0: Thưa quý vị, khi mà nhắc đến những sự kết hợp bùng nổ nhất của làng nhạc thế giới những năm gần đây thì không thể không gọi tên Silsonic, siêu ban nhạc được tạo nên bởi Bruno Mars và Anderson .Paak. Chia sẻ với truyền thông mới đây, Anderson .Paak đã dí việc lưu diễn cùng Bruno Mars giống như một kỳ nghỉ sang trọng hơn là một công việc nặng nhọc.
1: Anh hào hứng chia sẻ, đây thực sự là một điều quá dễ dàng, nó giống như một chuyến lưu diễn xa xỉ vậy. Anh từng đi tour trước đây nhưng chưa bao giờ trải nghiệm một sân khấu lớn như thế này với hậu cần tốt, phòng ốc thoải mái, khán giả đông đảo và được chơi những bản nhạc mình yêu thích.
0: Sự ăn ý của họ đã hồi sinh thứ âm nhạc mang hơi thở thập niên 70 đầy quyến rũ. Và ngay sau đây mời quý vị cùng mở toan khán phòng âm nhạc để thưởng thức bản hit toàn cầu đã càn quét các giải thưởng Grammy của cặp bài trùng này.

0: Quý vị vừa thả mình vào những giai điệu mượt mà của Please the Door Open. Thưa quý vị, nói về những đêm diễn live bùng nổ, Anderson Park cho biết khán giả đang được trải nghiệm một điều đặc biệt, nhất là khi nhiều người chưa từng xem live show của Silsonic trước đây. Anh chia sẻ, chúng tôi như trở lại thời điểm trước đây, mọi thứ giống như chưa từng dừng lại. Khi đứng trên sân khấu, biểu diễn và làm lại những phần vũ đạo cũ, cảm giác đó thật tuyệt vời.
1: Và đặc biệt, nam ca sĩ nhấn mạnh rằng sự kết hợp với Bruno Mars mang lại một trạng thái rất đặc biệt. Khi chúng tôi ở bên nhau, mọi thứ trở nên khác biệt. Chúng tôi cảm thấy tự do, như thể đang trở về đúng với con người thật của mình.
0: Và để cảm nhận rõ hơn cái tôi tự do phóng khoáng của Anderson Park, trước khi anh gặp Bruno Mars, hãy cùng nghe lại một bản hit cá nhân từng khẳng định vị thế độc bản của anh trong dòng nhạc neo soul hip hop.

Sự tự do ấy khi gặp thiên tài lịch lãm Bruno Mars đã tạo nên một phản ứng hóa học tuyệt vời. Chúng ta hãy cùng nghe tiếp một năng lượng cực kỳ đẳng cấp từ Silsonic qua ca khúc tiếp theo.

0: Phía sau một nghệ sĩ biểu diễn hết mình trên sân khấu toàn cầu Anderson Park từng là một người cha. Anh có hai người con trai là Seo 15 tuổi và Shin 8 tuổi. Việc liên tục di chuyển giữa các quốc gia khiến anh thừa nhận không dễ cân bằng giữa công việc và gia đình.
1: Anh bày tỏ sự biết ơn sâu sắc đối với sự hỗ trợ từ gia đình, đặc biệt là người vợ cũ, Jaylin Chang, cùng các thành viên khác đã luôn giúp chăm sóc con cái khi anh đi lưu diễn. Đó là một thử thách lớn, nếu không có sự hỗ trợ tốt, việc cân bằng gần như là không thể. Trẻ con thì lớn lên rất nhanh, và điều quan trọng là không phải là bạn ở bên con bao lâu, mà là bạn làm gì trong khoảng thời gian đó, anh bộc bạch.
0: Nói về tình cha con và những góc khuất đầy suy tư trong cuộc sống, âm nhạc chính là chiếc gương phản chiếu rõ nhất. Mời quý vị cùng lắng nghe một ca khúc sâu lắng của Anderson Park, nơi anh nhìn lại hành trình trưởng thành của chính mình và gia đình.

0: Bây giờ là 7 giờ. Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chọn nghe chương trình Chào buổi sáng của Phát thanh thành phố Cần Thơ. Thu Trang và Quy Cường sẽ đồng hành cùng quý vị trong 30 phút chương trình sáng nay. Chúng tôi điểm qua nội dung chính của chương trình. Cần Thơ khởi công 2 dự án điện gió, tổng vốn đầu tư gần 24.000 tỷ đồng.
1: Hộ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng phải thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế trước ngày 31 tháng 7 năm 2026, theo hướng dẫn mới nhất của Cục Thuế.
0: Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất năm 2026 với quy mô lớn.
1: Giá sầu riêng đang bật tăng trở lại, tin vui tiếp nối khi dự kiến tháng 7, Ấn Độ sẽ cho phép nhập khẩu sầu riêng từ Việt Nam.
0: Giảm nghèo bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Cần Thơ.
1: Thực hiện thành công ca phẫu thuật não tĩnh ở trẻ em đầu tiên tại Việt Nam.
0: Nhiều năm qua, vườn thuốc nam tại chùa Giảng Phước, phường Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ đã trở thành địa chỉ quen thuộc, cung cấp dược liệu miễn phí cho cộng đồng. Từ bàn tay chăm sóc cần mẫn của các tăng ni Phật tử và những cô chú tình nguyện viên, nhiều loại thuốc nam trị gan được dung trồng xanh tốt, góp phần hỗ trợ điều trị bệnh cho bà con gần xa. Mở đầu là phần cập nhật các tin tức vừa diễn ra trên địa bàn thành phố trong 24 giờ qua. Thưa quý vị, thiết thực chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 19 tháng 5 năm